Tako pojejo mladi in mlajši pevci folklorne skupine Podkuca, kulturno društvo Dobrava Naklo in osnovna šola Naklo. Za njimi je nastopilo 14 deklic iz osnovne šole Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem.

To so bile pevke osnovne šole Davorina Jenka Crklje na Gorenjskem. Kranjski fantini iz akademske folklorne skupine Ozara Kranj je zasedba treh mladih fantov. Brata Jan in Tadej, ki igrata na violino in kontrabas, prihajata iz folklorne družine. Iz glasbene družine izhaja tudi klarinetist Rožle. Vsi hodijo v glasbeno šolo, igrajo v različnih orkestrih in godbi. Rdeča nit njihovega programa je slovenska ljudska pravljica Začarani mladenič, interpretirana skozi glasbo. Branje pravljice bodo spremljale gorenjske in prekmurske viže.

Pogovarjata se, kako bi bilo mogoče obežati od tod. Konj svetuje mladeniču, naj vzame troje reči, ki so v gradu.

vrže za njo palico. Ko mladenič to stori, se za njima naredi velik gozd in zli duhovi ne morejo obiti gozda.

Čezen pa zli duhovi ne morejo.

če bo sila, zateci se k meni. Ko pride čas, boš rešen tudi ti. Pove mu še, kje naj ga išče in tako se ločita, ter grista vsak svojo pot.

Zgodi pa se, da je bila med tistim in sosednjim kraljestvom napovedana vojna. Vojaki se pripravljajo na boj, vadijo se v jahanju in urabijo orožja. Takrat zbeži konj skrivaj k možu in mu pove, kaj se bo zgodilo. Mož da konju skrivno moč in mu pravi –

Poslušali smo glasbeno pripovedko Začarani mladenič v izvedbi kranjskih fantinov iz akademske folklorne skupine Ozara Kranj. Za njimi so na oder kulturnega doma Predvor na reviji poustvarjalcev glasbenega izročila nastopili gorenjski orgličarji iz folklorne skupine Naklo.

Venček ljudski so zaigrali gorenjski orgličarji iz folklorne skupine Naklo. Murnovi godci je priložnostna skupina pevcev in godcov, ki prihaja iz vasi Spodjelovice, Podblice, Jamnika, Nemelj, Lajš in Dražgoš.

Štajeriš in napev iz Rezije so predstavili Murnovi godci. Pevke ljudskih pesmi Tičice, akademska folklorna skupina Ozara Kran, so za nastop na območni reviji poustvarjalcev glasbenega izročila izbrale pesmi, v katerih ima osrednje mesto rožmarin, simbol spomina, zvestobe in življenjskega kroga.

Tako ubrano zvenijo pevke ljudskih pesmi Tičice iz akademske folklorne skupine Ozara Kran. Znotraj folklorne skupine Naklo pa delujejo tudi godci rokovnjači, ki igrajo po večini na priložnostna glasbila.

Venček ljudskih so zaigrali God sirokonjači, folklorna skupina Naklo. Iz kulturnega društva Sava Kranj prihajajo Dečve, 8 pevk, ki že 28 let v isti zasedbi ohranja in poustvarja ljudske pesmi.

O pomladi in ljubezni so pele dečve iz kulturnega društva Sava Kran. Z napevi o vinu pa se bodo predstavile pevke Bodeče Neže iz akademske folklorne skupine Ozara Kran.

Na peve o vinu so zapele bodeče neže, ki v organizirani obliki delujejo 35 let. Ob koncu pa še kranski furmani.

0: V oddaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte smo predvajali odlomke z revije poustvarjalcev glasbenega izročila, ki se je odvila 14. junija v Preddvoru v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Oddajo Pevci zapojte, godci zagodte, ki je glasbeno dokumentarna in spregovori o slovenski ljudski glasbi ter je zvesta izvirnemu, neprirejenemu glasbenemu in govornemu še živečemu izročilu vseh slovenskih pokrajin, pripravlja in ureja Vesna Sever Borovnik. Slišali ste ponovitev zadnje oddaje, najdete pa jo tudi v audio arhivu.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Oglišče. Vedno z vami.

Križ je resničnost v življenju vsakega človeka, toda vedno manj ljudi je, ki so mu dorasli. Ne sprejemajo ga več in ne prenašajo njegovega bremena. Mnogi so zato čisto na tleh. Zdravniki za živčne bolezni in psihiatri imajo vedno več dela. Phil Bosmans.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture in dragi ljubitelji slikarstva. Na slikarsko razstavo slikarke Mirjane Matič bi vas radi povabili, in sicer bodo njeno razstavo odprli danes v sredo 1. julija ob 19. uri v galeriji Družina na Krekovem trgu v Ljubljani. Avtorico bo predstavila likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, ki je zdaj le z menoj na zvezi. Ana Marija, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Kaj bo moč videti v galeriji Družina danes ob 19. uri?
2: Videli bomo lahko zanimiv izbor del slikarke Mirjane Matič. Prihaja iz Hrvaške Istre in ta prostor, v katerem avtorica živi in ustvarja, je tudi njen neusahljivi vir. V bistvu nam avtorica ne odslikava realnega prostora, ampak gre za nekakšno njeno arkadijo, za vzpostavljanje duha prostora in tudi preteklega časa. Skratka, genius loci in genius seculi živi v njenih delih, ki predstavljajo neke vrste heroično, poduhovljeno, arkadijsko pokrajino, v kateri pa seveda nastopajo tudi značilni elementi istrske pokrajine, tako naravnega okolja, pri tem mislim na pinije in ciprese, kot arhitekture, ki igra v njenih delih osrednjo vlogo.
1: Razstava nosi naslov Dialog med oblikami, gre pa za nekakšne spomine na stare vasi, na stene, na arhitekturne detajle, na nek pogled, kjer se stikata zemlja in nebo.
2: Ja, res je. V njenih delih se stikata zemlja in nebo, materialni in duhovni svet. Gre za stare hiše, za strukturalno naglašene zidove, ampak vsa ta njena arhitektura, kljub temu, da izhaja iz enega realnega izkustva, je vendarle upodobljena na svojstven način. Včasih sploh ne vidimo temeljev teh njenih starih hiš, njenih zgrad. Te stene se visoko dvigajo v nebo. Kljub temu, da so včasih nekoliko vegaste, je statika in moč teh zidov izrazito poudarjena. Gre torej za pravokotne, kvadratne oblike, ki nosijo to zemeljsko simboliko, kljub temu, da se dvigajo torej v neke nebesne sfere, ob teh oblikah pa potem nastopa torej krožna forma naravnega sveta, pini teh okroglih, ovalnih krošen, ki predstavljajo potem kontrapunkt zidovom. Prav skozi te poenostavljene, na bistvo zreducirane in z geometrijskim pridihom obravnavane oblike živijo izrazito simbolno življenje. Kajti kljub temu, da je izhodišče v realnem izkustvu, avtorica stremi po presežnem, po simbolnem, po poduhovljenem.
1: Seveda je vedno lepo, ko lahko vidimo, kaj nastaja tudi onkraj naših meja. Slikarka Mirjana Matič je sodelovala tudi na eni od kolonij Umetniki za Karitas. Je od tu prišla ta povezava za razstavo v galeriji Družina?
2: Ja, res je. Na Sini vrh se povezuje ta odločitev. Ja, Mirjana ima res eno svojstveno avtopoetiko, prav zaradi nje sem tudi jo predlagala za mednarodno likovno kolonijo Umetniki za Karitas in je bila potem na Sinjem vrhu in na potujočih razstavah opažena. In tako je prišla tudi ideja za njeno samostojno razstavo v galeriji Družina.
1: Tako, lepo vabljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, danes ob 19. uri v galerijo Družina na Krekovem trgu v Ljubljani, pa še to razstava bo na ogled do 22. augusta. Hvala lepa, likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, za predstavitev razstave in povabilo.
2: Ja, hvala tudi vam in lepo vabljeni, da sredi Ljubljane se srečamo z Istro, sicer tisto bolj kontinentalno, pa vendar polno mediteranskega pridiha.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Leonorimo, tretji dokumentarni film o svetem očetu. Novi imenovanje v dikasterijo za človeški razvoj. Nov zagon za poslanstvo Borgo Laudato Si. Petro Novčič, papeževa karitativnost doseže vse dele sveta. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta med pogrebno svetomašo za gospoda Janeza Gerčarja.
2: Ob prvi obletnici izvolitve papeža Leona 14. so vatikanski mediji 1. julija objavili še tretji dokumentarni film o svetem očetu. Leon v Rimu predstavlja leta, ki jih je Robert Francis Privost preživel v večnem mestu. Od prihoda iz Združenih držav Amerike leta 1981 do let, ko je dva mandata opravljal poslanstvo generalnega priorja Avguštincev in bil nato leta 2023 imenovan za prefekta dikasterije za škofe ter za kardinala. Film pripoveduje o letih študija, prijateljstev, potovanj, izletov, srečanj, sestankov, romanj in dela prek fotografij, posnetkov ter spominjanja sobratov, sošolcev, prijateljev in zaposlenih na dikasteriju za škofe. Leon v Rimu predstavlja zaključek sklopa dokumentarnih filmov vatikanskih medijev namenjenih poglobljenemu spoznavanju osebnosti in življenja sedanjega Petrovega naslednika. Prvi, Leon iz Peruja, ki je bil objavljen junija lani, je predstavil Privostova misijonska leta v tej južnoameriški državi, novembra pa je sledil film Leon iz Chicaga, ki govori o njegovih ameriških koreninah. Dokumentarec Leon v Rimu so pripravili novinarji Felipe Herrera Espaljat, Salvatore Cernuzio in Tiziana Campisi, za montažo pa sta poskrbela Jaime Haro in Stefano Anela. Film je od srede 1. julija na ogled na kanalu YouTube Vatican News v angleškem, italijanskem in španskem jeziku.
0: Izobraževalni center Laudato Si z veseljem pozdravlja odločitev papeža Leona 14., da je za prefektinjo dikasterija za spodbujanje celostnega človeškega razvoja imenoval sestro Alessandro Smerilli in za proprefekta kardinala Fabia Baggia. V času, ki ga zaznamujejo globoki okoljski, družbeni in kulturni izzivi, ti dve imenovanji predstavljata pomembno znamenje kontinuitete v poslanstvu cerkve na področju spodbujanja celostnega človeškega razvoja, kar sledi okrožnici Laudato Si, piše v sporočilu za javnost izobraževalnega centra Laudato Si. Salezijanska redovna sestra Alessandra Smerilli, leta 1974 rojena v italijanskem kraju Vasto, v to novo službo prinaša dolgoletne izkušnje, ki si jih je pridobila tudi na vidnih vodstvenih mestih v cerkvi. V preteklih letih je opravljala pomembne funkcije pri Svetem sedežu in vidno prispevala na področju ekonomije, celostnega človeškega razvoja in pastoralnega razločevanja. Kot članica upravnega odbora izobraževalnega centra je od ustanovitve dalje spremljala projekt Borgo Laudato Si ter odločilno prispevala k opredelitvi njegove kulturne, formativne in cerkvene vizije. Tudi kardinal Fabio Baggio, skalabrinec, na svoj novi položaj proprefekta istega dikasterija prinaša bogate pastoralne in vodstvene izkušnje, ki jih je pridobil v služenju vesoljni cerkvi. Po letih misionarskega dela v Čilu, Argentini in na Filipinih ga je papež Frančišek leta 2017 poklical v Vatikan na oddelek za migrante in begunce. Leta 2022 je bil imenovan za podtajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju in postal kardinal leta 2024. Od leta 2023 je generalni direktor izobraževalnega centra Laudato Si. Še naprej bo vodil projekt Borgo Laudato Si in spremljal njegovo rast kot konkreten izraz poslanstva cerkve, kraj, kjer je skrb za stvarstvo globoko prepletena s spodbujanjem dostojanstva vsakega človeka. Borgo Laudato Si, ki je ukoreninjen v veri in družbenem nauku cerkve, se bo tako še naprej razvijal kot živi laboratorij celostne ekologije, sposoben navdihovati nove generacije z izobraževanjem, raziskovanjem, skupnostnim življenjem in razločevanjem. Upravni direktor Borga Laudato Si, Manuele Dorantes, pa je zatrdil, kot piše v izjavi, da so imenovanja znamenja zvestobe Boga, ki še naprej vodi cerkev po moških in ženskah, poklicanih, da služijo s ponižnostjo, modrostjo in pogumom. V svetu, ki pogosto doživlja razdrobljenost, strah in izgubljenost, smo povabljeni ponovno odkriti, da skrb za stvarstvo izvira predvsem iz preobrnjenja srca in zavedanja, da vsako osebo varuje očetova ljubezen. Borgo Laudato Si nadaljuje svoje poslanstvo z obnovljenim navdušenjem, je dodal Dorantes. Se ne gre le za navaden projekt, ampak za kraje, kjer evangelij dobiva obliko skozi skrb za skupni dom, vlaganje v človeško dostojanstvo in oblikovanje spravljenega odnosa z Bogom, z drugimi ljudmi in stvarstvom. Po Dorantesovem prepričanju novi imenovanji prefektinje in proprefekta spodbujata k vztrajanju v tej cerkveni poklicanosti, da bo to, kar dosegamo danes, postalo seme upanja za prihodnje generacije. Borgo Laudato Si izraža hvaležnost tudi papežu Leonu XIV. Za ponovno imenovanje kardinala Baggia za direktorja izobraževalnega centra. To imenovanje namreč zagotavlja kontinuiteto projekta in krepi njegovo poslanstvo kot laboratorija za celostno ekologijo v službi cerkve in družbe. Center z upanjem zre v vodstvo kardinala Baggia pri razločevanju, kako lahko smernice okrožnice Magnifica Humanitas prispevajo k nadaljnemu razvoju Borga, da bo vse bolj postajal kraj, kjer se skrb za stvarstvo, spodbujanje človekovega dostojanstva in duhovna rast spreminjajo v konkretne izkušnje na področju formacije, raziskovanja in krščanskega pričevanja. Ob koncu izjave za javnost se izobraževalni center Laudato Si zahvaljuje kardinalu Michaelu Černiju za bližino in podporo, s katerima je opravljal svojo službo prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Njegov prispevek ostaja dragoceni del poti, ki se nadaljuje z obnovljenim upanjem v službi cerkvi in svetu.
2: Sveti sedež je objavil letno poročilo sklada Petrov Novčič, ki zbira donacije, s katerimi podpira papeževo poslanstvo v svetu in karitativne pobude. V letu 2025 je bilo v ta namen zbranih 57,6 milijona evrov. Med najbolj radodarnimi državami so Združene države Amerike, Italija in Brazilija, sledijo pa jim Republika Koreja, Nemčija, Francija in Španija. V preteklem letu je sklad prejel 57,6 milijona evrov, odhodki pa so znašali 59,8 milijona evrov. Razlika je posledica nihanja menjalnih tečajev tujih valut. Leta 2025 so bila izplačana sredstva v višini 54,5 milijona evrov. 41,2 milijona je bilo namenjenih podpori dejavnostim svetega sedeža v službi papeževega apostolskega poslanstva, 13,3 milijona pa za projekte neposredne pomoči najbolj potrebnim. Največji delež prihodkov za Petrov Novčič, in sicer 63,3%, prispevajo škofije, sledijo zasebni donatorji, fundacije in redovne ustanove. V sklad Petrov Novčič se stekajo tudi sredstva, ki so ob prazniku svetih Petra in Pavla zbrana med nabirkami v župnijah po vsem svetu in jih nato škofje prek papeških predstavništev posredujejo svetemu sedežu. Ostali darovi v Petrov Novčič pridejo z bančnimi nakazili, čeki ali s kreditnimi karticami in PayPalom na spletni strani, pa tudi prek zapuščin na podlagi oporok. Petrov Novčič pomaga papežu pri zagotavljanju materialne pomoči državam v razvoju in prebivalstvu.

0: 252 projektov v 74 državah, večinoma v Afriki, Aziji in Evropi, kjer so bile duhovnikom, bogoslovcem in redovnikom iz Afrike, Latinske Amerike in Azije dodeljene štipendije za študij na papeških univerzah. Poleg tega je bila humanitarna pomoč namenjena tudi ukrajinskemu ljudstvu. V okvir širjanja evangelizacijske navzočnosti sodi gradnja novih cerkva in drugih objektov s ciljem spodbujanja in utrjevanja evangelizacijskega delovanja v novejših krajevnih cerkvah. Na Šrilanki je bil zgrajen samostan, v Egiptu župnijska cerkev in v Burkina Fasu pastoralni center v mestu Kaja. Kar zadeva socialne projekte, gre za programe formacije in podpore, pa tudi za materialno pomoč lokalnim skupnostim. V tem okviru je bila pomoč namenjena Gazi, gradnji učilnic za dekleta iz skupnosti Dalit v Indiji ter srednje šole v Južnem Sudanu. Med projekti v podporo krajevnim cerkvam v misijonskih deželah in v razmerah posebne stiske so bili gradnja doma za duhovnike v Mjanmaru, obnova prezbiterija cerkve svetega Hieronima na Haitiju ter gradnja bogoslovnega semenišča svetega Augustina v Zambiji. Petrov Naučič podpira tudi dejavnosti, ki jih opravljajo dikasteriji, ustanove in organi svetega sedeža, ki sodelujejo pri papeževem poslanstvu. Bruto odhodki institucij svetega sedeža za podporo papeževega poslanstva so v letu 2025 znašali 404,5 milijona evrov, od tega jih je približno 41,2 milijona, to je 10%, zagotovil sklad Petrovega Naučiča.
1: V petek 26. junija je odšel gospod Janez Gerčer, duhovnik ljubljanske nadškofije. V ponedeljek 29. junija je v župnijski cerkvi na Brdo pri Lukovici ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval zanj ob somaševanju številnih duhovnikov pogrebno svetomašo in zatem vodil pogreb na bližnjem pokopališču. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
2: Poštovani bratje duhovniki, zahvaljujem se vam, da ste prišli na pogreb gospoda Janeza Gerčarja. Kajti večina, morda celo vsi med nami, se danes spominjamo svojega duhovniškega posvečenja. S hvaležnostjo za leta, ki smo jih preživeli kot duhovniki v služenju Bogu in ljudem, pa tudi v hvaležnosti za svestobo in za tisto žetev, ki v naših življenjih in našem delovanju pobirajo angeli, kakor je rekel Jezus. Vseben način se zahvaljujem njegovim bratom in sestram, njegovim sorodnikom, vem, ki ste ga spremljali v času njegovega duhovništva. Zelo ste mu ostali ob strani v času njegove bolezni in mu z ljubeznijo in po svojih najboljših močih stregli. Zahvaljujem se vam za to in vam izrekam svoje iskreno sožalje. Z Janezom in z vami nas bo še naprej kar najtesneje povezovala medsebojna molitev in daritev in spomin pri sveti maši. Pokojni duhovnik Janez Gerčar je danes zlatomašnik. Na današnji dan pred 50 leti je bil v ljubljanski stolnici skupaj s svojimi sošolci posvečen v duhovnika. In 17. junija smo se na Brezjah srečali letošnji slovenski zlatomašniki, da bi pri Mariji pomagali izrekli svojo skupno zahvalo Bogu. Duhovništvo je namreč lepo. In zelo duhovniški jubilej je potrditev veselega in napornega služenja. Pokojni Janez je imel namen priti, a v jutru tistega dneva je bil prešibak. Nisi upal na Brezje. Vseeno je bil med nami. Vključen v naše zahvale, vključen v naše prošnje, vključen v to duhovniško bratstvo. In danes smo se mi vsi zbrali na njegovi zlati maši. Nekoliko drugačna kot običajno, pa vendarle zlata. Na obletnico njegovega posvečenja skupaj z njim, za katerega upamo in prosimo, da je bil po Božjem usmiljenju pridružen nebeškemu bogoslužju, darujemo to sveto mašo v zahvalo Bogu zanj,

0: za njegovo duhovništvo in tudi v priprošno za pokoj njegove duše. Življenje pokojnega gospoda Janeza se je začelo tukaj, v župniji Brdo, v vasi Dupalne, 8. maja leta 1951. Oče Felix in mama Roza, rojena Golob, sta mu dala dobro človeško in krščansko vzgojo. Posebno mamina mirnost in globoko molitveno življenje sta oblikovala značaj pokojnega duhovnika Janeza. Prepričan je bil, da je bila ravno mama ena od odločilnih molivk za njegov duhovniški poklic. Kako močna je bila mamina molitev in duhovno ozračje v družini, govori tudi dejstvo, da se je tudi sestra Frančiška, že pokojena, odločila za redovniški poklic v kongregaciji šolskih sester svetega Frančiška. In v pogovoru za družino je pokojni Janez povedal, da je odnos do Boga, kot ga je videl doma, bolj vplival na kot poznejša teologija in molitev. Po končani osnovni šoli je šel med letoma 1965 do 1967 najprej na srednjo versko šolo v Dubrovnik. Potem pa je srednjošolsko izobraževanje nadaljeval na srednji verski šoli v Vipavi. Po maturi se je leta 70 vpisal na teološko fakulteto v Ljubljani. Po drugem letniku je šel leta 72 na služenje vojaškega roka v Ohrid. Ta čas je bil za vse bogoslovce posebna preizkušnja poklica, ko so možje dozorevali v sebi in se učili zvestobe tudi v neprijaznem, včasih kar sovražnem okolju. Po vrnitvi iz Ohrida je nadaljeval študije teologije in, kot rečeno, bil na današnji dan na praznik apostolov Petra in Pavla leta 76 v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika. Duhovniško pot je kot nedeljski pomočnik začel v župniji Šentvid pri Stični. Po diplomi leta 77 je šel za kaplana v Kranj in tam ostal 4 leta. Pozneje je povedal, da bi tam najraje kar ostal. Tako lepo mu je bilo. S takratnim kranjskim župnikom Zdravkom Bahorjem sta ob vsej različnosti značajev in let zgradila lepo razumevanje in odlično sodelovanje, kar se je seveda poznalo tudi v pastoralnem prizadevanju. Leta 1981 pa je nadškof Alojzij Šuštar, ki je tudi umrl na današnji dan, leta 2007. Zato je prav, da se ga spomnimo v molitvi. Takrat je 81 imenoval gospoda Janeza za župnijskega upravitelja v župniji Trebne. V petek zvečer sem imel v Trebne slovesnost o Barogovem dnevu. Ko so bila z Boštjanom na poti, je poklical po telefonu nadškofijski kancler Franci Mikčič, povedal, da mu je Miro Šlibar sporočil, da je Janez zelo slab. Za ure gre. In zato sem se med svetom mašo na poseben način spomnil Janeza, ga priporočil Božji bližini in tolažbi. In takoj po maši je generalni vikar Franci Šuštar sporočil, da je Janez umrl. Verjamem, da je v trenutku smrti doživel Jezusov obisk, v katerem ga je po svoji obljubi vzel k sebi, da je sedaj tudi duhovnik Janez tam, kjer je Jezus. Po 10 letih v Trebnem, v letu slovenske osamosvojitve, je bil predstavljen na novo mesto duhovniškega služenja. Poslali so ga v župnijo Šmarca Duplice v Kamniški dekaniji.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Želimo si, da bi dan prinesel svetlobo. Tudi zato vabljeni k molitvi svetlega dela rožnega venca. Molili bomo radijski sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, odonod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj duha pokorščine.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj srečo uboštva.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam podeli milost čistosti.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvali
3: nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti
3: nam naše grehe, obvali nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
3: obvali nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelje nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
3: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
7: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
7: Jezus, odpusti nam
3: naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
8: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In da upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušovicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušovicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušovicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušovicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušovicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušovicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušovicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušovicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušovicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
8: Gospod, daj jim večni pokoj.
3: In večna luč naj jim sveti.
8: Naj počivajo v miru.
3: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
3: Amen.

0: Ura je 35 minut, na radiju Ognjišče je čas za prva jutranja poročila, pripravil jih je Andrej Šinko. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs se je srečala s predstavniki občinskih združenj. Spregovorili so o aktualnih vprašanjih lokalne samouprave in regionalnega razvoja, pa tudi financiranja občin in sistema povprečnin. Omenjeni sistem je bil nedavno spremenjen, nekatere občine pa še vedno opozarjajo na določene anomalije. Delodajalci imajo ponovem prek portala Spot dostop do navodil zaposlenih glede prestajanja bolniškega staleža. Ker stroške prvih 30 dni odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe krijejo delodajalci, bodo zdaj lažje ukrepali v zvezi z zlorabami. Strokovnjakinja za delovno pravo Nina Skortaganja Kaučnik.
1: Namen je temu, da bo pravzaprav delodajalec takoj obveščen o tem, da je zdravnik delavcu odprl bolniški stalež in kakšen režim gibanja ima. Po domače povedano, torej, kaj delavec med svojim bolniškim staležem lahko oziroma ne sme, ali lahko kam gre, a ne sme, a more biti doma, skratka, kakšne aktivnosti lahko počne med samim bolniškim staležem. To je nastali iz tega, ker pravzaprav veliko krat delodajalci tudi niso vedeli, ali je delavec v bolniškem staležu. Marsikdaj se je zgodilo, da enostavno delavca ni bilo v službo. On je že povedal delodajalcu, da je v bolniškem staležu, pa se je kasneje izkazalo, da ni bil.
0: Skupni odbor za varnost in obrambo, okolje ter industrijo Evropskega parlamenta je z veliko večino podprl paket Defense Omnibus, ki med drugim zmanjšuje administrativna bremena, pospešuje izvajanje obrambnih projektov, poenostavlja dostop do Evropskega obrambnega sklada ter odpira več možnosti za sodelovanje malih in srednje velikih podjetij. Evropski poslanec Matej Tonin je v zvezi z rešitvami jasen.
2: Močna Evropa namreč ne bo nastala iz več papirjev, ampak iz več zmogljivosti, več znanja in več proizvodnje na evropskih tleh. Vesel sem, da smo z obrambnim omnibusom dosegli rešitve, ki krepijo evropsko obrambno industrijo in ohranjajo ravnoteže med interesi držav članic, industrije in evropskih institucij. Pomembno je, da v ospredje postavljamo kakovost, odličnost in dejansko pripravljenost na sodobne varnostne grožnje.
0: Nemčija bi lahko odpoklicala vojaški ladji, nameščeni v Džibutiju v Afriki, ki sta v pripravljenosti za vojaško operacijo v Hormuški ožini, med katero bi odstranjevali vodne mine. Nemški obrambni minister je pojasnil, da za zdaj nič ne kaže na to, da bi bili pogoji za izvedbo operacije kmalu izpolnjeni. V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor, navaja portal Info 360. Po njem, kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru, je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Ob politični karieri je bil tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik. Danes se bo postopno jasnilo, v notranjosti bo sončno, popoldne so lahko možne tudi posamezne plohe, trenutne temperature pa Koper 23 stopinj, Maribor 20, Ljubljana, Novo mesto 19, Celje, Murska Sobota 18, Nova Gorica in Ajdovščina 23 stopinj, Velenje 20, Pohorje, Rogaška Slatina 19, Vrhnika, Slovenske Konjice in Mežica 18, Gornji Grad 17 stopinj, Babno Polje 16, Kridarica pa oblačno 6. Večjih posebnosti na slovenskih cestah ni, le na štajerski avtocesti je med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru okvarjeno vozilo oviralo promet in še vedno ga, zato previdno v tistem koncu. Pa srečno. Ura je 5:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Beli krajini na 95,9 MHz.

Dobro jutro, draga družba. Ja, tudi mi si dvigamo kupico in kličemo na zdravje, pa se menda to lahko zdaj ob 5:38 storimo tudi s kavico. Ja, z vami v tem četrtkovem jutru Radio Ognjišče, vabljeni k prebujanju z nami. Dan smo že začeli kot vsakič z molitvijo, tudi prve informativne novice so za nami. Zdaj pa jutro nadaljujemo poletno, se tudi nasmejimo v nadaljevanju in preletimo še kakšne dogodke po Sloveniji. Kaj kmalu pa slišimo tudi o svetniku dneva. Še najprej pa zapoje Helena Blagne. Dobro jutro!

0: A veš kak vic?
1: Spoštovana gospa učiteljica, lepo prosim, ne dajajte več otrokom računskih nalog, v katerih zaboj piva in steklenica jabolčnega soka skupaj staneta samo 10 evrov. Moj mož od razburjenja celo noč ni spal.

O, mi pa povemo, da se skupaj prebujamo v četrtkovo jutro, naj bo dobro, dragi prijatelji, in naj vas pogled skozi okno, ko se prebudite, ne preseneti, saj vemo, kako je te poletne dni z nevihtami, ki hitro nanesejo nekaj vej, ampak če so samo veje, je še dobro. In po noči, kot piše portal MMC, oziroma še popoldne včeraj, so se nevihte začele že na jugozahodu države, potem se pa preselile še na severozahod in potovale potem naprej proti severu. In tako so močnejše nevihte nastale že na območju med Kozino in Podgradom, pa tudi pri Postojni in na območju Borovnice. Močnejši nevihtni celici sta pa nastali tudi na območju Tolmina in Mojstrane. No, radarski podatki včeraj so pa kazali na močnejše nalive, v tih koncih pa verjetna je bila tudi toča. Jaz upam, da ste vsi dobro iz tistih koncev in da noč ni bila preveč vihrava. Zdaj pa 15 minut pred šesto želimo belim ladjam mirno plovbo. Majda Sepe in Nino Robič sta tole.

Od morja pa k današnjemu godovnjaku in 2. julija goduje svetnik z dvema imenoma, Janez Frančišek Regis. Pri krstu je dobil ti dve imeni, uporabljal je pa samo enega. Morda kdo pravilno ve, katerega? No, to ganko razrešimo po skupini I Am.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Drugi julij, Janez Frančišek Regis, jezuit iz 17. stoletja. Rodil se je 31. januarja leta 1597 v kraju Fontcouvert ob Ilijonskem zalivu, pri krstu pa je dobil dve imeni. Janez Frančišek, uporabljal pa je samo drugo. V duhovnika je bil posvečen razmeroma pozno. Ko je dopolnil 33 let, hotel je delovati med kužnimi bolniki, toda predstojniki so ga poslali domov, da spravi sprte sorodnike, kar mu je odlično uspelo. Pater Frančišek je prejel iz nebes odličen dar za misijonski poklic. Je pisal vrhovnemu predstojniku jezuitov njegov provincial. Moči njegovih govorov se nihče ni mogel upirati. Poslali so ga v mesto Montpellier, ki je bil v času verskih vojn glavna trdnjava krive vere. Tam je prepričljivo oznanjal evangelij z govorno besedo, predvsem pa svojim zglednim duhovniškim življenjem. Hodil je od hiše do hiše in beračil za ubogega Kristusa, za odrešenika brez strehe, kakor je imenoval reveže in brezdomce. Do sebe je bil zelo strog. Nekaj časa je deloval v mestu Lepuy, tam se je izkazal kot nedosegljiv katehet, mladim pa je verske resnice prikazoval tako živo, kakor da bi jih gledali svojimi očmi. V tem mestu je v posebni hiši imenovani pribežališče zbiral zapeljane dekleta, kar mu je prineslo nove težave s pričo zlobnih podtikanj pokvarjenih ljudi. Poslušal je naročilo predstojnikov in je vodstvo pribežališča opustil. Iz pokorščine je znal zaradi Boga zapustiti delo, ki ga je začel edino le zaradi Boga. Po zimi se je vrnil misionarit med Hribovce. Sredi decembra

leta 1640, se je nenadoma vrnil v mesto Lepe in enemu od sobratov zaupal: "Prenehal sem z misijoni, da se pripravim na smrt. Rad bi opravil življenjsko spoved, ker sem trdno prepričan, da je zadnja." Ko jo je opravil, se je za božične praznike odpravil v hribovsko vas Lalovesk, kjer je s poslednjimi močmi maševal in spovedoval. Okrog polnoči, 31. decembra leta 1640, je svojemu spremljevalcu rekel, da vidi nebesa odprta, in začel je moliti hvalospev starčka Simeona: "Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru." Ko ga je odmolil, je izdihnil. Star je bil šele 43 let, duhovnik komaj 10 let. Za svetnika je bil razglašen leta 1737.

Dobro jutro, dragi prijatelji, 6 je ura in skupaj se prebujamo v današnji četrtek, 2. julija, v katerem smo za vas pripravili tudi zanimive vsebine. V času poletnih počitnic potekajo različne delavnice za osnovne šolce in srednje šolce, na katerih usvajajo številna znanja, ki so jim lahko v pomoč pri izbiri poklica ali študija. O tem tudi bo tekla beseda v današnji svetovalnici ob 8. Na Fakulteti za računalništvo namreč v teh dneh že 19. leto zapored organizirajo poletno šolo računalništva. Namesto, da bi bili mladi zgolj uporabniki tehnologije, več kot 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov en teden nameni temu, da jo bodo razumeli, razvijali in ustvarjali. Zato bo v tokratni svetovalnici naš gost eden od mentorjev, izredni profesor dr. Matevž Pesek. Ne zamudite sodelovanje tudi ob 8. V današnji rubriki Ni meje za dobre ideje pa smo k pogovoru povabili Bora Kolarja Bačnika, kemika, mladega raziskovalca, ki se ukvarja s področjem konzerviranja papirja. Ne zamudite ob 9:20 minut. Slabo uro kasneje ob 10:15 minut bodo na sporedu kulturni utrinki. Ob 11:15 pa bomo v julijski številki revije Ognjišče prisluhnili k temu, kako nas vabijo k obisku božjepotnih cerkvic po Sloveniji. Ponujajo nasvete ob obisku gora v poletnem času, odpirajo nekaj zanimivih počitniških vprašanj ter zapišejo, zakaj je zajtrk ključni obrok dneva, tudi za družinsko sožitje. Več ob 11:15. Ob 14:30 minut bomo nekaj časa namenili prebiranju iz komentarja Družina. Na Via Pozitivi pa bomo gostili Nino Irt, ki deluje na področju turizma. Namreč poletje je čas izletov. Vse več nas je, ki počitniški čas izrabimo tudi za odkrivanje domačih krajev. Množico doživeti ponujajo kotički, ki so lahko zelo blizu nas, a jih spregledamo. Zgodbe, ki jih piše življenje naših ljudi. Prisluhnite ob 17. V mesecu juliju pa bomo večerno sveto mašo ob 19. prenašali iz Župnijske cerkve svetega Martina v Velenju. Lidija Percan, Peter Aleksander, Rikije Poveri, Bele vrane in drugi pa vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji ob radijskem ognjišču. Melodije bomo vrteli iz vinilnih plošč, vas pa bomo povabili k glasbenim spominom, zatorej vabljeni k sodelovanju ob 20. In današnji dan bomo zaključili s prebiranjem našega radijskega romana ob 21:40. Tako da vabljeni v našo družbo, zdaj veste, zakaj ostati.

Dragi prijatelji, prijazno četrtkovo jutro želimo in če se ob sedmih, sedem minut če šesta odpravljate na pot, ja v tej uri preverimo nadaljevanje, pardon, preverimo stanje na cestah v nadaljevanju, tako pa bo prav. Vsekakor pa imejte v mislih, da se v zastojih vzpostavi reševalni pas, reši življenje. Ja. Nadaljujemo z vremenom, kakšno bo danes izvemo, ko v nadaljevanju pokličemo na Agencijo za okolje. Trenutno preverimo temperature po škofijskih mestih, Koper 23, Maribor 20, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota 19, Celje pa delno oblačno 18 stopinj. Na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot, drugih posebnosti zaenkrat ni, če se zgodi kaj, kar morate vedeti, sporočimo do takrat srečno.

Gregor Ravnik na Radiu Ognjišče je pel o vseh besedah. No, mi pa jih bomo nekaj ob 6:11 namenili legendi slovenske glasbe vseh časov, Slavku Avseniku. Namreč na današnji dan pred 11 leti se je rodil za nebesa, star 85 let, za seboj pa je pustil izjemno glasbeno dediščino, ki že desetletja povezuje generacije. Ja, skupaj z bratom Vilkom, njuno ustvarjanje nam je znano, skupaj sta naredila ogromno skladb, no ansambl bratov Avsenik pa je svojo glasbo osvojil ne le Slovenijo, domačo rodno grudo, ampak tudi številne evropske države, predvsem Avstrijo, Nemčijo, tudi Švico. Njihova najbolj prepoznavna skladba na Golici pa velja za eno največkrat izvajanih instrumentalnih polk na svetu. Ja, Slavko Avsenik je dokazal, da lahko glasba, ki raste iz domače zemlje in spoštuje svoje korenine, nagovori ljudi ne glede na jezik ali meje. Njegove melodije ostajajo del našega slovenskega kulturnega izročila in še danes spremljajo praznovanja, družinska srečanja ter številne radijske valove, med drugim tudi naše. Dobro jutro!

Takole je veter nosil pesem Slavka Avsenika ob njegovi obletnici smrti, da se spomnimo tega velikana naše narodno-zabavne glasbe. In še nekajkrat bomo v tem dnevu, današnjem 2. juliju, zavrteli kakšno Avsenikovo, da nas bo spomnila nanj. Zdaj pa 16 minut čez šesto na našem radijskem odru že stoji Domen Kljun in nadaljuje naše druženje. Naj bo prijetno. Dobro jutro.

ti, mi, vi skupaj na radiju Ognjišče, dragi prijatelji, tudi ob 6:19. Ja, 2. julija smo in včeraj je Agencija Republike Slovenije za okolje zaradi neviht po državi izdala oranžno opozorilo. Kaj in kako bo z vremenom danes, pa takoj ko odpojejo Manca Špik in Poskočni muzikanti.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami pa dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakšna noč je za nami, kar se vremena tiče, in kakšen dan nas čaka?
2: Ja, po noči je predvsem v prvem delu noči marsikje še deževalo, tudi je kje grmelo. Padla je zelo različna količina dežja na ljubljanskem in gorenjskem območju, zelo malo, ponekod celo nič, tudi v Prekmurju praktično nič, ampak marsikje drugje pa tudi 20 do 30 litrov na kvadratni meter, kar pa ni tako zelo malo. No, ampak kot rečeno, količina je bila precej različna in zdaj je dež že povsod ponehal, se je pa osvežilo in zdaj nekaj dni vročine ne pričakujemo, vsaj do konca tedna. Živo srebro v notranjosti Slovenije ne bo seglo do 30, bo bolj tam nekje med 25 in 29. Na Primorskem ob šibki burji pa lahko tudi okoli 30, ampak bo zrak suh in ne bo občutka tiste zoprne vročine. Tako da so pred nami dokaj prijetni poletni dnevi. Danes se bo postopno razjasnilo, v prihodnjih dneh bo kar sončno. Morda jutri popoldne kje kakšna res kratkotrajna ploha ali pa še bolj verjetno niti ne. Tako da do nedelje nam vreme kakšnih skrbi ne bo povzročalo.
1: Krasno, čudovita napoved, Brane Gregorčič. Hvala lepa za njo in lep pozdrav na agencijo.
2: Lep pozdrav tudi vam, srečno.
1: Do drugih jutranjih poročil pa še 6 minut.

0: Ura je 6:29, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu poročila, pripravil Andrej Šinko. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta ovadila predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o domnevnem financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. Lotrič je ob tem dejal.
1: Lahko pregleduje vsa javna sredstva, različne državne organe, javne organe, SPIZ in ostalo. Ne more pa v nobenem primeru preiskovati zasebnih, bom rekel, ja, tudi politične stranke, katera ni bila do omenjenem roku prejemnica kakršnega koli denarja iz javnih sredstev.
0: Ustavno sodišče bo na seji med drugim obravnavalo pobudo nekdanjega predsednika programskega sveta nacionalne radiotelevizije Petra Gregorčiča za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija in pritožbo zoper sklep državnega sveta na poročilo mandatno-volilne komisije in zapisnik državne volilne komisije o ugotovitvi izida volitev poslancev. Zbornik Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda 2, ki so ga predstavili v državnem svetu, poziva k ukrepanju za rešitev demografske krize, saj kot poudarjajo avtori, če rodnost ostane na zdajšnji ravni, bi lahko slovenski narod izginil v manj kot 200 letih. Zato bi morala država poskrbeti za to, da mladi ostajajo v Sloveniji in imajo v njej voljo do življenja in dela. Eden od urednikov, Marko Staroveški.
2: Če pa naredimo primerjavo leta 18, ko je bil prvi posvet in sedaj, je pa rodnost bistveno bolj padla. To pomeni, znižala se je še za 2170 rojenih otrok. Ta trend je danes skozi prisoten. Širši javnosti mislim, da je prisotno že v vseh časopisih, tudi v oddajah, zelo pogosto, vendar ne tako vsebinsko, kot je naš zbornik.
0: V Pomurju se začenja letošnja žetev pšenice, medtem ko se žetev ječmena že zaključuje. Vodja kmetijskih svetovalcev na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, Boštjan Ferenčak, je pojasnil, da so leto zaznamovali zgodnejši začetek žetve, razlike v pridelkih med območji ter močan vpliv tal in vremenskih razmer.
3: Pšenice v letošnjem letu malenkost nekoliko več posejane, se pravi slabih 30 tisoč hektarjev, od tega je v Pomurju nekaj več kot 15 tisoč hektarjev, se pravi nekaj dobra polovica. In že te pšenice se je v Pomurju začela zadnji dneh junija, se pravi, trenutno je za nami nekje 2 do 3 dni žetve pšenice. Pridelki so za zdaj precej različni.
0: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Berlinu pohvalil prispevek Nemčije k zavezništvu, tudi dvig obrambnih izdatkov in poudaril njeno močno podporo Ukrajini. Hkrati je pred vrhom NATO v Ankari obrambno industrijo pozval k okrepitvi proizvodnje orožja in vojaške opreme. Na kratko povzamemo vremensko napoved, ki pravi, da bo danes se postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, kar pa se tiče današnjih temperatur, dnevne najvišje nekje od 23 do 28, na Goriškem in obmorju tudi do okoli 30 stopinj, trenutno pa Koper 23, Maribor 20, Ljubljana in Novo mesto ter Murska Sobota 19, Celje oblačno 18, Nova Gorica in Izola 23 stopinj, Lisca, Črnomelj, Slovengradec, Mežica 19, Trebnje 18, Gornji Grad 17, Rateče in Babno Polje 16, Kredarica pa oblačno 7. Na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi je zaradi nesreče oviran promet, pa na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, tako da previdno, strpno, varno in srečno. Ura je 6:35.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi

0: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
2: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz, Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
3: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

No, takole smo vandrali ob 6:43 minut s slovenskimi muzikanti z Bleda v Bohin. No, zdaj gremo pa še čez mejo, tja do vatikanskih muzejev, kjer so začeli z obsežnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, se pravi daljšem hodniku v osrčju samem apostolske palače. To je 65 metrov dolg pa 4 metre širok prostor, ki ga je umetnik zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Sicer ga ni slikal sama, ne? Njegova delavnica mu je pri tem pomagala, no zdaj pa je prišel čas, da bodo renesančno mojstrovino očistili z laserjem. Prostor je sicer razdeljen nekako na 13 pol, ki so poslikana s prizori svetega pisma, ker je pa zaprt za javnost, si ga lahko ogledajo le papeževi obiskovalci. In menda naj bi poslikave na zadnje samo delno restaurirali pred približno 50 leti. In poznavalci pravijo, da so freske zdaj že res kar konkretno prekrite z debelo plastjo umazanije. Namreč tekom stoletij so nanje nalagali plasti živalskih lepil, pa voskov in različnih fiksirjev, ki so potem spremenili barvo, so porumeneli, poleg tega se je pa nanje prijela še umazanija in zato so zakrili izvirne odtenke poslikav. In ta projekt se je začel že aprila, trajal pa naj bi približno 5 let. In skupaj bo več kot 20 restauratorjev iz vatikanskih muzejev delalo na približno 1300 kvadratnih metrov površin. In mednarodni donatorji so za projekt namenili 4,7 milijona evrov. Toliko za eno tako zanimivost v tem jutru. In eni freskam dajajo barve, mi pa upamo na Radiu Ognjišče, da vam barvamo dan tudi z dobro glasbo. Dobro jutro!

Ja, na skritih obalah se v tem poletnem času zadržuje mladina, študentje. No, če pa ga imate doma ali pa maturanta, ga lahko ali jo spomnite, da je od včeraj že mogoče oddati prošnjo za subvencioniranje obivanja študentov v študijskem letu 2026-2027. Na prvo prednostno listo bodo pa uvrščeni tisti, ki bodo vlogo za sprejem v študentski dom oddali do 18. avgusta prek portala EVŠ. In sicer za subvencioniranje obivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. Za to študijsko leto je na voljo 12.883 prostih mest, no višina subvencije pa za javne dijaške in študentske domove znaša nekaj manj kot 41,5 evrov, no v zasebnikih oziroma v zasebnih študentskih domovih pa dobrih 103 evrov. Toliko, da ne uide iz glave. Dobro jutro ob 6:49.

Dragi prijatelji, sveti Janez Maria Vianney je zapisal, če imate ozko srce, ga bo molitev razširila, da boste lahko ljubili Boga. Molitev omogoča, da že tukaj okušamo nebesa in nekaj nebeškega prihaja v nas. Nekaj takega si privoščimo tudi ob 7:00 pri jutranjem zvonjenju.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 2. julij. Bodi pogumen, otrok.
2: S temi besedami, bodi pogumen, otrok, je Jezus nagovoril hromega, ki so ga prinesli k njemu, da bi ga ozdravil, in bližnji so bili v tistem trenutku gotovo prepričani, da bo nadaljeval. Vstani in hodi. Pa ni. Vse prisotne je šokiral z znamenitim stavkom: odpuščeni so ti grehi. Potrebna je vera. Ne vera v moč ozdravljenja, ampak vera v smisel, da je pomembnejše od telesnega zdravja zdravje duha. Telo namreč prej ko slej mine, duh je ustvarjen za večnost. In greh, ki požira ljubezen, ga ovira, da bi vstopil v to večnost ljubezni. Tako je neskončno pomembnejše zdravje duha kot zdravje telesa. O čemer pa je seveda lahko govoriti, če si zdrav? Česar se je zavedal tudi Jezus, ki je nato hromega ozdravil tudi na telesu. Te hierarhije pomembnosti zdravja, če jo smemo tako imenovati, se je zavedal tudi sveti Frančišek, kar najdemo v neštetih njegovih zgledih, najkrajše pa je zapisano v njegovem naročilu: bratje, ljubezen in ne hrana naj vam bo zgled.

0: 7 minut čez 7, dragi prijatelji, vas lahko že spomnimo na našo svetovalnico ob 8. uri, v kateri bo naš gost, izredni profesor dr. Matevž Pesek. Pogovarjali pa se bomo o poletni šoli računalništva. Torej, če koga zanimajo te teme na fakulteti za računalništvo, ravno v teh dneh že 19. leto zapored to organizirajo, tako da bo zanimivo zaposlušati, sploh če imate doma osnovnošolce, srednješolce, ki so jim takšna znanja lahko v pomoč ali pa v navigacijo kam naprej z izbiro poklica ali študija. Tako da, vabljeni k sodelovanju, kot rečeno, ob 8. Zdaj pa pogledamo skozi okno in vidimo, da se bo danes postopno jasnilo, sicer bo jutri tudi sončno, v notranjosti pa bodo popoldne že lahko posamezne plohe, kar se tiče današnjih temperatur najvišjih dnevnih nekje od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa tudi do 30 stopinj. Trenutno škofijska mesta Koper 23, Maribor 21, Murska Sobota okroglih 20 stopinj, Ljubljana in Novo mesto 19, Celje pa 18. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, zato imejte v mislih, ko se odpravljate na pot, pa zato kakšno minuto prej. Varno, strpno, previdno in srečno.
1: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Percan. Peter Aleksander. Riki je povedal.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču, nocoj ob 20.

0: 17 minut čez sedmo, dobro jutro in vsi, ki ste zdaj le na poti, na cesti, kakšne imate kaj navade med vožnjo? Kaj vse slišimo? Od tega, da jemo, pa iščemo očala, da brskanja po telefonu sploh ne omenjam. In že to je čisto povsem preveč dela med vožnjo, a ne, tega se ne počne. Poleg tega pa v teh poletnih mesecih še daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in tudi večja sproščenost, ki z vsem tem pride, lahko povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. In zato je v tem času policija začela kampanjo Ključnik častna prometna, s katero želijo udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade.
1: Prometne nesreče, po katerih pride do najhujših posledic, so praviloma povezane s previsoko hitrostjo. Ne. Dejansko te dobre vozne razmere, ko dejansko je cestišče suho, v bistvu vse poteka super, ne. Ljudje spodbujajo, da vozijo malo hitreje, na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev, ne. In ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude. In to se v bistvu dogaja vsako poletje.
0: Pravi Robert Vehovec z uprave policije. Ja, previdno nasploh, a ne? Predvsem pa tudi na odsekih, kjer potekajo dela, dajmo prilagoditi hitrost. Skratka, po pameti so pri nas doma vedno rekli, ko smo se mladina odpravljali kam z avtom. Enako velja za vse. Pa lepo jutro.

Ja, cesta naj vas pripelje do želenega cilja, predvsem varno, dragi prijatelji. Nas pa bo kaj kmalu ob 7:30 pripeljala do 3. jutranjih poročil, toliko, da veste, kaj nas čaka, zdaj pa je 7:24.

0: Ura je 37 minut, na radiju Ognjišče je čas za poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Parlamentarna komisija za javne finance od vlade pričakuje, da jasno ovrednoti ukrepe iz koalicijske pogodbe. Opozicijski poslanci so ob tem opozorili na ugotovitve fiskalnega sveta, da bo večina ukrepov, ki jih je bilo mogoče ovrednotiti, imela negativen vpliv na javne finance. Koalicijski poslanci pa menijo, da rešitve iz dokumenta prinašajo pomembno spodbudo gospodarstvu. Finančni minister Andrej Šircelj.
1: Govorimo samo o fiskalnih ciljih, moramo govoriti tudi o tem, da imamo nekatere dinamične učinke ukrepov v tej koalicijski pogodbi. Tovrstni ukrepi izboljšujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Če izboljšujejo konkurenčnost gospodarstva, ta je mimo grede padla za nek mest v lanskem letu, potem seveda lahko govorimo o tem, da bo ta konkurenčnost prinesla tudi boljši položaj podjetij, s tem večje dobičke, s tem tudi višje davke oziroma višji izplen od teh davkov.
0: V območju evra smo junija na letni ravni beležili 2,8-odstotno inflacijo, kar je skoraj 0,5-odstotne točke manj kot maja. K znižanju inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije, ki so na letni ravni znesle za skoraj 9%. V Sloveniji smo beležili nadpovprečno inflacijo, in sicer 3,7-odstotno. Slovenska vojska je pred dvema letoma ustanovila prostorske sile, lokalno organizirano podporo glavnim silam. Trenutno popolnjujejo poveljstva in jurišne odrede. Obramboslovka Jelena Juvan meni, da bi razvoj sil moral biti ena od prioritet vojske. Glavno tveganje pri tem pa je pomankanje kadrov, opreme in rednega urjenja. Irska je od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irski premier je pred slovesnostjo o ključnih zadevah spregovoril s predsednikom Evropskega sveta Antonijom Costo.
2: We understand.
3: Zavedamo se, da je to čas, ko mora biti Evropa ambiciozna, čas, da prispevamo k oblikovanju sveta okoli nas, pri čemer nas vodijo vrednote, ki so temelj naše unije. Zato pa sta potrebna partnerstvo in tesno sodelovanje. Je dodal Martin, ki je s Košto razpravljal tudi o naslednjih korakih v pogajanjih med članicami o proračunu EU za obdobje med letoma 2028 in 2034, ki bodo zaznamovala drugo polovico leta. Irska bo 1. januarja predsedovanje svetu EU predala Litvi.
0: Sirske oblasti so objavile imena 70 poslancev, ki jih je imenoval začasni predsednik države Ahmed al-Shara. S tem se je odprla pot za oblikovanje prehodnega parlamenta, prvega od konca leta 2024, ko je bil strmoglavljen režim nekdanjega sirskega predsednika Basharja al-Asada.
4: In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
0: O vremenu pa Brane Gregorčič.
5: Po noči je predvsem v prvem delu noči marsikje še deževalo, tudi je kje grmelo. Padla je zelo različna količina dežja na ljubljanskem in gorenskem območju, zelo malo, ponekod celo nič, tudi v Prekmurju praktično nič, ampak marsikje drugje pa tudi 20 do 30 litrov na kvadratni meter, kar pa ni tako zelo malo. No, ampak kot rečeno, količina je bila precej različna in zdaj je dež že povsod ponehal, se je pa osvežilo in zdaj nekaj dni vročine ne pričakujemo, vsaj do konca tedna. Živo srebro v notranjosti Slovenije ne bo seglo do 30 bo bolj tam nekje med 25 in 29. Na Primorskem ob šibki burji pa lahko tudi okoli 30, ampak bo zrak suh in ne bo občutka tiste zoprne vročine. Tako da so pred nami dokaj prijetni poletni dnevi. Danes se bo postopno razjasnilo, v prihodnjih dneh bo kar sončno. Morda jutri popoldne kje kakšna res kratkotrajna ploha ali pa še bolj verjetno niti ne. Tako da do nedelje nam vreme kakšnih skrbi ne bo povzročalo.
0: Še temperature dodajamo. Koper 24 stopinj, Maribor in Murska Sobota oblačno 21, Novo mesto okroglih 20, Ljubljana in Celje pa 19, Ajdovščina 23 stopinj, Nova Gorica 22, Metlika 20, Slovenj Gradec in Tolmin 19, Kranj, Gornji Grad, Vrhnika, Logatec 18 stopinj, Jezersko 16, Kredarica pa delno oblačno 7.
6: Prometno-informacijski center.
7: Ja, lepo jutro. Lahko rečemo na srečo, brez prometnih nesreč, je pa klasična jutranja prometna konica že aktualna. Predvsem povečan promet na cestah, ki vodijo mestna središča, se pravi na cestah, ki vodijo proti Ljubljani ter na samih mestnih obvoznicah, kakor tudi pred delovnimi zaporami. Pa naj še omenimo popolno zaporo ta vikend, in sicer Vipavska hitra cesta bo od sobote dalje od 5. ure pa vse do ponedeljka do 5. ura zjutraj, zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz v tem času bo po sporedni regionalni cesti. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
0: Ura je 7:36.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Dragi poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete Matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Tadž Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini. A ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@oskar.si.
8: Romanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
9: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Dragi prijatelji, četrtek je, 2. julija smo, lepo začnite današnji dan. Zdaj le bomo sicer pogledali že proti sobotnemu jutru, ampak bi samo rada opozorila nan, saj nam bo prinesel koristne informacije o rokovanju s psi. Naša gostja bo med drugimi tudi Barbara Sever z društva Tačke Pomagačke, ki nam bo povedala, kako se je najbolje obnašati, če kje srečamo kužka.
1: Ja, če si želimo tega kužka pobožati, potem moramo nujno vprašati prej njegovega vodnika, če ga lahko, če je kužku všeč, da ga pobožamo. Če pa vodnika ni zraven, če k nam priteče pes, ki ga ne poznamo, potem pa se spremenimo v drevo. Postanemo kot drevo, roke imamo ob telesu in smo čisto mirni, nič ne tečemo in ne krilimo z rokami in počakamo, da kuža odide ali pa da nas povoha. Če pa kuža skoči na nas, takrat se pa hitro spremenimo v želvico. Pokrijemo si glavo z rokami, tilnik si zakrijemo in počepnemo na tla. Kužku ne bomo več zanimivi in bo šel stran.
0: No, tako še več. Takšnih in drugačnih zanimivosti pa v sobotni iskrici med 9. in 10. dopoldne že to soboto in res lepo vabljeni k poslušanju. Tako, zdaj pa 18 minut pred 8. nadaljujemo z Modrijani. Dobro jutro.

Dobro jutro, 2. julij se prebuja že kar nekaj časa na radiju Ognjišče. Dragi prijatelji, in poletne počitnice so za naše osnovnošolce že v polnem teku in v tem času so tudi različne delavnice razpisane za osnovnošolce in srednje šolce, na katerih usvajajo številna znanja, ki so jim lahko v pomoč pri izbiri poklica, pa tudi naprej pri študijski poti. No, na fakulteti za računalništvo v teh dneh že 19. leto zapored organizirajo poletno šolo računalništva in namesto, da bi bili mladi zgolj samo uporabniki tehnologije, več kot 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov en teden v počitniškem času nameni temu, da bodo tehnologijo razumeli, razvijali in ustvarjali. In zato bo v današnji svetovalnici gost eden od mentorjev teh poletnih šol, izredni profesor dr. Matevž Pesek. Zato vabljeni, da prisluhnete in sodelujete. Začnemo čez 14 minut, ko bo ura 8.

V tem četrtkovem jutru poslušate Radio Ognjišče, dragi prijatelji. Ja, malo prej smo že povabili k poslušanju sobotne iskrice, to soboto dopoldne, no v večeru istega dne pa bomo lahko spremljali po televizijskem prenosu Melodije morja in sonca. In letos bo to že 45. izvedba festivala, na katerem se bo predstavilo 14 novih pesmi. Zakaj to govorim? Ker nam zdaj le 10 minut pred 8 zapojajo Čuki zmagovalno skladbo Melodi morja in sonca iz leta 1993. Uživajte in naj obudi lepe spomine.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. V času hitrega tehnološkega razvoja vse večjega pomena digitalnih kompetenc je pomembno, da se tudi počitnice izkoristi za razvoj, napredek, nabiranje novih znanj. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani prav te dni že 19. leto zapored organizira poletno šolo. Namesto, da bi bili mladi zgolj uporabniki tehnologije, pa več kot 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov, en teden namenja temu, da jo razumejo, razvijajo in soustvarjajo. Eden od mentorjev poletne šole je izredni profesor dr. Matevž Pesek, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiju. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Skoraj 20 leti poletne šole je že za vami, približno 2000 mladih, skozi več kot 100 delavnic, kar velika doba, dolga doba, je kaj razlike od takrat na začetku, verjamem, da se v tako hitro razvijajočem se svetu tudi vsebine spreminjajo.
3: Ja, definitivno. Ne. Prva stvar je, da je določen aspekt tehnologije rato bolj dostopen. Recimo 20 let nazaj osnovnošolci niso imeli pametnih telefonov, zdaj jih imajo vsi. Kar pomeni, da po eni strani to lahko predstavlja določene izzive, po drugi strani je pa to tudi priložnost, da telefon spet ni samo zgolj orodje, ampak je lahko tudi neka stvar, s katero lahko razvijamo nove produkte, nove ideje, se naučimo uporabljati na način, da razumemo, kako deluje na nivoju strojne opreme, mogoče na nivoju programske opreme, naredimo lastno igro, namesto da samo igramo igrce na telefonu. Ne? Tako da vsa ta tehnologija, ki je zdaj v zadnjih 20 letih, ne, za nas, ko smo starejši, ne, nekako postala dostopna, te otroci v bistvu že živijo z njo od rojstva. Bistvena razlika je v tem, da v bistvu želimo otroke naučiti razumeti to tehnologijo in jo tudi uporabljati na odgovoren način.
2: Se pravi, ne pridejo tisti, ki so odvisni od naprav, ampak tudi taki, ki si želijo vedeti več samo.
3: Tako. Mogoče prva želja je vedno, ne, neka naprava nam je zanimiva, seveda zaradi nekih značilnosti. Ne. Definitivno pa potem v naslednji fazi ti otroci, ki pridejo na poletne šole, so nekako naklonjeni temu, da razumejo oziroma poskušajo razumeti, kaj se dogaja s to napravo ali pa kaj se dogaja z nekim procesom, z nekim algoritmom in da ga poskušajo v bistvu prilagoditi. Ne. Morda je tista izkušnja oziroma ta napor, da bi želeli nekaj malce drugače, ne, in imeli ta nadzor nad tem, da želimo malce drugače, da želimo sprogramirati robota na drugačen način, kot je mogoče tisti škatle neposredno, ne, je tista stvar, ki naše otroke, naše dijake in učence v bistvu žene v to, da potem cel teden preživijo s takšnimi igračami, orodji, aplikacijami in potem naredijo nekaj svojega.
2: 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov, se pravi, govorijo o več skupinah, najmlajši so stari koliko in kako potem to prijavljanje poteka?
3: Vsega skupaj mislim, da imamo cirka 10 delavnic, torej posamezna delavnica je približno 15 do 20 udeležencev, oziroma v mlajših skupinah imamo malenko zvečjo omejitev. Gremo od prve triade, kjer se začnemo ukvarjati z pandicami, s takimi majhnimi robotki in potem z Lego Essentials, kjer gradimo že malo svoje robotke. Potem gremo skozi drugo triado na Lego Spike Prime, ki je malenkost bolj napreden, starejši, mogoče se spomnimo Mindstorms kot enega takšnega Lego produkta, ki smo ga včasih uporabljali. Spike Essentials je nekako naslednja različica tega. V tretji triadi imamo v bistvu en kup različnih delavnic od nekega naprednega programiranja, IoT dronov, programiranja agentov v okolju Minecraft in tako naprej. In potem v na srednješolskem nivoju imamo 3D modeliranje, imamo razvoj aplikacij za navidezno resničnost in mogoče bolj naprednih načinov programiranja.
2: Se pravi, tisti najmlajši verjamem, da pride brez nekega predznanja. Če pa se zdaj odloči nek srednješolec, mu bo nerodno, če bo zaostajal za svojimi vrstniki?
3: Ne, definitivno ne. Vseeno je, so te delavnice vodene, ampak hkrati pa nekako omogočamo, da so končni izdelki udeležencev so pa zelo individualizirani. Ne? Torej, otroci grejo v tiste smeri, ki njih najbolj zanimajo in mi jim pa to v bistvu omogočamo. Naš namen, naša naloga ni, da jih zgolj učimo na način, kot recimo v šoli, kjer moramo slediti učnemu načrtu, ampak da jim dovolimo malenkost več kreativnosti, da jim dovolimo malenkost več prostega časa v tem kontekstu, mogoče svobodne volje, da naredijo nekaj po svoje, nekaj takšnega, kar so si oni želeli in za kar njihov interes raste in za kar so mogoče celo prišli na te poletne šole.
2: Pa če gledate zdaj nazaj približno 15 let, pravite, da ste že sami v tem procesu mentorstva, so danes bolj pasivni ali bolj angažirani ali bi težko sploh potegnili eno povprečno linijo? Kakšni so danes otroci?
3: Ja, mogoče mi imamo en tak bias, ne? v kontekstu, da naši otroci, tisti, ki pridejo na te poletne šole, so že tisti, ki so najbolj navdušeni. Ne? Torej, naša populacija ni mogoče reprezentativna za poprečno, ja, tako populacijo v osnovni ali pa srednji šoli. To so že otroci, ki nekako jih tehnika vleče ali pa nekako vidijo neke stvari, mogoče drugače kot drugi otroci. Ne? Tako da ne bi mogel reči, da so to pasivni otroci, daleč od tega. Ti otroci so zelo aktivni, mogoče, če primerjam s 15 let nazaj, enako, mogoče še bolj definitivno, pa ne bi rekel, da se v teh naših udeležencih odražajo, mogoče te vzorce, ki jih sicer v družbi vidimo.
2: Doktor Matevž Pesek je gost v tokratni svetovalnici, eden od mentorjev poletne šole, ki jo organizira Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in tam se vse skupaj tudi dogaja. Se pravi, morajo priti v Ljubljano, je to, verjamem, tudi kakšna ovira za tiste, ki niso Ljubljančani?
3: Zaenkrat nismo prejeli takih informacij, nekako otroci si želijo, starši nekako podpirajo to motivacijo. Definitivno bi si morda želeli še kakšno lokacijo pokriti, ampak seveda to je en tak logističen izziv, ne bi rekel. In nekako si želimo tudi število poletnih šol, število delavnic in tako naprej širiti v zadnjih 3-4 letih smo zato naredili še eno izvedbo 4 delavnic na Zavodu svetega Stanislava v avgustu. Letos imamo to med 17. in 21. avgustom, kjer nam zavod oziroma šola nekako nudi ta logistični del. Torej, z delavnico ne pride zgolj vsebina, pride tudi prostor, otroke hočemo nahraniti, želimo jim dati orodja, torej računalnike ali pa kocke in tako naprej v nekem okolju, ki je primerno za to. Tako da se nekako individualno potem dogovarjamo. Fakulteta izvaja veliko nekih različnih delavnic po osnovnih in srednjih šolah, tudi skozi šolsko leto. In definitivno si želimo tega še več in nekako poskušati navdušiti čim več ljudi, čim več otrok in mladostnikov za seveda tehnologijo in tehnične študije.
2: Kdaj se pa začne vse skupaj, kako je potrebno prijaviti se? Verjamem, da je gneča precejšnja.
3: Tako je. Mi nekako razpišemo poziv za prijave oziroma že vnaprej obvestimo, kdaj se bo ta poziv odprl.
2: Na spletni strani?
3: Tako, na spletni strani Fakultete za računalništvo in informatiko. Sicer pa se je mogoče tudi prijaviti na obveščanje na poletna sola afna.free.uni-lh.si elektronskem naslovu, kjer potem nekako starši neposredno dobijo te informacije, kdaj se bo točno
2: poziv odprl. Kadarkoli v letu lahko pišejo na ta elektronski naslov.
3: Tako,
2: kadarkoli.
3: Poletna sola skupaj afna.fri.uni-lh.si. Tam naša služba za komuniciranje v bistvu skrbi za to komunikacijo starši in daje dodatno obvestila in tudi pove oziroma obvešča o drugih dejavnostih, drugih dogodkih na naši fakulteti oziroma na drugih lokacijah, ki jih izvajamo skupaj s partnerji.
2: In kot rečeno, kdaj to približno se odprejo prijave?
3: Prijave se odprejo, mislim, da bi rekel tam konc marca približno in so seveda ja, relativno, bom rekel, takoj polne.
2: Tako, da
3: interes, ja, tako da interes je precej velik, sploh za osnovnošolske delavnice, ne, kjer mogoče tudi starši v tem vidijo en aspekt, ki ga imamo vsi starši, ne, ta problem čez poletje, ne, otroci mogoče ne morejo biti sami doma, ne, in želimo jim dati neko kakovostno preživljanje časa, ne, in to poskušamo skozi delavnice narediti.
2: Ja, tudi če govorimo o tistih, ki so že sami doma, da ne bodo počeli neumnosti, recimo, ampak nekaj pametnega, kar vsekakor poletna šola, ki jo organizirate na vaši fakulteti, je že 19. leto zapored. Dr. Matevž Pesek bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01-512-10-00, naša telefonska številka. Midva pa zdaj naprej, se pravi, delavnice so zelo različne po vsebini, nekako 9 delavnic je na voljo v 5 dneh, se pravi, razvijajo videoigre, programirajo robote, drone, kvantno računalništvo, spoznavajo računalniški vid, razvijajo interaktivne aplikacije, 3D modeliranje, sama si ne predstavljam, kaj vse to pomeni, nisem vešča s temi znanji opremljena, ampak vseeno govoriva o tem, da pravzaprav dobijo neko širino v enem, na enem od teh področij. Ne, ne vseh, verjetno, ne?
3: Tako je.
2: Delavnica je posvečena eni temi.
3: Tako je, ne. In tudi naši udeleženci so velikokrat povratniki, ne. Torej eno leto grejo na eno delavnico, kakšno drugo leto grejo na drugo delavnico. Če si predstavljamo nek razvoj nekega izdelka, produkta, aplikacije, ne, skozi nek življenjski cikel, se je seveda potrebno zavedati, da to ni zgolj samo programiranje, recimo. Ne. Če delamo, recimo, navidezno resničnostno igro, rabimo v tej igri neke elemente, kar bolj paše po 3D modeliranje. Morda tisti, ki to dela, niti ne programira toliko, kolikor v bistvu ustvarja, riše, modelira. Če se pogovarjamo o glasbenem aspektu, recimo, ne, imamo nekoga, ki nam posname vse tiste zvoke glasbe in tako naprej. Če se pogovarjamo morda o sami vsebini kot scenariju, je to spet en aspekt, ki je različen. In potem pridemo mogoče na neke posebne efekte, potem pridemo na tist programerski del, potem pridemo pa mogoče tudi na ta teoretično računalniški del optimizacije tega za neko specifično napravo. Ne. Torej, to ni več, rekel, one man band, ne. Torej, en igralec v tem procesu, ampak v bistvu je to zelo raznoliko, zelo raznovrstno delo, ki zahteva v praksi ponovati celo skupino ljudi, ki pa so lahko zelo različni. Ne. Torej, računalništvo ni zgolj ena od teh vej, mi jih pokrivamo v bistvu cel zelo širok nabor, ki je potreben za razvoj nekega izdelka, nekega produkta, nekega informacijskega sistema in skozi leta ali pa desetletja, ne, to pa je bistvena razlika izpred 30-40 let, ne, so vsi te sistemi bistveno bolj kompleksni, kar pomeni, da rabimo bistveno več raznolikih ljudi v tem procesu razvoja.
2: Pomaga pa tudi umetna inteligenca vse bolj, tako da ni nam treba vsega več znati, koliko so zdaj že ti mladi, ki pridejo opremljeni s temi pripomočki.
3: No, glede tega bi rekel tako, definitivno umetna inteligenca oziroma generativni modeli veliko nekih aspektov pokrijejo, nekih, bom rekel, opravil, ki se zelo ponavljajo. Ne. Uh-huh. Take stvari lahko rečemo, da jih nekako porinemo na tistega agenta ali pa na sistem, pa rečemo, bomo dobili rezultat, ki bo verjetno primeren. Ne. Definitivno pa ni namen zgolj uporaba, ker je potrebno razumeti, da ko začnemo uporabljati neko orodje, ki namesto nas reši, mogoče neko relativno trivialno pravilo, moramo biti toliko bolj pozorni na to, a je to res pravilno narejeno.
2: Ni tako zanesljivo, kot bi si želeli tako, in bi pričakovali.
3: Tako, mogoče, če rečemo z neko anekdoto, ne, ko smo začeli uporabljati Excel ali pa predtem Lotus Notes, ne, s tem nismo rešili problema računovodstva, ne, imamo zdaj še več računovodi kot prej v finančnih službah, ne, pa definitivno Excel zna ali pa, ne, pa kakšen drug sistem zna marsikaj sam zračunati, marsikaj sam narediti. Zaradi tega ne pridemo v situacijo, kjer bi mi rabili manj znanja, da oddamo nek obrazec na furs ali pa da nekaj se štejemo. Ne? Kvečemo ga rabimo več, zato ker se določene stvari izvede avtomatično, mi moramo imeti to poglobljeno znanje in razumevanje tega procesa, zato da lahko na koncu potrdimo, da je rezultat nekak pravilen.
2: Da odkrijemo napake, mora biti. Ne?
3: Tako, točno to. Ne? Tako da z vidika tega definitivno učenci, ne, dijaki sploh verjetno uporabljajo kakšen od teh modelov, tudi pri kakšni domači nalogi, ne, ali pa pri kakšnem domačem branju. In
2: kot starš lahko to potrdim.
3: Ne, tako, ne. Kar pa ne pomeni, mogoče, če spet z nekim primerom ponazorim, recimo, da more dijak prebrati neko knjigo za domače branje. Ne? In rečemo nekemu velikemu jezikovnemu modelu, napiši mi obnovo tega. Ne? Toliko bolj moramo poznati knjigo, da vemo, da je tista obnova pravilna in da ni noter kakšna...
2: Večinoma ni.
3: Tako, ne, kakšna čudna stvar, ki se je model zmislil oziroma haluciniral, ne. Enako je pri programiranju, v bistvu še toliko bolj. Kar pomeni, da bomo prišli v obdobje, kjer bojo te napake mogoče redkejše, bodo pa toliko bolj obskurne, ne, v praksi. Zatega mi hočemo našim udeležencom, ne, našim učencem dati to poglobljeno znanje, ta uvid za to, da bodo lahko delali v okolju, ki je pa seveda zdaj prepredeno z umetno inteligenco, z nekimi zaenkrat še relativno poceni dostopnimi storitvami za to, ne,
2: Tudi to je pomemben podatek, ja, da ne bo vedno vse tako zaston, kot se danes zdi.
3: Tako, ne, to je en od aspektov in drug od aspektov je ta odvisnost, ne, v bistvu od tega, da na koncu si zgolj in samo uporabnik. Ne, mi potrebujemo eksperte, ki bodo te stvari, ne, te sisteme razvijali pri nas in ne bomo imeli popolne odvisnosti in ne bomo zgolj vedno v vlogi nekega potrošnika, ne, pri uporabi teh sistemov, ampak bomo mi delali nove stvari. Ne, in to v bistvu tudi delamo in razvijamo na fakulteti za računanje.
2: Se pravi, potrebnih je v današnjem času kvečemo več znanj, ne manj.
3: Točno to. Več znanj, poglobljenih znanj, večja mera pozornosti, v bistvu večja mera koncentracije, kot je bila prej, zato ker te procesi, ne samo, da so bolj kompleksni, ko jih začnemo avtomatizirati, tudi hitreje letijo mimo nas, ne? Kar pomeni, da ravno zaradi te pozornosti izgubimo morda oziroma...
2: Brez našega nadzora.
3: Tako.
2: Dr. Matevž Pesek je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Danes glavnino pogovora z te svetovalnice namenjava poletni šoli računalništva, ki ravno kar poteka v vaših prostorih. In kot rečeno, kar veliko teh osnovnošolcev, dijakov in študentov je med vašimi udeleženci. Pa me zanima, recimo, če nas zdaj le poslušajo starši, ki imajo mlajše otroke, kako vedeti, da so to pravi kandidati za kvam, recimo, kako se to odraža, kako se spominjate morda tudi svojega otroštva, kako se je kazal vaš interes za to področje?
3: Verjetno se začne s tem, da otrok prime kakšen izvijač, pa kakšno napravo razstavi. Zdaj, tako se je verjetno pri meni začel. To je en tak mogoče zelo jasen indikator tega. Definitivno pa ni nujno, da jemljamo te delavnice, da so primerne zgolj za tiste, ki pa bodo mogoče šli neko tehniko študirati. Ne? Ravno, ko so preomenila velike jezikovne modele in obnovo in domače branje, ne? Definitivno bodo ljudje kot uporabniki, ki bodo morda vsem rabili neko bolj poglobljeno znanje, tudi na humanističnih študijah ali pa kakšnih drugih. Ne? Kar pomeni, da zgolj pošiljati otroka na neko tako delavnico, pa nek tak tabor, poletno šolo, zgolj zato, ker se nam zdi, da pa ga zgolj in samo to vleče, ne. Mogoče dajmo poslati tudi tiste, ki bodo pa morda, ne vem, glasbeniki, bodo morda nekaj tretjega. Kot sem rekel, prvi aspekt razvoja teh sistemov je to, da rabimo zelo raznolike ekipe. In te raznolike ekipe morajo med sabo komunicirati, kar pomeni, da je dobro, da tisti, ki mogoče dela glasbo, pa tisti, ki dela modele, zna komunicirati s tistim, ki mogoče razvija scenarij.
2: Da se razumeta med sabo.
3: Tako. Kar pomeni, da ta interdisciplinarnost nas v bistvu sili v to, da poznavamo še druga sorodna področja, s katerimi člani, ne, bomo potem na konc delali. Tako da jaz mislim, da definitivno ne zgolj pošiljati otroka, zato ker je tehnično mogoče bolj ali nadarjen, ali pa mu je nekako prirojeno to, katerega koli otroka v tem času je potrebno pošiljati. Ne. Včasih so verjetno bolj samo mehaniki vozili avte, ne. Zdaj vozimo vsi avte, kar ne pomeni, da zato, ker niste tehničen človek, ne boste šli delati izpita za avto. Ne. Nekako smo v tem obdobju, v procesa nekako, da bodo vsi to na koncu uporabljali in bodo vsi rabili neka osnovna znanja, mogoče usposabljanja celo, kar pomeni še več tehničnih vsebin za vse otroke. Tako, kot delamo slovenščino, tako, kot delamo z matematiko, tako, kot delamo z vsemi ostalimi vsebinami na nivoju osnovnega srednjega šolstva, je to neka osnova. Tudi, če greš na računalništvo, boš vse mogel, ne vem, imeti umetnostno zgodovino. Ne?
2: In mnogi bi zdaj le rekli, ja, zakaj pa nimamo tega znanja že v osnovni šoli, ne? Kot nekega od predmetov. Dolgo se že govori o tem, morda vaš oseben pogled na to.
3: Mogoče je stvar bolj kompleksna, kot si jo mi, ne, mogoče starši, predstavljamo. Ne. Prva stvar je, seveda, nekako predmeti vsebine tekmujejo v tem šolskem sistemu za tisti čas učenca in tega časa je vedno manj in vedno več vsebin in vedno več predmetov. Ne. Kar pomeni, da ni nujno, da je to za otroka najboljša stvar, lahko kaj prostega časa, dolg časa, bom rekel, ne, z vidika kreativnosti celo morda boljš za njegov razvoj. Druga stvar je pa seveda, osnovni izziv je, kdo bo te predmete učil. Ne? A imamo mi v naši skupnosti dovolj ljudi, ki bodo vse te predmete, vsebine prevzeli in definitivno s pomembnim poudarkom na tem, da ali bodo znali to narediti kakovostno. Ne? Če nekaj takega uvajamo, ne smemo tega uvesti na način, da je to zgolj ena od vsebin, ki tam nekako ostane, jo izvedemo na pol slabo, ne, bomo rekli, ker to bo samo še dodatno obremenitev za otroke in od tega nič ne bomo imeli. Mogoče jim bomo celo zamerali tisti del vsebin, ki bo pa nujno potreben za njihov nadaljni razvoj ali pa kariero.
2: Ja, pomembno je tudi, da profesori iz tega področja sledijo razvoju. Ne. Vemo, da kakšni pouki informatike po različnih šolah po Sloveniji potekajo na pradavninski način, recimo, ne, če se spomnim samo primera enega dijaka, ne iz te hiše, hvala Bogu, ampak iz ene druge in sem se držala sama za glavo, pa nimam toliko znanja z tega področja. Kaj vse starodavnega so se učili, pa vemo, da računalništvo nikakor ni nekaj, kar je iz da bi bilo treba začeti na začetku, ampak lahko pravzaprav se aktualizira, tako da hvala ja tudi za ta poudarek. Če se zdaj le še malce usredotočiva na, se pravi, rekli ste, ni samo za to, za tiste otroke, ki bodo to, na primer, študirali, ampak ali jim pa vendarle pomaga, če se potem želijo pisati na študij računalništva, elektrotehnike, podobnih tehničnih smeri?
3: Definitivno. Konec koncev jim to pomaga tudi pri izbiri kariere na način, da so že nekaj takega preizkusili, videli in zdaj vejo, da jih to res zanima.
2: Ali pa da jih to res ne zanima, ne?
3: Konec koncev tudi. S tem, da jaz bi res povdaril, da v kontekstu današnje družbe ne, je to neizogibno. Ne?
2: Tudi, če te ne tako zelo zanima, te mora.
3: Tako. Ne? Tudi, če te ne zanima voziti avto, se moraš nekako, ne? Razen če si mogoče v Ljubljani pa v večjem mestu, ne? Se moraš nekako naučiti voziti avto. Ne? Na tak način jaz mislim, da bo vsa ta tehnologija prišla do nas. Je res, da nekatere stvari, nekatera znanja, mogoče s tem izgubljamo, ne? Bi na ta način rekli, ne? Včasih smo vsi znali dohodnino na roke izračunati, ne? Zdaj pride informativni izračun dohodnine, pa je, rečemo, ja, verjetno je prav, ne? Takšne stvari, takšni aspekti naših procesov, ki jih delamo vsak danu, na nek način se spreminjajo, kar pomeni, da je neizogibno, da nekatera nova znanja, nekatere nove procese, ki jih bomo imeli, konec koncu mogoče za učitelja, ki bo mogel ta domača branja brati pa ugotavljati, ali so te obnove res, ali niso res napisane na roke, ali so izmišljene, pomeni nek dodaten proces. Ne? Za nekega odvetnika, ki bo bral neke tam, zadeve na sodišču, ali pa nekega sodnika, enako, ne? Za en kup, bom rekel, takih
2: profilov.
3: Ja, nepovezanih, nepodročij na nek način, se izkaže, da je to tako neizogibno že v današnjem času. Ne? Hkrati pa mi govorimo o otrocih, ki bojo to čez 15, 10, no, ali pa 20 let mogoče, ne, prišli v ta začetek svoje kariere. Definitivno jim moramo že zdaj, da ta uvid jih oprem z nekimi osnovnimi znanji, narediti to osnovno inferenco, da dobijo občutek, kaj se vse dogaja s to tehnologijo. In govorimo o tej tehnologiji, ki je danes, ne pa če se primerjamo s 5 let nazaj, nič o tem nismo niti sanjali, ne, rekel, na nek način, kot navadni uporabniki ali pa potrošniki, kaj vse bo šele čez 20 let. Ne? Tako da jaz mislim, da nujno je čim več dati otroku tega uvida, tega znanja in seveda te odgovornosti, ki kar naenkrat pade na njih, ker če teh sistemov, aplikacij, potrošniških produktov ne, nismo imeli prej, potem ni bilo te bojazni, da jih bomo uporabljali na način, ki bo v bistvu mogoče na konc koncu slab za nas, za naš vsak dan,
2: Škodljiv.
3: Za naše življenje. Tako.
2: Zanimiv se mi zdi tudi ta podatek iz poročila o razvoju, ki ga je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj, ki opozarja, da ustvarjalnost v Sloveniji še vedno ni postavljena v središče vzgojno-izobraževalnega sistema in da je domišljija med najmanj cenjenimi lastnostmi otrok med državami Evropske unije. Slovenski 15-letniki pa da pri ustvarjalnem mišljenju dosegajo podpoprečne rezultate in so med manj samozavestnimi pri ustvarjanju novih idej. Ravno s takimi poletnimi šolami bi radi ta trend obrnili, verjamem.
3: Tako, definitivno. Ustvarjalnost je en od aspektov, s katerim se tudi v laboratoriju, kjer se veliko ukvarjamo z glasbo, nekako tudi ukvarjamo. Jaz mislim, da je to nek naš izziv sodobnega, pa mogoče polpreteklega izobraževalnega sistema, kjer smo spol v zadnjih 20-30 letih stvari poskušali do te mere standardizirati, da bom povzel anekdoto kolega Miha Klinarja, s katerim delava na enem od takih predmetov, ki je bistveno mogoče bolj kreativen, je rekel, da hodi v osnovno šolo na neko športno dejavnost in v zadnjih 15 letih so vse slike iz likovne vzgoje na hodnikih postale enake. Ne? Nihče si nič ne upa več narediti drugače.
2: Izven okvirja.
3: Tako, enako je pri glasbi. Učimo se bistveno več poustvarjati kot ustvarjati. Ne? Lahko zelo dobro zaigramo nekaj, ampak moj računalnik zna to tudi zelo dobro zaigrati nekaj. Celo s tako dinamiko, da je profesionalci mogoče kakšni zavidajo. Ne? A znamo pustiti otroku v glasbenem okolju, recimo, ustvarjati, narediti nekaj po svoje, narediti nekaj drugače. A znamo pri likovni vzgoji to narediti. In na konc konca tudi pri tehnologiji in ostalih zadevah. Ampak mislim, da to izhaja iz širšega družbenega problema kot pa same tehnike. Tehnika nam omogoča, da stvari standardiziramo, ampak konec koncev tudi preko nismo imeli niti informatike še recimo v osnovnih srednjih šolah, pa ki nismo imeli računalnikov doma, pa nismo imeli pametnih telefonov. Definitivno smo že takrat začeli stvari tako ukalupljati, da smo to kreativnost nekako, rekel, začeli zgubljati s tem. Ne? In to si moramo pustiti. Moramo pustiti otrokom, da včasih kaj naredijo tako narobe, ne? Mogoče, ne? Zato, da nekaj ustvarijo drugačnega. S temi delavnicami imamo res to priložnost, da jim lahko individualiziramo te aspekte, da vidimo, kaj jih zanima, da jih porinemo v tiste smeri, kjer so lahko res dobri in naredijo nekaj po svoje, nekaj drugače in jih ne rabimo sil, zdaj morate pa vsi enakega robota narediti, pa enako aplikacijo sprogramirati. Naredi tisto, kar ti čutiš, da boš lahko naredil najbolje. Ne?
2: Tudi vi postanete, verjamem, kot otroci v tem času.
3: Ja, seveda, definitivno. Ampak nas te delavnice res osebno napolnjujejo v tem aspektu. Zaradi tega, ker dobimo tudi mi nekako ta povraten odziv teh otrok, ki je strašno pozitiven, ki nam daje mogoče spet neko prebojenje v tisto otroško kreativnost, ki smo tudi mi odrasli, ne?
2: Ko vidite iskrice v očeh.
3: Tako, ne? Nekako to izgubimo. Tudi mi pademo v te procese, ne? Ukalupljanja. In te delavnice so res ena taka odlična priložnost, da tudi mogoče sebe s tem prenovimo, napolnimo z novo mero kreativnosti in potem dobimo mogoče zagon za naslednje šolsko leto tudi s tem. Ne?
2: Se pravi, eden drugemu nekaj date.
3: Tako, tako, definitivno. Mm-hmm.
2: In v tem času, ko potekajo delavnice, recimo, kaj se danes dogaja? Kaj imate vi danes čez?
3: Recimo v kontekstu teh naših Lego robotkov imamo različne izzive vsak dan. Ne? Včerajšnji izziv je bil narediti robota, ki se premika brez uporabe koles. Predvčerajšnji izziv je bil narediti robota, ki ima na sebi nek način, recimo katapult, ki odnese kocko čim dlje. Ne? V bistvu mi otrokom v prvi, drugi triadi ne razlagamo lih fizike, pa sil na klancu, pa kako zdaj naj tista kocka leti, ampak jim pustimo, da nekako izkustveno sami ugotavljajo in dobimo zelo različne robote. Ni nujno, da te roboti imajo sploh katapult na sebi. Ne? Nekateri so ugotovili, da če robota dovolj hiter vrtiš, tudi kocka odnese zelo daleč. Ne?
2: Druga sila.
3: Tako, ne, ampak nismo nobenemu, najprej razložili teoretičnega ozadja tega, pustili smo jim, da sami ugotavljajo in ustvarjajo in je zaradi tega rezultat še toliko bolj zanimiv in toliko boljši in jaz mislim, da tudi skozi tak način izkustva ostale veščine, predmete, vede nekako veliko bolj podpremo v otroški glavi.
2: Pa so na koncu dneva utrujeni?
3: Ja, mislim, da ker so, bomo videli, so pa veliko navdušenja sabo odnesejo. Ne? Starši pravijo, da potem doma navdušeno razlagajo in seveda vedno se je problem zbuditi za v šolo zjutraj. Ne?
2: Tukaj pa ne.
3: Da nekako ustajamo ob 5 zjutraj, ne? Zaradi navdušenja, kar pomeni, da delamo nekaj, kar otroku vzbudi to zanimanje, pa upamo, da ohrani oziroma razvija naprej še tudi to kreativnost.
2: Od 8 do 4 ali kako?
3: Od 9 do 3, s tem, da med 8 in 9 lahko otroci že prihajajo, po 3 uri pa ostanejo nekako, ali imamo družabne igre in tako naprej, če starši pridejo kasneje.
2: Ni več tega vodenega
3: tako, da
2: programa.
3: Lahko pridejo starši, ko pač končajo službo. Ne? Nekako se zavedamo, da starši v tem času so verjetno v službi in jim poskušamo to nekako podpreti ta čas.
2: Najmlajši so se pravi končali prvi razred ali kako?
3: Ja, imamo tudi kakšnega mlajšega včasih, imamo tudi kakšnega, tako kot recimo imamo študente tudi na kakšnem srednješolski delavnici, pa na kakšni študentski kakšnega srednješolca. Nekako individualiziramo to, naša služba za komuniciranje nekako vidi presodi, se pogovarja starši, kaj je najprimerneje. Mislim, da letos najmlajši je 4,5 celo na eni delavnici.
2: In tako otrok zdrži v tem procesu od 9 do 3.
3: Ja, definitivno. No. Sed,
2: moje zabavno.
3: Rekel, veliko nekih različnih stvari delamo, tudi veliko nekih družabnih aspektov imamo, recimo po kosilu ne sedimo zgolj in ustvarjamo.
2: Ni to občutek, da so v šoli.
3: Tako, zaenkrat mislim, da nimajo tega občutka in zato so tudi tako navdušeni in zato so tudi tako kreativni skozi celoten dan.
2: 5 dni, predlagam, da prihodnje leto naredite 10, udeležencev 300, ne, pa bi bilo zadovoljstva še več.
3: Ja, nažalost to ni skalabilno, ker rabimo potem tudi izvajalce, ne. Mislim, teh izvajalcev skupaj z zaposlenimi in študenti in vsemi pomočniki, verjetno na teh delavnicah jih je čez 20, bistveno, čez 20 za 120 otrok, ne. Kar pomeni, da je tukaj en aspekt, ki ga ne moramo, moreko, avtomatizirati ali pa poskalirati, če želimo ohranjati, seveda, enako kvaliteto oziroma enak nivo. Med 30 otrok naenkrat je definitivno drugače kot med 15 otrok naenkrat. In seveda nekako to želimo ohranjati. Vsako leto dodamo kakšno delavnico, kakšne delavnice tudi spremenimo, se nekako prilagodimo nekim trendom ali pa če vidimo, da je nek aspekt mogoče boljši za kreativnost, boljši za poglobljeno znanje, potem naredimo drugačno tematiko. Nekako pa tam okoli 10 ostajamo čist iz razloga, da nimamo neskončno veliko ljudi, ki bi lahko to izvajali, ampak se pa trudimo to povečati in povečati, ker tudi nekak pritisk staršov je, dejte narediti še kakšna delavnica
2: tako.
3: Več.
2: In model, ki ga velja posnemati tudi kakšna druga fakulteta, tako da hvala za to dolgoletno dobo, se pravi 19 leto že poteka ta poletna šola. Hvala dr. Matevž Pesek za obisko našem studiu in če sklenem tudi z enim izmed stavkov, ki je zajet v tem vašem obvestilu, da te ta poletna šola mladim ne omogoča le stika z najnovejšimi tehnologijami, temveč pomaga razvijati način razmišljanja, ki spodbuja ustvarjalnost, raziskovanje in samozavest pri iskanju novih rešitev. Še kako potrebno v današnjem času. Hvala in vse dobro.
3: Hvala.
2: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
0: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0,80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil. Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
5: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

Jan Plestenjak na radiju Ognjišče, dragi prijatelji, 10 minut pred 9. Dobro jutro, dober dan. Ja, in današnji dan je res zanimiv, namreč tega dne leta 1937 se je rodila slovenska pevka zabavne glasbe Majda Sepe. In če smo povezani z rojstvom, se je zgodila tudi še smrt in srce se je prav tako res na današnji dan ustavilo Slavko Avseniku, na katerega smo se v tem jutru že spomnili, pa vendar, da ne pozabimo, še ena Avsenikova. Dobro jutro.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču, nocoj ob 20.

0: Ura je 9 na radiju Ognjišče, pa čas za prva dopoldanska poročila, z nami Rok Mihevc.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na torkovi seji je bilo namreč premalo glasov za obravnavo teh točk, saj je dnevni red zavrnila večina koalicije. Tokrat pa opozicija dnevni red širi in nanj poleg zahtev za preiskave postavljajo še predloga zakonov državnega sveta in resnice. Gre za novelo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Pogajalci ZDA in Irana so v Katarju v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Dodal je, da sta se strani dogovorili za nadaljevanje pogovorov v prihodnjem obdobju. Naslednje srečanje bo določeno čim prej po pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega v napadih na Iran. Napredek je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejal, so bila srečanja v katarski Dohi zelo dobra, denuklearizacija Irana pa zelo dobro napreduje. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 10 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim je zagorel hotel v središču Kijeva. Medtem je Poljska zaradi napada aktivirala lovska letala za zaščito svojega zračnega prostora, Finska pa je zaradi grožnje ruskih dronov, ki so zašli na njeno ozemlje, začasno zaprla del svojega zračnega prostora. Po poročanju britanskih medijev gre za prvi obsežen napad Rusije na Ukrajino z raketami in droni v več kot 2 tednih. Še šport. Odbojkarice Slovenije so si priigrale finale Evropske lige. Včeraj so na povratni tekmi polfinala pred domačimi navijači v športni dvorani Vižmarje Brod še enkrat s 3-0 v nizih odpravile Slovakinje. O igri igralka Slovenije Lorena Lorber-Fiok.
2: Spet smo se znašli v dokaj nelagodni situaciji, ampak je pomembno, da smo stopili skupaj kot ekipa, pokazali dovolj zbranosti, dovolj karaktera, zbrali na koncu dovolj energije, da smo dosegli želeni rezultat. Ne vem, zadovoljna sem, da smo zmagali. Nivo igre pa definitivno lahko še izboljšamo in moramo in tudi bomo izboljšali v prihodnih dneh.
1: V finalu Slovenke čakajo Švedinje, ki so bile na 2 tekmah boljše od Mačark. Prva tekma bo prihodnjo sredo v Skandinaviji, povratna pa 3 dni pozneje spet v Ljubljani.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Tako imenovani Evropski sklad za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, kmetijstvo in podeželje, ribištvo in pomorstvo, blaginjo in varnost predstavlja radikalno reformo proračuna Evropske unije za obdobje do leta 2034. Evropska komisija želi v njem združiti vse glavne evropske politike, ki se izvajajo prek tako imenovanega deljenega upravljanja, temu pa nasprotujejo kmetijski ministri, ki se bojijo, da bi sredstva skupne kmetijske politike izgubila svojo strogo namensko varovalko. Tej temi je bila namenjena večina pogovorov na minulem srečanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu, kjer je ciprsko predsedstvo uradno predstavilo kompromisni tekst glede prihodnje strukture skupne kmetijske politike po letu 2027, na katerega pa je večina članic imela še vedno precej pripomb. Slovenski kmetijski minister Janez Cigler Kralj je o našem stališču pojasnil.
5: Ja, mi smo mogli takoj pragmatično svojo pozicijo prilagoditi, zato ker se je videlo to, kar ste rekli, da dejansko ne bo ločene vojnice za kmetijsko politiko. In tu se je začela vzpostavljati ena skupina držav, ki zagovarjamo čim večjo zaščito sredstev skupne kmetijske politike napram ostalim. se ni samo kohezija, je tudi, mislim, da migracije, pa še nekaj drugih. Ne? In tu lahko rečem, da kar tudi v državah, kjer smo ministri iz politične družine Evropske ljudske stranke, smo na istih, približno istih valovnih dolžinah. In mislim, da tudi komisar razume, zakaj gre.
4: O potezah doma v Sloveniji pa je Janez Cigler Kralj dodal.
5: Jaz bom poskušal tudi s kolegico in z ostalimi kolegi ministri, s kolegico Moniko Kirbiš-Rojs, spregovoriti o tem, in to smo si bili kmetijski ministri edini ti, ki delimo to mnenje. Mi nismo v sporu ali pa mi nismo v vojni za ta sredstva s kohezijo. Ne? Koheziji moramo predstaviti in celotnim vladam dejstvo, da če se vlaga v skupno kmetijsko politiko, je to dobro za vse vidike razvoja podeželja.
4: Ekskluzivnemu enournemu pogovoru z novim kmetijskim ministrom boste lahko zvečer ob 20. prisluhnili v 22. epizodi podcasta Rast. Pogovor pa bo odmeval tudi v nedeljski kmetijski oddaji.
0: Danes se bo postopno zjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, obmorju okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burjo okoli 30 stopinj. Obete poglejmo. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutne pa Koper 26 stopinj, Maribor, Murska Sobota 22, Celje, Novo mesto 21 in Ljubljana okroglih 20. Še druge kraje poglejmo, Ajdovščina 24 stopinj, Črnomelj, Bohinjska Češnica, Mežica, Pohorje, Lisca in Hrastnik 21. Velenje, Trebnje 20, Jezersko 18, Kredarica pa delno oblačno 8. Na Dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ivančne Gorice je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Predmet na vozišču pa promet oviran na Vipavski hitri cesti pred selom proti Vrtojbi. Še zastoj beležimo in sicer na Štajerki med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Srečno, strpno in previdno. Ura je 9:08.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Ja, vi pa v tem dopoldnevu niste sami, dragi prijatelji. Na Radiu Ognišče smo z vami Rok Mihevc, kot dnevni urednik Marga Zvoda v režiji in Maja Morela Čuk pred mikrofonom s podporo so ostale ekipe. In k nam je priletela tale novica, da so študentje v Pizi izdelali največje papirnato letalo na svetu in s tem postavili nov svetovni rekord, Guinnessov rekord. In ta ročno izdelana mojstrovina iz papirja in lepila je preletela 59 metrov. Gre pa drugače za 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril. In pazite to, ne, kako se je vse skupaj v bistvu začelo. Študenti so povedali, da so med predavanji tako malo za šalo, a ne, metali avione. No, in potem se je porodila ideja, hej, kaj pa če bi mi lahko s pravim pristopom tudi kos papirja lahko iz tega ustvarili pravi inženirski dosežek. No, tako, dragi starši, da se ne boste jezili, če bo hiša med počitnicami polna papirnatih aviončkov. Ja, tako je dobra ideja našla pot, kako pa jo najde življenje, pa v nadaljevanju z našo rubriko Ostanite.

0: Німеє. За добре ідеє.
1: Bor Kolar Bačnik, lep zdrav. Vi ste eden izmed vidnejših mladih raziskovalcev na področju stabilizacije dediščine, ampak prav konkretno je, nam predstavite vaše delo.
2: Ja, jaz se večino bom ukvarjal, delno že zdaj, z seveda opazovanjem oziroma raziskovanjem raznih črnil oziroma barvil na različnih nosilcih, papir, pergament in tako naprej. Seveda raziskovanju bi lahko rekel mehanizma razgradnje in tako naprej in pa seveda kako potem pač pomagati proti temu oziroma.
1: Če človek pogleda malce vašo zgodovino, že kot dijak vas je to zanimalo. Zakaj ste se že takrat odločili za to vrstne raziskovalne naloge? Čeprav v manjšem dometu pa vendarle, so pa že takrat visoko kotirale.
2: Ja, oziroma čist na začetku seveda takrat brez kakšnega globoznega kemijskega ozadja, ne, smo bolj kot ne samo gledali teme nasplošno kot zanimanje, ne, kako in potem s tekom raziskave v resnici spoznaš zares, ne, globino take raziskave in pa tudi pomen. In hkrati pride pa, kot sem že rekel, zanimanje, ne, in potem pač samo še neka želja po nadgradnji temu in seveda čim večji doprinos k skupnosti, no, ki je pa tudi tukaj na tej konferenci. Ne.
1: Nam lahko opišete te začetne korake? Rekli ste, zanimanje zgolj neka vsebina me pritegne in potem sem zraven, ampak kako so se te rešitve začele? Kdaj ste uvideli, morda bi se pa lahko stvari nekoliko drugače lotili in bi dobili dobre rezultate?
2: Ja, mislim, velik del pri tem ima seveda srednja šola oziroma pač izobraževalna ustanova, ne, kjer smo v prvem letniku imeli neko tako čist malo, to se je začelo z majhnimi koraki, pa naprej čist malo neko projektno nalogico, no, kjer je šlo za tak manjši kemijski projekt, smo si lahko zbrali, ne, nama se je zdelo zelo simpatično z kolegom Mitja Denacom narediti, samo probati po nekih historičnih receptih narediti črnilo, tako kot so ga nekoč delali, to je super ratal, potem seveda z najni mentori oziroma ljudje okoli nas so spodbujali takšne raziskave. Nama je potem to bilo všeč, sva malo več brala o tem, malo več se poizvedala o tem in na koncu je pač to rezultiralo v raziskovalno nalogo in od tam naprej pa samo še.
1: Kaj vam je, vama je, ker sta bila dva v tem projektu, pomenilo tudi tako tesno sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico, da vama je prisluhnila tako pomembna ustanova?
2: Ja, seveda, ne, to je ključen korak, no, pri brez tega sploh nič od tega ne bi bilo možno. Gre za prvo povezovanje z strokovnjaki na tem področju, ne, kot drugim, torej kar omogoča nekako pridobivanje tega znanja, ne, ki ga mogoče težko prebereš, ne, nek tak hands-on pristop in pa opremo in pač vse omogočanje v bistvu sploh pač izvedve te raziskave, ne, ker pač če hočemo te narediti ta večji korak, ne, seveda nek šolski laboratorij in tako naprej, ne, je super začetni korak, ne, ampak pa pač rabimo se še malo specializirati, no, in to seveda so mogoče te ustanove odlično.
1: Lahko zdaj konkretno je bolj poljudno, sicer razložimo, za kakšno metodo gre. Kaj raziskujete, kar bo dalo neko daljšo vrednost, obstojnost papirju?
2: Ja, torej, v bistvu naša raziskava se začne na nekih simulacijah oziroma teh pač resničnih dokumentov, ne, kjer mi v nekem kontroliranem okolju čim bolj poskušamo v bistvu poustvariti sestavine teh artefaktov, ne, da lahko potem na njih testiramo razne te metode, preden seveda apliciramo na res bolj pomembne dokumente. Torej mi pač, kot sem rekel, pripravimo čim bolj podoben vzorec realnim dokumentom, potem na njih poskušamo te različne stabilizacijske tehnike, potem to na nek način staramo, umetno staramo s tem, da spreminjamo nekatere parametre, kot so temperatura in pa vlaga, mi v bistvu simuliramo staranje dokumenta kot pač starega in potem na podlagi teh rezultatov lahko ugotovimo, katere tehnike so bile boljše, katere slabše, ne, preden seveda se lotimo resnih dokumentov, kjer si ne moramo privoščiti seveda nobene napake oziroma.
1: Kaj boste zdaj raziskovali, vaš fokus, na kaj ste osredinjeni?
2: Zdaj se gre pa bolj detaljno o črnilih, kot sem že rekel, ne, oziroma raznih pomenti, predvsem železogalnih črnilih. V tem trudu se fokusiramo na ostalih komponentah, ne, črnil, ki so bile mogoče dodane, ne, in pač kako bi to lahko spremenilo lastnosti črnila oziroma mehanizma razpada, in pa seveda tudi povezava tega na v bistvu nekaj, da bi glede na dodatke v črnilu mogoče zvedeli nekaj več o lokaciji, času in premiku teh črnil v pač zgodovini. Ne, tako da.
1: Tako večplastno je to?
2: Seveda, sej to je en glavnih motivov dediščinske znanosti, da zgolj ni to samo kemija, ne, seveda to interdisciplinarno povezovanje in pa aplikacija rezultatov, ne, ki pač niso kot nek sam po sebi neko pač odkrite v laboratoriju, ampak seveda možnost aplikacije tega na več ved, ne, in pa da dejansko nekaj vidimo iz tega, ne, kar ni zgolj samo za znanstvenike zanimivo, ampak tudi za pač kogarkoli. Ne.
1: Da bi se čim dlje ohranil papir in zapisano na njem.
2: Seveda. Vsi poznamo rek, ne, da si pametni zapisujejo. Ne, to so vedeli že veliko časa nazaj, ne, kot vidimo iz pač že starih zapiskov. Ne. In pa seveda, naš cilj je pa seveda, da to, kar na papirju, da ne bi ostalo. Ne. Zdaj pa vidimo, da so kakšne težave s tem, ne, še posebej z starejšimi stvarmi. In seveda mi se ukvarjamo s tem, da bi to pač res ostalo, ne, za nas in za ostale generacije. Ne.
1: Je težava tudi dobiti pravo recepturo določenih sestavin, tudi barvil?
2: Ja, seveda. Ne. Preden se vse delo v laboratoriju začne, ne, gre za v bistvu pregled literature in pa iz kje mi lahko dobimo seveda znake tega, kako so oni delali ta črnila in tako naprej, da lahko čim bliže repliciramo to, ne, na naših testih. In seveda to je tudi eno od izzivov, ne, seveda pač, ker ne moramo iti nazaj v času, jasno, ne, se zanašamo na to, kar pač nam je ostalo, ne, oziroma čim več, kar lahko zvemo. In tle je tudi zelo pomembno seveda sodelovanje, ne, z raznimi eksperti na tem področju, a ne, zgodovine, arheologi in tako naprej, ki nam pač lahko dajo zelo pomembne podatke o tem.
1: No in slišimo, sodeč po vaših že do zdaj dobrih rezultatih, da greste tudi v tujino, v kar velike muzeje, zelo pomembne, ki rišajo, puščajo sledi svetovni zgodovini. Kaj vam to pomeni?
2: Ja, to je seveda, mislim, v veliko čast, kot prvo, da je možno, ne, seveda širiti raziskave tudi na to področje in seveda odlično možnost, ne, da pokrijemo čim večji spektr raznih vzorcev, lahko bi rekel, dokumentov in tako naprej, ne, in seveda pač povemo, pač to nam da, ja, pač možnost o čim boljših rezultatih, raznolikih, več aplikacijah in tako naprej, ne, to je.
1: Ja, mladi raziskovalec, zdaj ste tudi v doktorskem študiju, kaj ne, Borko Larbačnik, iskrene čestitke za doseženo in ob tako dobrih mentorjih in ob tako pomembnih institucijah, ki vam stojijo ob strani, veliko sreče in uspeha.
2: Ja, najlepša hvala, to je res v veliko pomoč vse te institucije, tako da upam, da se čim prej srečamo še enkrat z kakšnimi zelo zanimivimi rezultati. Ne.
1: Tega želimo tudi mi. Srečno.
2: Najlepša hvala.
0: Nime je za dobre ideje.

0: Oglasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred mikrofon sem povabil vodjo slušnih akustikov v podjetju Slušni aparati Videx, gospoda Iztoka Capudra. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Podjetje, ki ima že veliko tradicijo v Sloveniji, ogromno uporabnikov, koliko uporabnikov vam zdaj zaupa približno?
2: Ja, če gledam sedajšnji računalniški program oziroma sistem, pokaže preko 80 tisoč uporabnikov, ki je prejelo naše slušne aparate. Glede na to, da je podjetje pač ima mnogo daljšo tradicijo, lahko povem, da je teh uporabnikov zagotovo preko 100 tisoč in... To so izkušnje. Vsak uporabnik nam daje neko znanje, kajti tehnologija je eno, teoretično znanje je eno, izkušnje z uporabnike so pa tisto, kar največ pomeni, da lahko pomagamo pri uporabi slušnih aparatov vsem našim uporabnikom.
1: No, to so res zgolj številke, ampak veliko povedo. Ne? Zaupanje pri rešitvah, ki pomagajo drugačni kakovosti življenja.
2: Tako je. Slušni aparati pomagajo ohranjati aktivnost predvsem starejši populaciji, glede na to, da so tudi zdaj z razvojem diagnostike iz izgubo sluha obremenjeni tudi mlajši, se pravi že tam po 40-50 letu starosti. To pomeni, da lahko pomagamo ljudem, da lahko normalno opravljajo svoje službe, da lahko normalno živijo socialno življenje, da se ne umikajo družbi, da normalno poslušajo sogovornike in delajo pač tisto, kar jih v življenju veseli najbolj.
1: No in glede na to, da je poletni čas, ko se življenje preseli tudi ob vodo in se hladi, vedno nastane neka skrb. Kako bom pa zdaj s slušnim aparatom, ne smem ga zmočiti? Kako je s tem, s takimi zaščitami? Tudi tu vem, da gre tehnika naprej.
2: Ja, slušni aparati pač ne smejo vodo, kajti če bi bil dlje časa izpostavljen nekemu tlaku pod vodo, lahko pač to uniči vitalne sklope, kot so mikrofoni in zvočniki slušnih aparatov. Je pa pač priporočljivo uporabnikom uporabljati tudi čepke, ki onemogočajo vdor vode v sam sluhovod, kajti nekateri imajo težave, da potem, ko so izpostavljeni vodi, pa ostaja v sluhovodu še nekaj te vode, ko pridejo ven in ustavijo slušni aparat in to lahko pač naredi težavo na samem zvočniku slušnega aparata. Tako da, ja, ti čepki so primerni tudi za uporabnike slušnih aparatov.
1: Pa omogočajo še marsikaj, ne?
2: Omogočajo seveda marsikaj. Najprej smo te čepke začeli delati z otroke, ki so imeli kakšne operativne posege, kasneje so te čepke začeli uporabljati tudi kakšni plavalci. Skratka, zdaj to uporabljajo ljudje, ki imajo lahko večkrat kakšne težave z vneti v šes in zadnje čase veliko teh čepkov naredimo tudi za ljudi, ki imajo težave s spanjem, kajti nekatere moti hrup ali smrčanje partnerja, tako da se čepki izdelujejo tudi v take namene.
1: Praktična rešitev, ki najbrž da tudi ni prav posebej draga. Ne?
2: Ne, par čepkov stane 50 evrov in jih izdelujemo pač vedno po meri uporabnika in čepki so res potem mnogo boljši kot tisto, kar se lahko kupi v kakšnih specializiranih trgovinah, kajti to je narejeno po meri in res dobro stoji v ušesu.
1: Pomembno je, da pravzaprav želite svojimi izdelki pomagati ljudem k čim bolj kakovostnemu življenju, kljub neki bodi si okvari, bodi si bolezni.
2: Ja, sluh pač je zelo pomemben del našega življenja in komunikacija je tisto prvo, kar nam pride lahko na misel. Ne? Ljudje, ki imajo težave s komunikacijo, so mnogo bolj v stresu, če ne razumejo sogovornika in zakaj bi ljudje trpeli, zakaj bi se umikali iz družbe zaradi slabega razumevanja, če si lahko pomagajo slušnim aparatom.
1: Tako, potrebno je storiti prvi korak, možno je tudi pri vas se posvetovati na vse zadnje, ne? Kakšna naj bo ta pot, različne so potem poti do rešitve.
2: Tako je, poti so različne, tudi mi lahko svetujemo kaj storiti. Skratka, kdor smatra, da ima težave, lahko obišče tudi naš slušni center, kjer mi lahko izmerimo sluh, lahko preizkusimo slušni aparat in pravzaprav, če ugotovimo, da so težave, potencijalne uporabnike vseeno napotimo na pregled k zdravniku specialistu, kajti zdravnik specialist je tista najbolj prava pot, kako do slušnega aparata, kajti na osnovi pregleda se lahko izločijo tudi ostali dejavniki, ki vplivajo na slabši sluh in v primeru ugotovitve, da je težava iz sluhom, zdravnik lahko predpiše tudi naročilnico za preizkus slušnih aparatov.
1: Tukaj zdaj tudi razbijava malce tistih predsodkov oziroma strahov. Ne? Eno je narediti korak, potem pa že pogledate, kakšne so rešitve. Tudi velik diapazon je izbora. Ljudi nose zadnje skrbi tudi cena. Je tudi delež, ki ga pokrije zavarovalnica pri vsem tem?
2: Tako je. Vsi naglušni imajo pravico do osnovnih slušnih aparatov, ki jih v celoti krije zdravstvena zavarovalnica. Torej, brez kakršnega koli plačila. Vkolikor pa želijo boljše, zmogljivejše modele, pač tam je potrebno doplačilo, ki je pač razlika v ceni med tistim osnovnim delom in tisto ceno, ki ima nadstandardni slušni aparat. Pač ta stvar je vedno v rokah potencialnega uporabnika, sam se odloča za tisto, kar bo imel. Zelo pomembno je, da v pogovoru s slušnim akustikom pove, kakšna so njegova pričakovanja, kakšen je njegov življenjski stil, da tudi akustik ve priporočati, kaj je za take namene najbolj primerno. In seveda sam preizkus lahko potem potrdi, bodi si uspešno uporabo, ukolikor pač uporaba ni primerna, lahko enostavno zavrne slušni aparat.
1: Tako slišali ste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če opažate težave, ne čakajte, ampak poiščite pomoč in najdete jo strokovno pri slušnih aparatih Videx. Gospod Iztok Capuder, hvala lepa.
2: Hvala tudi vam.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
3: Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-23-45-700 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Percan. Peter Aleksander.

prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.

0: dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz. Ura je 10, čas za poročila, z nami dnevni urednik Rok Mihevc.
1: Znova lepo pozdravljeni. V Venezueli so začeli 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve nedavnih zaporednih potresov, ki sta prizadela državo. Predsednik tamkajšnjega parlamenta Rodriguez je sporočil, da je število umrlih v naravni katastrofi naraslo na skoraj 2300 ljudi, ranjenih je več kot 11 tisoč. Domači in tuji reševalci so do zdaj izpod ruševin rešili dobrih 6400 ljudi, a na tisoče jih še ostaja pogrešanih. Po ocenah Združenih narodov, hrano in zatočišča v državi nujno potrebuje več kot 10 tisoč ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni. Civilna inicijativa za Ljubljano se pripravlja na občinski referendum o parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V ta namen z akcijo, ki nosi naslov Pokažite županu rumeni karton, opozarja na napake pri vodenju mesta. Inicijativa občane poziva, da se udeležijo že predčasnega glasovanja na referendumu, ki bo potekalo naslednji torek, sredo in četrtek na gospodarskem razstavišču. Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl je opozorila, da bi uvedba kavcijskega sistema pomenila visoke stroške za trgovce, zlasti za manjše podeželske prodajalne, ter bi lahko dodatno preusmerila kupce v večje trgovske centre. Slovenija po njenih besedah ločeno zbere skoraj 80% komunalnih odpadkov, kar omogoča večjo izrabo sekundarnih surovin in učinkovitejše recikliranje. Na Agenciji za okolje opozarjajo na pojav gošče na posameznih delih Bohinjskega jezera v zadnjem tednu vročinskega vala. Kopalcem svetujejo, naj se tem delom izogibajo, še posebej opozarjajo na previdnost pri kopanju otrok in psov. Zaenkrat še ni možno ugotoviti, ali gre za potencialno nevarno goščo, ki vsebuje toksine. Gošče, ujete v travo, so pristojni zaznali tudi na nekaterih območjih kopalnih voda na morju. Med temi so izpostavili lokacije Turistika Portorož, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Artič ter hotel Piran.
0: Danes se bo postopno zjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj, na Goriškem in obmorju pa okoli 30. Jutri bo tudi precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, zjutraj ob morju okoli 18, najviše dnevne pa od 24 do 29 in na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutne pa kažejo v Kopru 27 stopinj, Maribor, Murska Sobota 23, Ljubljana, Novo mesto 22, Celje 21 stopinj, Ajdovščina 25, Tolmin 23, Slovengradec, Velenje, Slovenske Konice, Mežica 22 stopinj, Kočevje in Hrastnik 21, Postojna 20, Babno polje 19, Kredarica pa delno oblačno 9 stopinj. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas, tako da previdno, da ne pride do naleta v tistem koncu. To je zaenkrat vse, kar se tiče dogajanja na slovenskih cestah. Če se zgodi še kaj, kar morate vedeti, sporočimo. Do takrat srečno. Ura je 10:05.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Še nekaj obvestil. Na jutrišnji prvi julijski petek, 3. julija, bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. uri darovana sveta maša s prošnjo za vse slovenske mučence. Somaševanje bo vodil brat Miran Špelič. Župnija Mežica vabi v soboto, 4. julija, k sveti maši na Peco, k cerkvi svetih Cirila in Metoda. Sveta maša bo ob 11. uri. Dragi poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete Matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osopljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini, a ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. In če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@oskar.si.
3: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile bo v cerkvi svetega Nikolaja v Logatcu ob 20:30 koncert Virtuozno slovenskega seksteta klarinetov. Lepo vabljeni na poletni večer v Erbergovih paviljonih ob glasbenih pripovedih izjemnih glasbenih ustvarjalcev. Ob 20:00 bosta s kombinacijo žlahtne poezije in mešanice šansona ter kabareja nastopila neponovljiva Janez Škof in Marjan Stanič. Vstop je prost. Vabljeni med svetove izjemnega mednarodno uveljavljenega fotografa Arneja Hodaliča. Odprtje razstave bo ob 19:00 v Palaciju Ljubljanskega gradu. Glasbena skupina Los Tilos iz Argentine bo danes ob 18:00 nastopila v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani. V sklopu piranskih glasbenih večerov pa bo danes ob 21:00 koncert samospevi in arije. Nastopili bodo sopranistka Mojca Bitenc Križaj, baritonist Domen Križaj in pianist Simon Dvoršak.

0: Eva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. Na 102,4 MHz.

Ja, Radio Ognjišče poslušate 12 minut čez 10 in kot običajno po naslednji sledijo kulturni utrinki, v katerih nas bo odneslo na različne konce, kar nekaj leteh. Ogledali si bomo fotografsko razstavo, potem tudi skočili na konzervatori za glasbo in balet Ljubljana, pogledati, kaj počne tamkajšnji komorni zbor. In še ena novica o tem, da je umrl novinar in publicist Bogdan Bogosajovic. Več in podrobneje pa kot rečeno v utrinkih ob 10:15. Vabljeni k poslušanju. Those summer nights we'd spend out in the park, drinking with our friends beneath the stars.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. V današnjih kulturnih utrinkih o razstavi Izposojeni bogovi, Kamniti Dunajčani mednarodno priznane, lani umrle fotografinje Kristine de Grancy. Komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana je minuli konec tedna nastopil na Ravenskem festivalu. In še, da je v 88. letu umrl novinar in publicist Bogdan Bogo Sajovic. Z vami sem Jože Bartol, vabljeni k poslušanju. V galeriji Božena v fotohiši Pelikan je na ogled fotografska razstava Izposojeni bogovi, Kamniti Dunajčani, mednarodno priznane, lani umrle fotografinje Kristine de Grancy. Razstava ponuja pogled na Dunaj skozi perspektivo kamnitih in bronastih figur, ki krasijo strehe in pročelja mogočnih stavb, ter že stoletja sooblikujejo mestni prostor. Na odprtju so organizatorji razstave povezali fotografijo, literaturo ter zgodovino in kulturo avstrijske prestolnice. Sokuratorka in skrbnica razstave Mercedes Etzherer je predstavila delo Kristine de Grancy ter obiskovalce popeljala skozi razstavo. Njena interpretacija ni bila zgolj predstavitev bogatega opusa lani preminule fotografinje, temveč tudi osebno pričevanje o nastanku fotografij in umetničinem pogledu na svet. Program je dopolnila še koroška pisateljica in pesnica Maja Haderlap, ki je izbrane pesmi iz publikacije Nad svetom in časi, nastale ob razstavi, brala v slovenskem in nemškem jeziku. S tem je vzpostavila dialog s fotografijami ter povezala literarni in fotografski del večera. Fotohiša Pelikan je eden osrednjih prostorov fotografske dediščine v Sloveniji. Razstavi daje poseben kontekst. Svojo zgodovino in identiteto ustvarja ustrezen okvir za predstavitev umetniškega opusa Kristine de Grancy, ki jo je revija Photo France uvrstila med 100 najboljših fotografov in fotografin na svetu. Razstavo je pripravil Avstrijski kulturni forum iz Ljubljane v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje, na ogled pa bo v galeriji Božena v fotohiši Pelikan do konca meseca septembra. Komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana se je minuli konec tedna na povabilo umetniškega vodje Angela Nicastra predstavil na uglednem Ravena festivalu. Pevci pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija so zelo uspešno nastopili v baziliki San Vitale. Predstavili so program pod naslovom Glasba med vzhodom in zahodom, ki raziskuje in povezuje slovansko glasbo od angleške in ruske sakralne tradicije do francoskega modernizma ter sodobne slovenske zborovske ustvarjalnosti. Ravena festival je eden najuglednejših evropskih festivalov z področja glasbe, opere, plesa in gledališča. Leta 1990 ga je ustanovila Kristina Mazzavigliani Muti, ki ga je zasnovala kot srečevališče različnih kultur, umetnosti in duhovnih tradicij. Njegova osrednja umetniška osebnost je že vse od začetka maestro Riccardo Muti, eden najvplivnejših dirigentov našega časa. Na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani delujeta dva zbora. Zbor konzervatorija, katerega člani so vsi, ki ne obiskujejo šolskih orkestrov, in pa komorni zbor konzervatorija, ki ga sestavlja približno 35 pevcev, ki si želijo večjih izzivov, nadgradnje vokalno-tehničnih znanj in petja zahtevnejše zborovske literature in deluje na višji kakovostni ravni. Za konec pa še to, v starosti 88 let je umrl novinar in publicist Bogdan Bogo Sajovic, prejemnik častnega priznanja Boruta Meška, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov. Sajovic se je prvič zaposlil v časopisni hiši Delo, kjer je bil najprej novinar, nato dolgoletni urednik Črne kronike. Honorarno je pisal za mnoge druge revije, med drugim za TT, Gospodarski vestnik, Stop, Telex in Pavliho. Leta 1980 je odšel iz dela in se redno zaposlil pri Pavlihi. Tam je bil pomočnik glavnega urednika, nato tudi glavni urednik, dokler izdajatelji revije niso ukinili. Starejši del uredništva, med njimi tudi Sajovic, je takrat odšel v pokoj. Kljub upokojitvi pa ni prenehal z novinarskim delom. Več kot desetletje je honorarno delal za Mak in bil nato med ustanovnimi člani Reporterja, kjer je pisal vse do leta 2020, ko je presedlal na Demokracijo, kjer je redno pisal tedensko Gloso. V 80-ih letih je Sajovic skupaj z uredništvom Pavlihe razbijal mnoge tabuje tedanje komunistične družbe in bil dejaven član neformalne skupine alternativnih novinarjev, ki so orali ledino na področju medijske svobode in pluralizacije. Leta 2023 mu je Združenje novinarjev in publicistov za njegovo dolgoletno plodno novinarsko delo ter prispevek k demokratizaciji, s tem pa svobodnemu novinarstvu, podelilo častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo.

0: Radio Ognjišče poslušate 10 in 29 minut je ura. Dragi prijatelji, res da smo še v današnjem dopoldnevu, pa vendar lahko že spomnimo na naše popoldanske vsebine, ki jih za vas pripravljamo ob 17. kot običajno Via Pozitiva, v kateri bomo gostili Nino Irt, ki deluje na področju turizma. Namreč poletje je čas izletov, vse več nas pa je, ki počitniški čas izrabimo tudi za odkrivanje domačih krajev, ja, nas ne odnese predaleč. In kakšno množico doživeti ponujajo naši različni kotički, vse to in še več, kot rečeno ob 17. No, do takrat pa bomo imeli danes postopno jasno vreme, jutri tudi sončno, kar se tiče najvišjih dnevnih temperatur danes nekje od 23 do 28, na Goriškem in obmorju lahko tudi do okrog 30 stopinj. Trenutne temperature pa po škofijskih mestih najtopleje v Kopru, 27 so jih tam namerili, v Mariboru in Murski Soboti 23 stopinj, v Ljubljani in Novem mestu 22, v Celju pa 21. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa nastaja na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled, tako da previdno tudi v teh koncih. Če se zgodi še kaj, sporočimo do takrat srečno.
1: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

Irena Vrčkovnik v tem trenutku na radiju Ognjišče. No, v torek pa smo lahko njen glas občudovali tudi na poletni noči, ki je bila letos posvečena 70. rojstnemu dnevu glasbenega velikana Ota Pestnerja. Ja, veličastne orkestrske priredbe zimzelenih uspešnic so izvedli Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija pod taktirko dirigenta Patrika Grebla. In ob samem slavljencu so se na odru zvrstili številni znani domači izvajalci, res poznana imena, od Helene Blagne, Tinkare Kovač, Gregorja Ravnika, Modrijanov in Kvatropircev, pa tudi legendarni New Swingovci so zapeli. In to so vam zagotovo znane imena, ker se večkrat predvaja tudi v našem radijskem programu. No, zdaj pa je na vrsti ob 10:36 na radiju Ognjišče še en duet, ki ga je Pestner posnel, in sicer s Slavljenkom, ki bi ravno danes praznovala 96 let, če bi bila še med nami. Je ni, se jo pa takole spomnimo. Uganete, za katero pevko gre?

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

2. julija poslušate Radio Ognišče, dragi prijatelji. In ja, res, da smo šele na dobrem začetku meseca, ampak nekateri farani v novomeški škofiji boste pa že začeli s pripravami slovesa od vaših župnikov. Avgusta se namreč naredijo vsako leto določene spremembe, premestitve in njihov seznam za Dolenjsko najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Toliko za en lep uvod v poročila ob 11. uri, do katerih manjka še 9 minut, ko bomo slišali zagotovo še kakšne novosti naše cerkve. Še prej pa Erojka zapoje o orglicah.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Trebnjem na 105,9 MHz.
3: Ura je 11, na sporedu pa novice iz življenja cerkve, ki jih je pripravila Meta Potočnik.
4: Dobar dan. Ob prvi obletnici izvolitve papeža Leona 14. so v Vatikanu včeraj objavili še tretji dokumentarni film o svetem očetu Leon v Rimu. Predstavlja leta, ki jih je papež kot avguštinski redovnik preživel v večnem mestu, od prihoda iz Združenih držav Amerike leta 1981 do let, ko je dva mandata opravljal poslanstvo generalnega priorja avguštincev in bil nato leta 2023 imenovan za prefekta dikasterija za škofe ter za kardinala. Prefekt dikasterija za nauk vere Viktor Manuel Fernandez se je danes odzval na včerajšnje posečenje štirih škofov v tradicionalistični bratovščini Pija X. V odloku je zapisal, da so z dejanjem posvetitve tako posvečevalci kot posvečeni zapadli v izobčenje. To je boleča posledica odločitve, ki so jo lefebrovci sprejeli proti večkrat izraženi volji Leona 14. Izobčenje tako škofe kot duhovnike, ki pripadajo bratstvu svetega Pija X, postavlja v ločenost od rimske cerkve. Kar zadeva verne laike, se za izobčene štejejo tisti, ki formalno pripadajo bratstvu. Prefekt Fernandez še opozarja vse katoličane, da duhovniki duhovniškega bratstva svetega Pija X zakramente delijo nedopustno, in da sta zakramenta svete pokore, ki ga podeljujejo, in svetega zakona, pri katerem so navzoči, neveljavna. Seveda pa so vrata katoliške cerkve vedno odprta za tiste, ki se želijo vrniti v polno občestvo, je še zapisal Fernandez. Apostolski nunci bodo poskrbeli za postopke, ki jih bodo ordinariji lahko uporabili v različnih primerih. V Srednjeafriški republiki je bil ponedeljek pred župniščem ubit duhovnik Monga, glasnik miru. Bil je namreč znan po svojem velikem prizadevanju za dialog in družbeno povezanost na enem najbolj ogroženih območij te afriške države, ki jo pretresajo nasilje zaradi etničnih napetosti, prisotnosti oboroženih skupin ter rivalstva za nadzor nad ozemljem in naravnimi viri. Kot koordinator krajevnega odbora za mir in spravo je bil pater Monga, kot poročajo številni mediji, dejaven v posredniški skupini, ki je povezovala lokalne skupnosti, civilne oblasti in druge z namenom zmanjševanja napetosti ter preprečevanja nadaljnega nasilja. Zaradi svoje vloge je veljal za eno ključnih osebnosti pri ohranjanju dialoga in družbene povezanosti na enem najbolj ranljivih območij te države. Večini med nami je samoumevno, da imamo dom in vse, kar spada pod to besedo, osnovna varnost in odnosi z našimi bližnjimi. Žal to ne velja za številne brezdomce, ki živijo na cestah in v zasilnih bivališčih. Zanje, poleg denimo kraljev ulice, že 20 let predano skrbijo pri društvu prostovoljcev Vincencijeva zveza dobrote, kjer deluje Janja Završnik. Za naš radio je povedala, da so skupaj z brezdomci v juniju pripravili lepo praznovanje.
5: ki so bili ponosni na to prehojeno pot. Seveda redko kdo od brezdomcev je oznanil do vsega začetka, vendar se vsi čutijo, da so del te poti. Tudi tisti, ki so prišli pred kratkim in so se pred kratkim pridružili. Tako da smo bili več kot uro pa pol skupaj v miru, v veselju in smo lepo obujali spomine in si tudi zaželeli, da bi šli skupaj naprej.
4: V dnevnem centru v Plečnikovem podhodu v Ljubljani vsak dan sprejmejo do 100 oseb. Nudijo jim zajtrk, kosilo, malico in večerjo in seveda druženje. Na voljo je tudi osnovna zdravstvena pomoč, skrb za higieno in nova oblačila.
3: Danes se bo postopno zjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. Poglejmo obete, v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami, trenutne pa kažejo v Kopru 27 stopinj, Maribor 24, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota 23, Celje pa 22 stopinj, Nova Gorica 26, Izola 27, Slovenske Konjice in Velenje 24, Bohinjska Češnjica, Listca 23, Idrija, Metlika, Mežica, Ptuj 22, Postojna oblačno 21, Kredarica pa delno oblačno 9 stopinj. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, stojite pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Previdno, varno in predvsem strpno in srečno. Ura je 11:06 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Nadaljujemo z obvestili. V svetišču kraljice miru na Kureščku bo na jutrišnji prvi petek, 3. julija, adoracija od 8. do 16. Ob 16. bo sveta maša. V soboto bo ob 9. molitvena ura in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval Peter Čemažar. Župnija Smlednik vabi na praznovanje 350. obletnice ustanovitve. V soboto, 4. julija, bo celodnevno češčenje. Ob 9. bo sveto mašo daroval Tomaš Nagode, ob 18.30 bo maševal nadškof Stanislav Zore. V nedeljo ob 10. bo slovesno mašo daroval apostolski nunci v Kongu nadškof Mitja Leskovar. Župnija Šmarje pri Jelšah vabi v nedeljo 5. julija ob 10. na praznovanje zlate maše Jožeta Hribernika in biserne maše Antona Hribernika. Praznovanje bo priložnost za molitev za nove duhovniške poklice. Družinski center Mir Maribor vabi na delavnice za osnovnošolce, ki bodo od 13. do 17. julija v Mariboru. Prijave in informacije na jasna@dc-mir.si oziroma na 070 597 899. Dom Sveti Jožef Celje vabi na duhovno-počitniške dneve za starejše, ki bodo od 19. do 23. julija in od 2. do 6. avgusta. Informacije in prijave do 17. julija 059 073 800 ali info@jozef.si. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk romarskih krajev Lanciano, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo z grobom in cerkvijo svetega Patra Pija, Pietrelcina, rojstni kraj svetega Patra Pija, gora svetega Mihaela na Garganu, bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko-romarsko svetišče v Italiji in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali telefonska številka 041 840 897.

Od tu do tam pa smo tukaj pri 12 minutah čez 11. Vi pa poslušate Radio Ognjišče, dopoldanski program. Dobrodošli, dragi prijatelji. Četrtek je, kar pomeni, da bo konec tedna tik-tak tukaj. In takrat, zdaj imam bolj v mislih ob sobotah in nedeljah, nekaj našega radijskega programa namenimo temu, da lahko vaše lepe in dobre misli dosežejo vaše najbližje. Ja, tako je, glasbena voščila so to. In če kdo od vaših praznuje v tem tednu ali pa v prihodnjem, ja, vabljeni, da mu to podarite kot darilo. Zakaj pa ne? In ni zakaj, ker sem vas spomnila na to možnost. No, če imajo kakšno dobro idejo za darilo tudi pri reviji Ognjišče, pa slišimo v nadaljevanju po naslednji pesmi, ko jo preletimo. Ostanite!

0: Predstavljamo novo številko revije Ognjišče. Z nami je urednik Matej Rjavec.
1: Ja, danes pa ni z nami v studiu, ampak smo z njim povezani na daljavo. Lepo zdrav, Matej.
2: Ja, lepo zdrav, Matjaž, in lepo zdrav sem poslušalkam in poslušalcem.
1: Ja, človek bi rekel, da si prav zares vzel tisto, kar pišete v julijskem Ognjišču in šel na teren najbrž preverjati, kam se človeka lahko v tem poletju zanese pot.
2: Ja, res je, Matjaž, imaš popolnoma prav, namreč res je toliko enih spodbud in opisal poti in popotniških nasvetov, da sem rekel, da tudi v teh počitniških dneh je treba res izkoristiti lepe dneve, tako da ja, se ti res javljam iz popotniškega pohajkovanja nadaljavo. Torej.
1: Ja, bova začela kar tole predstavitev julijskega Ognjišča pri prilogi, ne?
2: Ja, mislim, da glede na to, da je malce bolj obsežna in da je nekako res upelje z eno rdečo nitjo v ta mesec julij, je prav, da začneva kar pri prilogi. Ja, pri pripravi tokratne poletne priloge smo nekako želeli na uredništvu bralcem ponuditi dvoje. Najprej predstavitev nekaterih božjepotnih cerkvic po Sloveniji, mogoče tudi kakšna od njih manj znana, pa jih seveda hkrati povabiti, da se do njih odpravijo vsaj tisti, ki zmorejo s kolesi. Namreč, kdor se je v pomladnih mesecih kaj gibal s kolesi na okrog po slovenskih krajih, je gotovo opazil, kako številčni so kolesarji v prometu. Zdaj seveda ne mislim samo tistih mlajših na cestnih specialkah, ki zelo tekmovalno delujejo, ampak je veliko tudi netekmovalno ali pa bolj kolesarsko, popotniško usmerjenih kolesarjev in ja, no, vse zadnje bi lahko rekel tudi, če se navežem na vaše radijsko romanje kolesarsko, je tudi to bilo zelo dobro spremljeno in sem prepričan, da je dalo spodbudo komu, da bi nekaj od tega rad doživel tudi sam. In, tako da, ja, julijska priloga tako bralcem predstavi ali pa jih povabi na pot po 9 turah po Sloveniji in tudi kanček po zamejstvu. Zdaj, če samo hiter preletiva, cerkvica svetega Ožbolta nad Pohojnim Gradcem, potem Svete Gore nad Podsredo, potem smo na Pivškem, pa v Silnici, tudi na Pokljuki, pa na Pohorskih gričih pri Treh kraljih, Marino Celje na Ligu, potem smo spet na Križni gori na Škofjo Loko in tudi na Koroškem. Zdaj, vsaka tura upisana ima tudi oceno zahtevnosti, upisanih je tudi nekaj podatkov, tako da si lahko bralci izberejo turo po svoji meri. Dor bi seveda raje opravil kakšen obisk od teh predstavljenih romarskih poti peš, seveda je tudi to možno, oziroma če v šali malo rečem dovoljeno, ker seveda priloga res želi spodbuditi to, da gremo v naravo, da si naužijamo poglede na te lepote Slovenije, pa da se v končni fazi tudi nekako pristno srečamo s seboj in tudi z Bogom.
1: Ja, popotniško pa je vedno obarvana tudi rubrika Družina se potepa.
2: Ja, tudi za družine, seveda vsak mesec pripravimo kakšen predlog za potep ali romanje. Tokrat je upisan izlet na Gorenjsko, natančneje v kraje med Bledom, Zasipom in Homom. Gre za eno tematsko pot, kratko, primerno za otroke, tako nad 5 letom. Se pa konča tudi lahko z sprehodom oziroma vzponom do Slapo Šum ob soteski Vindgar.
1: Ja, ko omenjaš hribe, vzpone, so z njimi povezani tudi na žalost manj prijetni dogodki, o katerih vidim nekaj več, pove tudi eden od tokratnih intervjujev.
2: Ja, res je. Ja. V rubriki Moj pogled gostimo profesorja doktorja Gregorja Dolinarja, predsednika Gorsko reševalne zveze Slovenije, sicer rednega profesorja matematike in tudi nasploh alpinista. Pogovarjali smo se ob začetku poletne sezone, v katero smo nažalost vstopili že z rekordnim številom intervencij, kar se tiče letošnjega leta in kaže, da bo tudi celotno poletje spet rekordno po številu posredovanj, tako da jim dela nažalost ne bo zmanjkalo. Je pa seveda potem spregovoril tudi o tem, zakaj se ljudje danes v gore podajajo z nekim lažnim občutkom varnosti, potem tudi o pasteh napačnih zemljevidov, pa kako se nekdo razlaga kilometer, dva v hribih, popolnoma napačno ne pogleda pa recimo višinske razlike. In seveda je pa tudi zanimivo njegovo razmišljanje o vedno, res vedno ponavljajočem se vprašanju zaračunavanja reševanja, tako da njegov odgovor tukaj zelo priporočam. In hkrati je tudi nakazal, ne, da prostovoljstvo mora in ostaja srce slovenskega gorskega reševanja, ki ga v Sloveniji izvaja več kot 800 prostovoljcev. Zdaj, če smo, Matjaž, že pri intervjujih, mogoče skočiva še kar do gostje meseca, je tokrat zanimiv pogovor z Eriko Jazbar. Gre za novinarko in publicistko, ki živi samo lučaj od meje, bi lahko rekla, v Gorici in zelo dobro pozna tudi razmere Slovencev tako v zamejstvu in nasploh zunaj meja matične domovine. No, sa zadnje pa ravno v teh dneh bomo praznovali tudi nedeljo Slovencev po svetu. Zdaj, v pogovoru je govora o njenem otroštvu v Gorici, kako je bila navzoča pri njej ta slovenskost. Potem o njeni poti v novinarstvu, pa tudi delo na italijanskem raji. Potem pa tudi je del govora namenjen letoma 1943-45, saj je gospa Erika ravno raziskovalka obdobja med tema letoma.
1: Torej bomo v tem intervjuju našli nekaj zanimivih vprašanj, pa najbrž da tudi odgovorov na nje. Matej, naj bo toliko dovolj za prvi del najinega pogovora o julijskem ognišču, po skladbi pa bova nadaljevala.

0: nami je urednik Ognjišča Matej Erjavec, tokrat smo povezani na daljavo in predstavljamo julijsko ognjišče. Seveda smo zdaj že v počitniškem času, ki je tak, da odpira tudi kar nekaj zanimivih vprašanj.
1: Tako, drži, in če pogledam pokazalo, verjetno misliš najprej na članek z naslovom Ko zaslužena poletna svoboda mladostnika postane zanj uničujoča past. Namreč, ko govorimo o odprtih vprašanjih in počitnicah, imamo običajno dva vidika, ne? Ali kako organizirati in vstopiti aktivno ali pa pametno v počitniški čas, oziroma drugi pogled potem, kako odgovarjati na problematiko, ko mnogi mogoče niso najbolj zaključili šolskega leta. Če ostaneva pri prvem, gre za članek, ko skozi pretresljivo zgodbo 14-letnega Maksa, ki mu je nekako popolna ali pa neomejena poletna svoboda, brez nekih načrtov in struktur, povsem ugasnila neko življenjsko iskro, in tudi avtorica skozi ta članek razloži, kaj in kako nastopi ta bivanjska praznina in kako jo je dobro v času počitnic po svoje tudi preprečiti. In v članku najdemo res 5 konkretnih stebrov za zdrave poletne počitnice, ki lahko res zelo veliko pripomorejo k tej pozitivni strukturi počitniškega časa. Zdaj pa, če ostanem še potem na tem drugem vidiku, ko se še tudi ob začetku počitnic vrti govor o uspehu, o cenah, mogoče tudi o kakšnih popravnih izpitih, se je tega najprej dotaknil kolumnist Sebastian Kristovič, ki ob koncu nekak šolskega leta piše, da je otrok veliko več vreden, kot je samo njegova ocena, in nekako postavlja tudi staršem, kaj lahko v poletnih mesecih naredijo za ustrajnost, poštenost, delavnost, tudi smiselnost pri svojih otrocih, in predlaga celo zanimivo vprašanje, ki naj ga zastavimo svojemu otroku, namesto da se spravimo v analiziranje vseh ocen. In če nadaljujem, tukaj se je tudi glede ocen uspeha Robertu Friškovcu oglasil s pismom glede tega, se pravi glede ocen in popravnih izpitov, tudi 16-letni Urh Potarno, kako mu je upadla motivacija, kako mu grozi tudi ponavljanje letnika, kako je vse bolj se, kako bi rekel, zapravljal čas za računalniško igranje, tako da tudi na ta vprašanja dobimo nekaj odgovorov. Celo Robert zmeraj poskrbi, da na ta vprašanja si odgovarjajo tudi vrstniki malce med sabo in si izmenjajo svoje poglede. Na koncu pa Robert tudi dodal svojo misel, konkretno tokrat, kako ocene res niso merilo vsega, ko hkrati zaključujemo šolsko leto in vstopamo tudi v počitniški čas.
0: Vsak mesec se v ognjišču ustavite tudi pri enem od svetnikov, pri kom tokrat?
1: Ja, tokrat je v rubriki Ljudski svetniki predstavljen apostol Tomaž, tisti, ki mu sicer tudi večkrat rečemo neverni Tomaž, čeprav gre pri njem pravzaprav za zgodbo o eni iskreni želji po resnici, ne o tem, kot se včasih predstavljamo, da samo neki trmari, ne. Ja, njegov god obhajamo ravno tudi zdaj v teh dneh, v začetku julija. Ja, v članku si pogledamo malce njegovo pot, izročilo, predvsem je pa tudi predstavljen znameniti kip nevernega Tomaža v Krašnji izpod rok kiparja Henrika Mihaela Lera.
0: Če morda ostaneva še pri družini in zdravju, kaj prinaša rubrika Narava in zdravje?
1: Ja, ta rubrika prinaša tokrat eno tematiko, ki bi jo lahko združila tudi z tema dvema pojmoma, družina, počitnice, nekaj več časa. Ne? Gre za prispevek, ki res sodi v te poletne mesece, in sicer skupni družinski zajtrki. Nekako v tem članku izvemo, zakaj je vseeno zajtrk ključen obrok v dnevu, kako je povezan tudi z razpoloženjem, koncentracijo, tako da ni pomemben seveda je pomemben prehransko, ampak avtorica doda tudi, da je zajtrk sploh poleten pomemben za družinske vezi, tako da je poletje, ko je časa vendarle malo več, odlična priložnost, da zajtrk znova postane skupni družinski trenutek dneva.
0: Ja, veliko koristnih vsebin torej prinaša julijsko ognišče. So še kakšne stvari, na katere bi rad Matej opozoril?
1: Torej, če na hitro izkazala samo še preletim kakšno rubriko, zelo pomenljivo, gotovo pričevanje na, v rubriki naši preizkušeni, potem mogoče izpostavim kot zelo dobrodošel prispevek kolumnistke Marte o poletni dostojnosti, sploh ko pride do vprašanja kopalk pa o sramu. Ne manjka niti navezave na Sveto pismo, saj avtorica ravno v tej kolumni opozori tudi na osebo Judite, namreč osebe v Svetem pismu, ki je opisana kot zelo lepa, ampak je znala svojo lepoto tudi uporabiti predvsem za dobro. V obletnici meseca mogoče se spomnimo Anice Cevc v rubriki Fantje punce, vabimo ali pa damo kakšen nasvet za bolj poletni zmenek. Ja, seveda in na koncu samo še upozorim bralce in poslušalce, da smo za ta poletni čas pripravili tudi poletno knjižno ponudbo, kjer za vsak nakup knjig naše založbe nad 30 evrov obdarimo s knjigo Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie.
0: Odlično, torej vabljeni k branju tako revije kot tudi bogate knjižne ponudbe ognišča. Matej, hvala za danes, za tole slišanje nadaljavo in upam, da bo še naprej užival v teh lepih radostih, ki jih ponuja in priporoča tudi julijsko ognišče, potem pa avgusta pa znova v studiju, kaj ne?
1: Tako, v mesecu avgustu se potem seveda spet srečava, do takrat pa tako tebi, Matjaž, kot seveda vsem poslušalkam in poslušalcem želim tudi seveda veliko radosti v naravi in tudi ta mesec je čim bolj aktiven, tako telesno kot tudi duhovno.
2: Ognišče, odlična izbira.

Ja, lahkotno nadaljujemo naše druženje na radiju Ognjišče. Kaj kmalu bo opoldne, takrat se zberemo skupaj pri molitvi, manjka še 20 minut. Še prej pa, čeprav se v tem koncem tedna bliža festival Melodije morja in sonca, ki bo odmeval tudi v eni izmed naših petkovih oddaj, je to vseeno eden redkih festivalov pri nas, znajo to običajno glasbeniki povedati, sploh tisti starejše kova in datuma, da jih je bilo včasih več. In eden takih, tudi festival Vesela jesen in naslednja skladba bo iz leta 1970. Uživajte!

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Percan. Peter Alexander. Riki je poved.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču, nocoj ob 20.

Dragi prijatelji, bližamo se opoldanskemu zvonjenju, pri katerem bomo roke sklenili tudi v molitvi po vaših namenih. Še prej nas čaka duhovna misel in ob tej priložnosti se mi zdi, da je lepo, da damo poudarek prazniku Ptujsko-gorske Matere Marije. Zelo znan je njen kip, a ne, če ga prikličemo v spomin, gre za Marijo, ki tako pod razprostrtim plaščem združuje v molitvi in varstvu tako preproste ljudi, kot tudi plemstvo in cerkvene dostojanstvenike, in ta mojstrovina je nastala približno okrog leta 1410. In Ptujska gora, pravzaprav bazilika na njej, je eden največjih in tudi najstarejših romarskih krajev v Sloveniji, ki vernike in romarje z različnih dežel, predvsem pa iz naše domače grude, privablja že več stoletij. Zdaj pa se ji pod njen nevidni plašč priporočimo tudi z naslednjo pesmijo, ki jo bo odpela skupina Trinitas.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 2. julij. Bodi pogumen, otrok.
2: S temi besedami, bodi pogumen, otrok, je Jezus nagovoril hromega, ki so ga prinesli k njemu, da bi ga ozdravil, in bližnji so bili v tistem trenutku gotovo prepričani, da bo nadaljeval. Vstani in hodi. Pa ni. Vse prisotne je šokiral z znamenitim stavkom: odpuščeni so ti grehi. Potrebna je vera. Ne vera v moč ozdravljenja, ampak vera v smisel, da je pomembnejše od telesnega zdravja, zdravje duha. Telo namreč prej ko slej mine, duh je ustvarjen za večnost. In greh, ki požira ljubezen, ga ovira, da bi vstopil v to večnost ljubezni. Tako je neskončno pomembnejše zdravje duha kot zdravje telesa, o čemer pa je seveda lahko govoriti, če si zdrav. Česar se je zavedal tudi Jezus, ki je na to hromega ozdravil tudi na telesu. Te hierarhije pomembnosti zdravja, če jo smemo tako imenovati, se je zavedal tudi sveti Frančišek, kar najdemo v neštetih njegovih zgledih, najkrajše pa je zapisano v njegovem naročilu: bratje, ljubezen in ne hrana naj vam bo zgled.

0: Danes je praznik Ptujsko-gorske Marije in njej se priporočimo, da tudi nas vzame pod svoj plašč, kjer so vsi povezani med seboj kot ena družina. Molimo sedaj z radijsko družino, po namenih naših prijateljev. Za popolno telesno in duševno ozdravitev. Za uspešno okrevanje, ozdravitev in obilje Božje moči, miru ter upanja na poti po težki bolezni. Za staro mamo, da bi operacija na srcu uspela. In še v zahvalo za uspešno opravljen popravni izpit. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: O, dragi prijatelji, danes bi z vami praznovala tudi naša pevka zabavne glasbe, Majda Sepe, ki jo velikokrat lahko slišite tudi na naših radijskih valovih. In na njih bomo pa v tem trenutku in naprej slišali, kdo izmed vas, naših prijateljev in prijateljic, praznuje. Cirila Prevodnik, Brodeškofja Loka. Ivanka Kogovšek, Sovra Žiri. Zdenka Rožanec, Smoletova Ljubljana. Peter Nastran, Murnova Mengeš. Ana Podvratnik, Skorno pri Šoštanju. Silva Konc, Kreplje Dutovlje. Zofka Kramarič, Stritarjeva Brežice. Jože Kužnik, Plečnikova Celje. Amalija Pirc, Gornji križ Žužemberk. Vilma Potočnik, Linhartova Domžale. Daniela Lemut, Kožmani Ajdovščina. Miro Vončina, Grčna Nova Gorica. Majda Ozura, Ljubljanska cesta Trzin. Vera Kavčič, Poljubin Tolmin. Marija Živanovič, Spodnja Polskava, Pragersko. Marija Gril, Fojtova Velenje. Slavka Prijatelj, Zamostec Sodražica. Anton Berg, Videm Lukovica. Ivanka Žabjek, Pržanska ulica Ljubljana. Paula Plevel, Zalog Cerklje na Gorenjskem. Milena Burjek, Brek ob Savi, Mavčiče. Janja Blatnik, Drenovec, Leskovec pri Krškem. Metka Kroflič, Arclin Škofja Vas. Anica Vodlan, Vir Domžale. Vlado Ražem, Lončarska Dolenja Vas. Simon Brdnik, Trnava Gomilsko. Beti Korpič, Podlubnik Škofja Loka. Martin Krečič, Tabor Vipava. Viktorija Ropas, Jeronim Vransko. Franc Novak, Za planina Trojane. Romana Kranc, Leskovec Ljubečna. Ivan Šoštarič, Hlaponci Juršinci. Irena Lackovič, Velika Polana. Irena Ahčin, Cesta Kokrškega odreda Kranj. Mojca Tratar, Vnanje Gorice Brezovica pri Ljubljani. Lojze Mušič, Steletova Ljubljana. Benjamin Kanjir, Ljubija Mozirje. Marija Debevc, Potočna Vas, Novo mesto. Alenka Dolgan Keršmanc, Za plana Vrhnika. Brigita Mohorčič, Za lisec Žužemberk. Slavi Bernik, Kamniška Kamnik. Vladimir Rufin Predikaka, Videm pri Ptuju. In Tina Martinčič, Za dobje Gorenja Vas. Dragi prijatelji, pisateljica Louise Hay je zapisala, da vsaka misel ustvarja našo prihodnost. In je samo misel. In misel lahko spremenimo. No, jaz pa dodajam, če so le te prijetne, pa naj ostanejo, dragi prijatelji, drage prijateljice. In s kakšnimi se pa spogleduje Romana Kranc, slišimo, ko se oglasi.
2: Ja, prosim.
1: Dobar dan, gospa Romana, ste to vi?
2: Ja, dobar dan.
1: Vse najboljše, vse dobro boljše in še najboljše vam kliče Maja Morela v imenu celotne radijske ekipe Radija Ognjišče.
2: Hvala lepa.
1: Z veseljem. Hvala. Romana, kako praznujete?
2: Ja, v pripravah smo, popoldne pridajo zvečer, pravzaprav, ko bo bolj hladno gostje, tako da vsega pomalem, malo pečemo torte, sladoled delamo, odgovarjamo na telefone, beremo krasna sporočila, tako da...
1: To je tako lušno delo, a ne?
2: Res je, res je.
1: Lani je bila okrogla, letos pa malce manj obremenjeno, verjetno, a ne?
2: Ja, res je. Res je bilo kar naporno lani, a ne, letos je pa malo lažje vse, ja.
1: Ampak za obletnice se tako spodobi, a ne, take jubileje.
2: Ja, res je.
1: Ja, Romana, mi vam želimo res iz srca vse samo najboljše in zato, ker ste naša prijateljica, ker nas podpirate pri soustvarjanju pravzaprav, bi se vam zahvalili za eno glasbeno željo. Čemu bi najraje prisluhnili?
2: Eni Marijini, Pred teboj mati.
1: Gospa Romana, bomo z veseljem zavrteli, pa naj vam še dodatno polepša dan, ko boste lonce premikali, pa pekli torto, pa to, dajte v ritmu. Prav?
2: Prav, hvala lepa, ste mi polepšali dan.
1: Z veseljem, res, Romana, vse dobro še naprej, z Bogom.
2: Z Bogom, hvala vam, hvala.

Seznam naših jubilantov tudi v današnjem četrtku 2. julija ni prazen. Dva prijatelja namreč praznujeta. 60 let se veseli Ivan Šoštarič, Hlaponci Juršinci, 80 let pa Miro Vončina, Grčna Nova Gorica. Draga slavljenca, bodita ljubezniva do vsakega človeka in storita dobro vsakemu in nikoli ne vračajta hudega za hudo. V odnosih do ljudi bodita vedno plemenita, prizadevajte si, da boste v ljubezni vsem posnemala Jezusa, ki je pot, resnica in življenje, je zapisal brat Janez Gnidovec. In to so modre besede, ki se jih je vredno držati in ki jih še ptice pojejo. Lepo praznujta!

0: Ura je 12:30 in na Radiu Ognjišče z nami dnevni urednik informativnega programa Rok Mihelc.
1: Lepo pozdravljeni. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa. Da je postopek v teku in bo končan v prihodnem tednu, je potrdil njen tiskovni predstavnik Daniel Kester. Pojasnil je še, da se Grims ne udeležuje sestankov politične skupine. Med očitki, ki so se zgrnili nanj, naj bi bilo tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Vodja slovenske delegacije politične skupine Evropske ljudske stranke Romana Tomc zadevo obžaluje. Zapisala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. Tudi Grimsa smo prosili za odziv, njegov odgovor še čakamo. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji Clio. V 33 letih so jih tam izdelali nekaj manj kot 2 milijona 300 tisoč. Konec proizvodnje priljubljenega avtomobila so zaznamovali z internim dogodkom. Vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zilđović.
2: Renault Clio v vseh svojih generacijah predstavlja enega ključnih modelov za Revozovo tovarno. S koncem proizvodnje Clio pa Revoz vstopa v novo obdobje in sicer že poteka proizvodnja novega Twinga E-Tech Electric, ki se mu bosta v kratkem pridružila še dva, če tako lahko rečemo, družinska člana, dva majhna električna avtomobila na enaki konstrukcijski osnovi. S tem Revoz začenja novo poglavje, ki obeta sodobno proizvodnjo avtomobilov moderne trajnostne mobilnosti.
1: Septembra tako načrtujejo uvedbo dodatne druge izmene. Skupna proizvodnja naj bi do konca leta narasla na približno 500 vozil na dan. Nemška vladajoča koalicija se je dogovorila o obsežnem svežnju reform, ki med drugim vključuje ukrepe za znižanje davkov, stabilizacijo socialnega sistema in spodbujanje rasti, je sporočil kancler Friedrich Merz. Želimo, da se Nemčija vrne na pravo pot. Zdaj je jasno, da je to mogoče, je dejal. Reforma je del prizadevanj vlade za oživitev največjega evropskega gospodarstva. Merz pa je podpori pozval tudi državljane. Dogovor so dosegli ponoči po maratonskih 7-urnih pogovorih med koalicijskimi partnerji.
0: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter oziroma šibka burja, temperature bodo do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Tu so še temperature po Sloveniji ob 12. Nova Gorica 30 stopinj, Koper, Murska Sobota in Tolmin 28, Kranj in Celje 27, Ljubljana 26, Novo mesto, Črnomelj, Velenje, Slovengradec in Ptuj 25, Maribor in Postojna 24, Kočevje pa 23 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti in sicer od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Tam potrebujete dodatnih 15 minut več. Zastoj je tudi od Slovenskih Konic proti predorom. Na Štajerski avtocesti so zastoji še med Domžalami in Ljubljano. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno v obe smeri. Kolona proti Kopru se začne malo naprej od Unca, tam je promet oviran tudi zaradi pokvarjenega vozila in potrebujete približno 10 minut, proti Ljubljani pa je približno 15 minut daljši čas potovanja. Nekaj težav je še na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom, vozite previdno zaradi pokvarjenega vozila. Promet je zgoščen tudi na cestah v Slovenski Istri in sicer od Šmari proti Kopru ter od Lucije proti Izoli. Na Štajerski avtocesti pri Framu pa je promet oviran zaradi srn, ki so ob vozišču. 12:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Gornjih Pirnič. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Gornjih Pirnič. Pogreb drage pokojnice bo v soboto ob 10. na pokopališču v Pirničah. Žara bo na dan pogreba od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Od nje se bodo poslovili v soboto ob 12. sveto mašo. Žara pokojne Tince bo na dan pogreba od 9. naprej na pokopališču v Kamniku. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Poglejmo še med obvestila. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na večer, ki bo posvečen kamniškemu amaterskemu astronomu Tonetu Špinku. Astronomijo in astronoma bo predstavil avtor oddaji zanimivosti nočnega neba na našem radiju, profesor Boris Kam. Nocoj ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana Kamnik. Dragi poslušalci, prva romarska skupina, ki se bo odpravila v Indijo, v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Tač Mahala, je že polna, ampak še vedno se lahko pridružite, kajti razmišljamo tudi o drugi skupini. Ta bo seveda osnovana le, če se vas zbere dovolj. Če razmišljate o tem, če bi se radi pridružili na romanju v Indijo, potem hitro sporočite svojo namero in sicer več informacij o tem najdete na spletni strani agencije Oskar, torej agencija@oskar.si.

Ansambl Aufbix je bil tole, no mi ga nismo prav nič biksali, ko smo vam pred dnevi sporočili, da se je upokojil naš sodelavec Tone Gorjup. To ste gotovo slišali v našem programu, prebrali morda na naši spletni strani ali ujeli na kakšnem od naših socialnih omrežij. In prav upokojitev bo tema današnje klepetalnice. In sicer Tanjo Dominko bo zanimalo, kako se sami spominjate tega prehoda in kakšen nasvet bi dali tistim, ki zdaj stopajo v ta stan ali pa bodo to storili v kratkem. Tudi vi v kratkem vabljeni v družbo klepetalnice. Ob 13. se bo začela z vami v Tanje Dominko. Razmislite in nas čez nekaj minut pokličite.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Čeplin Čarli. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. V Slovenjgradcu na 95,7 MHz. Lep pozdrav, ura je 13 in čas za klepetalnico.
2: Klepetalnica. Med vami

0: In lepo pozdravljam vse vas na oni strani, ki nas zdaj le spremljate. 2. julij je čas oziroma že drugi dan za upokojitev našega sodelavca Toneta Gorjupa. In vem, da mnogi to dobro veste, da ste spremljali tudi na družbenem omrežju, da ste spremljali tudi naš informativni program, ko smo to povedali na glas. Se ne, da bi bilo to kaj tragičnega, da gre človek v penzijo, ampak vseeno sem izkoristila to priložnost, da skupaj z vami poklepetam na temo, kaj pomeni, ko se človek upokoji. Kako se je treba po vaše na to pripraviti, kako se sami spominjate tega prehoda in kakšen nasvet bi dali vsem tistim, ki se bodo v letošnjem letu upokojili. Kaj pravzaprav naj imajo v mislih, ko se bodo upokojili? Vsi vemo, da pravzaprav je veliko takih upokojencev, ki pravijo, da potem imajo še manj časa kot prej. Kaj pa pravite vi? 01-512-10-00 naša telefonska številka in Pavel iz Krkavče že poklical. Dobar dan.
1: En velik pozdrav želim prav vsem, ki so že v pokoju, gospodu Tonetu pa, ki je bil na Radio Ognjišče naš povezovalni za vse čase, od upokojitve naprej ali pa še prej. Mu želim, naj še kdaj pride, kot je enkrat bil v Kopru z eno skupino, pa da si še kaj poveva obraz. Tone, veselo naprej.
0: Ja, gospod Pavel, kaj pa je, bo vam ostalo v spominu, ko ste šli v pokoj?
1: Jaz sem že skoraj 20 let v pokoju in vedno vsak dan, ko se začnem z vašo molitvijo, rečem, moj dan ni nikoli upokojen, ampak vedno znova začet.
0: No, to je pa lepa misel.
1: Hvala in naj bo tudi za vse vas in vse pozdravljam, da damo besedo še komu, ki še ni v pokoju.
0: Ja, in tudi morda vprašanje oziroma odgovor na vprašanje, če bo podelil z nami, če ga je tega obdobja strah. Tudi to je namreč en kar pogost pojav, da se mnogi bojijo, kaj bo pa potem. Vas je bilo kaj strah?
1: Nobenega strahu ni, če vsi mi imamo v sebi vsakega človeka ob misli, vsako dejanje, ki smo jo upravili, vse smisel v tem, kar oznanja Radio Ognjišče.
0: Hvala lepa, Pavel. Lepo se imejte, lep pozdrav in hvala. Bodite z nami še naprej. 01-512-10-00, naša telefonska številka. Ja, o penzionistih danes govorimo oziroma lahko tisti, ki ste že tam, podate kakšen nasvet, kako se na to obdobje pripraviti, kako se sami spominjate tega prehoda. Lahko pa tisti, ki ste še aktivni, poveste, ali vas je kaj strah, ko bo ta čas prišel. Robi iz Izole, dober dan.
2: Dober dan, sončen pozdrav. Ja, jaz sem tudi že na v tej sva sodelavca z Tonijem. Veste kaj, ampak mene je malo stisnilo, čeprav sem se pripravljal, ampak malo me je stisnilo. Ampak zdaj recimo, ko preživljam ta upokojenski čas, gledam, da imam po predalčkanih 24 ur. Da nimajo možgani časa, da gredo po svoje. Ker če bi začel šankat, od šanka do šanka, če bi začel pilotirati, torej da bi samo gledal ekran z daljincem, ne, je po meni. Ne? Torej, neka aktivnost recimo mora biti, recimo jaz zdaj vam povem po pravici, da sem naredil več kot 2 kila droge. Droga, mislim, prosim, to je fito izraz za posušeno zelišče. Ne? Ne, in pijem sam svoje čaje. Si sam pomagam, toliko kot morem. Vzamem si čas, preštudiram deklaracijo, ki piše na izdelku v trgovini. In če pišejo določeni aditivi gor, jaz tega ne kupim. In sedaj tudi gospodu Toniju, bom rekel, mu to priželim, da bo vzel čas za sebe.
0: Tako.
2: Da bo poskrbel za sebe. Ker noben zdravnik ne more meni dnevno trkati robi kako si. Ne, jaz gledam, da ima zdravnik, moj zdravnik z mano čim manj dela.
0: Pametno. Robi, krasni in, nasveti. Hvala lepa tudi to, da je treba popredalčkati dan. Ne? Tudi to je ena pomembna.
2: Vašemu sodelovcu Toniju, ker čisto nastano en tisti lep, umirjen glas in to je tudi danes za imet. Lepo,
0: to je, točno. Hvala lepa. Zdaj gremo z Mileno naprej. Dobar dan.
3: Ja, dober dan. Tudi jaz bi rada povedala eno moje zgodbico
0: po upokojitvi.
3: Ja, namreč jaz sem bila slaviska in sem počevala v tistih časih, veste, ko si moral biti zelo previden, kaj si povedal v šoli. Začeli smo recimo z ljudsko književnostjo in sem rekel doma, poglejte, prašajte babice vse, kogarkoli hočete, to je do prvi letnik, prosim, in prinesete čim več pregovoru, da vidimo našo preteklost. No in res med tem je bilo mnogo perskih, ne? In kaj mislite, že naslednjo uro pauzo sem bila pri glavnem ravnatelju, čuj, ti pa ne boš počevala tam neke vere, temu se pa izogibe.
0: Ja. Ampak Milena, zdaj, če se spomnite tistega časa, ko ste šli v pokoj, kaj bi rekli? Vas je bilo kaj strah ali ste se veselili tega obdobja?
3: Veste kaj, zelo neprijetno sem se počutila, ker sem potem, jaz sem bila versko bila, ko je jaz potila sem otroke versko zvojiti, ne. Recimo tudi še en primer, pela sem enkrat, ker sem prepevala na horu, solo so me nahecali, prejeni polnočence, kaj mislite, da že nisem imela naslednji dan šoli kontrole in tako dalje. No in potem, ko sem pa šla pa v pokoj, no še to moram povedati, kako sem moje otroke zdajala. Hodili smo v maši, kjer smo pač prišli in to ne vsako nedeljo.
0: Katero obdobje pa je bilo to, gospa Milena?
3: To je bilo obdobje tam nekje okrog med 70 pa 90, recimo, zdaj je 75. No in potem sem pa z otroki šla pač v maši tam po raznih vseh in bilmo. Tudi nismo pravili v domačem kraju in tako dalje. Vidite, to je nič. Tudi s tem otroka dejansko dobro ne zgojiš. In sem se zelo oddahnila, ko sem šla v pokoj, tako, to pa za moje življenje. Ja. Tako nedeljo pri maši, na koro, vodim pevski zbor, tako, ko sem ga že takrat začela.
0: In ste lahko kar ste, ne, Milena, to je zelo pomembno.
3: Živela tako, kot sem bila navajna in kot je moja želja in moje veselje.
0: Tako,
3: in to
0: brez skrivanja.
3: Še danes.
0: Hvala lepa, Milena, zelo pomembno tudi to. Hvala lepa, vse dobro tudi vam. In zdaj gremo z Jožico naprej iz Hrastja pri Kranju.
4: Dober dan, lep dan. Želim vsem skupaj na Radio Nišu. Tonetu čestitam, ki je šel pokaj, lepo pogrešali ga bomo na Radio Nišu, smo radi poslušali.
0: Hodil.
4: Ja, jaz sem pa že del časa upokojena, kot sem delala.
0: Aha, to pa je luksus.
4: Tako, ko sem zvedela, da gremo pokoj, so mi prišli povedati za stroj, ki sem bila na stružnici, da lahko grem tole uro na čakane, sem tako zavriskala, da so sodelavci prileteli, so mislim, da me je stroj zagrabil. Vsak dan, ko sem hodila še v službo, sem se zbudila zjutraj, ob pol petih sem rekla, pa kuhaja še hodim v Iskro, ko imam doma toliko dela. Hčerka jih bajto gradila, sem za njih kuhala delavce, prej kot so delavci. Jaz dan prišla so delavci, že za mizo sedel pa kosilo čakal, da sem njem pripravila, da so šli naprej delati. Tako da sem zelo
0: gospa Jožica se pravi, vam ni bilo težko oditi v pokoj, ne? To je nekako ključna misel.
4: Nikoli posloviten dela, a imamo črno vas na crknem, če bo to ne horjub kaj v krohodu, ali povabim, da pride na kavico.
0: Ja, veste, kaj je pomemben podatek, ne? Če je tam okrog kakšna goba raste.
4: Gobe pa zelo raste, pa tako zdrave, da jih nekjer druge tako zdravih ne dobiš.
0: To je pa odlična vaba. Tako. Če pa rastejo jurčki, potem pa res lahko se nadajate obiska.
4: Če bo vas pot zaneslo Črno vrh na Cerkno, ste vabljeni na kavi. Če poište, trije hiše so tam in bote mene najdli. Če bo odprto, ste dobrodošli na kavi in na pijači.
0: Velja. Ja, no, v hišo se vstopi, kadar je odprta, ne?
4: Tako, tako.
0: Hvala lepa, Jožica. Srečno nasvidenje. Ja, tako še kakšen klic lahko sprejmemo, torej o upokojitvi, o robu upokojitve našega sodelovca Toneta Gorjupa, ki naj povem seveda ne bo čisto prekinil vezi z radijem, seveda bo še naprej vso ustvarjal spomine in tudi oddajo graditelji slovenskega doma, tako da nekaj uric toliko, kolikor zakonodaja dopušča na mesec bo še z nami in z vami seveda. Zdaj lepa poglejmo, kaj pravi Bernarda o tem času, ko gre človek v pokoj. Dobar dan.
5: Ja, dobar dan. Ta čas je zelo lep. Predvsem pa je pomembno, da se človek že vso delovno dobo pripravlja na ta čas, da spleta vezi z ljudmi, ki jih ima rad, s katerimi rad živi, s katerimi rad prijateljuje, in potem ni nobenega problema, ko se upokoji, je vedno premalo časa.
0: No, tudi pomembno je.
5: V 24 urah dneva.
0: Se pravi, da ne pusti vsega pravzaprav v službi, ne? Da ni služba tisto ključno,
5: ja, tako,
0: ampak da
5: tako.
0: Še vedno se mreži tudi zunanje.
5: Ja, tako.
0: Se pravi, vam tudi ni bilo težko, Bernarda?
5: Ne, jaz sem upokojena komaj eno leto,
0: aha.
5: Mi ni bilo nič težko, mi je zelo lepo in tudi z sodelavci, tistimi, ki smo bili kolegi, se še vedno dobimo, tako da je zelo lepo. No. Posebej, če imaš doma družino, vnuke in tako,
0: ni dolg čas.
5: Njim lahko dosti posvetiš in ni dolg čas.
0: Krasno, no, Bernarda.
5: Drugače, država kar dobro poskrbi za upokojence, ne tako, da imamo lahko veliko aktivnosti, če se vključimo tudi v to, kar ponujejo te ljudske univerze in tako naprej.
0: Bravo,
5: tako
0: se pravi, ste aktivni. Ste aktivni
5: ja,
0: tudi tam?
5: Ja, čim več.
0: No, bravo.
5: Ja.
0: Odlično, tako,
5: hvala
0: lepa.
5: Tudi vam za to temo.
0: Srečno, nasvidenje. In Pavla iz Jarše za z nami, dober dan.
6: Dobar dan. Jaz sem pa že tok časa v penzion, da sem že stara.
0: Aha, da ste že pozabili, kako je bilo v službi.
6: Ja, ne, to nisem. Sem šla zelo rada, ker sem pa potem pazila vnuke. Naučila sem se klekljati v ta čas, ko sem v penziji.
0: Bravo!
6: Pa še, a veste, novo geslo, to ni več, da nimam časa, ampak preveč nas je. No, lep pozdrav vsem in tudi Tonetu.
0: Tudi vam, gotovo se poznata, ja, glede na to, da ste iz Jarš. Hvala lepa, Pavla. Srečno nasvidenje. Ja, in tudi to je nekaj spodbudnega, da se je gospa Pavla naučila klekljati v tem času, kar je upokojena. Torej, da prsti služijo, da vid dobro dela in vse ostalo, tudi živci, seveda jaz si ne predstavljam, da bi zdržala ob tistih kleklih tako potrpežljivo, ampak ja, morda pa z leti tudi potrpežljivost pride. Hvala vsem sodelujočim in uživajte v tem dnevu.

Zasedba Otave Nebletole in disko Uspešnica iz leta 1981, torej jih ima zdaj le že kar 45 let. Ja, kako poletno je današnje stanje na naših cestah, pa za vas preverimo zdajle. Težave so na štajerski avtocesti, v razcepu Slivnica se je zgodila prometna nesreča proti Hrvaški, zato je tam nekoliko oviran promet. Zgoščen promet pa je med slovenskimi Konicami in Dramljami, ter tudi v obratni smeri, predvsem od Dramelj proti Pletovarju, tam bo zamude kar od 15 do 20 minut. Zgoščen promet tudi med Domžalami in Ljubljano, pa tudi proti Domžalam, saj se je na začetku te avtoceste Štajerske zgodila prometna nesreča in zastoji segajo na severno in tudi ljubljansko vzhodno obvoznico. Do 10 minut zamude boste pridobili tam. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski pred zožitvijo pri priključku Center. Zelo dolgi zastoji pa na primorski avtocesti pri Postojni, in sicer proti Ljubljani 15 minut zamude in pa nekaj zamude tudi proti Kopru. Srečno, varno in previdno povsod.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: In zdaj v našem studiju pozdravljam današnjega dnevnega urednika Roka Mihevca. Skupaj bova pogledala proti osrednji informativni oddaji Utribneva, kaj je danes v ospredju, Rok.
3: Ja, danes odmeva namera izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Grims se naj ne bi udeleževal sestankov politične skupine, med očitki naj bi bilo tudi kontinuirano delovanje proti evropskim in desno-sredinskim vrednotam. Za odziv na dogajanje smo prosili seveda tudi njega. Potem se bomo posvetili ljubljanskemu referendumu o parkirnem odloku. Slišali bomo, kaj z rumenimi kartoni sporoča civilna iniciativa Ljubljana. Potem bomo povedali, kaj so na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs z občinskimi združeni povedali na temo aktualnih vprašanj lokalne samouprave. Ozrli pa se bomo tudi na naša slovenska polja, saj se začenja žetev. Slišali bomo o pričakovanjih letošnje letine in o odkupnih cenah pšenice. Na tujem bomo pogledali, kakšno je stanje v Venezueli po potresu, tam prizadetim pomaga tudi cerkev.
2: Rok, hvala za enkrat, zanimanje bomo pričakovali 15 ur.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.

Božidar, Wolfand, Wolf je bil tole in goodbye Michel in z vami Radio Ognišče, radio, ki daje prednost slovenski glasbi, zato zdaj le ob 13.47 prijetno osvežilno nadaljujejo avtomobili.

0: Ura je 14. na Radiu Ognjišče, je čas za poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. V Sloveniji poteka zbiranje podpisov pod pobudo, ki opozarja na domnevne politične pritiske in zlorabo policije v politične namene.

0: Pobudniki menijo, da morajo organi pregona delovati neodvisno od vsakokratne oblasti, ter pozivajo k večji zaščiti pravne države in zaupanja javnosti v institucije. Da naj pri podpisih volivci ne nasedajo lažem predlagatelja, je dejala poslanka Resnice Katja Kokot.
1: Torej, novela zakona pa prinaša to, da lahko ta, ki je pač preiskovan v tej preiskovalni komisiji, pač po koncu preiskave vloži pritožbo na upravno sodišče in potem posledično tudi na vrhovno sodišče. V bistvu samo ureja to, kar je zdaj nekak nezakonito stanje. Tako da jaz pa ne razumem več teh manipulacij, no. Ker to niti ni policija, niti to nima vpliva z vašimi otroci ali pa z nekimi pridobljenimi pravicami, dajte ne se smešiti, no. Najprej preverite, zakaj se gre, pa potem v bistvu, bom rekla, neko propagando delajte. To zdaj posebej leti na vse neke umetnike pa estradnike z nekimi videi. Glejte, dajte, no, ne se smešiti, dajte ne preveriti, zakaj se sploh gre. V bistvu pozivate ljudi k temu, da naj se političnih funkcionarjev ne preiskuje za neko politično odgovornost. Kaj to sploh pove vam? To pač pomeni, da politiki naj ne odgovarjajo za svoja dejanja ali kako.
0: Predlog zakona o skoku je v pripravi pred jutrišnjim sestankom z generalno državno tožilko Katarino Bergant, zatrjuje minister za pravosodje Mihail Zupančič. Po njegovih besedah je priprava predloga zakona za ministrstvo prioriteta številka ena, a poudarja, da si želijo pripraviti dober zakon, ki ne bo doživel usode Šuterjevega zakona, zato tudi še ni mogel napovedati, kdaj bo predlog pripravljen. Na vrhovnem državnem tožilstvu med tem sporočajo zgolj to, da so zakonodajnimi spremembami na področju ustanovitve skoka seznanjeni zgolj iz medijev. Rast cen nepremičnin v prvih treh mesecih leta je bila v Sloveniji precej nad povprečjem Evropske unije. Stanovanske nepremičnine so se pri nas namreč medletno podražile za 9,3%, po danes objavljenih podatkih Eurostata pa je bila povprečna rast v EU le dobrih 5%. Cene v Sloveniji so opazno poskočile tudi v četrtletni primerjavi in sicer za skoraj 3%. Najvišjo rast v Uniji so sicer beležili na Portugalskem in v Bolgariji, medtem ko so se nepremičnine medletno pocenile le na Finskem. V Omanu so medtem stekli posredni pogovori o končnem mirovnem dogovoru med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ta ob tem še vedno ustraja pri popolnem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati zgolj pot, ki jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z odločnim ukrepanjem, je opozorila iranska vojska. Še na trg pred katedralo Svete družine v Barceloni, kjer bo danes uradna predstavitev ekip na kolesarski dirki po Franciji, ki se letos torej začenja v španski Kataloniji. Prva etapa v Barceloni bo v soboto, na največji dirki na svetu bodo tokrat tudi trije Slovenci. V dresu Red Bull Bore Hansgrohe bo nastopil Jan Tratnik, Bahrain Victorious Matej Mohorič, Emiratov pa prvi favorit dirke in najboljši na svetu Tadej Pogačar, ki bo lovil že peto skupno zmago na turu. Ta se bo v Parizu končal 26. julija.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter oziroma šibka burja. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo podobne današnjim. Ob 13. v Koporu 31 stopin, Kranj in Tolmin 29, Ljubljana, Celje in Murska Sobota 28, Hrastnik 27, Maribor, Novo mesto in Mežica 26, Postojna pa 24 stopin Celzija. In pri Postojni na primorski avtocesti prihaja do zastojev, še posebej proti Ljubljani, računajte na 10 do 15 minut daljši čas potovanja. Do zastojev prihaja tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka industrijska cona Moste proti razcepu Zadobrova in potem naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, tam se je namreč zgodila tudi prometna nesreča. Promet je zgoščen seveda tudi proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji tudi od priključka Dramlje proti Predorom in tam se čas potovanja poveča za 10 do 15 minut, zastoj je tudi od Slovenskih Konjic proti Celju. In opozarjamo tudi še na razcep Slivnica, tam se je zgodila prometna nesreča za tiste, ki se peljete proti Ptuju, tako da vozite previdno. Srečno in varno vsem. 14 in 5 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Takole Ricky Martin sproščeno ob 14 in 12 minut, mi pa zdaj le seveda gledamo tudi v leto 91, torej 35 let nazaj, 2. julij je bil pomemben in je pomenil prelomnico v vojni za Slovenijo. Enote teritorialne obrambe in jugoslovanske ljudske armade so se spopadle v Gornji Radgoni in streljanje iz tankov je uničilo del mesta, oklepnikom sta pomagali tudi 2 letali. No, letala jugoslovanske ljudske armade so napadala oddajnike na Nanosu, Kumu in v Domžalah, pa tudi barikadi pri Čatežu in v Krakovskem gozdu. Iz vojašnice na Vrhniki so tanki odpeljali proti Ljubljani in proti Logatcu, vendar so jih na Cesarskem vrhu in v Sinji Gorici ustavili. Napadena je bila oklepna kolona v vasi Orehek, zavzeta pa mejna prehoda Fernetiči in Gorjansko. No, to je le del dogajanja 2. julija 91, ne pozabimo in ne bomo pozabili vsega tistega, ker vemo, da imamo radi Slovenijo in spoštujemo in cenimo vse tiste, ki so si v tej 10-dnevni vojni prizadevali za samostojno državo in tudi se spominjamo tistih, ki so dali življenja za našo mlado državo.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Evropskega poslanca Branka Grimsa bo, kot kaže, doletela izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke.
2: Pred referendumom o parkirnem odloku civilna iniciativa Ljubljana z rumenimi kartoni opozarja na napake pri vodenju glavnega mesta.
1: Škofje bratovščine Pija V. po posvečenju izobčeni iz cerkve.
2: V senci ruševin in žalovanja cerkev pomaga prizadetim v Venezueli.
1: ZDA in Iran poročata o napredku v pogajanjih.
2: Umrl je prvi minister za okolje in prostor v samostojni Sloveniji Miha Jazbinšek.
1: Vreme danes in jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo.

Ja, tole je bila lutka iz poletne glasbene opreme Mihe Močnika, 14 in 22 minut je ura. Poletje kdaj pa kdaj prinese tudi kakšno spremembo v izhajanju časopisov, tako je pretekli teden išla dvojna številka družine, ta teden torej družine ni in ne bo v naših nabiralnikih ali pa na policah v naših cerkvah, zato tudi komentarja čez nekaj minut iz sveže družine ne boste slišali, ampak še več glasbe našega glasbenega urednika. Zdaj le tudi Joker Out, 14 in 22 minut je.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
4: Ki bo ura 14.30 minut. Ja, danes v našem programu ne boste slišali komentarja iz družine, ker družina ta teden ni išla. Pretekli teden je bila dvojna številka. Boste pa čez nekaj sekund premierno, torej prvič na našem radiju slišali novo pesem, ki opisuje, kako lepo je, kadar nas ljudje sprejemajo takšne, kot smo, tudi ko vidijo vse naše rane, poznajo naše napake in slišijo tudi tišino. Tako danes kot tudi jutri bo po večini sončno, dnevne temperature na Goriškem in v Slovenski Istri do 30, na celini pa nekje do 28 stopin in ob 14 imamo v Ajdovščini in Litiji 29 stopin, na Vrhniki in v Slovenskih Konicah 28, Hrastnik in Bohinjska Češnica 27, Ravne na Koroškem 26 in pa Rateče 24 stopin. Na cesti Lucija Izola je zaradi pokvarjenega vozila pri Valeti močno oviran promet, prihaja tudi do zastojev. Potem med Gaborkom in Senožečami proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, zaprt je počasni pas. Pred Postojno proti Ljubljani je daljši zastoj, zamude do 10 minut, do zastoju prihaja tudi od Vrhnike proti Ljubljani na primorski avtocesti in potem na ljubljanski južni obvoznici. Zgoščen promet je na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam in pa tudi na odseku Celje-Laško pri Polulah. Seveda so zastoji tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Predorom 16 oziroma 20 minut zamude in tudi proti Ljubljani. Še vedno pa je težava tudi v razcepu Slivnica proti Ptuju zaradi prometne nesreče. Srečno! Tako, in zdaj sta tu za vas. Prvič v programu Radija Ognjišče Eva Boto in Gregor Ravnik. S pesmijo S tabo mi je lažje vse. 14 in 31 minut je.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Evropskega poslanca Branka Grimsa bo, kot kaže, doletela izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke.
2: Pred referendumom o parkirnem odloku civilna iniciativa Ljubljana z rumenimi kartoni opozarja na napake pri vodenju glavnega mesta.
1: Škof je bratovščine Pija V. po posvečenju izobčeni iz cerkve.
2: V senci ruševin in žalovanja cerkev pomaga prizadetim v Venezueli.
1: ZDA in Iran poročata o napredku v pogajanjih.
2: Umrl je prvi minister za okolje in prostor v samostojni Sloveniji Miha Jazbinšek.
1: Vreme danes in jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo.

Tole so bili Dire Straits in njihova legendarna iz leta 1985. Danes minjeva 65 let, odkar je umrl ameriški pisatelj Ernest Hemingway, ki je bil med prvo svetovno vojno kot mladenič na soški fronti, najprej kot vojni poročevalec, nato kot sanitetni prostovoljec in je svoje izkušnje opisal v romanu Z Bogom orožje leta 1929. Med njegova najbolj znamenita dela pa spada novela Starec in morje, ki mu je potem leta 54 prinesla Nobelovo nagrado za književnost. Ja, pravijo, da je Ernest Hemingway vedno pisal na podlagi lastnih doživetij. Verjamem, da to velja tudi za Tanjo Žagar, sploh, ko bo zapela Rada sem tvoja, tvoja ob 14.48 na ognišču.

0: V soboto 4. julija ob 17. bo naš gost akademski kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev. Verjetno ga najbolj poznamo po njegovem kipu blaženega škofa Slomška pred Mariborsko stolnico.
1: To je bila zame gotovo zelo velika čast, ne? Da sem lahko delal človeka, ki sem ga sam dojemal kot mit, kot svetnika. Že takrat, ko se ga recimo

0: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Evropskega poslanca Branka Grimsa bo, kot kaže, doletela izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke.
0: Pred referendumom o parkirnem odloku civilna iniciativa Ljubljana z rumenimi kartoni opozarja na napake pri vodenju glavnega mesta.
2: Škof je bratovščine Pija V. po posvečenju izobčeni iz cerkve.
0: V senci ruševin in žalovanja cerkev pomaga prizadetim v Venezueli.
2: ZDA in Iran poročata o napredku v pogajanjih.
0: Umrl je prvi minister za okolje in prostor v samostojni Sloveniji Miha Jazbinšek.
2: Vreme danes in jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes

0: Je dnevni urednik Rok Mihevc. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava izključiti evropskega poslanca iz vrst Slovenske demokratske stranke Branka Grimsa. Po navedbah virov bo uradno odločitev danes najprej sprejelo predsedstvo Evropske ljudske stranke, nato bo v sredo v Strasbourgu sledilo še tajno glasovanje članov politične skupine. Pričakovati je, da bo večina sledila odločitvi predsedstva. Razlog za potezo naj bi bila Grimsova pomanjkljiva delovna etika, poroča Helena Križnik.
1: Da je postopek za izključitev Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke v teku in da bo končan prihodnjem tednu, je potrdil tiskovni predstavnik njene politične skupine Daniel Kestar. Med drugim je opozoril, da se je Grims v 2 letih, kar je evropski poslanec, udeležil le 2 od skupno več kot 100 sestankov politične skupine, ter da ne prispeva k njenemu delu, ampak jo od zunaj kritizira in spodkopava. Govori le, kadar je v prostoru kamera, vendar ne sodeluje v političnih razpravah, v katerih se dejansko oblikujejo stališča, je dodal. Poleg kršitev na področju delovne etike, Grimsu po navedbah virov, največji politični skupini v Evropskem parlamentu, očitajo tudi kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Vodja slovenske delegacije politične skupine Evropske ljudske stranke Romana Tomc tak razplet obžaluje. Zapisala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. Za odziv smo prosili tudi Grimsa. Njegovega odgovora do konca redakcije nismo prejeli. Ob tem spomnimo, da ne gre za prvi ukrep proti njemu. V Evropskem parlamentu je namreč večkrat podprl odločitve in ravnanja političnih skupin, ki se niso skladala z usmeritvami Evropske ljudske stranke. Med drugim se je lani podpisal pod predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki so ga pripravili pri evropskih konzervativcih in reformistih, a ga pozneje umaknil. Na še enem odločanju o nezaupnici Evropski komisiji ni glasoval, čeprav so bila navodila Evropske ljudske stranke drugačna. Letošnjega januarja je ta proti njemu uvedla kazenske ukrepe, med njimi je bila tudi polletna prepoved nastopanja na plenarnih zasedanjih v imenu njene politične skupine. Letošnjega maja se je Grims v Bruslju udeležil konference s predstavniki političnih skupin Evropskega parlamenta, ki z Evropsko ljudsko stranko ne delijo podobnih stališč. Sam v tem ni videl nič spornega, kot je pojasnil takrat, je bilo temeljno sporočilo dogodka pripravljenost sodelovati s komerkoli, ki spoštuje temeljne krščanske vrednote, torej vrednote evropske civilizacije. A to je, kot kaže, sodo izbilo dno. Povedati velja še, da so izključitve iz Evropske ljudske stranke zelo redke. Zadnji postopek je bil sprožen leta 2021 proti evropskim poslancem iz vrst stranke Fidesz takratnega madžarskega premijeja Viktorja Orbana. Še pred morebitno izključitvijo so izstopili sami.
0: Referendum. Civilna inicijativa za Ljubljano se pripravlja na občinski referendum o parkirnem odloku, ki bo 12. julija. Občinski odlok določa novo ureditev z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce v vseh ljubljanskih soseskah. Čeprav ga je mestna občina Ljubljana v mestnem času umaknila, pa civilna inicijativa ustraja pri referendumu. Umik odloka je namreč po njenem prepričanju pravno sporen, saj je možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti. Po drugi strani pa župan Zoran Janković meni, da je bil umik zakonit in da bi morali pobudniki referendum preklicati, saj da so dosegli svoj cilj. A v inicijativi cilj so odločeni nadaljevati. Zagnali so tudi posebno predreferendumsko akcijo z naslovom Pokažite županu rumeni karton. Petra Stopar.
2: Ljubljana je projekt vseh njenih prebivalcev, ne enega samega človeka, ki služi interesom ozkega kroga mestnih elit, poudarja predstavnik civilne inicijative Klemen Fajs.
3: Ljubljana so delavke in delavci, ki sutraj vstanejo, peljejo otroke v vrtec ali šolo in gredo v službo. Ljubljana so upokojenci, ki naveličeni čakajo prepočasne avtobuse, ko se peljejo na pregled z zdravnikom.
2: In še, Ljubljana so družine v blokovskih naseljih, ki zvečer po dolgem dnevu obupane iščejo parkirna mesta. Ti ljudje si zaslužijo, da jih mestna oblast sliši in začne upoštevati. Zato županu Jankoviću v inicijativi kažejo rumeni karton, ki v nogometnem žargonu predstavlja opozorilo. Po mnenju civilne inicijative je parkirni odlok, ki bo 12. julija predmet referendumskega odločanja, postal simbol vsega, kar je pri vodenju Ljubljane narobe. Ko so prebivalci zbrali več kot 14 tisoč podpisov za razpis referenduma, bi moral župan po Fajsovih besedah dovoliti ljudem, da odločijo. Namesto tega je poskusil umakniti odlok in s tem pobegniti politični odgovornosti za svoje rokohitrstvo. Fajs je še povedal, da se županovi infrastrukturni megaprojekti končajo z aferami oziroma z neštetimi aneksi, ki botrujejo 350-milijonskemu dolgu občine. V inicijativi so Jankoviću rumene kartone pokazali ne samo zaradi parkirnih ureditev in odloka o parkiranju, ampak tudi zaradi javnega prometa, je povedala Irena Žugič.
4: 20 let poslušamo obljube, javni promet pa še danes za številne ne predstavlja resnega nadomestila avtomobilu. Povezave med soseskami so še vedno slabe, linije se celo ukinjajo. Za marsikaterega uporabnika prilagoditev linije 25, ki se je zgodila pred kratkim, pomeni izgubo edine direktne povezave do središča mesta, s tem pa otežen dostop do bolnišnic, tržnice in šole.
2: Rumeni karton so pokazali tudi zaradi pomankanja dialoga ter tega, ker se župan po njihovem prepričanju preveč posveča le središču mesta.
5: Ljubljana nista samo Tromostovje in Prešernov trg, ki se vse bolj spreminja, ta okolico za turistične selfije. Ljubljana je predvsem mesto ljudi, ki v njem živijo. Ljubljana so tudi savsko naselje, štrbansko naselje, Fužine, Črnuče, Šentvid, Šiška, Travlje, Pič in številne druge soseske.
2: Je bil jasen Filip Slakan Jakovljevič. Inicijativa občane tudi poziva, da se udeležijo že predčasnega glasovanja na referendumu, ki bo potekalo naslednji torek, sredo in četrtek na gospodarskem razstavišču. Poudarja, da ne bodo odločali samo o parkirninah, ampak o tem, ali bo Ljubljana mesto v službi prebivalcev ali mesto samovolje enega človeka.
0: Predlog zakona o skoku je v pripravi pred jutrišnjim sestankom z generalno državno tožilko Katarino Bergant, napoveduje minister za pravosodje Mihael Zupančič. Po njegovih besedah je priprava predloga zakona za ministrstvo prioriteta številka ena, a poudarja, da si želijo pripraviti dober zakon, da ta ne bo doživel usode Šutarjevega zakona. Kdaj bo predlog pripravljen, minister še ni mogel napovedati. Na parlamentarnem parketu še vedno odmeva dogajanje na torkovi izredni seji parlamenta, na kateri bi morali na zahtevo opozicije odrediti preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. A je državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi vsaj za zdaj še nista odrejeni. Opozicija se izgovarja tudi na nedelovanje glasovalnih naprav, kar predsednik državnega zbora Zoran Stavanovič označuje za laž. Prvaku Levice Luki Mescu očita še, da je poslanki Tini Brecel ukazal, naj ne glasuje.
6: Po več mandatih ne dela v parlamentu je Mesec pozabil, da se seje tudi snemajo. Pazi to, sklicujejo se, da poslanki Levice ni delovala glasovalna naprava. To je gospa Tina Brecel, ta gospa v zelenem. V momentu je Mesec z roko ukaže, naj ne glasuje. Vidite, da imajo njihovi poslanci Vrečkova, Šega, Mesec in Sukičeva roko na glasovalni napravi. Razen gospe v zelenem, ki je bilo odrejeno z roko, da ne glasuje, da bi potem lahko lagali, da je ni delovala glasovalna naprava. Pa mi očita, da nisem bil pozoren na delovanje glasovalnih naprav. Strokovne službe so preverile delovanje vseh glasovalnih naprav. Vse so delale pravilno, vse so bile pravilno vložene kartice. To je postalo bolno. Jaz se razumem ne delo, razumem nesposobnost, ampak taka pokvarjenost v parlament ne sodi. Zato se od zdaj naprej ne odzovemo niti na en očitek stranke Levica več. Me prav zanima, kako bodo zdaj reagirali mediji.
0: Po njegovih besedah gre za zgodbo, ki kaže na največjo prevaro v zgodovini parlamenta.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
8: Pred dnevi se je začela žetev pšenice, odkupne cene tudi letos pod stroški proizvodnje.
0: Pravosodni minister Zupančič jutri na spoznavni sestanek na tožilstvo.
8: Šport, slovenske odbojkarice prek Slovaške do finala Evropske lige s Švedsko.
7: Prometno-informacijski center.
9: Lepo pozdravljeni. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Marjeto in Zlatoličem proti Podlehniku, na Primorski avtocesti pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gaborkom in Senožečami proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet tudi na cesti Izola Lucija, kjer je že nastal daljši zastoj pri Valeti. No, zastoji pa tudi na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Rabar Komando in Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti zastoj med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski severni voznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju, pa upočasnjen promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v Besmeri, nekaj zastoja tudi na ljubljanski južni voznici med Vičem in priključkom Ljubljana center proti Dolenski in pa med Malencami in Šmarjem Sapom proti Novemu mestu. Zastoj zaradi del pa tudi na cesti Celje-Laško na Polulah v Besmeri. Sicer pa zaradi popoldanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Novipavska hitra cesta pa bo zaprta od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz v tem času pa bo po regionalni cesti. Popolna zapora uvoza Postojna na Primorske avtocesti proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure predvidoma do 12. julija, obvoz v tem času bo preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprte so tudi nekatere regionalne ceste in sicer cesta Črnivec-Radmirje bo Šmiklavža zaprta danes do 19. ure, cesta Gortina-Muta na Muti bo zaprta predvidoma do 22. julija, cesta Begunje-Tržič v Begunjah pa do 24. avgusta. Na cesti Ig pod Peč pa bo v petek in nedeljo med 6. in 20. uro pri Igu zaprt izvoz iz krožišča proti Podpeči, cesta Ravne-Dravograd pa bo zaprta od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Prefekt dikasterija za naokvire, Viktor Manuel Fernandez, se je danes odzval na včerajšnje posvečenje štirih škofov v tradicionalistični bratovščini Pija X. V odloku je zapisal, da so z dajanjem posvetitve tako posvečevalci kot posvečeni zapadli v izobčenje. To je boleča posledica odločitve, ki so jo lefebrovci sprejeli proti večkrat izraženi volji Leona XIV. Izobčenje tako škofe kot duhovnike, ki pripadajo bratstvu svetega Pija X, postavlja v ločenost od rimske cerkve. Kar zadeva verne laike, se za izobčene štejejo tisti, ki formalno pripadajo bratstvu. Prefekt Fernandez še opozarja vse katoličane, da duhovniki duhovniškega bratstva Pija X zakramente delijo nedopustno in da sta zakramenta svete pokore, ki ga podeljujejo, in svetega zakona, pri katerem so navzoči, neveljavna. Seveda pa so vrata katoliške cerkve vedno odprta za tiste, ki se želijo vrniti v polno občestvo. Apostolski nunciji bodo poskrbeli za postopke, ki jih bodo ordinariji lahko uporabili v različnih primerih. Teden dni po silovitih potresih v Venezueli število smrtnih žrtev še naprej narašča in včeraj je začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve, ki jih je uradno več kot 2200. Na tisoče je ranjenih, številni med njimi so ostali brez doma. Med prvimi, ki pomagajo prizadetim, je tudi katoliška cerkev. Župnije s prostovoljci in duhovniki sodelujejo pri reševanju, oskrbi ljudi in spremljanju žalujočih družin. Več v prispevku Mite Potočnik.
10: Predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez je včeraj sporočil, da je brez strehe nad glavo ostalo skoraj 13 tisoč ljudi. Domači in tuji reševalci so doslej izpod ruševin rešili nekaj več kot 6500 ljudi, a na tisoče jih še vedno pogrešajo. Prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija NASA, medtem kažejo, da je bilo poškodovanih ali uničenih več kot 58 tisoč poslopi. Po ocenah Združenih narodov hrano in zatočišča v državi nujno potrebuje več 10 tisoč ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija pa opozarja na možne izbruhe kužnih bolezni. Nadškof Caracas Raul Bjord Castillo je dejal, da je tudi katoliška cerkev globoko prizadeta zaradi tragedije in žaluje skupaj s prebivalci. Po njegovih besedah so se župnije takoj vključile v reševanje v najbolj prizadetih delih glavnega mesta in drugih območjih po državi. Duhovniki in prostovoljci pomagajo pri oskrbi prizadetih, spremljajo družine žrtev in nudijo duhovno oporo. Nekateri so sodelovali tudi pri prevozu ranjencev ter pri pokopavanju umrlih. Nadškof poudarja, da cerkev pomaga tako materialno kot duhovno in psihološko. Mi smo duhovniki in to, kar znamo delati, je spremljati ljudi, jih tolažiti in moliti zanje, je dejal. Bjord je ob tem opozoril, da bo treba v prihodnje veliko bolj poslušati opozorila geologov in drugih strokovnjakov, da bi se podobnim tragedijam lažje izognili. Med porušenimi objekti so namreč tudi nekateri stanovanjski bloki zgrajeni v okviru socialnega stanovanjskega programa, ki ga je leta 2011 začel pokojni Hugo Chavez. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da vzrokov za zrušitve ni mogoče pripisati zgolj kakovosti gradnje. K izjemni škodi so prispevali velika moč potresov, nestabilna tla, starost številnih objektov in pomanjkljiv nadzor nad gradnjo ter vzdrževanjem stavb. Za zdaj pa ostaja najpomembnejša naloga pomoč prizadetim ter iskanje pogrešanih.
0: Posredni pogovori med ZDA in Iranom, ki ob posredovanju Katarja in Pakistana potekajo v Dohi, so prinesli določen napredek. Posredniki so sporočili, da sta strani dosegli pozitivne premike pri vprašanjih povezanih z memorandumom o soglasju, ki sta ga podpisali junija in se dogovorili za nadaljevanje dialoga. Med glavnimi temami pogovorov so prekinitev konflikta, prihodnost iranskega jedrskega programa in sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev v tujini. Iran zahteva dostop do svojega denarja, medtem ko ZDA ustrajajo pri nadzoru nad njegovo porabo. Čeprav mirovni sporazum še ni sklenjen, je napredek pomemben znak, da obe strani ostajata za pogajalsko mizo. Novo srečanje naj bi pripravili v prihodnjih tednih. Nemška vladajoča koalicija se je dogovorila o obsežnem svežnju reform, ki med drugim vključuje ukrepe za znižanje davkov, stabilizacijo socialnega sistema in spodbujanje rasti, je sporočil kancler Friedrich Merz. Želimo, da se Nemčija vrne na pravo pot. Zdaj je jasno, da je to mogoče, je dejal. Reforma je del prizadevanj vlade za oživitev največjega evropskega gospodarstva. Merz pa je k podpori pozval tudi državljane. Dogovor so dosegli ponoči po maratonskih 7-urnih pogovorih med koalicijskimi partnerji.
7: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs se je včeraj srečala s predstavniki Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Dotaknili so se vrste aktualnih vprašanj lokalne samouprave in regionalnega razvoja, tudi financiranja občin in sistema povprečnin. Več Rok Mihevc.
11: Predstavniki občin so ministrici predstavili več pobud, povezanih z razvojem lokalne samouprave, digitalizacijo procesov, financiranjem občin in učinkovitejšim izvajanjem razvojnih politik. Med ključnimi temami so izpostavili financiranje občin in sistem povprečnin, ureditev prostorske zakonodaje, nadaljevanje dela delovne skupine za lokalno samoupravo ter možnosti za nadaljne skrajševanje postopkov pri izdajanju soglasja organov upravljanja za koriščenje evropskih sredstev. V Združenju občin si denimo želijo prenove sistema financiranja občin. Namesto sedanjega sistema vsakoletnih pogajanj o višini povprečnine zagovarjajo model, ki bi temeljil na dejanskih stroških izvajanja zakonsko določenih nalog. Že pred dnevi so opozorili, da se je razkorak med povprečnino in dejanskimi stroški občin po letu 2020 močno povečal. Podali so tudi predlog za dvig povprečnine za drugo polovico letošnjega leta. Na ministrstvu so za STA pojasnili, da je po ocenah občin sedanja povprečnina približno 100 evrov na prebivalca nižja od dejanskih potreb, zato je treba poiskati rešitve, ki bodo zagotavljale stabilno izvajanje njihovih nalog in omogočale razvojne naložbe. Dodali so, da bodo pri tem vedno zagovarjali načelo, da morajo biti za vsako novo obveznost, ki jo država naloži občinam, zagotovljeni tudi ustrezni finančni viri. Na finančnem ministrstvu pa opozarjajo, da predpostavka, da mora biti povprečnina enaka dejanskim odhodkom občin, ne izhaja niti iz zakona o financiranju občin, niti iz ustavne ureditve financiranja. Povprečnina za letos in prihodnje leto je določena v višini 835 evrov. Izračun stroškov pa je finančno ministrstvo pripravilo tudi že za prihodnji dve leti in ga posredovalo Združenjem občin. Izračunani povprečni stroški znašajo 880 evrov. Združenja občin imajo do 1. septembra čas, da ministrstvu sporočijo svoje mnenje k izračunom, zatem pa se začne postopek za določitev višine povprečnine. Ministrica se je sicer na srečanju zavezala k nadaljnemu rednemu in operativno naravnanemu sodelovanju z občinskimi združenji, kar bo omogočalo poglobljeno razpravo o posameznih vsebinskih vprašanjih in hitrejše usklajevanje nadaljnih korakov.
0: Farmacevtska družba Novartis je v Sloveniji odprla svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. Opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. V novem obratu bodo proizvajali in pakirali aseptične izdelke. To so zdravila večinoma v tekoči obliki, ki jih polnijo v brizge ali viale. Obrat bo deloval na Verovškovi ulici v Ljubljani, odprtja pa se je udeležil tudi minister za gospodarstvo Anže Logar. V Pomurju se je začela letošnja žetev pšenice, medtem ko se je žetev ječmena že zaključila. Vodja kmetijskih svetovalcev na Mursko-Soboškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Boštjan Ferenčak je pojasnil, da so leto zaznamovali zgodnejši začetek žetve, razlike v pridelkih med območji ter močan vpliv tal in vremenskih razmer. Več Andrej Šinko.
12: Kmetje so žetvijo ječmena začeli sredi junija, v Sloveniji je bilo z njim zasejanih približno 20 tisoč hektarjev površin, od teh kar 7 tisoč v Pomurju. Prvi letošnji pridelki se po Ferenčakovih besedah gibljajo med 5 in 8 ton na hektar, pri čemer so razlike med pridelovalci precejšnje. Na to so vplivala tla, pa tudi tehnologija pridelave. Ferenčak sicer ocenjuje, da je kakovost ječmena glede na letošnje leto solidna, zaradi suhega vremena pa tudi ni bilo večjih težav z boleznimi. Žetev pšenice v Pomurju pa se je medtem šele začela, prvi kmetje so začeli v zadnjih dneh junija, z njo pa je posejanih nekaj več površin kot lani ali slabih 30 tisoč hektarjev.
13: Tega je v Pomurju nekaj več kot 15 tisoč hektarjev, to je nekaj dobra polovica. Trenutno je za nami nekje 2 do 3 dni žetve pšenice, pridelki so za zdaj precej različni.
12: Je dejal Ferenčak in izrazil upanje, da ne bo kakšnih presenečenj z neurji in točo. Če ne bo večjih vremenskih prekinitev, bo sicer žetev v glavnem zaključena do sredine meseca oziroma najpozneje do 20. julija. Proizvodna cena pšenice je sicer med 280 in 290 evri na tono, borzne cene pa zgolj nekoliko presegajo 200 evrov na tono. V Sloveniji se sicer ponudbe odkupa gibljajo večinoma med 180 in 195 evri. Ferenčak je med tem opozoril tudi na stanje drugih kultur, po njegovih besedah bi bile padavine zelo dobrodošle za koruzo, sojo, oljne buče, sončnice in travinje, se bosta sicer vročina in suša poslabšali stanje.
0: V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, minister za okolje in prostor iz vrst stranke Zeleni v Demosovi vladi. To funkcijo je nato upravljal do leta 1994 in še v dveh vladah Janeza Drnovška. Po Jazbinšku kot enem od avtorjev in takratnem vodju pristojnega resorja je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Ključni del besedila je bil, da so lahko imetniki stanovanske pravice v takratnih družbenih stanovanjih ta ugodno odkupili v zasebno last. Jazbinšek je bil tudi dolgoletni ljubljanski mestni svetnik in večkratni kandidat za ljubljanskega župana. V kampanji pred lokalnimi volitvami leta 2014 je tako med drugim povedal.
14: Imel sem to srečo, da sem kot minister deloval 4 leta v 3 slovenskih vladah. Vodil sem državni upravni organ, ki je bil ogromen. To je bil kolektiv, raznoroden kolektiv s 3000 zaposlenimi. Torej, v slovenski pravni red pa sem prispeval kar nekaj reformnih zakonov.
0: Jazbinšek je bil sicer oster kritik politik aktualnega ljubljanskega župana Zorana Jankovića, med drugim je opozarjal na hude nepravilnosti v projektu C0. Ob politični karieri je bil tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik. Da je svojim delom pomembno zaznamoval področje urejanja prostora, varovanja okolja in razvoja domače zelene politike v času nastajanja samostojne države, so ob njegovi smrti zapisali Zeleni Slovenije. Bil je človek jasnih stališč, strokovnega znanja in ustrajnosti, so dodali. Spomnili so, da je odpiral pomembna vprašanja, tudi o odgovornosti do prihodnjih generacij. Pogreb bo v ponedeljek na ljubljanskih Žalah.
15: Odbojkarice Slovenije so si priigrale finale Evropske lige. Včeraj so namreč varovanke selektorja Alessandra Orefičaja na povratni tekmi polfinala pred domačimi navijači v športni dvorani Vižmarje Brod še enkrat s 3-0 v nizih odpravile Slovakinje. O igri proti Slovaški in preboju v finale igralka Slovenije Lorena Lorber-Fiok.
16: Spet smo se znašli v dokaj nelagodni situaciji, ampak je pomembno, da smo stopili skupaj kot ekipa, pokazali dovolj zbranosti, dovolj karaktera, zbrane na koncu dovolj energije, da smo dosegli želeni rezultat. Ne vem, zadovoljna sem, da smo zmagali. Nivo igre pa definitivno lahko še izboljšamo in moramo in tudi bomo izboljšale v prihodnjih dneh.
15: V velikem finalu Slovenke čakajo Švedinje, ki so bile na 2 tekmah boljše od Mađark.
16: Finale trka na vrata oziroma je že tu. Me smo z mislimi že v bistvu tam, želimo si več le kot samo osvojiti to Evropsko ligo.
15: Je poudarila Lorber-Fiok. Slovenke si namreč želijo tudi mesta v elitni ligi narodov v naslednji sezoni. Prva tekma s Švedsko bo prihodnjo sredo v Skandinaviji, povratna pa 3 dni pozneje spet v športni dvorani Vižmarje Brod. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa smo od včeraj dobili še 2 para osmine finala. Mehika se bo za četrtfinale pomerila z Anglijo, ki je po preobratu z 2-1 izločila Demokratično republiko Kongo, še en par pa sta sestavila Belgija in ZDA. Američani so z 2-0 suvereno izločili Bosno in Hercegovino, Belgici pa po pravi drami Senegal. Afričani so namreč še v 85. minuti vodili z 2-0, nato pa so Belgici dosegli 2 gola v 2 minutah, priigrali podaljške in ob koncu drugega po 11-metrovki kapetana Jurija Tielemansa slavili s 3-2. Do jutri dopoldan bomo dobili še en par osmine. Sestavila ga bosta zmagovalca parov Španija, Avstrija in Portugalska, Hrvaška. Jutri zgodaj zjutraj po slovenskem času se bosta za preboj med 16 najboljših udarili še Švica in Alžirija. Še na trg pred katedralo Svete družine v Barceloni, kjer bo danes uradna predstavitev ekipe na kolesarski dirki po Franciji, ki se letos torej začenja v španski Kataloniji. Prva etapa v Barceloni bo v soboto. Na največji dirki na svetu bodo tokrat tudi 3 Slovenci. V dresu Red Bull Bore Hansgrohe Jan Tratnik, Bahrain Victoriusa Matej Mohorič, Emiratov pa prvi favorit dirke in najboljši na svetu Tadej Pogačar, ki bo lovil že 5. skupno zmago na turu. Ta se bo v Parizu končal 26. julija. Šport v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
0: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter oziroma šibka burja. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najviše dnevne podobne današnjim od 24 do 29 na primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini jasno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Tu so še zadnji temperaturni podatki. Koper 32 stopinj Celzija, Ajdovščina 30, Ljubljana 29 stopinj, Maribor, Celje, Novo mesto in Murska Sobota 28, Trebnje, Hrastnik in Slovenske Konjice 27, Mežica in Rogaška Slatina 26, Gornji Grad 25, Rateče 24, Kredarica pa 11 stopinj Celzija.
17: Dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
0: Do zastojev prihaja na slovenski obali, in sicer na cesti Izola Lucija. Pri Valeti je obtičalo pokvarjeno vozilo, promet je močno oviran in nastal je tudi že daljši zastoj. Daljši zastoj je tudi na primorski avtocesti od priključka Razdrto proti Postojni, torej proti Ljubljani. Prav tako je zastoj potem tudi pred Vrhniko in pred Ljubljano na primorski avtocesti in pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred delovno zaporo, ki je pri priključku Ljubljana center. Daljši zastoj je tudi na ljubljanski severni obvoznici in pa na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. Počasneje gre danes tudi med Celjem in Laškim pri Polulah, zastoj je tudi na štajerski avtocesti od priključka Dramlje do predora Golo Rebro. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Ja, srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva, danes je dnevni urednik Rok Mihevc, z vami sva bila tudi Matjaž Merljak in Marko Zupan. Dogajanje v državnem zboru še naprej razburja politično javnost. Torkova izredna seja se zaradi nesklepčnosti ni mogla normalno začeti, po mnenju političnega analitika Martina Nahtigala pa to ni zgolj organizacijski spodrsljaj, temveč kaže tudi na odnos dela opozicije do parlamentarne odgovornosti. Več o tem pa v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Od nje se bodo poslovili v soboto ob 12. sveto mašo. Žara pokojne Tince bo na dan pogreba od 9. naprej na pokopališču v Kamniku. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Gornjih Pirnič. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Gornjih Pirnič. Pogreb drage pokojnice bo v soboto ob 10. na pokopališču v Pirničah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Za vas imamo še tole obvestilo. V svetišču Kraljice miru na Koreščku bo jutri na prvi petek v mesecu adoracija od 8 do 16. Ob 16. pa bo sveta maša. V soboto pa bo ob 9. molitvena ura in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval Peter Čemažar.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile bo v cerkvi svetega Nikolaja v Logatcu ob 20.30 koncert Virtuozno slovenskega seksteta klarinetov. Lepo vabljeni na poletni večer v Erbergovih paviljonih ob glasbenih pripovedih izjemnih glasbenih ustvarjalcev. Ob 20.00 bosta s kombinacijo žlahtne poezije in mešanice šansona ter kabareja nastopila neponovljiva Janez Škof in Marjan Stanič. Vstop je prost. Vabljeni med svetove izjemnega mednarodno uveljavljenega fotografa Arneja Hodaliča. Odprtje razstave bo ob 19. v Palaciju Ljubljanskega gradu. Glasbena skupina Los Tilos iz Argentine bo danes ob 18. nastopila v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani. V sklopu piranskih glasbenih večerov pa bo danes ob 21. koncert samospevi in arije. Nastopili bodo sopranistka Mojca Bitenc-Križaj, baritonist Domen Križaj in pianist Simon Dvoršak. Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
2: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Perca. Peter Alexander. Ricky Epovec.

prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču, nocoj ob 20.

Takole je Branka Kraner in iščemo srečne dni. 5 minut je še do 16. Ja, običajno ste navajeni, da ob torkih in četrtkih ob 16. uri slišite vašo pesem zgodbo, danes je še ne bo, v prihodnjem tednu pa znova, nova sezona bi lahko rekli, te vaše priljubljene rubrike. Bomo pa danes ob 16. slišali zanimiv glasbeni spomin, obudili spomin na legendo naše slovenske glasbe. Vremenoslovci obetajo, da bo tako danes kot tudi jutri lepo vreme in sicer, bomo rekli takole, delno jasno. Temperature bodo čez dan tam okrog 30 stopinj Celzija, torej primerne, ne prevroče.

Dolino proti Ljubljani, prav tako na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici, potem pa na začetku Štajerske avtoceste od Ljubljane proti Domžalam, no tam se je zgodila še prometna nesreča, tako da je promet še dodatno oviran. Že kar nekaj časa zastoji tudi med Celjem in Laškim pri Polulah, pa na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru in od Slovenskih Konic proti Celju, tam v obeh primerih približno 20 minut zamude. Srečno in varno pot želimo vsem. It's been a long time running, 'cause I had some things to see.

16. ura in z vami je Radio Ognjišče in zdaj se bomo spomnili glasbene legende, ki jo zagotovo pozna vsak Slovenec, to je Slavko Avsenik. Glasbeni genij, ki je skupaj z bratom Vilkom in ansamblom osvojil srca mnogih doma in v tujini. Avseniki so igrali po vsem svetu in v 40 letih delovanja še malo več osvojili 31 zlatih, eno platinasto in eno diamantno ploščo. Slavko Avsenik je umrl na današnji dan pred 11 leti, leta 2015. Zato zdaj prisluhnimo zasedbi Avsenik in Tihemu studenčku.

0: A Miška Kvic?
1: Spoštovana gospa učiteljica, lepo prosim, ne dajajte več otrokom računskih nalog, v katerih zaboj piva in steklenica jabolčnega soka skupaj staneta samo 10 evrov. Moj mož od razburjenja celo noč ni spal.

Crowded House so bili zdajle v našem četrtkovem popoldnevu na radiju Ognjišče. Ja, svojevrsten Crowded House je tudi ljubljanska železniška postaja. Osrednji del Le-te bo zaradi obsežnih del v soboto in nedeljo znova popolnoma zaprt, železniški promet pa po vsej Sloveniji prilagojen. Veliko bo nadomestnih avtobusnih prevozov, so danes poročili iz slovenskih železnic. Torej, če ste nameravali ta vikend, soboto in nedeljo na kakšen izlet z vlakom, potem prej preverite, kako bo na odseku, kamor želite iti. V ponedeljek zjutraj pa bo postaja znova odprta, še sporočajo slovenskih železnic. No, edina stvar, ki jo lahko potrdimo, je, da v smeri proti Dolenjski ta konec tedna pri vlakih ne bo sprememb. So pa od včeraj v veljavi višje cene enosmernih in povratnih vozovnic za vlake in še posebej dragovo stane, če ne boste vozovnice kupili, preden boste stopili na vlak. Če je do zdaj dodatek za nakup vozovnice na vlaku znašal 5 evrov, pa od včeraj naprej to pride kar 12 evrov. Tako da res pazljivo in previdno in tudi vožnja koles na vlakih je od včeraj kar precej dražja. Ja, vsekakor želimo, da bi izbrali dobre cilje za ta konec tedna in upamo, da kamorkoli že boste šli, boste vedno in v vsakem primeru se bojo vzeli tudi naš program. Program Radija Ognjišče. 16 in 16 minut je.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Popivki na 89,1 MHz.

Ja, poletje je čas izletov, vse več nas je, ki počitniški čas izrabimo tudi za odkrivanje domačih krajev. In tudi o tem bomo govorili v današnji oddaji Via Pozitiva o zgodbah, ki jih piše življenje naših ljudi. Gostili bomo Nino Irt, ki deluje na področju turizma. Z Natašo Ličen se bo oddaja začela in sicer čez 28 minut ob 17. Po noči in jutri bo precej jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo od 10 do 15, čez dan od 24 do 29 stopinj, na Primorskem seveda kakšno stopinjo več. Ob 16. Ajdovščina 31 stopinj, Vrhnika in Metlika 28, Bohinjska Češnjica in Rogaška Slatina 27, Logatec in Gornji Grad pa 26 stopinj. Največjo težavo imamo trenutno na gorenjski avtocesti in sicer v delovni zapori med Vodicami in Brnikom je obtičalo pokvarjeno vozilo, zato je nastal daljši zastoj, ki sega skoraj do priključka Ljubljana-Šmartno in čas vožnje proti Gorenjski se podaljša za 30 minut. Potem druga najdaljša kolona je na štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovar, torej proti Mariboru, tam boste potovali 20 minut, dlje kot običajno, tudi od Slovenije. Konic proti Celju je zastoj, prav tako med Celjem in Laškim pri Polulah, računajte na kolone. No, zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam, tam se je zgodila še prometna nesreča, tako da je promet še dodatno oviran. Običajni zastoji so na južni obvoznici, dolenski in primorski avtocesti v okolici Ljubljane, no na primorski avtocesti pa so zastoji tudi pri Postojni proti Ljubljani. Srečno in varno pot!

Roko Granata o Marini, 16:36 minut je ura, včeraj smo začeli nov mesec, mesec julij, in danes je prvi četrtek v mesecu, tudi četrtek pred prvim petkom, in marsikje bo tako danes kot tudi jutri kakšna molitev več namenjena tudi za bolne, za ostarele, tudi za duhovne poklice. Ja, in v današnjem večeru bomo prvič v našem programu tudi povezani z župnijo svetega Martina v Velenju, ko bomo ob 19. prenašali sveto mašo. Torej od danes v mesec julij tudi dvakrat v nedeljo, prvo in tretjo nedeljo v mesecu, in veseli seveda bomo, oziroma ob sredah bomo svete maše še prenašali iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Ostale dni pa, kot rečeno, iz župnije svetega Martina v Trbovljah. Seveda smo, v Velenju, ne v Trbovljah, v Velenju, kjer nas lahko po novem tudi slišite na novi frekvenci 88,5 MHz, tako da smo odlično slišni, in zdaj bomo tudi glas od tam slišali po našem radiju, po vsej Sloveniji in tudi po svetu, in seveda se veselimo tudi sodelovanje tamkajšnjih župljanov pri branju beril, prošen, ministriranju, petju ali pa igranju na orgle. Že zdaj torej vabljeni, da se nam zvečer ob 19. tudi pridružite, ko bomo z mikrofoni povezani z mestom sanjami, tako so namreč svoje mesto imenovali tudi velenjski glasbeniki.

Takole glasbeniki iz Velenja in okolice v našem radijskem programu, in kot smo že rekli, bomo v tem mesecu veliko slišali iz Velenja, namreč vsak večer, razen ob sredah, bomo povezani župnijo svetega Martina tudi v prenosu svete maše ob 19. uri. Zdaj le pa ob 16.41 prisluhnimo glasbenici, ki je svoje otroštvo preživljala na Ljubljanskem gradu, se učila baleta in petja, bila tudi manekenka, no in seveda jo predvsem poznamo po njeni odlični pevski interpretaciji. Majda Sepe se je rodila na današnji dan leta 1937.

Tako, Majda se pe, seveda bomo tudi nocoj slišali veliko zimzelene glasbe, prav pa je, da zdaj le ob 16.45 povemo nekaj napovedi našega jutrišnjega petkovega radijskega programa. Doktorica Maja Roškar, psihologinja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, bo v jutrišnji svetovalnici v sklopu predstavitve mobilne aplikacije Veš kaj piješ, govorila o problematiki alkohola oziroma tako imenovanih brezalkoholnih pijač. So res brez alkohola? So primerne za otroke? Več jutri zjutraj ob 8, vabljeni tudi k sodelovanju s svojimi vprašanji. Psihoterapeut in supervizor dr. Bogdan Polajner bo v rubriki Življenje iz čepot ob 9.20 pojasnil, kako vpliva neurejen vzgojni slog in zasvojenost staršev na otrokov razvoj. Včasih je potrebno preprosto oditi in zapustiti nezdravo okolje, ki ne omogoča ozdravitve. Petek prinaša komentar tedna, jutri ga bo pripravil Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Prisluhnite ob 14.30. V prvih julijskih doživetjih ob 17. bomo gledali v nočno nebo in proti 12. avgustu, ko bo luna zagrnila sonce, v Španiji popolnoma, v Sloveniji delno, a dovolj, da bomo lahko začutili dih vesolja. Zgodba se bo nadaljevala 28. avgusta z luninim Markom, ko bo Zemlja za trenutek postala glavni igralec. Kaj nam ti pojavi razkrivajo o našem mestu v vesolju? V oddaji Zanimivosti nočnega neba se nam bo pridružil profesor dr. Tomaž Cvitar, ki bo razložil, kako opazovati, razumeti in doživeti ta nebesna dogodka. V prvo julijsko oddajo petkov večer prihaja izjemna pevka z mojstersko tehniko in vrhunsko interpretacijo. Nina Strnad je pred kratkim izdala svoj avtorski album s preprostim naslovom Iskreno. Zelo iskren bo tudi pogovor z njo ob 20. V oddaji Ritem srca se iz tedna v teden oziramo med novosti in zanimivosti iz sveta sodobne krščanske glasbe. Tokrat se bomo prepustili nekaterim najbolj odmevnim izidom zadnjih tednov. Z nami bodo Switchfoot, Matt Mare, For King and Country, Jamie McDonald in hrvaški Ivan. Utripajte z nami tudi vi ob 21. uri in 30 minut. No, tukaj pa nadaljujemo naš program z glasbenikom Jakovom Juzinovičem.

0: Približujemo se 17. uri in današnji oddaji Via Pozitiva z Natašo Ličen, no mozaik dneva ob 18. pa pripravlja Alen Salihovič. Alen, kaj danes najbolj odmeva?
1: Seveda bomo pogledali v državni zbor. Politika kljub temu, da smo v poletju, ne počiva. Poklicali smo političnega komentatorja oziroma novinarja Martina Nahtigala, ki je spregovoril za naš radio in dejal, da bo opozicija izkoristila vsako priložnost za politični obračun. Ne bomo mogli mimo tega, da bo Evropska ljudska stranka prihodnji teden iz svojih vrst izključila evropskega poslanca iz vrst Slovenske demokratske stranke Branka Grimsa. In pa, da želi občina Krško naselje Kerinov Grm razglasiti za območje varovanega tveganja, predvsem zaradi napadov Romov. In pa tudi v Veliko Britanijo bomo pogledali, ta si želi okrepiti vezi z Evropsko unijo. Nedavno je namreč minilo 10 let od njenega izstopa iz povezave.
0: Ja, sliši se zanimivo, tako da zaenkrat hvala, Alen, več pa ob 18. Zvečer in po noči bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bomo imeli od 10 do 15, čez dan pa tako kot danes od 24 do 29 stopinj, no konkretno imamo danes v Kopru kar 32 stopinj, v Murski Soboti 29, Ljubljana, Maribor in Celje 28 stopinj, potem pa Ptuj in Novo mesto 27, Velenje, Slovengradec in Kranj tudi 27, Postojna 26 in Kočevje 25 stopinj. Še vedno daljši zastoj na gorenjski avtocesti, čeprav so tam že odstranili pokvarjeno vozilo v delovni zapori, pot od Ljubljane proti Kranju se podaljša za 25 minut. Potem zastoj še vedno tudi na štajerski avtocesti, od Dramelj proti predoru Pletovarje proti Mariboru, tam je od 15 do 20 minut zamude. Zamuda tudi na začetku štajerske avtoceste, od Ljubljane proti Domžalam, pa na začetku dolenjske avtoceste in tudi na primorski avtocesti, od Razdrtega proti Postojni. Dragi poslušalci, prva romarska skupina z Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini. A bo ta zaživela le, če se vas zbere dovolj? Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni. Zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na www.agencija-oskar.si.

0: dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: V Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir, 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobitem kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220 Pod Brdu na 106,5 MHz.
3: Via pozitiva. Via pozitiva.
4: Via pozitiva.
5: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v studiju, pozdravljam. Sem prav vesela, da si je vzela čas tudi za nas, posebej zdaj v poletnem počitniškem času, ko je veliko obiskovalcev tudi iz tujine in jo potrebujejo v prav posebni vlogi

0: ampak to popoldne je pa z nami Nina Irt z Zavoda za turizem in šport Kamnik, kjer je pristojna za stike z javnostmi. Nina, lep pozdrav!
1: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, z naše strani, z kamniške strani. Vesela sem, da sem danes vaša gostja.
0: Toliko lepega smo slišali o vas, Nina. Kako spretno znate tketi, predstavljati zgodbe vašega okoliša, Kamnika širše, vemo, da sodi velik del, tudi geografsko raznolik pod vašo pristojnost. Ampak najprej, Nina, glede na uvod, koliko je obiskovalcev? Domačih, tujih turistov, kakšen je ta tok in kakšno vzdušje to poletje v Kamniku?
1: Ja, Nataša, statistike, če gledamo turizem iz statistik, moramo reči, da v Kamniku vsako leto je več obiskovalcev, tako tujih kot domačih. Razmera se seveda z leti malo spreminjajo. Letošnjo sezono so naši turistični ponudniki že precej zadovoljni. Imamo tudi, smo odprli nov hotel v Termah Snovik, česar smo resnično na destinaciji zelo veseli, kar bo pomenilo, da privabljamo še dodatne goste in imamo eno veliko novost, je pa golf arboretum. In to pomeni, da se letošnje sezone res vsi zelo, zelo veselimo, vključno z našimi obiskovalci.
0: Omenjen je bil tudi arboretum, z arboretumom zelo dobro sodelujemo, nedavno smo dan državnosti praznovali v tem največjem, se mi zdi, botaničnem parku v naši državi. Veliko takih zelo pomembnih menikov nacionalnega pomena imate, da niti ne omenjam velike planine, zaščitene arhitekture, načina življenja, pastirjev, planšarjev. Ni nekako bi vi opisali to zakladnico, na nek način ste varuhinja tega, vi in sodelavci.
1: Ja, trudimo se, ker imamo v Kamniku, a veste, res eno veliko srečo, kar se tiče, da imamo mesto s tako lepo naravno danostjo, da smo objemu Kamniško-Savinskih Alp, imamo kamorkoli, tudi če ste v mestnem jedru, v središču centra, lahko kamorkoli stopite, kjerkoli ulico, vas vodi mogoče v en obronek gozda, v gost se lahko relaksirate, zadihate s polnimi pljuči, se pravi, narava je prekrasna, kot ste omenili, tudi veliko planino, to je naš magnet, to je biser narave in res nas tudi nekateri tuji obiskovalci, pravzaprav kar veliko tujih obiskovalcev nas najde prav zaradi velike planine in potem si še ogledajo Kamnik in še druge znamenitosti ali pa atrakcije, kot v turizmu radi rečemo. Druga srečna, bomo rekli, okoliščina za nas, ki delamo zdaj v turizmu ali v kulturi, je pa absolutno naša bogata kulturna dediščina. A ne? Kamnik bo čez dobre 3 leta praznoval 800 let starosti kraj, se pravi, to je srednjeveško mesto, veste, koliko je to zgodb, koliko je to ljudi, koliko je to bilo enih poti in se pravi, kot od srednjeveškega mesta, rokodelskega mesta, trgovskega mesta, to je bila ena bogata trgovska žila, povezana z zdraviliškega, smo imeli tudi kurhaus, so še dunajska gospoda k nam hodila, Sebastian Knajp je pohvalil ta Knajpov turizem, ki so ga pa zdaj Terme Snovik zadnjih 10 let resnično razvile do posodobile in hkrati ohranile tudi, bo rekli, dediščino zdravilstva, zdraviliškega turizma v Kamniku.
0: Z vsemi novimi dognanji, znanstvenimi raziskovanji, koliko to dobro vpliva na telo.
1: Tako.
0: Ja, razvoj marsikaj ponuja in doda vedno znova nove argumente, zakaj je to dobro. Nina Irt, zdaj, ko sem vas poslušala in ne dolgo tega, sem bila pa na avstrijskem Štajerskem, kjer so tudi še ohranjena ta mestna jedra in kjer vidiš, da so prvotno ljudje ostali in seveda z navdušenjem ravno tako govorijo o sledeh preteklosti, o zgodbah nekdanjega časa. No, pri nas imamo tega ravno toliko, če ne v določenih krajih, še več. Zakaj tako radi gledamo čez, premalo pa za vogal?
1: Ja, to je zanimivo psihološko.
0: Če znajo, ne za vogal pa ne.
1: Zanimivo psihološko vprašanje. Seveda, vsi, ki delamo v turizmu, smo tudi sami turisti, hodimo po svetu z odprtimi očmi, se čudimo, občudujemo, poskušamo mogoče kakšno simpatično idejo implementirati v svoj prostor, v svoj kraj, da bi še privabil mogoče drugo strukturo, mi rečemo, gostov, ampak, ne, ko prideš, več potuješ, več okrog hodeš, dejansko, ko priješ domov, je pa res, to ni kliše, doma je res najlepše. Tako da jaz v bistvu rečem, v Kamniku imamo tako diverziteto, tako raznolikost vsega, da je treba to negovati. In smo ljudje, so ljudje z energijo, z znanjem, izkušnjami, željo po tako ohranjanju, a ne, naše dediščine, naših, se pravi, zapuščine naših dedov pa babic, čez vse segmente, od kulinarike do oblečilne dediščine. Vi veste, da imamo v Kamniku najlepši, najboljši in največji festival oblečilne dediščine, mi rečemo kar po domače noše, a ne, dediščine.
0: Da bova zelo natančni.
1: Mečkan treme pa naredi svoje. No in dejansko, ko greš okrog, se vrneš nazaj in potem vidiš, da imamo to vse in še več, tako kot ste čist na začetku povedala. Imamo vse in še več. In je to treba čuvati, negovati, predajati rodovom naprej, a ne, otroke, šole, vrtce, nekak v svojem kraju, da najprej svoj kraj spoznajo. Potem pa naj grejo v svet nujno, zato ker verjamem, da bojo prišli nazaj. Moja hčera so četrta generacija Kamničank in na to sem ponosna. In to je to. Rad imaš svoj kraj in želiš, da cveti.
0: To je kar velika naloga. Kako predstaviti svoj kraj, kako vzgajati v navednicah za to, da bi naklonjenost, ljubezen do rodne grudi ostala.
1: Tako,
0: da ne bi bila prisiljena, narejena, naučena, ampak ja. Pride iz neke notranje naravnanosti. To se pri nekaterih zgodi, pri drugih ne.
1: Ja, to je res. Ne? Jaz res sem mogoče en sanjač, da še vedno verjamem v tem svetu, da če z nekim žarom in ljubeznijo otroku daješ naprej, brez velikih besed, a ne, da so otroci vendarle še vedno posnemovalci, tako kot so naš učili, da posnemajo tvoje dejanja, ne, dejanja štejejo.
0: Se vidijo. Ja, in vidijo, jame, se začno spraševati, ko pridejo tudi v določena leta.
1: Tako da jaz verjamem v te mlade ljudi in velikih je, ki grejo naprej in jih občuduješ in se učiš tudi od njih, ker vendarle mi moramo vedeti, od mladih se moramo tudi mi učiti. Ne smemo zaostati v nekih svojih prepričanjih. Je treba rahljati te svoje ozorce. Pa.
0: Ja, mi se lahko zaprašimo, mladi pa ta prah razpihajo.
1: Tako.
0: Nina Irt, Zavoda za turizem in šport Kamnik, je tokrat naša sogovornica. Tudi v spodbudo, da bi seveda podpiramo vaše poti zdaj v počitniško, poletniškem, dopustniškem času, kam ven v tujino, da odkrivamo tudi druge kulture, s tem širimo tudi svoje obzorja in kako raznoliko je življenje. Po drugi strani je pa res dragoceno, da se vzamemo tudi ure za odkrivanje naše domovine Slovenije in glede na to, da smo nedolgo tega praznovali, res pomembno jubilej naše državnosti, samostojnosti, 35 let imamo in Nina Irt, ta ljubezen do domovine, do naših zgodb, do pristno slovenskega se krepi tudi med mladimi, če se ozreva na statistične podatke, to tudi dokazujejo. Nina, kaj je pa vas zaneslo v turizem? Pa da ustrajate in da s tolikšnim žarom pripovedujete.
1: To je tudi zanimivo vprašanje. Ne?
0: Pa turizem je ranljiva panoga.
1: Ja,
0: nekaj se globalno spremeni in tudi vi lahko več let čakate na boljše čase.
1: Res je, turizem je ranljiv, zelo hiter je dejansko posledice najprej turizem začuti, ampak je pa nek plus po vsem teh dogodkih v zadnjih letih, da jih ne bom imenovala, vsi vemo, kaj mislim. Je pa tudi panoga, ki se zelo hitro spet k sebi pride, ali kako bi po domače rekla, ne, se spet popravi, zato ker ljudje smo taki, malo smo vagabundi, malo smo raziskovalci, mi želimo potovati, mi se želimo družiti, ne, želimo iti k sosedu, tudi ali čez mejo, ali v sosednji kraj pogledati, vsaj na tisto kavo, ne, tako da je to pa sreča turizma, ne, da dejansko.
0: Tako da, kukaj čez soseda v plot.
1: Ja, malo pokukamo, malo, vsi smo radovedni, hvala Bogu, da tega otroka ohranjamo, sploh ljudje, ki smo v turizmu, moramo tako funkcionirati oziroma imamo tisto željo spoznavati. Ne? In ljudje smo, sploh Slovenci se mi zdi, mejhen narod, mejhno bomo rekli, imamo kvadraturo za življenje, pa se mi zdi, da je prav, da malo raziskujemo in da tudi potem ugotovimo, da kako je lepo se nazaj vrniti, da imamo najlepšo deželo na svetu in to ni pretiravanje, to je res srčno mišljeno. Ja.
0: Nina, kako... To je sicer vprašanje bolj za politiko, za odločevalce na občinskem nivoju, ampak dobro je, da tudi v Kamniku ohranite izgled mesta, ker sodobni način življenja ima določene apetite, saj v obrobju vidimo kakšne spremembe, ampak niso pa v oči vpijoče. Koliko tudi teh želja je pa usklajevanj različnih pristopov, kako naj bi se Kamnik razvijal? Mogoče tudi zanimivo vprašanje, zgolj v premislek za ostala slovenska mesta, ki so srednjeveška, ki so zgodovinska, no, da se tako popravim, ker so z različnih obdobij, da zelo pozorno razmišljamo o razvoju, v katero smer.
1: Seveda to je, seveda, Zavod za turizem je v pristojnosti občine Kamnik. Ne? Stališča turizma mi lahko dajemo neke pobude, opažanja in dejansko z občino, z upravo, z vodstvom mi izjemno dobro sodelujemo.
0: Da te identitete Kamnik ne izgubijo.
1: Absolutno, tako. Yeah. Je pa tudi nekaj, moramo vedeti, Kamnik je v konzorciju Združen zgodovinskih mest Slovenije in tudi te ZVKD-ji, a ne, se pravi Zavodi za varstvo kulturne dediščine, Šine, mi smo pod Kranj pašemo, imajo svojo nalogo in vlogo, da ohranjajo skupaj z nami z razvojem mesta neke strukture, ki jih želimo ohraniti, da ima mesto svojo identiteto, ohranja in ne dovoljuje preveč modernizacije. Včasih je to, vidimo, lahko minus, ampak če na dolgi rok gledamo, je pa to vsekakor plus. A ne? Tako da, recimo ena taka zanimiva kamniška zgodba je sigurno mekinski samostan. Zadnje nune, a ne, sestre, Klarise, tukaj so živele v Šulinke in Klarise, zadnje nune so ugotovile, da pač ne morajo tako 6000 kvadratov je stavba in še nekih 6000 kvadratov okolice vrta, a ne, samostanskega vrta, da ne morajo to in so toliko in toliko let, jaz za letnice sem slaba, toliko in toliko let nazaj so podarile občini Kamnik v samostan in za željo, da živi. Se pravi, da je noter utrip ljudi, ker Klarise pa v Šulinke...
0: Podarile.
1: Res,
0: tolikšno vrednost.
1: Tako je. Podarile so. In moramo vedeti, da recimo še zgodba moja nona, toliko let nazaj, je imela mojega očja še dve sestri, moji teti in ona je bila preprosta ženska, ni imela izobrazbe nobene in te nune, a ne, so skrbele za ženske, gospodinje, da so se izobraževale, učile gospodinskih spretnosti in tako naprej, ampak ne samo to, moja nuna je najbolj škuhala sploh, potem je pa tudi se učila francoskega jezika, naprimer.
0: No, Šulinke so vendar
1: res so bile izobražene, tako da so živele tako.
0: In še in danes... In so dejansko izobraževali kamničanke.
1: Tako, moja recimo nuna. Danes in so si željo, da bi še vedno bile določene delavnice. In danes, moram reči, naša kolegica, direktorica javnega zavoda za kulturo, ki se loči od nas, Irina Gajšek, ona ima en tako lepo vizijo. Naredila je noter muzej Klaris Peršolink, naredila je nekaj sob, imajo, se z občino Kamnik smo spostavili, da se lahko spitam, potem so razne delavnice, zeliščni vrt, imajo največ zelišč daleč na okoli v vrtu različnih zeliščarke, se pravi, tja hodijo mlajše upokojenke, upokojenci, rokodelci in tako naprej. In tudi koncerti so čudovni, najlepši na tistem samostanskem vrtu. No, to je pa ta, smo rekli, novo življenje sodobnejše, a ne, ki vpliva na celo skupnost, ki je pa seveda zelo veliki povezavi z preteklostjo našo, ki je zaznamovala naše, pravzaprav tudi celo moje babice in dedke, mojo družino. A ne. Tako da to je pa ta preplet zgodovine, močen preplet zgodovine za današnjim dnem.
0: No, Nina, ker ste začeli pripovedovati zgodbe, potem pa pri zgodbah kar ustaniva. Velika planina, rekli ste, da mnogi najprej planino vidijo, posebej v tujine potujejo prečudovite slike te planine, arhitekture, ki je svojstvena, potem načina življenja planšarjev skozi dolga stoletja in seveda Trniči. Pa začniva s temi značilnimi kamniškimi zgodbami. Se mi zdi, da je to kot in pogoj nujnosti prepoznavanja domovine. Tako kot veš za Ribničane, pa njihovo suho robo in še marsikaj, je treba pač vedeti tudi za Kamnik in pa te določene vaše elemente,
1: ki Nataša, res
0: avtohtoni.
1: Res ste se lepo pripravila, zelo. Ja, Velika planina je edinstvena in pri mojem delu, pri mojem poklicu, ne, ko veliko tudi tujih novinarjev sprejemamo, delamo študijske ture z novinarji, a ne, jaz vedno njih vprašam, pa zakaj, kje ste najdeli Kamnik, kje ste najdeli to veliko planino, pa recimo Švicari, Avstrijci, Francozi, ne, ko pridejo novinarji, ne, ko veste, da so videli pol sveta. In jih vprašam, zakaj želja, zakaj hočete pisati ali pa snemati veliko planino, zakaj televizija, zakaj? In mi lepo povajo, da to je tudi iz odzuni, kar mi vemo, a ne, ampak nam je vedno fajn kakšno potrditev dobiti, zato ker je to še edina aktivna, še delujoča pastirska skupnost v Evropi. A ne? Se pravi, oni, jaz rečem, pa se imate krave, imate mleko, imate sire, zakaj vam je toliko posebna naša velika planina? In dejansko pravijo, da oni imajo v bistvu pasajo v hribih vse, ampak potem, ko molzajo, ko delajo sire, se to se dela v velikih hlevih, v dolini se delajo siri, ni več tega pastirstva, ne, na tak način. Vse je sodobno, veliko, tako kot je v bistvu, ko je bila Velika planina požgana, tudi so hotel zadružne hleve gor naresti. Mi smo zelo hvaležni našemu Vlastu Kopaču, arhitektu, ki tega ni dovolil, pa je rekel takrat, ne, bomo obnovili bomo te koče, a ne, takšne, kakršno so bile na pogoriščih, tam, kjer je bila, bo zrasla nova koča z pastirji, a ne. Turistični del je že takrat ločil, zelo pametno, zelo, zelo vizionarsko, da se to ne meša in to in ta pastirski stan, te pastirske stanove, kjer še vedno je, lahko pokažemo, ne, kako so včasih živeli pastirji.
0: Pa sobivali.
1: Sobivali, tako je.
0: Tako.
1: In potem lahko vidimo in še vedno gor mavzejo, še vedno gor delajo sir in ga tudi prodajo in to je to, a ne? To je ta razlika med državami, pastirstvom in tako naprej. In na Veliki planini so res te avtentične koče, ta arhitektura je res značilna prav za Veliko planino in tudi je pa seveda v vsaki zgodbi, a ne, je pa tudi mogoče kakšen kakšen izziv, če lahko tako rečem, da pastirstvo je deficitaren poklic definitivno in mladi se za pastirstvo ne odločajo več. In to nas stari pastiri opozarjajo in če lahko ta trenutek izkoristim tukaj, a ne, da nagovorim mogoče nekoga, ki bo slišal, da se vsi skupaj zavedamo, da ne Velika planina ali pa moji kolegi, naši kolegi v Bohinju, pa še na kakšni, kjer se je pašništvo, pastirstvo
0: so
1: prisotno.
0: Aktivne planine.
1: Tako se moramo zavedati, da je težko vzeti 3 mesece dopusta, a nekdo ti bo to dal, ali pa potem 3 mesece se živi v tega, potem pa kaj. In je tukaj treba nekak sistemsko rešitev najdeti, a ne, da
0: je bomo sezonsko delo,
1: očuvali to tako,
0: ampak
1: da bomo pastirstvo.
0: Nujno. So določene mlade generacije, jih videvamo, ampak je premajhno število,
1: premajhno.
0: Še več mladih,
1: ja,
0: ki imajo v tem počitniškem času možnost,
1: ja,
0: da gredo za mesec, dva ali tri na planine.
1: Tako.
0: ohranjajo tako. Dediščino, se priučijo izdelave ja. Sira in vsega ostalega.
1: Mi imamo pa Robijo Gradiško, Gradiško stanje tok dober. On zase pravi, da je po izobrazbi, mislim, Robijo Prošča poslušaš, da je pek po izobrazbi, potem je kmet, ker je podedval kmetijo oziroma ima kmetijo doma, potem je turističen delavc, kar mora vse razložiti, kar se turizma tiče, je kulturni delavc ne, in varuh kulturne dediščine, se pravi v eni osebi 5-6 poklicov upravlja ne, in vse in zelo razgledan, seveda pa še sirar, pa še pastira, ne, tako da je ne 7, no, sva takrat, ko sva se pogovarjala, naštela poklicov v eni osebi.
0: Ampak takih ni veliko. Bi lahko bil poslovodje,
1: vse mora biti, vse, tako da so zanimivi ti ljudje, zelo.
0: Nina, če kdo posluša, pa ve, da ima doma mladega človeka, ki ima dve desni roki, kot rečemo, zna stvari obrniti tako, kot je prav. Kam se lahko obrnejo? Kar na zavod, k vam? Ali ne. Če je še ki kakšno mesto za kakšnega planšarja?
1: A za kakšnega vajenca, verjetno še bolj pastirju vzamejo. Ne, sama, veste, kaj je zanimiva zgodba? Ne? Včasih, a ne, še za časa Marije Terezije, je dobil pašno pravico samo kmeta, ne? Se pravi, in tudi koče ni mogel vsak postaviti in jo tudi ne more dobiti, jo ne moreš kupiti. Če ti nisi kmet, če nimaš, to po ena krava je pa pomenila eno pašno pravico, a ne? In če ti nimaš tega, dejansko ne moreš biti del te skupnosti, lahko prideš pomagah, lahko, ampak ne moreš biti pa nosilc, se pravi, hiše, ne moreš imeti tega pastirskega stanu.
0: To razumemo, živalništvo je dovolj za kakšnega mladega človeka.
1: Ja, to pa nas kar pokličite, se bomo kaj naprej usmerili, če so kakšne potrebe. Ne?
0: No, krasno. In hvala lepa tudi za to solidarnost. Tudi Bohinjske planine ste omenili. Vem, da ima tudi Triglavski narodni park s tem težave, kdo bi delal v planinskih kočah. In zakaj ne? Zdaj beseda da besedo, pa če enega, dva, tri ne govoriva. Je to veliko?
1: Je to veliko.
0: Ja, eno planino uživimo lahko. Oziroma že nekaj predamo naprej mlajšim generacijam. Nina, dobro, tudi Trniči, mogoče samo na hitro povemo, kakšna je zgodba okrog teh lesenih ornamentkov. Sploh je Kamnik poln teh ornamentov, tudi Karlovšek, zelo močna njegova dediščina, ne ornamentike. Kamorkoli greva je polno teh sledi preteklosti, ki so se skozi stoletje tako samo svoje razvijale.
1: Pa lepo ohranjale.
0: Tako unikatne so.
1: Ja. Spravi, komi sem čakala, da bo prišle do te ljubezenska zgodba v Trniču. A ne?
0: Ljubezenska zgodba.
1: To je ljubezenska zgodba, definitivno. Kaj je, se pravi, v preteklosti, ko so pastiri hodili na planino za te 3 mesece, a ne, so pustili v dolini svoje srčne izbranke, svoje ali simpatije, ali ogledane, so kakšno, za kakšno kukala, ne. In seveda so sanjali o teh dekalcah, ko se bojo vrnili, kako jih bojo osvajala, ne. Seveda takrat ni bilo še teh naših socialnih omrežij, je bilo treba, so bi mogli biti fantje pogumni, so mogli kar uživo pred njo stopati. Pa,
0: svoje še pa jo, dobro. Ja, zato so se prorjevali romantične zgodbe.
1: Seveda, ne, zdaj dos je že tako, napišeš SMS, pa si svoje naredil. No, takrat pa seveda ni bilo tako. In so potem v tem času, ko so s kravami gor živeli, tako so bivali, ko so rekli prej, so tudi iz praktičnih razlogov mogli te sire, takrat ni bilo hladilnikov, ne, so mogli ta sir nekako ohranjati. In ko so sanjarili v svojih dekletih, so oblikovali tudi te sirčke v take kepce, a ne, in potem seveda vmes, ko so imeli čas, so izrazljali, tako kot ste pa omenila, te lesene paličice, mi jim rečemo prav pisave. Ampak to so take zanimive vseh oblik in velikosti, izrazljani vzor, ki ta ornamentika je bila in vsak pastir je imel svoj značilen vzorac, a ne? In je bil tudi potem trnički, potem so pa s temi palčkami v ta trd, mislim trd, se pravi, tako bova rekli, homogeno gmoto, kroglico, so oblikovali, zdaj, ne vem, če to se na radiju lahko pove, ampak to je v obliki
0: ženskih, tako, ja.
1: Tako, ja, a ne?
0: Ja, ja. Si lahko predstavimo, 3 pikice.
1: No, tako je nam rečena ta ljudsko izročilo. Da je šlo iz
0: in potem se je izkazalo, potem, da je bil celo tudi okusan, ne, kljub
1: tako, ampak
0: roku trajanja, no.
1: Tako, in potem so to, se pravi, ko so to oblikovali, ko so okrasili s temi značilnimi ploščicami, oziroma deščicami, otisnili, tako to plestelin, če si pomislili, ne, vzorčke, so potem so dali to potem tudi nad ogen, nad dim, da se je to posušilo. In to je v bistvu, na konc dobiš izdelek, to je kot trd parmezan. Se pravi, ga naribaš jedem, a ne, oni so ga sicer z nožičem potem če so ga jedli, ampak dejansko je to dodatek k jedem, kot bova rekli italijanski parmezan in je izjemnega svojstvenega okusa. No, če so pa jih nekaj ohranili, so pa na konc sezone pašne, a ne, ko so se na jesen vrnili, so pa potem svoji mladenki izročili v paru ta dva trniča in tako so ji pokazali svojo naklonjenost in potem, če ona oba vzela, je pomenila, da je pristaja, da je tudi on njej všeč. No in zato rečemo, da je to neka ljubezenska zgodba, ja. Ne? Ker je tako dvoril v svoji izbranki.
0: Nina, se upravičujem zaradi svoje nepoučenosti, ampak na UNESCO sodi kaj od omenjenega.
1: Mi zdaj z Ministrstvom za kulturo že nekaj leto so zelo dolgi postopki in ravno smo sodelovali zdaj le zadnji dve leti, če ne več celo, da so upisali poleg Velike planine in kulinarike v Trnič v kot nesnovno dediščino v register nesnovne kulturne dediščine oziroma alpske prehranske dediščine. Tako da te postopki zdaj tečejo, so pa zelo dolgotrajni, zelo zahtevni, bom rekla, veliko strokovnjakov, doktorjev znanosti, ne vem kaj, vse sodeluje to in se veselimo, ko bomo dobili potrditev. No. Tako da smo ravno lansko leto je šlo preko mene to, da smo pridobili pismo podpore župana, pismo podpore našega direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik, direktora Velike planine DO. Tako da veliko nas je teh mogli skupaj stopiti dejansko, da se bo to zgodilo in se zelo veselimo, da se bo to zgodilo.
0: Ker zato, da povežem, bova naredili korak do mojstra, arhitekta, ki je imel zelo rad tudi Kamnik, vaše mesto in ga redno obiskoval in tudi puščal svoje sledi, tudi zaradi bližnje okolice, ne, že zunaj tega mestnega jedra tudi gradil, Plečnik. In, hvala Bogu ima Kamnik tudi železnico, zelo, zelo pomembna prometna žila in hvala Bogu ste jo ohranili, ker so določena mesta, ki so vemo, da takrat 60-ta, 70-ta leta, 60-ta mislim, da potem to zasfaltirali, ker se jim je zdelo pač, da je smotrno je vlagati v avtomobilsko industrijo.
1: Cestno infrastrukturo. Ja.
0: Lahko to poveževa. Mojstra Plečnika s Kamnikom, tudi to arhitekturno dediščino, zato tudi moje vprašanje glede upisa na seznam UNESCO za nesnovno kulturno dediščino.
1: Ja, zelo smo veseli, da mi rečemo, da je Plečnik šel tudi mimo nas. Plečnik je šel mimo, imamo prav en tak vodenje, tematsko vodenje z turističnimi vodniki po Kamniku. Ker imamo srečo, da je poleg vseh evropskih mest, kjer je bil tako plodovit, tako veličasten, je tudi v Kamniku pustil svoje sledi. Definitivno, tudi nekaj učencev njegovih, ki so oni podpisani, pa oni za njimi stavili, tako da je kar nekaj del tudi, ki je bil kot mentor, ni sicer podpisan, ampak je izjemna njegova prisotna in vsa ta simbolika, ki jo on nosi, vsak detalj. Tako da, ja, to je kar nekaj lušnih zgodb na temo Plečnika. Vsi vemo, tisti, ki smo obiskali v Ljubljani njegovo hišo, Plečnikovo hišo, ne, v Plečnikovem mestu Ljubljana, da je bil on zelo velika sketa, ne? Da je bil strog do sebe in do drugih, da ni prav bil navdušen nad obiski in da je tak stav zrisal, da se ni dal dolg sedeti na njemu, je bil zanimiv gospod. Hkrati se je pa tudi rad sprostil, tako da v Kamnik je hodil, ko ste omenila za to železnico z vlakom, in mnogo, mnogo let je krožila zgodba oziroma smo rekli, da mesto, ki ima zadnjo postajo, da ima težko energijo. Mi pa to obračamo. Mi pa rečemo, ne, mi imamo prvo postajo, od nas se gre. In dejansko Plečnik je hodil z vlakom v Kamnik. Mi rečemo, čeprav je tudi učenc njegov naredil to Plečnikovo železniško postajo v mestu, a ne, je dobil tudi takrat okrog leta malo pod 1950 in je dobil nalogo, da obnovi cerkev v Stranjah, ki je bila požgana. In takrat je on začel bolj redovito na to delovišče hoditi, da je nadzoroval dela in je spraševal, kje bi lahko dobil prevoz, ne, ker je z vlakom pršel. In je potem bratranca od Janka Staleta, ki je bil takrat lastnik svečarstva v Kamniku, je rekel, da je pet, tja pet, pa imajo konje, pa imajo vprege, pa te bojo že oni gor pelali na delovišče. No in tako se je stkalo eno lepo, bom rekla, partnerstvo, najprej poslovno in tudi potem veliko, veliko močno prijateljstvo med takratnim Jankom, lastnikom te svečarstva, zdaj Paksa, ne, je dejansko Plečnik hodil v to hišo. A ne. In tam so se pa začele tudi druge ideje rojevati in poleg teh in mosta Plečnikovega, potem te cerke, ki sem jo omenila in še mnogih del, recimo eno krasno Plečnikovo fasado, polne simbolike imamo na glavnem trgu, tam, kaj imamo mi tudi prostore, do kapele Božjega groba v frančiškanskem samostanu, ki je res, kako bi rekla, prežet z toliko simbolike, da to mora človek se vsesti pa doživeti ta občutek te kapele. No je pa seveda tudi hodil tukaj se malo sprostiti in sta bila prijatelja in vnuk, a ne, od Janka Staleta, Jana Stale, ki je zdaj tudi 17. generacija svečarjev, a ne, to je res velik, 325 let je to svečarstvo prisotno v tej hiši, a ne. Sta pa tudi okrog malo hodila, tudi tako malo privat, pa včasih je sam kon najdu domov, ko sta kakšen cviček spila. Ne? Tako da tudi te zgodbe krožijo. Ampak kaj je pa pustil nam Plečnika? Ne? Dejansko v tej hiši, to je 650 let stara hiša, je recimo s črno kuhinjo aktivno iz 14. stoletja, je Plečnik vse to opazoval, ko sta se družila in prijateljevala in je tudi dobil zamisel za en edinstven, tako kot je Trnič edini, ki ga delamo na svetu, tak edinstven, a ne, je tudi ustvaril Plečnik ideje. Zdaj jim rečemo Plečnikove sveče, ki jih še danes delamo oziroma v Kamniku proizvajamo, edini na svetu, a ne, to je ročno delane sveče. In takrat, ki je on videl, a veste, zanimivo je to, če močkam preskočem, včasih so seveda delali sveče iz čebeljega voska, a ne? In v hišo je hodil čebelar. In on je prinesel pa tudi med. A ne? In istega leta 1701 daljnega je v to hišo poleg svečarja, svečarstva prišlo tudi medičarstvo. In dobesedno sporoko. Se pravi, medičari in svečari so se poročili, par se je poročil, in v tej hiši od tistega leta je in lectarstvo, a ne? Tako kar recimo Radovalci so delali lectarjeve srčke, in svečarstvo. In ko je Plečnik videl te modlje za kruhke, a ne, za medene kruhke, ker takrat je bil med je tak, se pravi, konzervans, a ne, kruhu je dal tudi večjo dobo, da je bil užiten, zaradi tega, ker so takrat ni bilo transporta, a ne, takrat so bili konji, koči, in je mogel kruh malo dlje trajati, a ne, če so ga hoteli kam daleč peljati. No in ko je Plečnik videl te lepo, tudi spet ročno izrazljane modele za te kruhke, če si jih predstavljate, so taki kvadri noter, zelo podrobno, izjemno lepo, natančno, simetrično oblikovani, je dobil idejo. Ne? In imamo tudi njegove hranjo rokopise, kjer je pisal Janku Staletu, da ima idejo, zakaj pa ne bi v tej modle za kruhke natanko nalili vosek in ga privoščili potem na te sveče. In bi dobili, je napisal, krasne stvaritve. In tako kot recimo Plečnik v vsakem svojem megalomanskem delu stavbi, ki so vedno polne simbolike, je tudi ena drobna svečka, a ne, posod je puščal to svojo simboliko, a ne. Tako da tudi to dejansko so edini na svetu in ki delajo Plečnikove sveče, nikjer tudi na Dunaju jih ne boste najdli, v Kamniku pa. Tako da na to dediščino smo izjemno ponosni.
0: Če pleteva naprej to zgodbo, že prej sem omenila ornamentika, sploh se vam zdi, da kraj spodbuja to ustvarjalnost, da se dotakneva tudi, pa sej, ko slediva osebnostim, seveda Rudolf Maister. Zmeji se nam na ulici tudi svojimi značilnimi brčicami.
1: Navihanimi brki. Ja.
0: Vsebnosti je veliko, Kamnik je imel skozi zgodovino pomembno, ne samo transportno, logistično, tudi sicer kulturno neko središče dogajanja.
1: Res veliko pliv so imeli te posebni ljudje, ki smo jih lahko še danes hvaležni, da so se borili za slovenstvo, za slovensko besedo, za slovenski prostor, za slovensko zemljo. In Kamnik ima kar močne. Še danes pogledajte, kdo se pride iz Kamnika. Ne? Tudi današnja politika je zanimivo, kako stkana iz Kamničanov. Naša predsednica države, Nataša.
0: Smo imeli že premijaja,
1: tako, vidimo, vse, a ne, poslance evropske, a ne, imamo. Tako da, ja, smo kar močno središče. Vsej na konc koncu Kamnik je bil, se pravi, združen dejansko z gorensko regijo, ki je bila močnejša od nekdaj in so seveda tudi dan danes sledi in močen pečat puščamo tudi v svojem prostoru, no tudi širše, ne samo kamniškem.
0: Kaj pa vam najgloblje seže v srce, ko prepovedujete zgodbe? Prav te ljubezenske, ker se vam zdi, da tam ljudje najbolj prisluhnemo, ker vendarle iz ljubezni je nastalo pa to širše, tisto najlepše biseri, pa tudi večni so.
1: Ja, poglejte, spet ena ljubezenska zgodba, a ne, kako ima lahko močen vpliv na prihodnost. A ne. Se pravi, letos bomo obeležili 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. A ne. In to je šlo iz podgorske poroke. To je bila nekoč nekje, se je en par zamislil, se je poročil v narodnih nošah, je bila malo večja svatba, mečken so širše si zaželeli in evo, poglejte, danes imamo 53. dneve narodnih noš. In tako da prijazno vabljeni vaši poslušalci, res, to je festival, kjer se res trudimo ohranjati in prikazati od rokodelstva iz cele Slovenije in mednarodno. Ne? To je mednarodni festival. Dr. Noah Čarnik je Američan, je bil ambasador slovenskega turizma, tudi je Kamenčan, ker ga je ljubezen pripeljala z domakinčanke, naše Kamničanke in je ostal in ima družino in ker je on tak pisatelj in zgodovinar, umetnostni zgodovinar, je celo v The Guardian spravil ta festival narodnih noš, a ne? Ker ni tako enostavno. A ne? Tako da, ja, lejte, kaj ljubezen se naredi, a ne? Kašne sledi pusti še za toliko in toliko generacij naprej. In zdaj smo tudi v bistvu, ko smo se prej pogovarjali, kako je treba posodobiti kakšno stvarino na nek drugačen način mladim približati, da je ne reče, ah, de pusti to, ne? Ne, treba je najdeti jezik, ki je prepoznavan mladim, da sledi da so motivirani, da raziskujejo, da rečejo, wow, vse to pa ni samo za ta stare, le koliko je dober. No in to se trudimo z ekipo Zavoda za turizem in šport Kamnika. Ne? Se pravi, ne vem, lansko leto je padla odločitev, da bomo predstavljali vsako leto neko slovensko, drugo slovensko pokrajino. Lansko leto je bila to, je ta čas pripadla Beli krajini, tako da smo vse, kar je rokodelstva, kulinarike, plesa, ljudskega izročila, glasbe, petja, predstavili tej naši noši beli slovenski, a ne, ker je pač tudi oni imajo pa najstarejši festival Jurjevanje. A ne. Tako da smo iskali razlike in hkrati povezovanje z temi našimi belokranci. Letos je pa na vrsti Gorenska. Tako da bo pa vse v znamenju Gorenske. Seveda so tudi v temi 2000 nošami so iz cele Slovenije, ampak prvi del povorke nedeljske, pa potem posvetimo eni naši pokrajini. In to se mi zdi, da je kar zelo pritegnilo, da smo dali nek svež veter, malo drugačno, tudi strokovnjaki sodelujemo, res Knific je dejansko nam kaže pot, knjigo smo naredili, ki je neka biblija, nošan, kako se obleči.
0: Oblačilne kulture, doktor Bogdan Knific. To so dnevi narodnih noš in oblačilne kulture. Največji se mi zdi etnološki dogodek v Sloveniji.
1: Tako je.
0: Ker gre za festival večdnevno dogajanje.
1: Večdnevno in pa mednarodno, no, tako da je to trenutno, mislim, še vedno je največji festival. No. To nekje med 20 tisoč do 30 tisoč ljudi obišče v treh dneh, a ne? Kamnik, odvisno seveda od vremena, odvisni smo vsi od vremena in te noše, to so, veste, dragoceni kostumi in če malo dež pada, to so avbe, ki so narejene ročno, noter je karton, da se to tako stoji, ne sme biti tudi kapeljce dežja, ne? Tako da smo organizatori, trepetamo do zadnje minute, ker je zelo težko se odločiti, da odpoveš, če je slaba napoved, ker tudi to se nam je že zgodilo, da smo odpovedali, pa je bil bolj sonce, ampak ja, tudi to se zgodi, ampak upajmo no, na vreme, tako da dajmo res dobre misli, a ne?
0: No, kdor zdaj načrtuje dejavnosti čez poletje, pa umeniva še datum za to, da če se le da, pridejo prej domov ali gredo poznaje.
1: Ja. Ne, to je september, to je drugi vikend v septembru, med 10. in pa 13.
0: Ko so
1: pride.
0: Zaradi šole tako, že doma, no pa vseeno, vendarle je takrat tudi generacija, ki nima več šole obveznih otrok, pa rada na poteh septembra še zelo počitniško aktiven. Tako, takrat, ko so te večje etnološke prireditve, takrat tudi zato, ker je bilo življenje tako včasih organizirano. Septembra so te večje prireditve, so bili sejmi, so bile priprave
1: tako,
0: na zimski
1: tako,
0: čas,
1: tako,
0: ja, jeseni.
1: Tako.
0: Takrat je bil tudi konec koncev pospravljeno tako. Že okrog kmetij, pa so se lahko srečevali po sejmih, se izmenjevali predelke, izdelke. Nina Irt, najlepše hvala za te nadvse navdušujoče zgodbe Kamnika z okolico. Je še kakšen kotiček, za katerega veste, da ga imate, kakšno podzemlje, kakšni rovi, tudi kraljevski poti vemo, da so pri vas, pa stolpiči, vendarle, ne, Kamnik ima, tudi to vrstne zgodbe meščanov, kraljevskih krvi, so še zgodbe, ki so v predalu. Ki se raziskujejo.
1: Ja, ko ste omenila rove, zanimivo je ta turizem rovov, bova rekli po Sloveniji ali tudi po svetu, če tako pogledamo marsikje, imamo tudi mi rove, seveda, samo je treba toliko enih dovoljen, no to je pa tukaj, a ne v predalu, svare, ko ste omenila. Ja, imamo rove pod Malim gradom in legenda v Kamniški Veroniki, če jo omeniva, ona še vedno čuva te rove, ne? Ona še vedno tam, to je bila ena, bova rekli, zelo glasna, grofična, gospodična, ki je zelo grobo zavrnila, bila je skopa, bila je taka nedostopna, arogantna in ko so trije bratje šli za menihe, a ne, za duhovnike, so gradili cerkvico, zelo značilno, zelo bo rekli unikatno spet, ker je ta arhitektura je dosti edinstvena na evropskem prostoru, da gre gora, veste, malograjska kapela, ste jo kdaj obiskala, a ne? In naj bi vsak nadstropi bil za enega brata z oltarjem. In jim je zmanjkovalo denarja in so prišli v ta grad, a ne? Takrat je bil tam mali grad, imamo mali in stari grad, no? In so prišli prosit za nekaj naučičev, a ne? Da bi oni zaključili to cerkev oziroma kapelo in je rekel, in je preklela sebe, preklela mesto, preklela njih, rekel, da rajš se spremeni v kačo, kot pa da bi njim dala denar in da rajšo se uniči in je v tistem trenutku tega prekletstva z pestjo udarila v grajski zid in cel grad se je v trenutku porušil, ona se je pa res spremenila v pol kačo.
0: In se odplazila.
1: In se odplazila in legenda pravi, a ne, tudi imamo za mlade tudi vodenje, da če samo mladenič čiste duše, čistega srca, če jo bo srečal, jo bo potem čez njene transformacije, ki bo vedno skujša in če bo bil tok poguma in tok čisto srce, da bo dočakal, da se bo ona spremenila v mladenko in bo potem njo dobil za ženo, lepotico in tudi za klad. Tako da
0: imate svojo trnuljčico.
1: Ja, tako. In naj pridajo, evo, vabimo fante čistega srca, da zbudijo našo Veroniko oziroma ji pomagajo nazaj postati.
0: Še vedno pravijo, da se včasih priplazi, a ne, po teh starih kamniških kamnih in rovih.
1: Tako.
0: Nina Irt, najlepša hvala. Skratka, Kamnik, letošnje poletje, no, septembra posebej, ko bodo dnevi narodnih noš in oblačilne kulture, vas obiščemo. Mi tudi zaradi naše radovednosti in pa naših rubrik, v katere tudi ujamemo te zgodbe, tradicije in dediščine. Hvala lepo za obisk v našem studiju. Zdaj tisto, kar vas čaka, novinarji ali gostje, vaš zanimivost, utrip vašega vsakodnevnega
1: Ja, zdaj gremo naprej, ja, seveda pripravljamo.
0: Kakšno posebno skupino pričakujete?
1: Danes ne, danes smo krvaši bili, ampak je veliko, veliko je priprav seveda za promocijo, a ne, da potem tudi pridajo ljudi, a ne, 230 tisoč ljudi jih je treba spodbuditi.
0: A zdaj ste povsem v teh dnevih v organizaciji?
1: Ja, v organizaciji. Seveda pa usporedno z našimi turističnimi ponudniki dihamo, z njimi imamo zelo veliko, skrbimo tudi za promocijo celotne destinacije, ne samo naših dogodkov, a ne, ker mi smo zavod za turizem, se pravi, mi smo dejansko namenjeni temu, da pomagamo, stojimo ob strani in predvsem skrbimo za promocijo celotne destinacije, da tudi naši ponudniki imajo potem lepši obisk, močnejši obisk in da pokažemo svetu, kaj kamnik ima.
0: Ja, kje so vaše meje? Do Tuhinske, do Vrha Velike?
1: Tukaj se bom pa diplomatsko izogali. Ja. Ne, ne,
0: kamnik je... No, ampak če bi si predstavljali, ja, če bi želeli ves ta svoj rajon obhoditi, bi potrebovali kar nekaj kondicije.
1: Zelo, zelo dolga občina je to. Tako, ja. Vsi župani so vedno rečejo,
0: široka,
1: da imajo toliko cest, da kaj eno cesto popravijo, da grejo do druge, je že una ta prva, spet luknjasta. Tako da ja, imamo beje, kar... velik cest za popraviti, to pomeni, da je dolga občina.
0: Delate dobro, zagotovo, ker poznamo mestna jedra, ki nažalost samevajo, zgubljajo svojo dušo, no Kamnik jo ne.
1: Se trudimo, ja, zdaj več perspektiv je, več ljudi bi vprašala, več ne bi dobila.
0: To absolutno, ampak, vprašanje s katerim mestnim jedrom preteklih stoletij se primerjate.
1: Ja, mi imamo v Kamniku je ena recimo določena mesta, mestna jedra, recimo ali Kran, ali Radovljica, to so malo širši kvadratasti trgi. Mi imamo pa dolgo Šutensko ulico, najlepša na svetu, seveda, da je najlepša naša Šutna, ampak je pa dolga in težko narediš neko prireditev. A ne, zato smo se mi malo znašali in smo tlele zraven, ko sem omenila Plečnikove železniške postaje, imamo Park Evropa, ki je pa mečken, je malo širši in tukaj imamo pa krasne prireditve. In zdaj ravno se začnejo že lepo povabljeni ta petek na Kul petek, to je kulinarični petek za živo glasbo in imamo kulinariko mednarodno, a ne, tudi slovensko je del, vse imamo pa živo glasbo in to je pa neka zelo prijetna, poletni večeri se malo pohladijo, pa ker nisem še prej omenila, pa moram nujno omeniti, so kamniški pivovari, ker v Kamniku smo znani po kvalitetni vodi, imamo 80 izvirov naravne vode.
0: In koliko?
1: Okrog 80, čez 80 izvirov imamo, tako.
0: To se je zgora, tako. V dolini, čez 80. Ja. Nose Kamniška Bistrica, da ne prezreva te lepote.
1: Ja, to je, vse, kar je vodni žil, to je nekaj tako lepega,
0: tudi narava. In voda je seveda osnova za dobra butična piva.
1: Ja, in mi imamo štiri, trenutno imamo štiri, jih je bilo sedem, pa so se združevali, ker je težko na trgu preživeti kraft piva, tako. Zdaj smo imeli ravno pivovarski festival prejšnji petek, tudi z drugimi kraft slovenskimi pivi, ne samo kamniškimi. Zdaj imamo pa, se vselimo v zeleno srce Kamnika, ki pa je center mesta. A ne? In tudi imamo srečo, da direktno iz vlaka, nekdo hoče kakšno pivo, dve spit, pa da ne vozi, res povabljeni z vlakom na Plečnikovo postajo, kjer dobesedno stopite v prizoriščni prostor. In potem ob 11, ko je prireditve konc, spet stopite na vlak in greste proti Ljubljani ali v Ljubljano ali v okoliške kraje. Tako da je zelo, imamo srečo, no, da smo se dejansko tako lahko umestili v center mesta, da živi.
0: Tako je eno nepozabno poletno doživetje, prav gotovo.
1: Ja, vabljena tudi vi.
0: Hvala lepa.
1: In ekipa.
0: Nina Irt, Zavoda za turizem in šport Kamnik, za zelo doživeto navdihujoče pripovedovanje za obisko v Daj Via Pozitiva, ki je bila zelo poletno dopustniška, kot sva že uvodoma rekli, zato, da seveda podpiramo. Naj vam bo dobro in odkrivajte svetove, te naše globalne oble, ampak vendarle, za vogalom je tudi marsikaj, kar je vredno odkriti.
1: Tako
0: in
1: je.
0: Res še naprej vam želimo, da bi uspešno iskali zgodbe, predvsem pa ni dvoma, da bi jih znali tudi prinesti potem med ljudi, da zaživijo.
1: Najlepša hvala za povabilo, prisrčno vabljeni v hlad reke, hlad gozda, v Kamnik, hlad planine in pa seveda, da se družite z domačini, z lokalci, ker vas bomo zelo veseli.
0: Hvala, Nina Irt, za obisk in pogovor.
1: Hvala.
0: Srečno.
1: Srečno, tudi vam.
2: pozitiva. Via pozitiva.
3: Via pozitiva.
4: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Martin Ahtigal, opozicija bo izkoristila vsako priložnost za politični obračun.
0: Občina Krško želi, da se naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja.
2: V Veliki Britaniji želijo okrepiti vezi z Evropsko unijo.
0: Vreme po noči in jutri bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava zaradi pomankljive delovne etike izključiti evropskega poslanca iz vrst Slovenske demokratske stranke Branka Grimsa. Predsedstvo bo uradno odločitev predvidoma sprejelo danes. Prihodnji teden naj bi o tem glasovala še politična skupina. Vodja slovenske delegacije politične skupine ELS Romana Tomc je sporočila, da namero stranke obžaluje. Dodala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. Grims očitke zavrača. Za domovino je zapisal, da dela več kot večina poslancev in da je pravi razlog za postopek njegovo prizadevanje za povezovanje evropske desnice ter strožjo migracijsko politiko. Mestna občina Krško je na policijsko upravo Novo mesto naslovila predlog, da se naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Kot so na občine zapisali v sporočilu za javnost, so se tako odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, vključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju Kerinovega Grma. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je po zavrnitvi dnevnega reda seje, na kateri bi odredili dve parlamentarni preiskavi, navedbe opozicije o nedelovanju glasovalnih naprav označil za lažne. Prvaku levici Luku Mescu očita še, da je poslanki Tini Brecelj ukazal naj ne glasuje. Poslanka je navedbe zavrnila z besedami, da je zagotovo pritisnila gumb na glasovalni napravi. Zakaj ta ni zabeležila glasu, je po njenih besedah vprašanje za tehnične službe. Iz stranke Resnica so še sporočili, da so seznanjeni z informacijo, da je poslanec Boris Mijič pod drobnogledom KPK. Stevanovič zadeve do odločitev pristojnih organizacij.

0: planov, skladno s katerimi bodo v resnici reagirali, ne komentira. Če Mijić ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti z organi stranke in če bo spoznan za krivega katerekoli obtožbe, po njegovih besedah ne bo več poslanec. Mijićev odstop bo Stevanović zahteval tudi v primeru, če se mu krivda dokaže v 6-mesečnem roku od potrditve mandata. Dogajanje v državnem zboru še naprej razburja politično javnost. Torkova izredna seja se zaradi nesklepčnosti ni mogla začeti normalno. Po mnenju političnega analitika Martina Nachtigala pa to ni zgolj organizacijski spodrsljaj, temveč kaže tudi na odnos dela opozicije do parlamentarne odgovornosti.
1: Seja državnega zbora zaradi nesklepčnosti ni mogla normalno steči. Kako razumete to dogajanje? Gre za naključje, politično taktiko ali kaže na globlje težave v delovanju nove parlamentarne večine?
2: No, to je predvsem, če pogledamo na površini, način, kako je delovala prejšnja vlada, ko so te ljudje bili na oblasti. Namreč spomnimo se lahko, kako za premijeja se ni vedelo, kje je, kdaj je na dopustu, kdaj je v službi in tako naprej. Podobno se sedaj obnašajo, ko so v opoziciji. Namreč to so ljudje, ki najprej na prvo mesto in absolutno na prvo mesto vedno postavijo sebe in svoje ugodje in svoje osebne prioritete. In z tega vidika lahko gledamo na to kot prikaz zgolj njihovega karakterja. Po drugi strani se pa vedno lahko vprašamo, ali je tukaj neka taktika, nek način razumevanja sveta, ki je lasten le njim, kajti zelo čudno je, da se trudiš imeti neko preiskovalno komisijo, že v svojem mandatu razlagaš, kaj vse naj bi šlo narobe in kaj vse naj bi se dogajalo in da potem po domače rečeno zamočiš z neprisotnostjo na glasovanju. Tako da z tega vidika, če je bila tukaj neka taktika, bomo mogli počakati, da bomo videli, ali je ta taktika nekaj, kar je, kot rečeno, nekaj, kar deluje samo v njihovem svetu ali nekaj, kar se realno bo pokazalo kjerkoli druge. Bomo videli. No? Je pa vprašanje, kot rečeno, ali je tudi to en ta znak tega, kar smo govorili takoj po volitvah, namreč, da ti ljudje niso navajeni delovati v opoziciji, navajeni so biti na oblasti in z močno večino, ki lahko počne karkoli si že zaželi. Tokrat je bila pa situacija drugačna.
1: Kolega Nachtigal, predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. Vidimo podobne zgodbe iz preteklosti.
2: Da, namreč za začetek je bizarno to, da je bila edina točka omenjene seje sum nezakonitega financiranja stranke Fokusa Marka Lotriča, kajti v tem obdobju, kot so opozarjali v Fokusu, stranka Fokus sploh še ni bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna, tako da to ne more biti nek predmet revizije. Očitno je, da je Alenki Bratušek nadaljuje delo svoje kolegice Vonte, namreč iskanje nekih nezakonitosti, kjer jih ni, zato da se pač polni medijske naslovnice. Spomnimo se lahko v preteklosti, kako je to potekalo. Predvsem pa, da se lahko po domače rečeno brska po podatkih, osebnih podatkih desnih politikov in potem se čudežno te stvari znajdejo na določenih portalih. Prav je, da sta gospod Lotrič in gospa Kirbiš-Rojs se odločila, da če obstaja utemeljen sum storitvega kaznivega dejanja, da predlagata, da se pač to razišče. Namreč dovoljen tudi podleganja nekim takim pritiskom, kot smo jih videli v prejšnjem mandatu, prav je, da se stranke izkoristijo svojo pravne možnosti in da končno ljudje, ki, kot so se pogovarjali pri tvojem prejšnjem vprašanju, ki so navajeni biti na oblasti, začnejo za svoje dejanja polagati tudi račune.
1: Seveda se Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ sestaja še naprej. Ta je že obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. Ob tem me seveda zanima, ali lahko pričakujemo, da bo ta odbor postal nekako nek prostor, kjer se bodo obračunavala politična mnenja.
2: No, gotovo. Namreč sedanja opozicija je že začela s tem, ko je bil predlagan interventni zakon v pomoč gospodarstvu, so prihajali ven z izjavami o veliki skrbi za javnofinančni primanjkljaj, za kako močan in stabilen je naš bruto domači proizvod in tako naprej. Vendar ravno nasprotno s tem, kako so se obnašali v preteklem mandatu, ko so nebrzdano zapravljali, kar je konstantno opozarjal fiskalni svet, da so ocene prihodkov previsoke, da so ocene odhodkov podcenjene, da je črpanje evropskih sredstev slabo in tako naprej. Vse to, za kar bi morali v resnici odgovarjati, bodo sedaj poskušali naprtiti aktualni vladi. Namreč vsi vemo, da je finančno načrtovanje stvar večjih let, da se premiki ne zgodijo čez noč. Lahko pa se, če ti 4 leta konstantno preveč zapravljaš, če konstantno porivaš državo v napačno smer, da bodo sedaj aktualna vlada z resnim izzivom, kako sploh konsolidirati javne finance, kaj narediti, kajti nujno je, da se smer preobrne, da se več prostora pusti gospodarstvu in svobodni gospodarski pobudi, da zadiha in da nujno debirokratiziramo celotne gospodarske procese, namreč več kot očitno je, da si prejšnja vlada ni želela, da bi ljudje ustvarjali sami svoj posel in živeli od svojega dela, ampak da bi bil končni cilj povprečna plača v javni upravi. Tako da z tega vidika je to težko delo za aktualno vlado, ki pa, kot si sam že odlično dejal, opozicija bo izkoriščala vsak možni moment, da bo polnila naslovnice z nekimi bombastičnimi izjavami, za katere bo potrebno veliko preverjanja dejstev, kajti njihov stalni način je povleči neko pol informacijo, nekaj, kar je vzeti iz konteksta in potem, ko jim centralni mediji gredo na roke, pokazati, da ta vlada ne opravlja svojega dela, pri tem, da je komaj dober mesec v sedlu.
1: Stranka Resnica je dala, bomo rekli, košarico partnerstvo za razvoj. Kako torej gledate na trenutno razmerje političnih sil v državnem zboru, se po oblikovanju nove vlade že kažejo, mora biti kakšne razpoke in kakšno vlogo lahko v prihodnjih mesecih odigra opozicija?
2: Partnerstvo za razvoj je vedno korektna ponudba vsakokratne Janševe vlade. Obenem pa je jasno, da nihče, ki gradi svojo politiko na nasprotovanju SDS-u in njenemu predsedniku Janezu Janši, potem, če želi ohraniti to paradigmo, ne sme v partnerstvo razvoja ali kakršnokoli partnerstvo z njegovo stranko in njegovo vlado. Vendar jaz mislim, da je ta zavrnitev tudi konec koncev socialnih demokratov in gospoda Hana zgolj namenjena temu, recimo, kupovanju političnih internih točk. Hkrati pa je jasno, da vsaka opozicija ima možnost vlagati amandmaje, ima možnost sodelovati pri zakonodajnih postopkih in lahko predlaga svoje ideje, predloge, kaj je potrebno v tej državi spremeniti. In jaz mislim, da Resnica se držite svoje osnovne paradigme, namreč, da niso del neke vlade, želijo pa sodelovati projektno pri stvarih, ki jih zanimajo, stvarih, ki zanimajo njihove voljivce. In jaz mislim, da se tukaj gospod Stevanović odlično drži, kajti sodeluje pri nekaterih projektih, nekaj stvari, zakonov je predlagal sam oziroma njegova stranka. In jaz mislim, da je to nek koncept ali pa sistem, ki lahko deluje vsa 4 leta.
1: Pogleva še vidva nekoliko korak nazaj. V letošnjem dnevu državnosti so bili znova v spredju tudi nastopi predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Kako ocenjujete njen odnos do aktualnega političnega dogajanja? Ali ji uspeva ohranjati vlogo povezovalke, ki jo od predsednika republike pričakuje tako ustava, kot po svoje tudi javnost?
2: No, če res poseževa malo nazaj in primerjava že govora sama, je izgledalo tako, kot da imata osebi obratne funkcije. Namreč Nataša Pirc-Musar je razlagala politični program njene neobstoječe stranke. Gospod Janša, kot sicer v vlogi premijera, pa je imel državniški govor, ki bi pritikal predsedniku države. Namreč govoril je o povezovanju, govoril je o iskanju najmanjšega skupnega imenovalca, govoril je o najmanjših civilizacijskih normah, ki jih kot država moramo nažalost še urediti. Medtem, kot rečeno, je Nataša Pirc-Musar razlagala agendo levice, ki se ne zaveda, da ni več na oblasti. Vsem je dala jasno vedeti, pri katerih stvarih se bo oglašala in na kakšen način se bo oglašala. In očitno je, da bo pač svojo funkcijo uporabila za promocijo kot rečeno, njene še neobstoječe stranke oziroma v podporo opoziciji, v podporo opciji, ki je pač intimno blizu, namesto da bi bila predsednica države in zadržala svoje mnenje, ko gre za dnevno aktualno politično preigravanje in se držala tem, kot je to znal njen predhodnik, predsednik Pahor, oglašal se pri temah, ki se zadevajo vseh državljanov, ki se zadevajo naše osnovnih civilizacijskih norm in ki se zadevajo naše prihodnosti kot družbe, ki bi se morala zavedati, da nas določene vrednote, določeni pogledi na svet peljejo v propad, medtem ko so nekatere stvari, ki so že stoletja preizkušene, se ponovno izkazale, da so smer v prihodnost. In jaz mislim, da tukaj Nataša Pirc-Musar, kljub temu, da je morda svoj mandat začela v boljši smeri, je tukaj očitno ta živčnost ponovno Janševe vlade in ta živčnost, da ni na oblasti njena opcija, s katero je sicer imela nekaj manjših spopadov, recimo temu to, vse to vedno razkrije njihovo pravo naravo, namreč to prepričanje, da so pač ustvarjeni za oblast in da je oblast tako samo njihova in ko ni njihova, so v tej neki živčnosti vedno bolj ostri in vedno bolj razlagajo neke svoje ideje, čeprav funkcija, ki jo zaseda tudi gospa Nataša Pirc-Musar, tega od nje ne zahteva.
1: Kolega Martin Ahtigal, midva ob sklepu pogleva še k najnovejši raziskavi Eurobarometer. Ta kaže, da 3/4 Evropejcev Evropsko unijo vidi kot območje stabilnosti v negotovih časih. V Sloveniji pa tako meni 70% vprašanih. Kako razumete te rezultate? Ali gre predvsem za odziv na vojne in geopolitične napetosti ali tudi za izraz večjega zaupanja v evropske institucije?
2: No, če pogledamo Evropsko unijo, gre za največji in najbolj uspešen mirovni projekt v Evropi. Namreč imamo najdaljše obdobje miru in relativno prosperitete in z tega vidika je jasno, da ljudje razumejo to kot pod črto dober projekt oziroma nekaj, kar garantira mir in kar garantira relativno stabilnost. Kar pa se tiče zaupanja v institucije, pa dejstvo, da ljudje vedno manj zaupajo v odločitve Brusla, vedno manj zaupajo v odločitve, ki jih sprejema aktualna sestava, kaj ti premalo smo odzivni na mednarodnem parketu. Vojna v Ukrajini se vleče že peto leto, situacija v Afriki je zaskrbljujoča, naše zahodno zavezništvo je vedno na trnih oziroma veliko je nekega političnega preigravanja in tudi na energetsko krizo v resnici Evropa ne najde skupnega odgovora. Tukaj še vedno največje države članice odigrajo svojo igro in z tega vidika je prihodnost Evrope pod vprašanjem, pa ne vprašanje obstoja Evropske unije kot take, ampak da do neke mere resetiramo ta razmerja, morda odidemo v pogajanja za novo pogodbo evropsko in ponovno definiramo, kaj nam je tisto, kar nam je skupno, kaj bomo upravljali skupaj in v kaj vse naj Brusel ne posega. Namreč vrednostna vprašanja, v katera Brusel želi vedno bolj posegati, je bolj odraz tiste elite, ki prebiva tam, ne pa odraz življenja državljanov širom Evropske unije. Tako da z tega vidika ima Evropska unija in njeni uradniki en velik izziv pred seboj, kako ta kapital, da 70% recimo Slovencev in večina Evropejcev še vedno misli, da je Evropska unija dober projekt, kako ta kapital unovčiti pravočasno, da ne bo se to razmerje porušilo zaradi serije napačnih odločitev in slabe odzivnosti, ki smo jih pričali v preteklih letih.
0: Je za Radio Ognjišče povedal Martin Nahtigal. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič. Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23:32 minut.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Poglejmo na tuje. Velika Britanija želi po političnih spremembah nadaljevati krepitev odnosov z Evropsko unijo. Pogovori med Londonom in Brusljem potekajo o trgovini, sodelovanju mladih, energetiki in podpori Ukrajini. Britanska vlada poudarja, da je tesnejše sodelovanje z Evropsko unijo v današnjih negotovih razmerah ključnega pomena. V obsežnem ruskem raketnem in brezpilotnem napadu na Kijev je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, več 10 je ranjenih. Poškodovanih je bilo več stanovanjskih stavb in civilnih objektov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je mednarodno skupnost znova pozval k okrepitvi zračne obrambe države. Več evropskih držav se še naprej spopada z izjemno visokimi temperaturami. Oblasti opozarjajo na nevarnost za zdravje ljudi, povečano požarno ogroženost in obremenitve zdravstvenega sistema. V nekaterih krajih so zaradi vročine zaprli šole, odpovedali javne prireditve in uvedli dodatne zaščitne ukrepe. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila konec izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje v Atlantskem oceanu. Organizacija je sporočila, da od 25. maja niso zaznali nobenega novega primera okužbe. Zadnji stik z okuženimi pa je uspešno končal karanteno. V izbruhu je bilo potrjenih 13 okužb, umrli so trije potniki, Nemka ter nizozemski par. Šlo je za okužbo z zandskim hantavirusom, ki je edina različica tega virusa, ki se lahko prenaša tudi med ljudmi. Zdravstvene oblasti so med tem spremljale več kot 650 stikov v 33 državah in ozemljih. Mednarodne reševalne ekipe so 8 dni po uničujočih potresih, ki sta prizadela Venezuelo, danes izpod ruševin potegnile preživelega. Moškega so rešili iz porušene stavbe po več dneh zahtevne operacije v obalnem mestu Katia Lamar na območju, ki je bilo v dveh zaporednih potresih najbolj prizadeto. Medtem ko se uradno število smrtnih žrtev potresov bliža številki 2300, na tisoče pa je še pogrešanih, je bila rešitev moškega po tako dolgem času sprejeta kot čudež. V teh dneh v Ljubljani potekajo oziroma se bodo začeli tradicionalni programi, ki prispevajo h krepitvi povezovanja slovenskega kulturnega prostora. Vodi jih Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ta ponedeljek se je na srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji začela dvotedenska 21. mladinska poletna šola slovenščine s prijavljenimi 119 udeleženci iz 22 držav. V ponedeljek se bo na Filozofski fakulteti začela dvotedenska 45. poletna šola slovenskega jezika s prijavljenimi 80 udeleženci iz 31 držav. Istega dne se bo v Cukrarni začel dvotedenski 62. seminar slovenskega jezika, literature in kulture z naslovno temo Voda v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Pričakujejo 113 udeležencev iz 25 držav. Čez dobra dva tedna pa se bo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion v bližini Maribora začel 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki ga za mlade med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Republike Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše, pripravlja Svetovni slovenski kongres. Dopoldne izboljšujejo znanje slovenščine, popoldne pa v medsebojnem druženju spoznavajo kulturno in naravno dediščino Slovenije.
1: Odbojkarice Slovenije so si priigrale finale Evropske lige. Včeraj so namreč na povratni tekmi polfinala pred domačimi navijači v športni dvorani Vižmarje Brod še enkrat 3-0 v nizih odpravile Slovakinje. V velikem finalu Slovenke čakajo Švedinje, ki so bile na dveh tekmah boljše od Mačark. Prva tekma bo prihodnjo sredo. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa smo včeraj dobili še dva para osmine finala. Mehika se bo za četrtfinale pomerila z Anglijo, prav tako se bosta borile Belgija in ZDA. Do jutri do poldan bomo dobili še en par osmine, sestavila ga bosta zmagovalca parov Španija-Avstrija in Portugalska-Hrvaška. Jutri zgodaj zjutraj, po slovenskem času, se bosta za preboj med 16 najboljših udarili še Švica in Alžirija.
0: Zvečer se bo razjasnilo, po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, s svežim jutrom, v nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Tu so še zadnje temperature po Sloveniji. Nova Gorica 32 stopinj, Murska Sobota 29, Ljubljana, Novo Mesto, Celje, Črnomelj, Kranj in Ptuj 28, Maribor, Tolmin, Velenje in Slovenjgradec 27, Postojna in Kočevje pa 26 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zastoj, zamude bo od 5 do 10 minut. Na razcepu Srmin je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet iz predora Dekani proti Kopru. Do zastoju prihaja tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamude od 10 do 15 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura pa je 18:23 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, ansambel Avsenik smo slišali in še posebej klarinetista Albina Rudana v Avsenikovi skladbi Pastirček. Prav danes namreč mineva 11 let, odkar se je za večnost rodil glasbeni genij, glasbenik Slavko Avsenik. No in med drugim se ga bomo tudi spomnili v naši rubriki Spominjamo se, ki bo na sporedu ob 18.45 minut. Potem bomo pogledali tudi na svetniški koledar in slišali nekaj besed o današnjem svetniku oziroma svetnici. Ob 19. pa bomo nocoj prvič v tem mesecu povezani s cerkvijo svetega Martina v Velenju, odkoder bomo tudi prenašali sveto mašo in seveda slišali tudi sodelovanje tamkajšnji župnije pri tem prenosu. Potem nas čaka tudi četrtkova oddaja ob radijskem ognišču, torej oddaja Zimzeleno glasbo, v kateri tokrat Lidija Percan, Peter Aleksander, Rikije Poveri, Bele vrane in drugi, tudi vaši glasbeni spomini bodo dobrodošli. In za piko na i še radijski roman ob 21. uri in 40 minut. Prijeten preostanek četrtka v naši radijski družbi vam želimo. 18.27 minut pa je zdaj le ura.

0: V soboto 4. julija ob 17. bo naš gost akademski kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev. Verjetno ga najbolj poznamo po njegovem kipu blaženega škofa Slomška pred Mariborsko stolnico.
1: To je bila za me gotovo zelo velika čast, da sem lahko delal človeka, ki sem ga sam dojemal kot mit, kot svetnika. Že takrat, ko se ga recimo ljudje, ki so bili eno generacijo starejši od mene, Slomška razumeli kot svetnika in kateremu so se priprosili v težavah takih in drugačnih.
0: Prisluhnite v soboto ob 17. uri.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 1680 se je rodil matematik in astronom Boštjan Steiner. Leta 1896 se je blizu Tolmina rodil učitelj in pisatelj Ciril Drekonja. Napisal je povesti Čuvaj suta, Trst in Pod domačim krovom. Ustrelili so ga 1944 kot talca. 2. julija leta 1897 se je v Ljubljani rodil arhitekt Anton Suhadolc. Napisal je knjigo Plečnik in jaz, potomci so po smrti objavili njegov dnevnik Pri partizanih. Na današnji dan 1946 je škof Rožman na prošnjo svetega sedeža v Rim poslal pismo, v katerem je predlagal kandidate za pomožnega škofa. Predlagal je 3 kanonike in med njimi postavil na prvo mesto Antona Volka, sledila sta Josip Šimenc in Jožef Pogačnik. Škof Rožman je v pismu tudi pojasnil, zakaj se je odločil zanje. Leta 1990 je Slovenska skupščina sprejela deklaracijo o suverenosti Slovenije. V prvem členu je razglašena suverenost, ki izhaja iz pravice naroda do samoodločbe. Na današnji dan leta 1994 je v Mariboru umrl organist, skladatelj in duhovnik Gregor Zafošnik. Po teologiji v Ljubljani je na Dunaju študiral glasbo. Tam je diplomiral iz orgel, dirigiranja in gregorijanskega korala. Bil je profesor glasbe in verouka v dijaškem semenišču v Mariboru. Po vojni je postal stolni organist, leta 1968 pa še predavatelj za cerkveno glasbo na oddelku Teološke fakultete v Mariboru. Gregor Zafošnik je napisal vrsto pesmi za vse čase cerkvenega leta, za ljudsko petje in zbore, več kot 10 maš in priročnik Kratka šola za harmoni in orgelski pedal. 2. julija leta 2007 se je cerkev na Slovenskem poslovila od pokojnega nadškofa Alojzija Šuštarja. Pri maši za dušnici, ki jo je na Pogačarjevem trgu pred stolnico daroval kardinal Franc Rode, se je zbralo nad 3000 ljudi. Poleg vernikov je bilo tam več 100 duhovnikov, vsi slovenski škofje, več škofov iz tujine, kardinala Josip Bozanič in Vinko Pulič, ter najvišji predstavniki državnih in drugih ustanov pri nas. Od njega se je med drugim poslovil tudi takratni evropski poslanec Lojze Peterle.
2: S svojim moralnim in socialnim čutom, z intelektualno odličnostjo ter z jasno besedo si nas želel prebujati za bistveno. V jedru tvoje govorice je bilo ves čas, tako kot pri očetih moderne Evrope, zavzemanje za dostojanstvo človeka, za mir in za spravo. To si počel solidarno, z osvajajočo milino duha in blagostjo. Tudi zato si užival doma in po svetu nedeljeno spoštovanje.
1: Je povedal Lojze Peterle. Na današnji dan 2015 je v Begonjah na Gorenjskem umrl glasbenik in skladatelj Slavko Avsenik. Skupaj z bratom Vilkom sta ustvarila več kot 1000 skladb. Med njimi so Na Golici, Tam, kjer murke cveto in Slovenija, Odkot lepote tvoje. Spomine je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 2. julij, Janez Frančišek Regis, jezuit iz 17. stoletja. Svetega Janeza Vianeja, arškega župnika, je papež Pij XI leta 1929 razglasil za zavetnika vseh dušnih pastirjev. Ta svetniški duhovnik je leta 1809 kot 23-leten fant romal v vas Lalovesk, kjer je pod streho velike bazilike grob jezuitskega redovnika svetega Frančiška Regisa, ljudskega misionarja. Vianej je povedal, da je tam dobil duhovniški poklic. Na smrtni posteli pa dejal, da se ima za vse, kar je v življenju storil dobrega, zahvaliti svetemu Frančišku, današnjemu godovnjaku. Rodil se je 31. januarja leta 1597 v kraju Fontcouvert ob Ilijonskem zalivu, pri krstu pa je dobil dve imeni. Janez Frančišek, uporabljal pa je samo drugo. Oče in mati sta ga vzgajala v strogem krščanskem duhu in sta ga, ko mu je bilo komaj 14 let, poslala v jezuitski zavod v mesto Bezier. Ko je študij v tem zavodu končal, je staršem sporočil, da želi postati jezuit. V novicijat, pripravništvo za redovno življenje, je vstopil leta 1616. Sledile so 4 leta redovniške vzgoje in poučevanja po kolegijih, komaj leta 1628 pa je Frančišek začel bogoslovni študij v Toulouseu. Ko je izbruhnila kuga in je več jezuitov umrlo v službi okuženih, je Frančišek zelo prosil, da bi smel streči bolnikom, a je vedno dobil odgovor: nisi še duhovnik. Njegov govor, saj tudi Alojzij Gonzaga ni bil, je naletel na gluha ušesa. V duhovnika je bil posvečen razmeroma pozno. Ko je dopolnil 33 let, hotel je delovati med kužnimi bolniki, toda predstojniki so ga poslali domov, da spravi sprte sorodnike, kar mu je odlično uspelo. Pater Frančišek je prejel iz nebes odličen dar za misijonski poklic. Je pisal vrhovnemu predstojniku jezuitov njegov provincial. Moči njegovih govorov se nihče ni mogel upirati. Poslali so ga v mesto Montpellier, ki je bil v času verskih vojn glavna trdnjava krive vere. Tam je prepričljivo oznanjal evangelij z govorno besedo, predvsem pa svojim zglednim duhovniškim življenjem. Hodil je od hiše do hiše in beračil za ubogega Kristusa, za odrešenika brez strehe, kakor je imenoval reveže in brezdomce. Do sebe je bil zelo strog. Nekaj časa je deloval v mestu Lepuy, tam se je izkazal kot nedosegljiv katehet, mladim pa je verske resnice prikazoval tako živo, kakor da bi jih gledali svojimi očmi. V tem mestu je v posebni hiši, imenovani Pribežališče, zbiral zapeljane dekleta, kar mu je prineslo nove težave s pričo zlobnih podtikanj pokvarjenih ljudi. Poslušal je naročilo predstojnikov in je vodstvo Pribežališča opustil. Iz pokorščine je znal zaradi Boga zapustiti delo, ki ga je začel edino le zaradi Boga. Po zimi se je vrnil misionarit med Hribovce. Sredi decembra leta 1640 se je nenadoma vrnil v mesto Lepy in enemu od sobratov zaupal: prenehal sem z misijoni, da se pripravim na smrt. Rad bi opravil življenjsko spoved, ker sem trdno prepričan, da je zadnja. Ko jo je opravil, se je za božične praznike odpravil v hribovsko vas Lalovesk, kjer je s poslednjimi močmi maševal in spovedoval. Okrog polnoči, 31. decembra leta 1640, je svojemu spremljevalcu rekel, da vidi nebesa odprta, in začel je moliti hvalospev starčka Simeona: zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru. Ko ga je odmolil, je izdihnil. Star je bil šele 43 let, duhovnik komaj 10 let. Za svetnika je bil razglašen leta 1737.

vami program Radio Ognjišče, ura je 19 in zdaj le se prvič v tem večeru in v tem mesecu povezujemo župnijo svetega Martina v Velenju, odkoder bomo prenašali večerno sveto mašo. Daroval jo bo župnik Janko Rezar, petje pri maši bo ljudsko, za orglami pa bo Tadej Hrastnik. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

0: V imenu Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Gospod s vami. Lepo pozdravljeni, dragi bratje in sestre, zbrani pri tej večerni daritvi na četrtek pred prvim petkom v mesecu, ko posebej prosimo za svetost in stanovitnost duhovnikov ter za nove duhovne poklice. Lepo pozdrav velja tudi našemu razširjenemu občestvu preko radijskih valov. Na začetku te daritve poglejmo svoje srca in obudimo kesanje, izročimo se daru Božjega usmiljenja, da bomo pripravljeni obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Gospod Bog, v svoji ljubezni skrbiš, da ima tvoje ljudstvo pastirje. Pošli svoji cerkvi duha pobožnosti in srčnosti, da bo v njej poklical vredne služabnike oltarja, ki bodo goreče in z dobroto oznanjevali evangelij. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Amosa. Tedaj je poslal Amazija duhovnik v Betelu sporočilo Jeroboamu, izraelskemu kralju. Amos snuje zoper tebe zaroto sredi Izraelove hiše. Dežela ne more več prenašati vsega njegovega govorjenja. Amos namreč pravi: Jeroboam umr je po meču in Izrael bo izgnan daleč iz svoje dežele. Potem naroči Amazija preroku Amosu: Ti, videc, izgubi se, beži v Judovo deželo. Tam jej svoj kruh in tam prerokuj. V Betelu pa odslej ne smeš več prerokovati, zakaj to je kraljevsko svetišče in kraljevska prestolnica. Amos je odgovoril Amaziju: Nisem bil ne prerok, ne sin preroka, bil sem pastir in sem gojil smokve. Gospod me je vzel, ko sem hodil za čredo, in mi je rekel: Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu. In sedaj poslušaj Gospodovo besedo. Ti praviš: Ne smeš prerokovati zoper Izraela, ne smeš govoriti zoper Izakovo hišo. Zato govori Gospod: Tvoja žena postane hotnica v mestu, tvoji sinovi in tvoje hčere bodo padli pod mečem, tvoja polja bodo razdeljena z merilno vrvico, ti sam boš umrl v ognušeni deželi in Izrael bo odpeljan v izgnanstvo daleč od svoje zemlje. Božja beseda. Gospodovi odloki so resnični in pravični. Gospodovi odloki so resnični in pravični. Gospodova postava je popolna, poživlja dušo. Gospodova beseda je zanesljiva, uči nevednega. Gospodovi odloki so resnični in pravični. Gospodove postave so prave, razveseljujejo srce, Gospodov ukaz je čist, razsvetljuje oči. Gospodovi odloki so resnični in pravični. Gospodov strah je iskren, ostane vekomaj. Gospodovi odloki so resnični, obenem pravični. Gospodovi odloki so resnični in pravični. Zaželeni so bolj kot zlato in zakladi čistega zlata, slajši so komet in strt iz satovja. Gospodovi odloki so resnični in pravični.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Sveti Bog, milostno poglej na darove in prošnje svojega ljudstva. Pomnoži število delivcev tvojih skrivnosti in daj, da bodo vedno ustrajali v tvoji ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Kvišku srce. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Zares je pravično, da tebe, o Bog, skupaj hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoja slava. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: "Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin."

0: Svetjače, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Molimo, kakor je Jezus učil moliti svoje učence. Oče naš, ki si v nebesih, reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko pa v neblaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In svojim.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Molimo. Nebeški Oče, okrepčal si nas s kruhom življenja. Prosimo te, naj po tem zakramentu ljubezni rastejo in zorijo duhovni poklici, ki jih obilno vzbujaš v svoji cerkvi, da se bodo mnogi odločili služiti tebi v svojih bratih. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Priporočimo se Svetemu Duhu. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi. Bodi doma v naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naše dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Zato te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom, na veke veke. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Iz Župnijske cerkve svetega Martina v Velenju smo prenašali večerno sveto mašo, ki jo je daroval župnik Janko Rezar. Ljudsko petje je na orglah spremljal Tadej Hrastnik. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje. In k prenosu svete maše iz Župnijske cerkve svetega Martina iz Velenja znova vabljeni jutri ob 19. Zdaj pa je ura 19:32.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na nič 51 245 255.

0: Papežev molitveni namen za julij 2026 za spoštovanje človeškega življenja.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
1: Lord of life.
0: Gospod življenja.
1: You created us in love.
0: Ustvaril si nas za ljubezen in si nas poklical, da ga živimo v polnosti. Vsaka oseba je svet dar, ki odseva tvoje obličje od prvega trenutka obstoja, vse do zadnjega diha njene poti na zemlji.

0: Danas prosimo za milost da prepoznamo in varujemo enkratno in neponovljivo vredno vsakega človeškega bitja.
1: May we learn to welcome life
0: unconditionally. Pouči nas, da bomo življenje brezpogojno sprejeli, z nežnostjo podpirali krhkost, spoštovanjem spremljali vsako obdobje in s pogumom branili tiste, ki nimajo glasu.
1: Those who have no voice. Forgive us, Lord.
0: Odpusti nam, Gospod, ko zapademo v ravnodušnost ali v kulturo odmetavanja, ko prenehamo gledati drugega kot bitje, ki je vredno ljubezni.
1: Give us a new heart.
0: Podari nam novo srce, ki bo sposobno vedno izbrati življenje, in velikodušne roke, ki ga bodo varovali s konkretnimi dejanji.
1: Make your church a living witness.
0: Napravi svojo cerkev živo pričevanje evangelija življenja. Odprt dom, kjer bo poveličevano vsako življenje, kjer se nihče ne bo čutil odvečnega in kjer bo dostojanstvo vedno spoštovano in varovano.

0: Lord Jesus,
1: Господь Иисус,
0: may we love life
1: story, да бомо любили življenje, kot ga ti ljubiš, с нежностью за с тобо и дарованием самега себе.
0: May we proclaim in words and actions,
1: да бомо знали ознанjati с беседами и деяньи, да всяко человеческо življenje заслужи пополно подаритов нас самих.
0: Amen.
1: Документ, ki ga je podpisal kardinal prefekt dikasterja za nauk vere, opredeljuje obred škofovskega posvečenja Lefebrovcev, ki so ga obhajali 1. julija za razkolniško dejanje. Pojasnjevalna nota podrobno opisuje strogo kazensko sankcijo. Škofa duhovniškega bratstva svetega Pija X, Alfonso de Galareta in Bernard Fele, ki sta bila posvečevalec oziroma so posvečevalec in novo posvečeni škofje, Pascal Schreiber, Michel Goldet, Michel Poinciné de Sivri in Marc Hanapier so bili ipso facto izobčeni late sentencije, ki je pridržano svetemu sedežu, ker so izvršili dejanje razkolniške narave, škofovsko posvečenje štiri duhovnikov brez papeškega pooblastila in proti papeževi volji. To peremo v dekretu, ki ga je podpisal kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterja za nauk vire, in sta ga podpisala oba tajnika istega dikasterija. To je sklep, žal napovedan, do katerega je prišlo 24 ur po slovesnosti, ki so jo obhajali v Ekone v Švici 1. julija 2026 dopoldne. Odlok bivšega svetega oficija določa, da so z dejanjem posvetitve tako posvečevalci kot posvečeni zapadli v predvideno izobčenje. To je boleča posledica odločitve, ki so jo Lefebrovci sprejeli proti večkrat izraženi volji Leona XIV. Izobčenje tako škofe kot duhovnike, ki pripadajo bratstvu svetega Pija X, postavlja v ločenost od rimske cerkve. Kar zadeva verne laike, se za izobčene štejejo tisti, ki formalno pripadajo bratstvu. Nadaljne podrobnosti vsebuje pojasnjevalna nota, ki jo je dikasterij objavil hkrati z odlokom o izobčenju, in jo v celoti navajamo v nadaljevanju. Od času svetega Pavla VI. Do zadnjih pogovorov, ki so nedavno potekali na tem dikasteriju, so se številni poskusi, da bi privržence gibanja, ki ga je začel monsignor Marcel Lefebvre, ponovno vrnili v popolno občinstvo s katoliško cerkvijo, izkazali za prazne. To stanje se je dodatno poslabšalo zaradi nedavnih škofovskih posvečenj, ki so bila obhajena brez papeškega mandata, proti volji svetega očeta, v odkritem kršenju kanonskega prava. Zato ta dikasterij, v zvestem izvrševanju nalog, ki so mu zaupane, sodi, da je nujno poudariti, da to dejanje predstavlja dejanje razkola, s kazenskimi posledicami za opletene duhovnike in verne laike, kot je bilo razglašeno že leta 1998. Takšna neposlušnost, ki pomeni praktično zavrnitev rimskega prvenstva, predstavlja razkolniško dejanje. S tem v zvezi odslej dalje. Prvič, duhovniki, ki pripadajo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, so v stanju razkola in jih je treba šteti za razkolnike, s čimer zapadajo iz občinju, ki ga predvedeva zakon. Kar zadeva verne laike, se tisti, ki se formalno pridružijo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, pod pogoji, ki jih določa pojasnevalna nota papeškega sveta za zakonodajna besedila iz leta 1996, ki še vedno velja in jo ta dikasterij sprejema, štejo za razkolnike in izobčence. Tretjič, končno opozarjamo sveto Božje ljudstvo, da duhovniki duhovniškega bratstva svetega Pija X zakramente delijo nedopustno in da sta zakramenta svete pokore, ki ga podeljujejo, in svetega zakona, pri katerem so navzoči neveljavni. Cerkev bo kot mati z iskreno naklonjenostjo in globoko skrbjo sprejela vse tiste, ki se želijo vrniti v polno občestvo. Apostolski nunci bodo poskrbeli za postopke, ki jih bodo ordinarji lahko uporabili v različnih primerih. Nazadnje spodbujamo vse vernike, naj ostajajo neomajni v občestvu z rimskim papežem, škofi, ki so v občestvu z njim in vso cerkvijo. In naj se vzdržijo sodelovanja pri obhajanjih in dejavnostih, ki jih spodbuja zgore omenjeno duhovniško bratstvo svetega Pija X.
2: Kljub velikodušnim prizadevanjem svetih Pavla VI in Janeza Pavla II, kljub odločitvi Benedikta XVI, da prekliče izobčenje in kljub pooblastilom, ki jih je podelil Frančišek, se je zaradi škofovskih posvečenj brez papeškega mandata duhovniška bratovščina svetega Pija X ponovno ločila od Rima. Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo, se je ozrl v preteklost ter predstavil dogodke, ki so privedli do novega razkola v katoliški cerkvi. Gre za burno zgodovino, sestavljeno iz velikodušnih prizadevanj, odprtih vrat in ponujenih priložnosti, pa tudi za bolečo zgodovino, zaznamovano z dvema resnima razdoroma, zaradi katerih se je duhovniška bratovščina svetega Pija X, ki jo je ustanovil nadškof Marcel Lefebvre, ločila od papeža in od občestva z rimsko cerkvijo, ko je posvetila škofe brez papeškega mandata. Razkol, ki se je zgodil 1. julija, ima hude posledice ne le za škofe in duhovnike bratovščine, ampak tudi za vse vernike, saj, kot je navedeno v pojasnjevalni noti dikasterija za nauk vere, duhovniki duhovniške bratovščine nezakonito podeljujejo zakramente, zakrament pokore, ki ga podelijo, in zakrament svetega zakona, ki ga vodijo, sta neveljavna. Med drugim Vatikanskim koncilom je francoski nadškof Marcel Lefebvre, čeprav je spadal v manjšino, ki je nasprotovala nekaterim reformam, podpisal tako konstitucijo o svetem bogoslužju kot izjavo o verski svobodi. Ko je leta 1970 ustanovil bratovščino svetega Pija X, je Lefebvre zavrnil obhajanje bogoslužja po novem misalu, leta 1974 pa je koncilske reforme označil za novosti, ki uničujejo cerkev, in pisno izjavil, da zavrača neomodernistični Rim. Škofija je umaknila priznanje bratovščine, Pavel VI pa je zahteval zaprtje njihovega semenišča ter si prizadeval za dialog. Po večkratnih zavrnitvah je bil Lefebvre suspendiran, vendar je še naprej javno obhajal bogoslužje. Leta 1976 je bil sprejet v Castel Gandolfu, a pogovor s papežem ni privedel do ničesar. Pavel VI je filozofu Žanu Gitonu zaupal svojo bolečino in jo opredelil kot prvi pravi križ svojega pontifikata. Z izvolitvijo Janeza Pavla II. Je Lefebvre pokazal večjo odprtost in leta 1980 izjavil, da ne dvomi o legitimnosti novega papeža. Aprila 1988 je kardinal Jozef Ratzinger vodil tridnevna pogajanja z nadškofom Lefebvrejem, pri čemer sta dosegla skupni doktrinalni dogovor, podpisan 5. maja. Bratovščina svetega Pija X je obljubila zvestobo cerkvi in papežu, sprejela učenje drugega Vatikanskega koncila in priznala veljavnost maše v skladu z obredi Pavla VI in Janeza Pavla II. Predvideno je bilo tudi posvečenje enega škofa iz duhovniške bratovščine in zdelo se je, da se je vse uredilo. Lefebvre je 6. maja 1988 preklical dogovor in napovedal svojo namero, da bo posvetil nove škofe brez papeškega mandata, saj se je bal, da Rim ne bo izbral kandidatov izmed duhovniške bratovščine. Kljub dodatnemu srečanju in Ratzingerjevemu telegramu, v katerem je iz ljubezni do Kristusa in njegove cerkve prosil, naj se posvečenja odpovedo, je Lefebvre 30. junija 1988 skupaj z brazilskim škofom Majerjem posvetil 4 nove škofe. 1. julija 1988 je bilo izrečeno izobčenje zaradi schizmatičnega dejanja. V naslednjih letih je Sveti sedež pokazal pripravljenost pripraviti kanonske rešitve, medtem ko so Lefebvrovci še naprej opozarjali na pomankanje doktrinalne jasnosti in dejansko zahtevali, da se cerkev odpove nekaterim delom koncila. Avgusta 2000 so Lefebvrovci imeli jubilejno romanje v Rim, monsignorja Felija pa je sprijel Janez Pavel II. Okrepili so se stiki z Benediktom XVI., ki je leta 2007 z motu proprijem Sumorum Pontificum dovolil uporabo predkoncilskega misala in 24. januarja 2009 odpravil izobčenje štirih škofov, ki jih je posvetil Lefebvre. Odločitev pa je zasenčila objava intervjuja, v katerem je eden od škofov, in sicer Williamson, izrazil zanikanje holokausta glede iztrebljanja judov, kar je sprožilo ostre polemike proti papežu, ki je upal, da se bodo Lefebvrovci zavzeli za polno občestvo s cerkvijo. Septembra 2011, ko so se zaključili pogovori o nauku, je Sveti sedež duhovniški bratovščini svetega Pija X. Predlagal, naj podpiše kratko besedilo, s katerim sprejema papeško učiteljstvo, ne da bi se pri tem izključilo teološko razpravo o koncilu. Felej je dokument ocenil kot nesprejemljivega. Kasnejše kanonske rešitve niso prinesle nobenega rezultata, saj so Lefebvrovci izjavili, da prizadevanje za pravno priznanje zanje ni prednostni cilj. S papežem Frančiškom so v času jubileja usmiljanja 2016 duhovniki bratovščine prejeli posebna pooblastila za spovedovanje, ki so bila trajno podaljšana kot znamenje pastoralne odprtosti do vernikov. 2. februarja 2026 je duhovniška bratovščina svetega Pija X. Napovedala posvečenje novih škofov za 1. julij. 12. februarja je generalnega predstojnika bratovščine Davida Paljaranija v Rimu sprejel kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vere. Prefekt je Lefebvrovcem predlagal pot specifično teološkega dialoga z zelo natančno metodologijo glede tematik, ki še niso bile opredeljene v zadostni meri, da bi se tako opredelili minimalni pogoji potrebni za polno občestvo s katoliško cerkvijo in bi se našlo kanonično rešitev. Pogoj za ta dialog pa je, da bratovščina prekliče odločitev glede napovedanih škofovskih posvečenj. Kljub pozivom in povabilom k dialogu so Lefebvrovci nadaljevali svoj namen in povzročili nov razkol. Papež Leon XIV. Je 16. junija v Castel Gandolfu novinarska vprašanja komentiral z besedami, da je razkol med kristjani vedno boleč, a ker bratovščina zavrača temeljne elemente cerkve od drugega vatikanskega koncila naprej, če bodo ostali pri tej odločitvi, mi je zelo žal, je zatrdil papež, ampak mi moramo iti naprej.
3: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: In ura bo vsak hip 20.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
0: Dragi ljubitelji zimzelene glasbe, zelo lepo pozdravljeni v našem četrtkovem večeru. Ja, pesem nas nosi, pesem nam daje poguma in samozavesti, nas dela tudi vesele, združuje in povezuje in v pesmih najdemo odgovor skoraj da na vse, kar se nam v življenju zgodi. Zato vabljeni na nocojšnje glasbeno popotovanje po melodijah 60-ih, 70-ih in 80-ih let. Tudi tri naše rubrike so pripravljene duet, ista pesem v dveh izvedbah in rubrika Zapoj moj imenu. In vas bomo tudi nocoj povabili, da sodelujete v oddaji z glasbenimi spomini in predlogi po telefonu, lahko pa že pišete na radijsko@ognjisce.si. Z vami sva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Merljak in začenjamo z Lidijo Kodrič. Dobro.

0: prvih in uspešnih veterank naše zabavne glasbe. Draga Lidija, vse najboljše, predvsem pa zdravje vam želimo, zdravega glasu. No, zdaj pa še ena Lidija, zlati glas Istre je to Lidija Percan, rodila se je v kraju Rakal, posnela veliko pesmi v italijanščini, ki opevajo Istro, Kvarner, običaje, ljudi in kraje. No, pravo glasbeno preobrazbo pa je doživela ob sodelovanju z Đorđem Novkovićem, ki je prepoznal njene glasovne zmožnosti in tukaj je z vinile plošče njegova Hiljadu suza, ki je poskrbela, da je karijera Lidije Percan presegla takratne državne meje vse do ZDA, Kanade in Avstralije je segla.
1: Želimo vam dobro počutje ob radijskem ognišču.

Tole je neizpeta melodija pesem Damjana in Mirjam Tozon, deljeno prvo mesto občinstva na slovenski popevki 69 in seveda Lidija Kodrič, pevka iz Maribora, ki je pred dnevi praznovala 82. rojstni dan, ena pravih in

Ja, to je bila pesem o slovesu dveh za čas poletja in pevec Dragi obljublja, da ji bo svojo ljubezen pošiljal v dnevnih pismih zapečatenih s poljubom in komaj čakata na september, ko se bosta spet videla. Silt Widdecombe so prvi posneli Four Voices, uspešnica pa je postala leta 1962, ko je posnel Brian Hyland, ki smo ga zdaj tudi slišali, no morda pa imate nekateri bolj v ušesih tisto priredbo, ki jo je leta 1989 posnel Jason Donovan. Mi gremo ob radijskem ognjišču zdaj spede nazaj v 70-ta na slovensko popevko 73, na kateri je zapela tudi Berta Ambrož. In sicer pesem Vaska in duše Repinc, ki je presenetljivo ostala brez kakršnekoli nagrade. Tivolski pastirček pa z veseljem nocoj prihaja do vas.

Z vinilne plošče Slovenska popevka 73 smo vam zavrteli tivolskega pastirčka z Berto Ambrož. V torek je minilo 100 let od rojstva avstrijskega pevca, pa tudi igralca in zabavljača v nemško govorečem svetu v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, Petra Aleksandra, ki se je rodil kot Ferdinand Maximilian Neumayer. No, da Peter Aleksander Show si je ogledalo več kot 38 milijonov gledalcev, povprečno je dosegal 71% gledanost. Mi pa bomo zavrteli ploščo, na kateri je tudi melodija Petra Aleksandra Unser tegliche Brot iz Dilibe.

Ja, to je bil Peter Aleksander, ki bi, če bi še živel, seveda imel že 100. rojstni dan, ampak že 15 let ga ni več med nami. Ja, in naš vsakdanji kruh je ljubezen, smo zdaj le slišali z vinilne plošče. In ja, če boste morda v tem poletju šli na kakšen izlet na avstrijsko Koroško, okrog Vrbskega jezera, ustavite se v kraju, ki se po slovenskomu reče Poreče, po avstrijsko Perčah, tam boste lahko našli njegov pomol. Ja, oglejte si, morda naredite kakšno fotografijo in nam jo pošlite. Tako, Peter Aleksander je bil tole, zdaj lepa nizozemski duet. Šjovk je Smith in William Dane, ki je začel delovati leta 71 po nizu uspešnic v Evropi in ZDA, sta potem leta 74 sodelovala na pesmi Eurovizije in osvojila tretje mesto skladbo Xio and Star, vidim zvezdo, ampak že kasneje istega leta sta se tako prepirala, da sta tudi nekako odšla vsak svojo pot. Mi bomo zdaj le zavrteli pesem iz leta 72, to je pesem Hello, ki je bila res ena velika uspešnica, tako na Nizozemskem, v Belgiji in v Nemčiji. Taka lahkotna pesem je to in ta refren nam gre zelo hitro v ušesa in tudi v slovenščini imamo to pesem, zapele bodo Bele vrane in to je Nocojšnja, ista pesem v dveh svetih.

Ja, to je bil nizozemski duet Mout and McNeil in juna uspešnica Hello iz leta 72. Zvrtili smo jo z vinilne plošče, zdaj pa seveda prihaja slovenska inačica in kot rečeno, to je nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Bele vrane in Hello.

Takole Bele vrane in Eloa in še predtem duet Mouth and McNeil, ista pesem v dveh izvedbah nocoj ob radijskem ognišču. Zdaj le bomo poslišali, da je ljubezen močnejša od razuma, minjamo rodite oziroma zaljubljam se vate ter Ricky E. Poveri pesem iz leta 81, išla je kot single z albuma E Penso a Te. Vabljeni k poslušanju in imejte se lepo v naši večerni četrtkovi zimzeleni družbi.

0: namoro di te oziroma zaljubljam se vate, Riki je poveri, ja, ostali bomo pri ljubezenski tematiki, slišali bomo enega najbolj znanih duetov 80-ih let, eno tako zelo romantično besedilo je Vse od tebe oziroma Vse, kar si, bi ga lahko prevedli v slovenščino. Ljubezen je namreč tudi tista druga plat oziroma želja spoznati in sprejeti celoto osebnost drugega, torej deliti z drugim tako radosti kot žalosti, sedanjost in prihodnost. All of You bomo zdaj le slišali in tukaj sta Julio Iglesias in Diana Ross in z veseljem bomo tole pesem zavrteli za vas z vinilne plošče. Nocojšnja rubrika Duet.
1: Glasba in sprostitev ob radijskem ognjišču.

Ja, takole smo slišali nocojšnji duet z vinilne plošče, smo zavrteli skladbo All of You. Julio Iglesias in Diana Ross sta bila v naši družbi ob radijskem ognišču, zdaj je 20:35 in ja, v nadaljevanju večera bomo slišali seveda še eno rubriko, potem pa tudi vaši glasbeni spomeni nocoj pridajo po telefonu, lahko pa že pišete na naš elektronski naslov radijsko@ognisce.si. V današnjem programu smo se že spomnili Majde Sepe, naše legendarne pevke, rodila se je na današnji dan, leta 1937, no mimo grede aprila je minilo že 20 let od njene smrti. Ena najboljših, ena najpopularnejših pevk zlate dobe slovenske popevke je Majda Sepe. Veliko njenih pesmi dobro poznamo na našem radiju, tudi pogosto predvajamo, tokrat pa ja, smo našli eno malo ploščo in na njej tudi morda za vas povsem nepoznano pesem. Čau!

Ja, tole je bila Majda Sepen in pesem Čao. Zavrtili smo jo z vinilne plošče, male plošče iz leta 63 in slovensko besedilo je napisal Gregor Strniša. Ja, sreča se skriva v majhnih stvarih, to najbrž da vsi dobro vemo, predvsem pa v družini, pa v naravi, medsebojni prijaznosti. In zdaj bom slišali pesem La Ballade de Jeannot, francoskega pevca Gerarda Lenormana, ki je šla leta 75 in prav v tej pesmi govori o takih preprostih, vsakdanjih ljudeh in o sreči, ki ni odvisna od bogatstva, slave nekega družbenega položaja. In v tej pesmi Gerard nagovarja tiste brez nazivov, starše vrtnarje, starejše in tako naprej. Vsakemu sporoča, da je lahko del balade srečnih ljudi.

The Hollies so bili tole, ob radijskem ognišču, poglejmo na uro 20 in 47 minut je ura, pa se bomo zdaj ostavili ob imenu Irena, to je ime, ki ga povezujejo z grško besedo Eiren, kar pomeni mir, moška oblika pa je Irenej in pomeni miren in miroljuben. Irena je med pogostejšimi ženskimi imeni na slovenskem in Irene lahko godujejo 21. februarja, 20. oktobra, 6. aprila in tudi 28. junija, ko goduje sveti Irenej, torej so pred dnevi imele svoj god, torej drage Irene, za vse vas bo nocoj pel Tomaž Domicel in to je naša rubrika Zapojmo imeno.

Ja, to je bila naša rubrika za pojmo imenu, za vse Irene je pel Tomaž Domicel. Ja, to je bilo z njegovega albuma Tomaž v živo, ki je šel leta 77 in vse pesmi na tem albumu so bile posnete na turneji Tomaž brez poznejših nasnemovanj, še piše na ovitku te plošče, ki jo zdaj le držim v roki. Ja, nadaljevanje oddaje pa prinaša vaše glasbene predloge in spomine, torej vabljeni, da nas v tem večeru pokličete na 01 512 10 00 in nam zaupate svojo melodijo, kaj bi radi slišali, predvsem na kaj vas tudi pesem spominja in lahko nam pa tudi pišete na elektronski naslov radijsko@ognisce.si. No, pred prvim vašim predlogom pa še prav z veseljem bomo zdaj zavrteli ploščo, ki smo jo prav v tem popoldnevu dobili v naše uredništvo. Z daljne Švedske je prišla do nas, hvala župniku Zvonetu Podvinskemu, da jo je prinesel in seveda hvala rojakom Švedske, ki so jo podarili in to je plošča, ki je išla leta 79. Veruj v ljubav. Oliver Dragojevič je zapel tudi na Splitskem festivalu 79 tole pesem.

0: Veruj, ljuba, smo v tem večeru slišali splitskega festivala 79 in posnetek z vinilne plošče. Oliver Dragojevič je bil zdajle v naši družbi ob radijskem ognišču in mi vas vabimo, da nas pokličete na 01 512 1000 oziroma 10 000 in nam poveste svoj glasbeni spomin za nocoj. Stanko z Gorenjske je že z nami. Dober večer, lep pozdrav.
1: Pozdravljen.
0: Ja.
1: Na nedavni izlet v Španijo so radi se imeli, da predlagal duet Bakara Granada.
0: Ja, Stanko, ste bi tudi vi bili na tem izletu oziroma počitnicah?
1: Ne, ne, ne.
0: Aha, ste pa spremljali po radiju, kaj se je dogajalo in vam je bilo všeč, kar so povedali?
1: Ja, pa tale duet Bakara je, to dolg se nismo slišali tudi,
0: Tako,
1: se
0: tako.
1: Tako imajo več komadov.
0: Tako, takih poskočnih, a ne? Zanimivih, zabavnih, tudi Granada je tak. Ja, bomo zavrteli, Stanko, hvala za klic, lepo zdrav na Gorenjsko. Srečno, lahko noč, ja, tako. Noč. To je bil torej Stanko, Bakara pa že prihaja.

0: Zasedba Bakara, predlog poslušalca Stanka z Gorenjske in Granada. Ja, vsi, ki kličete na 01512000, bodite potrpežljivi. Veliko vas je in Marko ne more sprejeti vseh naenkrat, ampak zdaj pa mislim, da se je že dogovoril s Tilčko z Pragarskega in jo prevezal v studio. Tilčka, dober večer.
1: Ja, dober večer. Fes sem ga namatrala, je rekel.
0: Ja, res, ja, sej, včasih je težko najti kakšno pesem, ampak ja, vam je uspelo, ne?
1: Lepo, lepo. Poslušajte, 84. leta sem jaz v najmi mladinske skupini bila in so imeli tega Galeba in so mladi narisali vse res čudovita stvar in ta muzika je bila vmes med to oddajo, ko so imeli mladi. Prekrasna zadeva je bila.
0: In na to bo pesem Lonely Looking Sky, ne, je tista...
1: Ja.
0: Ki jo predlagate, Neil Diamond pa je izvajalec.
1: Tako.
0: Torej, kot ste rekli, to bo lep spomin in skok v leto 84, ne?
1: 84 leta sem jaz to poslušala. Vse sem imela kaseto, samo mi je nekdo, ne vem, ovitek, imam kasete, pa nimam.
0: Ja, je dobila noge in šla svojo pot.
1: Ja, res.
0: Dobro, Tilčka, z veseljem vam tole pesem zavrtimo, naj obudi lepe spomine.
1: Najlepša hvala.
0: Lep večer še naprej.
1: Ne grem na morje, pa bom zdaj to poslušala.
0: Krasno, odlično. Prijetno poslušanje. Z Bogom.
1: Hvala lepa, z Bogom.

0: Tole je bil Neil Diamond za poslušalko Tilčko z Pragerskega. Ob radijskem ognišču smo skupaj 21 in 6 minut je ura in zdaj le gremo pa, kot prav vidim, v Škofje Loko. Halo, halo, je tako?
1: Ja, ne bi bilo, je res je.
0: Ja, z nami je. Kdo? Darko?
1: Darko pa je imel, oba na kjobdej.
0: No, krasno, obema torej lepo zdrav, a oba poslušata?
1: Tukaj hvala, tudi vam pozdrav. Oba poslušala sve to na uro in užijo, to imate lepe vdaje, to je res leva dvakrat pohvalj. In zaželil sem si pa en komač, zdaj lahko povem že.
0: Prosim.
1: Tega Dragana Stolniča, so iz star komač iz Engels festivala, je zmagal jedan človek in jedna žena.
0: Aha.
1: A se malo lepo, ali pa nekaj, tudi ga dosta sliši, ne, ker človek je dobar. To, ker štok žena, pa žena nimen, pač, ale, ali pa enmu ni na to všeč. Mene pa pesem všeč, kakorkoli že.
0: Vam je všeč zaradi besedila, vam je všeč zaradi glasbe?
1: Zaradi glasbe, pravne to. Besedila se pa tako benga ne zapomnim, ker se malo na tupo.
0: Se pravi, lepa melodija bo zdaj le na sporedu, pa bomo poslušali še besedilo zraven, ne? Predlagate, Darko.
1: Evo, Darko predlaga. Ja.
0: Darko in Emil, oba bomo rekli, ne, da ne bomo zadeljali krivice. Ja, obema želimo lepo zdrav v Škofjo Loko in seveda bomo tudi slišali vašo pesem čez nekaj trenutkov, ne? Hvala lepa za klic. Lepo zdrav v Škofjo Loko, Darku in Emilu. Ja, zdaj pa imamo klic iz Velenja. Veronika je z nami. Halo, dober večer.
2: Ja, dobro večer, lepo pozdravljeni.
0: Pozdravljeni, veseli smo, da je Velenje znova z nami. V naši družbi bili smo že povezani ob 19. pri Sveti Maši.
2: Ja, sem poslušala.
0: No, lepo, kako je bilo? A je bilo v redu?
2: Ja, v redu.
0: A, krasno, Veronika. Kaj pa bomo lahko slišali po vašem predlogu nocoj?
2: Ali dej.
0: Aha, torej zasedba Bonnie M in tisto znano pesem o počitnicah.
2: O počitnicah, ja, tista me tako všeč.
0: Taka poskočna, ne? Zabavna, poskočna, razigrana. Ja, bomo. Marko jo je že našel in jo bomo tudi slišali. Veronika, hvala lepa in zdaj vabljeni vsak večer v našo družbo, no skoraj vsak večer in spremljanje...
2: Ja, ko bo Maša poslušala, ja.
0: Tako, ko bodo Maša iz Velenja, iz vaše župnije Svetega Martina, ne?
2: Hvala lepa.
0: Ja, tudi vam hvala za klic, imejte se lepo v Velenju in srečno.
2: Ja, hvala, enako srečno.
0: Z Bogom. Tako, zdaj pa gremo z vašimi glasbenimi predlogi naprej.

0: Takole, to je bila pesem za poslušalko Veroniko iz Velenja, iz tamkajšnjega doma starejših, Bonnie M in Hooray Hooray It's a Holiday, torej počitnice so se začele in mi bomo zdaj le sprejeli še nekaj vaših telefonskih klicev, vaših glasbenih spominov. Slavica iz Doma upokojencev v Podbrdu, dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Dober večer, lepo pozdravljeni.
1: Dober večer. Ja, enako tudi vam.
0: Ste naša redna poslušalka, ne Slavica?
1: Ja, jaz ne moram brez muzike.
0: Krasno, to je lepo slišati.
1: Ja.
0: In
1: ja.
0: Kakšno, katero ste izbrali vi?
1: A jaz bi rada Giliola Cinquetti, Nono leta per amarti.
0: Aha, še premlada, ne? Nekaj takega je pela
1: ja,
0: takrat.
1: Ja, tako.
0: Ste tudi vi se takrat tako počutili, ko je bila tole uspešnica?
1: Kako?
0: Če ste se tudi vi takrat tako počutili premlado za vse?
1: Ma ne vem. Nimam pojma. Nekaj se ne hočem njih vprašati. Kjer ga li je, taj bo to?
0: Mislim, da leta 64 je takrat Giliola stole zmagala na Evroviziji. Ja,
1: ja pa tle sem jaz pa še v šolo hodila.
0: Ja, to je bilo kar 60 let nazaj, ne? Pa še malo.
1: Ja, res,
0: čas gre naprej. Giliolo Cinquetti seveda bomo slišali in tudi Nino Nono leta. Hvala torej, draga Slavica, za klic in zvesto poslušanje v Podbrdu.
1: Ja, hvala lepa. In lahko noč.
0: Lahko noč, pa še kdaj se oglasite. Srečno. Ja, zdaj pa zvoni. V Semiču. Marjana, pri vas zvoni.
2: Dobar večer želim. V Semiču zvonimo, ja?
0: Ja, kaj, ave zdaj le zvoni, je že taka ura, 21 in 18 minut.
2: Ja, pri nas smo ob tem času, mama tole.
0: Imate zvonjenje, Marijo, večerno ne? Zvonjenje. Lepo, lepo.
2: Da sem še malo vam ga prikazala, kako tako. Zvonimo pri nas pri svetem Štefanu.
0: Da slišimo še valo vaših belokranskih zvonov, ne?
2: Ja, tako.
0: V našem programu. Lepo. Kaj bomo poslišali po vašem glasbenem izboru?
2: Zdaj pa nocoj slišala moja pesem Nile moja.
0: A, pesem, ki jo bo zapela.
2: Pojem jo sem vam.
0: To bo pesem, ki jo bo zapela Jolanda Anžlovara, ne?
2: Je tako.
0: Ja, zakaj ste se na njo spomnili?
2: Ja, zato, ker mi je všeč mi je besedilo zelo pa.
0: In pove veliko, bomo.
2: In pove veliko, točno.
0: Tako, bomo prisluhnili. Marjana, hvala lepa, želimo vam lep mesec julij v Beli
2: krajini. Ja, hvala tudi jaz vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče. In lepo, lepe pozdrave tudi moje prijateljici Ani v Želimle.
0: No, naj posluša in naj vrne te pozdrave.
2: Naj prisluhne tudi nje se to.
0: Drži, bomo tudi nje poslali tole Jolando Anžlovar in mojo pesem, ki ni le moja. Hvala lepa, Marjana, srečno.
2: Hvala tudi vam, imate lahko noč.
0: Lahko noč. Ja, mislim, da bomo zdaj sprejeli še zadnji klic za nocoj. Ja, zadnji vlak je ujela Jožica iz Komende.
3: Ja, vidite, tudi zadnji vlak je dober, če te pravi, če prideš na njega.
0: Ja, imate srečo, Jožica, to je pa zdaj nedvomno, ne?
3: Vsaj nocoj. Srečo.
0: No, upam, da ne, samo nocoj, kot pravite, torej vedno.
3: No, vedno imam, no, ko je.
0: Ja.
3: Ker sem kar zadovoljna.
0: Ste zadovoljni z življenjem in s tistim, kar vam prinaša?
3: Ja, ita, sej, kaj pa češ, ni spremi si tis, kar ti želje, ne, da.
0: Ja, hvaležnost je kar velika vrednota in prav je, da jo živimo.
3: Ja.
0: Kam nas popeljete, Jožica, z vašim glasbenim izborom?
3: Ja, jaz sem rekel, da bi rada Fogla slišala izbor pisma, sem pa ne bi predpustila. Da zdaj še zmeraj, ki je šno fajn pisma zbral.
0: Pa veste,
3: videl, kako bo danes, no.
0: Kaj mislite, kaj je izbral za nocoj?
3: Ma, se pustim presanjeti, siguran, kaj dobrega. On zmeraj, kaj dobro izbere.
0: On vedno, kaj dobrega izbere.
3: On zmeraj, kaj dobro izbere.
0: No, bravo, bravo naš Marko. Naj vam sam povem, da je pesem izbral nekako, v duhu meseca, v katerem smo. Ampak toliko za enkrat, več pa, ko bo na sporedu, je prav?
3: Ja, ok.
0: Najlepša hvala, srečno in lep pozdrav.
3: Ja, hvala lepa, tudi vam za
0: vse. Ja, lep pozdrav v Jožici. Lahko noč, kot rečeno, to je bil zadnji klic. Zdaj lepa prisluhnimo še prvi predlagani pesmi, torej Giliola Cinquetti.

E quella è Jolanda Anžlovar, predlog poslušalke Marijane iz Semiča. Zdaj bomo slišali pa še tisto, ki jo je predlagala Jožica iz Komende in jo je zbral naš Marko in bomo z njo povezali melodije Morja in Sonca, ki se bodo zgodile ta konec tedna. S tole pesmijo namreč Oto Pestner zmagal leta 1979, no, ta teden je bila tudi poletna noč posvečena Otu Pestnerju in njegovi 70-letnici. Tako da zaključimo s toplimi julijskimi nočmi v izvedbi Tomaža Ahačiča Fogla in s tole pesmijo se od vas za teden dni poslavljava tudi Marko in Matjaž, pa seveda obvestilo tistim, ki ste pisali na mail, naslednjič prisluhnite.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem 17. nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Na Belo nedeljo Šmartinska cerkev ni mogla sprejeti vseh vernikov. Privreli so iz vseh strani. Iz Škofje Loke, iz Kranja, celo iz Naklega, Dupelj in Podbrezi, od tam so se pripeljali na vozeh. Okrog cerkve svetega Martina je bilo živo kakor pred panjem, ko se čebele pripravljajo k rojenju. Visoki mlaji so pozdravljali nekdanjega šmartinskega kaplana, pritrkavanje se je zlivalo tja v Šmarjetno goro in proti Savi in padalo v tesni pri Drulovki. Stari kranjski dekan Sluga je bil na slavje posebej povabljen. Sedeč v kočiji je gledal okrog sebe, velikonočno razpoloženje je še ležalo nad polji in nad vsem prvim brstenjem. Luč v razsvetljenje poganov. Kdo bi si mislil? Z ukorom je pred 8 leti odhajal v Metliko. Tudi zanj so bile tedaj težke ure. Videl mu je v srce in vedel, da mu delajo krivico, toda ničesar ni mogel narediti v njegovo obrambo. Nadrobil jih je škofjeloškemu dekanu, ko sta se prvič po tistem srečala. Postava je taka, se je Marko branil. Narediti sem moral, kar mi je bilo ukazano. Postava. Bolj cesarska, kakor cerkvena. Ni, da bi bil grenak na današnji dan, je pomislil dekan in odzdravljal ljudem, ki so šli peš. K maši gospoda misionarja? K maši prečastiti, saj je daleč od Zadrage do sem, toda radi bi videli gospoda Barago. Tako dober pridigar so bili in zdaj so med indijanci. Niso ga še pozabili, ga je sladko obhajalo. Seveda, njegovo dušno pašo bero, le kako bi ne mislili nanj. Vsi ljudje niso mogli v cerkev. Za velik grozd vernikov je stalo še pred glavnimi vrati, ki so jih pustili na široko odprta, da so vsi mogli slišati pridigo. Kdo bi si mislil, da bo nekdani šmartinski kaplan indijancem sveto vero oznanjal? Po maši, kakor brž je prišel skozi zakristijo, ga je množica obsula. Čakali so ga, hoteli so ga videti od blizu, hoteli so mu seči v roko. Popoldne se že odpelje proti Ljubljani in ne bodo ga več videli, morda nikdar več v življenju. Stari gotovo ne več. Pozdravljajo ga, sprašujejo. Mnogi imajo v stisnjeni dlani še goldinar za dolgo pot nazaj in za potrebe revnih ljudi. Šmartinski župnik in kranjski dekan gledata skozi okno v župnišču. Še v kranjsko cerkev bi komaj šli vsi, reče župnik. Komaj. Le škoda, da mora že danes v Ljubljano. Seveda, časa nima na pretek, kakor mi. Odpeljal se je res kmalu po kosilu, ki je bilo to pot zelo slovesno. Kranjski dekan mu je napil, toda gost je kupico samo dvignil, pil pa ni. Naj ne zamerijo, je rekel v zadregi. Ne pijem, da se vselej sproti spominjam, koliko težav imam za voljo pijače z indijanci. Med potjo, ko je gledal okrog sebe, se mu je zazdelo, da so se ameriške daljave že upile van. Vse se mu je videlo zdaj doma tako majhno in tako blizu. Gozdovi, kakor gozdički, ta polja majhne zaplate. Gore pa so bile tako rekoč na dosegu roke. Na sedežu je še vedno ležala knjižica, ki mu jo je v zadnjem hipu porinil v roke kranjski gospod dekan. Prečastiti gospod Slomšek jo je napisal in prav je, da jo imate. Segel je po njej. Krščanska beseda katoliškim misijonom pomagat. Toda zdaj ni mogel brati. Vtisi so prihajali in se grmadili. Kako se je bil odvadil tega življenja? Ta nemir, ki se ga ne more znebiti, občutek, da zgublja čas in želja, da bi bil kmalu spet na bregeh Gornjega jezera. Ko je v soboto zvečer stal pred župniščem in gledal proti goram, se mu je kar naprej zdelo, da bi moral slišati šumenje velikega jezera. Nato se je domislil, da je ob obali še zamrznjeno in da še le poka. V teh nekaj mesecih je že začutil, da ni več tu doma. V nedeljo je pridigal v stolnici, takoj drugo jutro pa je odšel k slikarju Langusu za voljo slik. Časa ni bilo več veliko. Hotel je videti še Trebnje in Malo vas, se ustaviti v Novem mestu in v Metliki in nato takoj oditi na Dunaj. Langus se ni spremenil. Še vedno je bil dober prijatelj vse družine, posebno z Antonijo. Takoj je vprašal zanjo. Začudil sem se, ko se je prišla poslovit. Morda je Amerika lepa, ne vem, toda samote se Antonija ne bo navadila. Amalija bi se, Antonija nikoli. Nekaj posebnega je v njej, menda je bilo prav to, kar je Čopa privabljalo. Celo Čopov dober prijatelj Preširen je to zapazil. Antonija bo šla vedno v skrajnosti. Stala sta pred sliko svetega Jožefa, ki jo je imel ravno v delu. Če bi imela otroka, bi bilo morda drugače. Tako pa njeno življenje nikjer ni zasidrano. Ko sta se poslovila, ga je naprosil, če bi odnesel Antoniji knjigo, ki je bo gotovo vesela. Saj se še oglasim, preden se odpeljem proti Dunaju. Morda bi tedaj pozabil, jaz pa bi rad Antoniji z njo naredil veselje. Krst pri Savici. Poznala je doktorja Preširna in uvodna pesem je posvečena Čopu. Tako bo zanjo dvojen spomin. Takoj drugo jutro se je odpeljal v Dobrnič. Hotel je videti še enkrat svoje otroške spomine. Čeprav je bil delaven dan, so ljudje pritisnili od vseh strani. Malovaški Santo Treo, stari očetov prijatelj, ga je v imenu vseh pozdravil. Staremu možu se je tresla beseda. Komaj da je prišel do konca. Kakor brž so stopili v cerkev, je Bara ga zavil proti preprostemu krstnemu kamnu, padel na kolena, objel kamen in ga poljubil. Ko so ljudje videli, da je župnik z roko šel preko oči in da tudi pokleka, je pokleknila vsa cerkev. S tresočim glasom je župnik začel moliti krstne obljube. Po maši se je odpeljal v Malo vas. Obhodil vse prostore, v katerih so bili prvi njegovi otroški dnevi in srce se mu je trgalo ob misli, da mati nikdar ni želela iti od tod. Zdelo se mu je, da še vedno sliši njene pritajene vzdihe v kapelici. Medtem je prišel voznik iz Trebnjega, ki ga je poslala Amalija. Moral se je posloviti. Čas ga je lovil. Vernikom v Lepointu je obljubil, da se vrne v 10 mesecih, zdaj jih je 7 že skoraj minilo in čaka ga še Dunaj in cela dolga pot nazaj. V kratke dneve se mu je nagrmadilo toliko spominov, da se je čutil izgubljenega. Materina soba na Trebanskem gradu, ki je prinesla spomin na zadnje slovo, ko je odhajal v Ljubljano, stol, prevlečen z damastom, na katerem jo bo slikal, je rekla. Na mizici tam je imela svojega zvestega tovariša in na njem rožmarinovo vejico. Vse je prišlo nazaj. Vse je bilo ujeto med te stene. In velika soba, v kateri je umiral oče. Morda mu je kdaj v dunajskih letih, ko je zvedel za Amalijino zgodbo, v mislih storil krivico. Nikdar si nista bila tako blizu kakor z materjo. Preveč je bil zaprt vase in žrli so ga dolgovi. Amalija je molče hodila za njim. Ali gospa Helena še živi? Še, je rekla tiho. Ne misli na tisto. Po materini smrti oče ni imel več opore, kakor tudi jaz ne. Toplo jo je pogledal. Po otročje smo gledali toliko stvari, ki jih nismo razumeli, je dodala. Lepo misli, kakšne so bile moje želje, da ti bom gospodinila in bova vedno skupaj. Pa sva tako daleč vsak sebi in nazadnje ti bo gospodinila Antonija. Stopil je tik pred njo in ji objel obraz. Za duha ni nobenih daljav, malči. Nato se je zasmejal. Radoveden sem, kako dolgo mi bo Antonija gospodinila. V Parizu mi je rekla, hodi v gledališče, kadar le more. V La Pointu tega ni. Misliš, da ne bo zdržala? Endo Gwen. Ne vem, bi rekel indijanec. Po dveh dneh ga je Grajski odpeljal v Novo mesto, želel je videti materine sorodnike. V proštijski cerkvi je maševal in pridigal o misijonih, popoldne je odšel na obisk k frančiškanom, ki so imeli v mestu gimnazijo. Na njej je učil tudi pater Benvenut Krobat, ki je bil doma iz Stražišča. Prijatelja sta bila iz šmartinskih let in hotel ga je videti. Pater je zbral študente, da so ga pozdravili, zakaj vsi so hoteli videti misionarja od blizu. Po blagoslovu je porinil predem bledega fanta, ki mu je zadrega narinila na lica rdeči lisi. Ta pojde za misionarja. Francoščina mu že dobro teče, še sanskrta se uči. Z jeziki ne bo imel težav, zlahka mu gredo v glavo. Z obema rokama je prijel za fantovo. Kako ti je ime? Ignacij Knoblehar. Prečastiti. Odkot, mladi prijatelj? Iz Škocijana prečastiti. Moli in čakaj. V Božji volji je že določena ura, ko pojdeš. Naredil mu je križ na čelo. S poštno kočijo se je preko Gorjancev odpeljal še na zadnji obisk v Metliko. Na zagrenjenost ob slovesu že zdavnaj ni več mislil. Toda bal se je, da bi dekan Drganc iz zadrege morda iskal za opravičilom. Za voljo tega, čeprav mu je bilo nerodno, je bil vendar vesel, ko je videl, da ga gruča vernikov z dekanom in kaplanom čaka pri cerkvi. Takoj, ko je stopil z voza. Takoj zatem so odšli v cerkev k blagoslovu. Videl je, da se je marsikaj spremenilo v teh letih. Tudi dekan. Tožil je za voljo jeter. Nekaj jih je pobrala kolera, ki je prejšnje leto segla tudi sem. Čudno, suhih se skoraj ni dotaknila. Pobrala je najmočnejše. Kovača med drugimi, ki je bil tak hrust. Hitro je obrnil pogovor, toda dekanove žalostne oči so preko mize strmele van. Baraga se je nasmehnil in svoje prste položil na dekanove. Vsi smo ljudje, gospod dekan. Ne glejmo več nazaj. Hvala, je rekel tiho. Sredi malega travna je bilo slovo v Ljubljani. Langus je dokončal slike, poslovil se je od prijaznega škofa Wolfa in od profesorja Dolinarja, najtežje pa je bilo slovo od Amalije. Neprestano je bila v solzah. Tik pred slovesom je imel srečo, da je videl še prečastitega gospoda Slomška, ki je za nekaj dni prišel sem po opravkih. Zvedel pa je od njega, da se gospod Smolnikar pripravlja oditi v Ameriko, če bo le prošnja za izhod iz države ugodno rešena. Amaliji je izročil še pismo, s katerim se želi posloviti od rojakov. Naj ga da natisniti, toliko je dolžan dobrotnikom. S čustvi najprisrčnejše zahvale za lep sprejem, s katerim so me moji spoštovani rojaki počastili, zapuščam domovino. Svojo drago, nepozabno domovino. Bridkost ločitve mi zelo omiljuje zavest, da se velika večina mojih spoštovanih rojakov toplo zanima za vse, kar je plemenitega in svetega. Ta zavest mi bo ostala globoko zapisana v srce in domovina mi bo tem ljubša, čim več dolžnosti imam, da jo spoštujem. Čeprav me poklic, s katerim me je gospod v svojem usmiljenju oblagodaril, pelje na drugo zemeljsko poloblo, vendar ne bo minil prav noben dan mojega življenja, da se ne bi v duhu mudil med svojimi ljubljenimi rojaki in se veselil krščanskega duha, o katerem sem med obiskom dobil tako lepe vtise. Dal Bog, da se v večnem blaženstvu vsi snidemo v tisti pravi domovini, kjer ne bo več ločitve. Amalija bere skozi solze, nato pritisne pismo k ustnicam. Za duha ni nobenih daljav, malči. Saj ve, toda vendarle, njen edini brat je. In v teh solzah bomo za nocoj končali, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala vam, ker spremljate radijski roman Le eno je potrebno in prisrčno vabljeni spet v družbo tega romana prihodni četrtek ob enakem času. Hvala in lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo mesto,

0: Acum Cuc in Koper.
1: 106,0 Gornja Radgona.
0: 106,5 Podbrdo.
1: 107,3 Boč in Krško.
0: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognisce.si.
0: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev naših oddaj Pogovor o svetovalnica, Via Pozitiva, Moja generacija in Kulturni utrinki. Najprej bomo torej ponovili pogovor o, v katerem smo predstavili poudarke okrogle mize o slovenskem zdravstvu. Ob 23. bomo v svetovalnici znova slišali o poletni šoli. Potem bo o polnoči čas za ponovitev oddaje Via Pozitiva, predstavili smo poti in zgodbe domačih krajev. In ob 4:25 bomo v ponovitvi kulturnih utrinkov slišali tudi o fotografski razstavi v Celju in o tem, da je umrl Bogo Sajovic. Vabljeni v našo nočno družbo, drage poslušalke, dragi poslušalci, začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravil Rok Mihevc.
0: Pogovor o.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Slovensko zdravstvo potrebuje boljšo organizacijo, manj ideoloških delitev in več sodelovanja med stroko ter odločevalci. To je bilo osrednje sporočilo okrogle mize Zdravje, skupna vrednota slovenskega naroda, ki jo je pripravil Svetovni slovenski kongres in ji boste lahko prisluhnili v tokratni oddaji Pogovor o. Ugledni zdravniki, pravni strokovnjaki in predstavniki slovenske stroke iz tujine so predstavili izkušnje uspešnih evropskih zdravstvenih sistemov ter oblikovali vrsto konkretnih predlogov za izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe v Sloveniji. Namen srečanja ni bil razpravljati o dnevni politiki, temveč poiskati strokovne rešitve, ki bi lahko prispevale k učinkovitejšemu zdravstvenemu sistemu. Predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Pleskovič, je uvodoma poudaril, da organizacija že več kot 35 let povezuje Slovence doma in po svetu ter spodbuja prenos znanja v domovino. Prav zdravstvo je eno od področij, kjer lahko slovenski strokovnjaki iz tujine pomembno prispevajo k razvoju države.
4: Naši strokovnjaki po svetu so naš velik zaklad, tako na znanstvenem, gospodarskem in diplomatskem področju, kot tudi pri zagotavljanju učinkovitejšega javnega in zasebnega zdravstva. Zelo radi sodelujejo s kolegi iz domovine, zato se je do sedaj vzpostavilo veliko kroženje znanja, strokovnega sodelovanja in prijateljstev, vključno s povratkom številnih izkušenih in visoko izobraženih rojakov, tudi zdravnikov, nazaj v domovino. Že dolgo časa si namreč prizadevamo, da bi se naši rojaki, ki živijo in delajo v tujini, v čim večjem številu vrnili v Slovenijo ter s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k izboljšavam na gospodarskem, znanstvenem, političnem in zdravstvenem področju. Tokratna razmišljanja okrogla miza bo osredotočena na prikaz možnosti, ki jih ima Slovenija danes, ter na vprašanje, kaj bi lahko skupnim sodelovanjem dosegli v prihodnosti za izboljšanje zdravstvenega sistema v Sloveniji po vzoru najuspešnejših držav na tem področju v Evropi in po svetu. V prvem delu bomo prisluhnili uglednim predavateljem iz tujine in Slovenije, ki bodo predstavili različne poglede na trenutno stanje slovenski zdravstveni sistem, primerjali z zdravstvenimi sistemi v tujini ter podali nekatere smernice za izboljšave. Med predavatelji so znana in uveljavljena imena, zato lahko pričakujemo odlično in strokovno utemeljene predstavitve. V ta namen bomo ob koncu srečanja na kratko in jedrnato izpostavili najpomembnejše misli ter povzeli ključne zaključke, ki jih bomo kasneje posredovali pristojnim institucijam.

0: inštitúciám in ministerstvom na vlády v nadaljno obravnavo ter implementacijo. Ob tem bi rad spomnil, da smo veliko zelo dobrih predlogov že podali v okviru dosedanjih 13 konferenc zdravnikov, ki večina jih je bila tukaj, iz sveta in domovine. S njimi je treba ustrajati in jih tudi ponavljati, da bodo končno slišani pri pristojnih organih izvršne in zakonodajne oblasti, ki jih lahko tudi udejanjajo ali implementirajo.
1: Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, profesorica doktorica Bojana Beović, je na to poudarila, da slovensko zdravstvo še vedno dosega zelo dobre strokovne rezultate, čeprav sistemska organizacija že dolgo ne sledi razvoju medicine in spreminjajočim se potrebam prebivalstva.
2: Medicina je ena sama. Pravzaprav vsi po svetu, vsi zdravniki sledimo istim znanstvenim dognanjem, istim preverjenim dobrim praksam, ki jih potem posredujemo za boljše zdravje svojim bolnikom. Tudi moralno in etična načela v odnosu do dela in v odnosu do bolnikov so univerzalna. Zdravnik potrebuje za to, da opravlja svoje delo. Najprej obsežno znanje, potem usposabljanje, veščine, izkušnje, moralno in etično držo in na koncu seveda eno osebno integriteto. Zato, da lahko obravnava bolnika v celoti, ne samo tisto njegovo posamezno težavo ali bolezen, ampak da razume, da je ta bolezen, to stanje del njegovega življenja. In zdravnik lahko dela vse to samo v okolju, v zdravstvenem sistemu, ki mu to omogoča, ki ga pri njegovem delu podpira. Slovenski zdravstveni sistem je še vedno zelo dober, če pogledamo številne izide naših obravnav in jih primerjamo na mednarodni ravni. Ampak žal in že večkrat sem to omenila, je dober navkljub vodenju sistema in njegovi organizaciji. Kot da smo zdravniki neke vrste uporniki, ki želimo, kljub temu, da je sistem organiziran tako kot pred mnogimi leti in ne sledi spremembam, kljub temu dosegamo rezultate. Ampak zavedamo se, da so vendarle te sistemske spremembe nujne. Spremembe, ki bodo sledile medicinski stroki in na drugi strani seveda potrebam ljudi, epidemiologiji, patologiji, demografskim spremembam. In deloma je naš zdravstveni sistem zaostal iz zgodovinskih razlogov. Manj razumljivo pa je, da še vedno zaostaja iz ideoloških razlogov, iz neke vrste predsodkov določenih ljudi. Medicina je v svoji osnovi naravoslovna znanost in nemogoče jo je regulirati z ideologijo. Po svetu, zlasti v Evropi, v kulturno podobnih okoljih obstajajo zelo uspešni zdravstveni sistemi in nobenega razloga ni, da jih ne bi postopno njihove zakonitosti postopno prevedli v slovenski sistem in ga na ta način uredili. Slovenski zdravniki, ki delajo v tujini, predstavljajo most med zdravstvenimi sistemi drugje v Evropi in v Sloveniji. In zato nas zelo veseli tudi današnja konferenca, kjer bodo z nami delili svoje izkušnje in s tem prispevali nekaj v mozaiku sprememb, ki so nujno potrebne.
1: Pobudnica okrogle mize, profesorica doktorica Metka Zorc, je v svojem predavanju predstavila vrsto področji, kjer bi bilo mogoče zdravstveni sistem izboljšati že z boljšo organizacijo. Po njenem mnenju mora Slovenija najprej reorganizirati primarno zdravstveno raven in okrepiti družinsko medicino, saj prav tam nastajajo številne težave, ki se nato prenašajo v bolnišnice in urgentne centre.
3: Slovenski zdravstveni sistem je gotovo na razpotju. Kot je dejal dr. Cukjati, je to kot nek tanker in hitre spremembe niso mogoče. Vendar moramo imeti vizijo, da te spremembe resnično udejanimo s pozitivno energijo, vendar skozi oči zdravnika. Izgubili smo 4 leta z neustrezno zakonodajo, z borbo proti zasebnemu zdravstvenemu sistemu, ki ni bil nikakor škodljiv, z ukvarjanjem z razmejitvijo javnega in zasebnega zdravstva, z borbo proti koncesionarjem. In kaj je rezultat tega obdobja? Najdaljše čakalne dobe v Evropi, na katerem se je prvo mesto pridobila Slovenija. Zelo me žalosti ta podatek, ki je bil objavljen v začetku meseca junija. Najdaljše čakalne dobe v zdravstvu si nismo zaslužili. No in upam, da bomo skozi naslednjo zgodbo spremenili to z pozitivno energijo. Ne gre za to, da bi obsojali delo kogarkoli. Vendar moramo neustrezno zakonodajo, ki je podaljšala čakalne dobe, takoj spremeniti. To so naslednji zakoni, ki so povzročili najdaljše čakalne dobe v slovenskem prostoru. Zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva in uvedba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je bil poklonjen na božični večer, kjer se omeji število plačanih koncesijskih posegov, predvsem na področju ortopedije in drugih, vendar manj. Čakalne dobe moramo rešiti, vendar brez sodelovanja vseh slovenskih zdravnikov ni uspešne reforme zdravstvenega sistema. Brez sodelovanja stroke in politike v slovenskem prostoru ni izhoda iz krize. Med nami sedi tudi bivši minister, gospod Žmavc, ki je vedno pozitivno opozarjal na nastalo situacijo in imel vizijo. Zato pozivam vse tiste, ki ste že kdaj sodelovali, da napišete svoje predloge, kajti situacija ni enostavna in je resna. Kot je mene učil moj učitelj profesor Favaloro, da brez dobro organizirane klinične prakse ni uspešnega zdravljenja. Dobra organizacija je temelj uspeha v klinični medicini, ki omogoča tudi zmanjšanje stroškov. Profesor Radovanovič na drugi strani v Švici nas je učil, da zdravstveni sistem je potrebno, da je organiziran kot vojaška disciplina. Tako šele bomo lahko nadaljevali delo naših učiteljev. Žal mi je, da so se poslovili prezgodaj, kajti če bi še živel profesor Turk, profesor Horvat, morda medicina na Slovenskem ne bi izgledala tako kot danes. Kaj moramo storiti znotraj same stroke? Tudi to je potrebno, da brezpogojno spoštujemo bolnika, ki nam je zaupal svoje življenje. Brezpogojno spoštujemo učitelje in njihovo delo. Da spoštujemo kolege in njihovo delo. Da smo sposobni komunicirati in povezati stroko v dobro zdravljenja bolnika. Spoštovanje osebne bolnikove izbire je posebno pomembno. Izbira zdravnika predstavlja temelj demokratične družbe. Spoštovanje novih idej kolegov in razvoja znanstveno-raziskovalnega dela je nujno potrebno. In tudi spoštovanje mišljenja kolegov, ki mislijo drugače. Uporabiti moramo modrost odločitve pri zdravljenju bolnika in se izogibati nezdrave agresije, za katero vemo, da je tudi v našem poklicu mnogokrat prisotna. Osebno moramo spoštovati poštenost do rezultatov našega dela in ne postavljati osebe, kot sem jaz, na prvo mesto. Medicina je timsko delo. Danes se moramo odločiti, da je nujnost realne in poštene analize trenutnega stanja potrebna. Potrebno je nadaljevati razvoj stroke na posameznih področjih z organizacijo dela, zakonodajo, zavarovalniškim sistemom in seveda ob pregledu incidence bolezni. Vizija prihodnosti je potrebna, da bo slovenski zdravstveni sistem jutri bil boljši. Z novo sodobno zakonodajo, sodobna organizacija zavarovalniškega sistema, plačevanje zdravstvenih storitev po opravljenem delu, opredelitve primarne, sekundarne in terciarne dejavnosti in kaj je v tem trenutku zelo, zelo pomembno, da se reorganizira zdravstveni sistem na primarni ravni, na razvoju družinske medicine in osebnega zdravnika. Seveda v drugi fazi je potrebno ohraniti univerzitetne klinične centre kot vrh stroke, vendar prav tako je potrebna reorganizacija. Reorganizacija regijskih bolnišnic, opredeliti mrežo zdravstvenih storitev, kdo lahko kaj dela. Zagotoviti strokovno raven v vseh bolnišnicah, tako da ne bo važno, če si doma na drugem delu dežele moraš dobiti enako vredno, kvalitetno zdravstveno storitev. In posvetiti se moramo v bodoče tudi preventivni dejavnosti. In kaj je še potrebno? Pozitivno motiviranje zaposlenih je seveda naloga predstojnikov, niti ne naloga Ministrstva za zdravje, da s pozitivno energijo, ustvarjanjem prijaznega delovnega okolja, vpliva na razvoj stroke, da motivira raziskovalno delo in izobraževanje, da so vsi nagrajeni po opravljenem delu pravično, da se opredeli to nagrajevanje in da se nagradi bolj tiste, ki so svojim življenjem na razpolago bolniku, kot so kirurške stroke, invazivna kardiologija, kjer resnično mnogi podarjajo svoje življenje zaradi obsevanja in neugodnih pogojev, ki uničujejo zdravje, da se ovrednoti to delo posebej. In da se končno prizna centri odličnosti, ki so vključeni v mrežo evropskega zdravstvenega sistema. Odgovornost predstojnikov je tista, ki je najbolj pomembna. Nadzorovana naročila in floskule o korupcijah v zdravstvu morajo zamenjati pozitivna vizija razvoja v naročanju vseh materialov, ki jih potrebuje stroka, po modelih, ki jih poznamo v tujini. In še kaj je potrebno? Poenostaviti administrativne procese z namenom zmanjšanja stroškov in olajšanja dela vsega medicinskega osebja, predvsem pa zdravnikov. Da ne bo urgentnih centrov, pred katerimi so množice ljudi, ki čakajo na vpis za to, da dobijo osebnega zdravnika. To je v današnjem času, današnjem trenutku nedopustno. Ne vem, kje je še to na svetu, morda v Afriki. Škoda je, potrebno je, da se dogovorimo, kdo bo to reševal. Župani občin, kot naprimer župan Gorenje vas Poljane, ki nima ene čakalne dobe. In to je potrebno, da se resnično vzpostavi vizija, kako se organizira sistem in kaj je potrebno opraviti takoj.
1: Doktorica Metka Zorc je predstavila tudi zgodbo o kardiološki ordinaciji Medikor in se odločno postavila v bran koncesionarjem ter razkrila, s kakšnimi bizarnimi pritiski oblasti se soočajo vrhunski domači strokovnjaki.
3: Je težko delo in ni centra kirurškega na svetu, ki ne bi imel mortalitete. To je ne zaradi našega dela, naših napak, ampak zaradi bolezni same. Zato je bilo še posebno krivično preganjanje naše ustanove, ki se je dogajalo zadnja 3 leta. No, veseli smo, da smo razvili posebno poseben oddelek perkutanih implantacij za klop, skupno z kolegi, z očetom te metode, profesorjem Kribjejem, in da smo postavili najboljši rezultat zdravljenja z smrtnostjo 0,8%. Cleveland Clinic v Ameriki ima ameriški najboljši rezultat 0,4%. Torej, profesor Kribje je z veliko ljubeznjo pomagal izšolati naše glavne operaterje, profesorja Noča in doktorja Pleskoviča in doktorja Rešnerja. Tako da smo veseli, da njegovo delo nadaljujemo, da smo povezani z inštitucijami v tujini in doma, da objavljamo članke, da predavamo naše izkušnje, da smo razvili raziskovalno delo, raziskovalna skupina našega inštituta za histologijo, trenutno jo vodi profesor Petrovič, potem profesor Noč, ki zasleduje vse naše statistične analize, objave številnih člankov, ki dokazujejo, da smo na pravi poti in da te poti ne bomo zapustili. Ker je to edina pot, brez znanstveno raziskovalnega dela ni dobre medicine, ni varnega zdravljenja za bolnika in to nameravamo nadaljevati. Kljub krivicam, ki so se dogajale, številnih inšpekcij v naši ustanovi, nekateri kolegi so dejali, naj to pokažem, pa sem se odločila na koncu, da to resnično storim. V letu 23 do 25, 30 dni celo Ministrstvo za kulturo, ki je zahtevalo od profesor Noča in mene, da izkaževa znanje slovenskega jezika, absurdni dogodki, ki so botrovali samo škodovanju naše ustanove. Ampak vseeno bom delo nadaljevala. To je zgradba Medico Rizola, za katero smo se borili 4 leta, pridobili dokumente, vendar posluha aktualne vlade ni bilo. Tako da bomo ponovili zgodbo in upam, da ne bo trajala 4 leta.
1: Velik del srečanja je bil namenjen predstavitvi zdravstvenih sistemov v tujini. Profesor dr. Juri Matija Kališnik je predstavil avstrijski model, kjer posebno pozornost namenjajo spremljanju kakovosti zdravstvenih storitev, digitalizaciji procesov, zbiranju podatkov in stalnemu izboljševanju rezultatov zdravljenja. Poudaril je, da kakovost ni nekaj, kar se predpostavlja, temveč nekaj, kar se nenehno meri, primerja in izboljšuje. Podobno je magister Matej Beltram predstavil organizacijo švicarskega zdravstva. Čeprav je sistem organiziran drugače kot slovenski, ga odlikujejo učinkovita organizacija, jasno razdeljene odgovornosti ter visoka dostopnost zdravstvenih storitev. Posebej je poudaril, da je mogoče dobre rezultate doseči predvsem z dobro organizacijo, preglednimi pravili in sodelovanjem vseh izvajalcev zdravstvenih storitev. Oba govorca sta poudarila, da Slovenija ne potrebuje kopiranja tujih sistemov, lahko pa iz njihovih izkušenj prevzame številne uspešne organizacijske rešitve. Prispevek k razpravi je predstavila tudi profesorica doktorica Katja Triler, ki je zdravstveno reformo osvetlila z vidika prava. Predstavila je podatke raziskav javnega mnenja, ki kažejo, da Slovenci zdravstvu zaupajo bolj kot večini drugih državnih institucij. Hkrati pa je opozorila na številna odprta pravna vprašanja glede dostopnosti zdravstvenih storitev, razmerja med javnim in zasebnim zdravstvom ter razlage veljavne zakonodaje. Po njenem mnenju je dolgoročno mogoče čakalne dobe učinkovito zmanjševati le v sistemu, ki temelji na jasnih pravilih, pravni varnosti ter sodelovanju vseh izvajalcev zdravstvenih storitev. Ključna naloga države je vzpostaviti pregledno in stabilno zakonodajo, ki bo omogočala učinkovito delovanje celotnega zdravstvenega sistema. V razpravo se je vključil tudi profesor dr. Ernest Petrič, ki je poudaril, da Slovenija ne sme ostati ujeta v ideoloških delitvah med javnim in zasebnim zdravstvom. Spomnil je, da ima država vrhunske zdravnike, kakovostne zdravstvene ustanove in visoko zdravstveno kulturo prebivalcev. Največja težava pa ostaja organizacija sistema in nedopustno dolge čakalne dobe.
4: Številne probleme smo slišali danes. Ampak na Slovenskem, po mojem skromnem mnenju, je glavni problem, da mnoge vladajočo garnituro še posebej zasebni zdravstveni del moti. Treba ga se ločiti od njega, treba ga je eliminirati, ne pa razmišljati o tem, kako ga bomo vključili v naš celovit zdravstveni sistem in iskali najboljše rešitve, da bomo za uporabo tudi zasebnega sistema imeli boljše rezultate in se znebili, recimo čakalnih vrst. To sem danes, moram reči, malce pogrešal, ker nekako je izpadlo tako, kot popravimo nekatere stvari, pa bo v redu. Ne. Dokler bomo vojevali na področju zdravstva ideološki boj, ne bomo prišli daleč. To sem čvrsto in globoko prepričan. In zato upam, da je pravi čas, tako vam rekel, da se lotimo na nek pragmatičen način in v dialogu znotraj zdravstva, v dialogu zdravstva za širšo družbo in tako naprej, skušamo iskati rešitve pragmatične, ki bodo omogočile, da bosta ta dva dela zdravstvenega sistema sodelovala. Slovenija je majhna država, mogoče nam to omogoča neke posebne prijeme, s pomočjo katerih lahko valoriziramo tisto, kar je na eni in na drugi strani. To je, po mojem mnenju, pot za naprej. Drugo, kar sem hotel reči, je še tole, v zvezi z ideološkim pristopom. Veste, malo starejši sem, kot večina tule, ampak spominjam se po naši osamosvojitvi silnih debat. Tujcem pa nič ne prodamo. Pa smo dolg časa cincali, pa nismo nič prodali. Ta ideološki pristop se mi zdi, da dela tudi hudo škodo, nas zavira pri iskanju nekih pametnih rešitev v zdravstvu, ki jih pa dejansko imamo. Te vrste, ki smo jih slišali, o tem, kar piše tudi tuji tisk, o tem, kar razglabljajo na OECD, o slovenskih vrstah v zdravstvu, ki ogrožajo paciente, to ni Fata Morgana. To je realnost. To je resnica. In s tem se moramo začeti spopadati, ukvarjati, iskati dobre rešitve. Tukaj bom se dotaknil tega, kar sem danes poslušal. Zelo sem hvaležen obema gospodoma, ki sta govorila, eden o avstrijskih izkušnjah, drugi o švicarskih. V Avstriji sem živel in delal kakšnih 6-7 let, v Švici vsega skupaj kakšne 3 leta, 4, pa tudi v Kolumbiji sem živel 3 leta, ko je nekdo omenil, leta 72 in takrat je imela odlično zdravstvo. Ne vem, kakšno ima zdaj, takrat ga je imelo. Kot bi me neka božja roka vodila tam, kjer ste vi delali. Te sistemi funkcionirajo. Ampak glejte, mi se prerekamo, imamo modre poslanke in poslance, povejo, skoraj da nisem opazil, da bi se v politični sferi kdo resno ukvarjal s tem, katere so tuje izkušnje, ki bi jih mi lahko prinesli k nam. Tako sem zelo vesel, da sem danes slišal oba govornika, prej pozorno sem jih poslušal in to je mogoče pot k temu, da bomo imeli Slovenci neko v redu zdravstvo, ki si ga zaslužimo, ker na vse zadnje sam tudi plačujemo. To ni nekaj, kar nam da vlada, država, ne vem kdo. Ne, to gre z naših žepov in ker gre z naših žepov, upravičeno pričakujemo, da bo tudi delovalo in funkcioniralo, da ne bom slučajno, če se mi to zgodi, da mi zdravnik moj umre, pa bom hotel k nomu, pa bom zvečer ob 10 šustati v vrsto pred zdravstveni dom, da bom mogoče prišel na listo njegovih pacijentov. Ko tele stvari govorim, seveda se popolnoma zavedam po eni strani, da je mogoče zdaj le pravi čas, da se resno lotimo teh zadev. Da o tem debatiramo. Ne pričakujem nikakor ne, da bo mogoče tudi v tem času prišlo do pristopa, vse, kar je bilo doslej narobe, vse bomo podreti pa na novo postaviti. Sploh ne. Jaz mislim, da je veliko dobrega, da se je treba streskočo roko lotiti, ampak da se je treba zdravstvene problematike lotiti, iskati v nekem pametnem dialogu z neko pozitivno noto, da skupaj hočemo neke stvari spremeniti na boljše, da nas to lahko pelje do boljših rezultatov. Še nekaj želim posebej poudariti. Slovenci imamo svojo državo. Jaz sem bil med tisti, ki smo takrat davno, še pred osamosvojitvijo, v času neke liberalne vlade, vodil je Stane Kavčič, razmišljali o tem, če bomo kdaj imeli neko državo, kakšna ne bi bila. Moderna, taka, ki bo imela vse tisto, kar državi gre, ne nek folklorni rezervat, kjer bomo plesali polko in jedli sirove štrukle in tako naprej, ampak kjer bomo imeli vse. Tudi zdravstvo, tako rekoč, na ravni vrhunske kvalitete. Ampak zavedali smo se, da nas je 2 milijona. Hočemo imeti vse, od akademije znanosti, tajnih služb, vojaške, civilne, zdravstvo, profesionalna gledališča, galerije in tako dalje in tako dalje. Na 2 milijona. To ne pomeni, da se lahko temu odrečemo, ampak moramo biti racionalni. Moramo biti racionalni in razmisliti, kaj imamo, kaj potrebujemo, predvsem pa, kaj lahko naredimo in dosežemo na bolj racionalen način. In pri tem je potrebno tudi, da zavestno skrbimo za neko vzdušje meritokracije pri vsem, kar v naši lepi domovini počnemo. Podpira tisto, kar je dobro, vrhunsko, mediokracijo si lahko privoščijo velike države z veliko osnovo. Majhni, če hočem biti uspešni, meritokracija. Pošilja tudi ven vločitce v drugih in moram reči, tiste čase takrat smo že razmišljali tudi o tem, kako organizirati Slovenijo, predvsem slovensko znanost, nekaj smo tudi storili, da bomo hitro sposobni adaptirati tuje znanje. Zakaj to govorim? Jaz vidim slovensko zdravstvo kot v redu. Sijajne dosežke dosegajo ljudje. Beremo o taki operaciji, o naki operaciji. Sam se ukvarjam z znanostjo, pa vem, da ni enostavno dosegati rezultate. Zatem storijo leta resnega dela. Nismo slabi v tem pogledu. Nismo tudi slabi v opremljenosti naših zdravstvenih ustanov. Živel sem, kot sem prej rekel, po širnem svetu in imel priliko primerjati in opazovati. Imamo tudi odlične zdravnike, odlične kadre, tudi drug kader je v redu. Naš problem je organiziranost, nekakšna povezanost in zadnjih par let ta presneta zgodba javno-zasebno. Tako da sta to dva nekak sovražna pola, kjer moramo, če se leda, enega uničati, presneta reč po tej poti, pa res ne bomo prišli daleč.
1: V razpravi po uvodnih predavanjih so udeleženci poudarili, da je treba pri skrajševanju čakalnih dob ohraniti visoko kakovost zdravstvenih storitev. Hitrejša dostopnost zdravljenja po njihovem mnenju ne sme pomeniti nižjih strokovnih standardov, zato so pozvali k sistematičnemu spremljanju rezultatov zdravljenja in kakovostnih kazalnikov pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Takšen sistem bi Sloveniji omogočil primerljivost z državami, kot so Avstrija, Švica in Nemčija, ter spodbudil nenehne izboljševanje zdravstvene oskrbe. V razpravi so se oglasili tudi kardiolog dr. Marko Noč, dr. Janez Koprivec, družinski zdravnik v Goreni vasi, ter dr. Juri Matija Kališnik iz Avstrije.
5: Jaz bi glede čakalnih vrst, ne, vse skozi poslušamo čakalne vrste. Ne. Jaz sem skoraj 40 let v medicini, pa saj 20 let poslušam. Ne. Nikoli pa nisem slišal nekega analitičnega pristopa k čakalni vrsti. Dajmo pogledati, čakalna vrsta je rezultat diskrepance med napotitvijo in storitvami. Zdaj, če imamo preveč napotitev, to pomeni, da medicina na primarnem nivoju ne deluje dobro. Preveč na poti, naprej na preiskave. Druga stvar, če imamo premalo storitev, je pa problem obseg storitev. Obseg storitev je pa zmanjšen, bodi si zato, ker nimamo kapacitet, bodi si kadrovskih sester, zdravnikov, bodi si, ker eliminiramo zasebno iniciativo iz sistema javnega. In tretji problem, zakaj so čakalne vrste, je pa plačnik, da plača premalo storitev. In seveda vsaka čakalna vrsta je specifična. Pri enem je to problem, pri drugim to problem in to problem. In dokler bomo mi samo takole nasplošno govorili o čakalnih vrstah, bomo samo takole se zgovarjali. Vsake čakalne vrste se je treba lotiti konkretno, posamezno in identificirati problem in ga rešiti. Drugač pa vse tole, vse skup samo priprečevali druge, eni vidijo premalo kapacitet, eni preveč napotitev, eni ne vem kaj, skaka specifika vsake čakalne vrste. In dokler se namo tega lotili, bomo se naprej še takole zgovarjali.
6: V sistemu se zmeraj vprašam, zakaj se ne popravi, ker vsak sistem se evolucijsko popravi, ker tako je naren. Zato, ker imajo eni interes, da se ne popravi. Druga stvar, ki bi jo izpostavil, je to, jaz vem o vsej medicini zelo malo pa bi mogel vseeno vedeti o tem in onem, ampak velikrat pogledam ene in druge smernice, največkrat evropske, včasih ameriške, zato, ker sladkorno bolezen v Polanski dolini dost podobno zdravimo, kot recimo v Londonu. Ampak, če je medicina znanost, tudi organizacija zdravstvenega sistema je znanost. Slovenija mora skopirati dober tuj zdravstveni sistem, skopirati. V Evropi imamo nekaj dobrih tujih zdravstvenih sistemov, meni je recimo najbližji danski in to je treba skopirati praktično vse. Ker pol bo to dela tako, kot dela na Danskem. Mi se pa zmišljujemo, zakaj ne bi nečesa imeli. Pa če še rečem malo o primarnem nivoju, zakaj ni veliko interesa ali pa mogoče malo negiram to, da je to zelo cenjeno. Recimo pred 8 dnevi bila pri meni ena pacijentka z enim znamenjem, ki je pač tak na oko deloval sumljivo. Kaj se zgodi s takim pacijentom v Sloveniji? Napotiš ga dermatologu, zelo hitro čakaš od 1 do 3 mesece in potem pride tam od dermatologa k plastiku. Mi mu pogledamo z dermoskopijo, ki nam zavarovalnica tega ne plača. Se pravi, jaz sem prejšnji četrtek to pogledal. Znamenje je tudi po dermoskopiji sumljivo in sem ga včeraj izrezal. Zakaj to več mojih pacientov, mojih kolegov po Sloveniji ne počne, bote razumeli zdaj naslednjo točko? Za tist pregled en četrtek prej, pa dermoskopijo, pa včerajšnji izrez, jaz sem bolj počasen, ker pač tega ne delam veliko, rabim recimo z organizacijo ene pol ure in to tudi sestro, mi bo zavarovalnica plačala 41 evrov. Moji kolegi tega ne počnejo, ker so bolj bistri, ker se to ne splača. Zato pa imamo čakalne dobe.
7: Še ena pomembna stvar se mi zdi tukaj, ko se pogovarjamo o čakalnih vrstah, pa tudi Marko, ko je profesor akademik Noč rekel, ni vsaka čakalna vrsta enaka. Tukaj gre za to, bom mogoče samo 2 hitra primera. Imamo torakalnega bolnika ali pa torakalno bolnico z karcinomom in recimo v Avstriji ali pa vsaj v celovcu je tako, da če ne pride na pregled v prvih 3 tednih, da če se to zgodi, da pride potem nadzor in da vidimo, da tega nismo poskrbeli, da smo jo dali v vstopna vrata, lahko center, se pravi KABEK, kot holding, zgubi pravico za certifikacije. Oziroma zgubi celo certifikat certificiranega centra za te bolezni. Se pravi, prva stvar, moramo spostaviti zdaj triažiran stopenski na strokovnosti usmerjen sistem, kjer bomo hude bolezni obravnavali hitrejš, ker zaradi enih bolezni se pač hitrejš umre, za druge pa mogoče počasnejš. To obstaja recimo. Druga stvar je pa potem tudi, ko se enkrat v čakalni vrsti, najprej si v čakalni vrsti za prvi pregled, potem za invazivno diagnostiko, potem si tretji čakalni vrsti spet, tudi če greš pohitro za operacijo, mogoče pa celo za revizijo. Če vi zdaj vse skupaj seštejete, pa da je to ena huda diagnoza, ali pa bom rekel srčna bolezen, bo en potem hitro 4-krat prišel, bom rekel, vsaj 2 meseca prepozno, zdaj karikirano, ker je prišel 4 mesece po začetku kakšni stvari. To je čisto strokovno vprašanje. Spravo, to je treba rešiti. Druga stvar je pa še, mogoče pa še hujša, kar sem jo pa zdaj v Sloveniji slišal od kolegov, ker se vidi, da smo tukaj le sodelujemo, je bilo pa tole, če mogoče samo za ta bi povem, so smernice se zdaj, pa bodo do kardiologi zdaj bolj povedali, so se znižale v prid bolj zgodnemu ustavljanju transfemoralne zaklopke, so pravi skozi dimle, ne čez srčno operacijo, ampak so pa smernice jasne za mlade bolnike za določen s pogoji, je pa še vedno na mestu najprej kirurško zdravljenje.
1: Spregovorila je tudi Simona Mlinar z institucije Varuha človekovih pravic, ki že 20 let pozna probleme na tem področju.
8: Mi smo pred leti spremenili glavarinske količnike, ki so se zelo znižali. Priliv zdravnikov, mladih zdravnikov v sistem je premajhen. Trenutno imamo 150 tisoč ljudi, ki čakajo, ki ne morejo dostopati do osebnega zdravnika in slika ni preveč rožnata, zato ker starejši zdravniki imajo veliko več pacientov opredeljenih, kot je spodnja meja. Mlad zdravnik lahko zdaj opredeli približno, zelo približno, okoli 1400 glavarinskih količnikov. Zavarovalnica spodbuja opredeljevanje več, ampak se mladi zdravniki za to ne odločajo, ker jih po svoje tudi razumem. In z leti, ko se bodo upokojevali starejši kolegi, starejši zdravniki, se bo ta delež pacientov s časoma zelo višja, dokler ne bo zadost velikega priliva. Jaz bi rekla, vsi ti predlogi, ki ste jih dali, so odlični, ampak se je izkazalo, da se brez komunikacije z zdravniki tega ne da reševati. Prejšnja vlada, žal, to je čisto moje osebno mnenje, je tle zelo, zelo slabo medvedjo uslugo naredila vsem pacientov, ki so v bistvu kolateralna škoda. In jaz mislim, da to treba imeti v mislih. Ja, v redu, zvišanje glavarinskega količnika, ampak samo v nekem soglasju, z neko pozitivno namero. Druga stvar, ki bi rekla, so čakalne dobe na sekundarni in terciarni ravni. Tle lahko rečem sem to, da smo imeli konec prejšnjega leta pri Varuhu sestanek z ministrico nekdanjo. Veste, kaj je problem naših čakalnih dob? Največji. Naš informacijski sistem. Mi imamo v sistemu čakanja ljudi, ki so že umrli, ljudi, ki so že upravili storitev, ljudi, ki so pri štirih različnih izvajalcih pisani. In ko smo ministrice vprašali, zakaj se to ne ščisti, ne pogleda, je rekla, da nima rešitve. Da je treba na novo spostaviti informacijski sistem in še enkrat donesti vse ljudi, se pravi nek enoten sistem. Tretja stvar bi pa rekla, priliv na urgence. Smo imeli v sredo sestanek z namestnikom varuha z razširjenim strokovnim kolegijom za urgentno medicino. Tukaj se pa vprašanje kaže, da je zelo slabo reševati stvari parcialno. Recimo, jaz imam zdaj pacijenta, pobudnika, samo ta primer povem, pa zaključim. Gospod je mlajši od 65 let, je invalid, 10 let je bival v domu starejših občanov. Ker se mu je zdravstveno stanje poslabšalo, je prišel v bolnišnico, je dobil traheostomo. Dom starejših občanov ga več ne želi sprejeti nazaj, zato ker pač nima zagotovljene 24-urne prisotnosti diplomirane medicinske sestre. Gospod je že 4 mesece, 3 mesece po končanem zdravljenju v bolnišnici, en uro na teden ga posedel na invalidski voziček in ko smo ministrstvu povedali, da je to težava, da nimamo negovalnih bolnic, pravi nekih umestnih institucij med bolnišnico in domom za starejše, ker naša populacija zdaj ni več taka, kot je bila včasih, zdaj rabimo nego, pa tudi višjo zdravstveno storitev, je vzpostavilo projekt 33 postelj, do leta 2028 se bom končal, med tem, ko mi že zdaj vemo, da takih pacijentov, ki so v bolnišnici, je po oceni ministrstva, ki so že zaključili zdravljenje in nikamor ne morajo iti, vsaj 175. Boljša ocena je, da je okoli 300. In hočem reči, ko prije pacijentno urgenco, ob napotitvah takih, ki tudi niso vse nujne, ki bila že na primarju bile končane, in čaka na posteljo, ki jo zaseda nek tak pacijent, kot je zdaj ta moj pobudnik, se pač ta krog zavrti. Da ne govorim o panjkanju kadar in še čima. Ne. Tako da bi bilo, bi rekla, ja, imamo odlično oskrbo zdravniško, odlično nego, ko do nje pridemo.
1: Pobudnica srečanja, profesorica doktorica Metka Zorc, je ob zaključku razprave znova poudarila, da je treba preseči ideološke razlike in združiti vse razpoložljive zmogljivosti slovenskega zdravstva. Kot prvi korak je predlagala takojšnje odpravljanje najdaljših čakalnih dob, zlasti na področjih, kjer imajo izvajalci dovolj strokovnega kadra in operativnih zmogljivosti. Hkrati pa pripravo celovite zdravstvene reforme, ki bo temeljila na stroki, dobri organizaciji in sodelovanju vseh deležnikov. Udeleženci so se strinjali, da je največja vrednost srečanja prav odprta strokovna razprava, v kateri so o prihodnosti slovenskega zdravstva spregovorili predvsem zdravniki in drugi strokovnjaki. Dogovorili so se, da bodo oblikovali skupen dokument s predlogi za izboljšanje zdravstvenega sistema ter ga posredovali pristojnim državnim institucijam. Ključna ugotovitev okrogle mize je bila, da Slovenija potrebuje manj ideoloških sporov in več sodelovanja, preglednosti, odgovornosti ter učinkovite organizacije, saj lahko le tako zagotovi pravočasno in kakovostno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Spoštovani poslušalci, hvala za vašo pozornost. V tokratni oddaji ste poslušali povzetek okrogle mize Svetovnega slovenskega kongresa o zdravstvu v Sloveniji. Pripravil sem ga Rok Mihelc, ki vas tudi prav lepo pozdravljam.
9: Veliko povemo, tudi z druge strani.
10: Pravkar slišeno oddajo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. Pogovor o je na voljo tudi kot podcast. Vabljeni, da ostanete z nami v našem nočnem programu. Ob 23. bo ponovitev svetovalnice.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, pred nami je ponovitev današnje jutranje svetovalne in kontaktne oddaje. Z gostom se je pogovarjala Tanja Dominko.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. V času hitrega tehnološkega razvoja vse večjega pomena digitalnih kompetenc je pomembno, da se tudi počitnice izkoristi za razvoj, napredek, nabiranje novih znanj. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani prav te dni že 19. leto zapored organizira poletno šolo. Namesto, da bi bili mladi zgolj uporabniki tehnologije, pa več kot 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov, en teden namenja temu, da jo razumejo, razvijajo in soustvarjajo. Eden od mentorjev poletne šole je izredni profesor dr. Matevž Pesek, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiju. Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav.
3: Skoraj 20 leti poletne šole je že za vami, približno 2000 mladih, skozi več kot 100 delavnic, kar velika doba, dolga doba, je kaj razlike od takrat na začetku, verjamem, da se v tako hitro razvijajočem se svetu tudi vsebine spreminjajo.
4: Ja, definitivno. Ne. Prva stvar je, da je določen aspekt tehnologije rato bolj dostopen. Recimo 20 let nazaj osnovnošolci niso imeli

0: nove ideje, se naučimo uporabljati na način, da razumemo, kako deluje na nivoju strojne opreme, mogoče na nivoju programske opreme, naredimo lastno igro, namesto da samo igramo igrce na telefonu. Ne? Tako da vsa ta tehnologija, ki je zdaj v zadnjih 20 letih, ne, za nas, ko smo starejši, ne, nekako postala dostopna, te otroci v bistvu že živijo z njo od rojstva. Bistvena razlika je v tem, da v bistvu želimo otroke naučiti razumeti to tehnologijo in jo tudi uporabljati na odgovoren način.
1: Se pravi, ne pridejo tisti, ki so odvisni od naprav, ampak tudi taki, ki si želijo vedeti več samo.
0: Tako. Mogoče prva želja je vedno, ne, neka naprava nam je zanimiva, seveda zaradi nekih značilnosti. Ne. Definitivno pa potem v naslednji fazi ti otroci, ki pridejo na poletne šole, so nekako naklonjeni temu, da razumejo oziroma poskušajo razumeti, kaj se dogaja s to napravo ali pa kaj se dogaja z nekim procesom, z nekim algoritmom in da ga poskušajo v bistvu prilagoditi. Ne. Morda je tista izkušnja oziroma ta napor, da bi želeli nekaj malce drugače, ne, in imeli ta nadzor nad tem, da želimo malce drugače, da želimo sprogramirati robota na drugačen način, kot je mogoče tisti škatle neposredno, ne, je tista stvar, ki naše otroke, naše dijake in učence v bistvu žene v to, da potem cel teden preživijo s takšnimi igračami, orodji, aplikacijami in potem naredijo nekaj svojega.
1: 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov, se pravi, govorijo o več skupinah, najmlajši so stari koliko in kako potem to prijavljanje poteka?
0: Vsega skupaj mislim, da imamo cirka 10 delavnic, torej posamezna delavnica je približno 15 do 20 udeležencev, oziroma v mlajših skupinah imamo malenko zvečjo omejitev. Gremo od prve triade, kjer se začnemo ukvarjati z pandicami, s takimi majhnimi robotki in potem z Lego Essentials, kjer gradimo že malo svoje robotke. Potem gremo skozi drugo triado na Lego Spike Prime, ki je malenkost bolj napreden, starejši, mogoče se spomnimo Mindstorms kot enega takšnega Lego produkta, ki smo ga včasih uporabljali. Spike Essentials je nekako naslednja različica tega. V tretji triadi imamo v bistvu en kup različnih delavnic od nekega naprednega programiranja, IoT dronov, programiranja agentov v okolju Minecraft in tako naprej. In potem v na srednješolskem nivoju imamo 3D modeliranje, imamo razvoj aplikacij za navidezno resničnost in mogoče bolj naprednih načinov programiranja.
1: Se pravi, tisti najmlajši verjamem, da pride brez nekega predznanja. Če pa se zdaj odloči nek srednješolec, mu bo nerodno, če bo zaostajal za svojimi vrstniki?
0: Ne, definitivno ne. Vseeno so te delavnice vodene, ampak hkrati pa nekako omogočamo, da so končni izdelki udeležencev so pa zelo individualizirani. Ne? Torej, otroci grejo v tiste smeri, ki njih najbolj zanimajo in mi jim pa to v bistvu omogočamo. Naš namen, naša naloga ni, da jih zgolj učimo na način, kot recimo v šoli, kjer moramo slediti učnemu načrtu, ampak da jim dovolimo malenkost več kreativnosti, da jim dovolimo malenkost več prostega časa v tem kontekstu, mogoče svobodne volje, da naredijo nekaj po svoje, nekaj takšnega, kar so si oni želeli in za kar njihov interes raste in za kar so mogoče celo prišli na te poletne šole.
1: Pa če gledate zdaj nazaj, približno 15 let, pravite, da ste že sami v tem procesu mentorstva, so danes bolj pasivni ali bolj angažirani ali bi težko sploh potegnili eno povprečno linijo? Kakšni so danes otroci?
0: Ja, mogoče mi imamo en tak bias, ne, v kontekstu, da naši otroci, tisti, ki pridejo na te poletne šole, so že tisti, ki so najbolj navdušeni. Ne? Torej, naša populacija ni mogoče reprezentativna za poprečno, ja, tako populacijo v osnovni ali pa srednji šoli. To so že otroci, ki nekako jih tehnika vleče ali pa nekako vidijo neke stvari, mogoče drugače kot drugi otroci. Ne? Tako da ne bi mogel reči, da so to pasivni otroci, daleč od tega. Ti otroci so zelo aktivni, mogoče, če primerjam s 15 let nazaj, enako, mogoče še bolj, definitivno pa ne bi rekel, da se v teh naših udeležencih odražajo, mogoče te vzorci, ki jih sicer v družbi vidimo.
1: Doktor Matevž Pesek je gost v tokratni svetovalnici, eden od mentorjev poletne šole, ki jo organizira Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in tam se vse skupaj tudi dogaja. Se pravi, morajo priti v Ljubljano, je to, verjamem, tudi kakšna ovira za tiste, ki niso Ljubljančani?
0: Zaenkrat nismo, rekel, prejeli takih informacij, nekako otroci si želijo, starši nekako podpirajo to motivacijo.

0: Definitivno bi si morda želeli še kakšno lokacijo pokriti, ampak seveda to je en tak logističen izziv, ne, bi rekel. In nekako si želimo tudi število poletnih šol, število delavnic in tako naprej širiti. V zadnjih 3-4 letih smo zato naredili še eno izvedbo 4 delavnic na Zavodu svetega Stanislava v avgustu. Letos imamo to med 17. in 21. avgustom, kjer nam zavod oziroma šola nekako nudi ta logistični del. Torej, z delavnico ne pride zgolj vsebina, pride tudi prostor, otroke hočemo nahraniti, želimo jim dati orodja, torej računalnike ali pa kocke in tako naprej v nekem okolju, ki je primerno za to. Tako da se nekako individualno potem dogovarjamo. Fakulteta izvaja veliko nekih različnih delavnic po osnovnih in srednjih šolah, tudi skozi šolsko leto. Definitivno si želimo tega še več in nekako poskušati navdušiti čim več ljudi, čim več otrok in mladostnikov za seveda tehnologijo in tehnične študije.
1: Kdaj se pa začne vse skupaj, kako je potrebno prijaviti se? Verjamem, da je gneča precejšnja.
0: Tako je. Mi nekako razpišemo poziv za prijave oziroma že vnaprej obvestimo, kdaj se bo ta poziv odprl.
1: Na spletni strani?
0: Tako, na spletni strani Fakultete za računalništvo in informatiko. Sicer pa se je mogoče tudi prijaviti na obveščanje na poletna sola afna.free.uni-lh.si elektronskem naslovu, kjer potem nekako starši neposredno dobijo te informacije, kdaj se bo točno
1: poziv odprl. Kadarkoli v letu lahko pišejo na ta elektronski naslov.
0: Tako,
1: kadarkoli.
0: Poletna sola skupaj afna.fri.uni-lh.si. Tam naša služba za komuniciranje v bistvu skrbi za to komunikacijo starši, jim daje dodatno obvestila in tudi pove oziroma obvešča o drugih dejavnostih, drugih dogodkih na naši fakulteti oziroma na drugih lokacijah, ki jih izvajamo skupaj s partnerji.
1: In kot rečeno, kdaj to približno se odprejo prijave?
0: Prijave se odprejo, mislim, da bi rekel tam konc marca približno in so seveda relativno, bom rekel, takoj polne.
1: Tako, da interes,
0: ja, tako da interes je precej velik, sploh za osnovnošolske delavnice, ne, kjer mogoče tudi starši v tem vidijo en aspekt, ki ga imamo vsi starši, ne, ta problem čez poletje, ne, otroci mogoče ne morejo biti sami doma, ne, in želimo jim dati neko kakovostno preživljanje časa, ne, in to poskušamo skozi delavnice narediti.
1: Ja, tudi če govorimo o tistih, ki so že sami doma, da ne bodo počeli neumnosti, recimo, ampak nekaj pametnega, kar vsekakor poletna šola, ki jo organizirate na vaši fakulteti, je že 19. leto zapored. Dr. Matevž Pesek bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01-512-10-00, naša telefonska številka. Midva pa zdaj naprej, se pravi, delavnice so zelo različne po vsebini. Nekako 9 delavnic je na voljo v 5 dneh, se pravi, razvijajo videoigre, programirajo robote, drone, kvantno računalništvo, spoznavajo računalniški vid, razvijajo interaktivne aplikacije, 3D modeliranje, sama si ne predstavljam, kaj vse to pomeni, nisem vešča s temi znanji opremljena, ampak vseeno govoriva o tem, da pravzaprav dobijo neko širino v enem, na enem od teh področij. Ne vseh verjetno, ne? Ena delavnica je posvečena eni temi.
0: Tako je, ne? In tudi naši udeleženci so velikokrat povratniki, ne? Torej eno leto grejo na eno delavnico, kakšno drugo leto grejo na drugo delavnico. Če si predstavljamo nek razvoj nekega izdelka, produkta, aplikacije, ne? Skozi nek življenjski cikl, se je seveda potrebno zavedati, da to ni zgolj samo programiranje, recimo, ne? Če delamo, recimo, navidezno resničnostno igro, rabimo v tej igri neke elemente, kar bolj paši po 3D modeliranje. Morda tisti, ki to dela, niti ne programira toliko, kolikor v bistvu ustvarja, riše, modelira. Če se pogovarjamo o glasbenem aspektu, recimo, ne, imamo nekoga, ki nam posname vse tiste zvoke glasbe in tako naprej. Če se pogovarjamo morda o sami vsebini kot scenariju, je to spet en aspekt, ki je različen. In potem pridemo mogoče na neke posebne efekte, potem pridemo na tist programerski del, potem pridemo pa mogoče tudi na ta teoretično računalniški del optimizacije tega za neko specifično napravo. Ne. Torej, to ni več, rekel, one man band, ne. Torej, en igralec v tem procesu, ampak v bistvu je to zelo raznoliko, zelo raznovrstno delo, ki zahteva v praksi ponovati celo skupino ljudi, ki pa so lahko zelo različni. Ne. Torej, računalništvo ni zgolj ena od teh vej, mi jih pokrivamo v bistvu cel zelo širok nabor, ki je potreben za razvoj nekega izdelka, nekega produkta, nekega informacijskega sistema in skozi leta ali pa desetletja, ne, to pa je bistvena razlika izpred 30-40 let, ne, so vsi te sistemi bistveno bolj kompleksni, kar pomeni, da rabimo bistveno več raznolikih ljudi v tem procesu razvoja.
1: Pomaga pa tudi umetna inteligenca vse bolj, tako da ni nam treba vsega več znati, koliko so zdaj že ti mladi, ki pridejo opremljeni s temi pripomočki?
0: No, glede tega bi rekel tako, definitivno umetna inteligenca oziroma generativni modeli veliko nekih aspektov pokrijejo, nekih, bom rekel, opravil, ki se zelo ponavljajo. Ne? Uh-huh. Take stvari lahko rečemo, da jih nekako porinemo na tistega agenta ali pa na sistem, pa rečemo, bomo dobili rezultat, ki bo verjetno primeren. Ne? Definitivno pa ni namen zgolj uporaba, ker je potrebno razumeti, da ko začnemo uporabljati neko orodje, ki namesto nas reši, mogoče neko relativno trivialno opravilo, moramo biti toliko bolj pozorni na to, a je to res pravilno narejeno.
1: Ni tako zanesljivo, kot bi si želeli tako, in bi pričakovali.
0: Tako, mogoče, če rečemo z neko anekdoto, ne, ko smo začeli uporabljati Excel ali pa predtem Lotus Notes, ne, s tem nismo rešili problema računovodstva. Ne, imamo zdaj še več računovodij kot prej v finančnih službah, ne, pa definitivno Excel zna ali pa ne, kakšen drug sistem zna marsikaj sam zračunati, marsikaj sam narediti. Zaradi tega ne pridemo v situacijo, kjer bi mi rabili manj znanja, da oddamo nek obrazec na furs ali pa da nekaj se štejemo. Ne? Kvečemo ga rabimo več, zato ker se določene stvari izvede avtomatično, mi moramo imeti to poglobljeno znanje in razumevanje tega procesa, zato da lahko na koncu potrdimo, da je rezultat nekak pravilen.
1: Da odkrijemo napake, mora biti. Ne?
0: Tako, točno to. Ne? Tako da z vidika tega definitivno učenci, ne, dijaki sploh verjetno uporabljajo kakšno teh modelov, tudi pri kakšni domači nalogi, ne, ali pa pri kakšnem domačem branju. In
1: kot starš
0: naprej.
1: Lahko to potrdim.
0: Ne, tako, ne, kar pa ne pomeni, mogoče, če spet z nekim primerom ponazorim, recimo, da more dijak prebrati neko knjigo za domače branje. Ne? Rečemo nekemu velikemu jezikovnemu modelu, napiši mi obnovo tega. Ne? Toliko bolj moramo poznati knjigo, da vemo, da je tista obnova pravilna in da ni noter kakšna...
1: Večinoma ni.
0: Tako, ne, kakšna čudna stvar, ki se je model zmislil oziroma haluciniral, ne. Enako je pri programiranju, v bistvu še toliko bolj. Kar pomeni, da bomo prišli v obdobje, kjer bojo te napake mogoče redkejše, bodo pa toliko bolj obskurne, ne, v praksi. Zatega mi hočemo našim udeležencom, ne, našim učencem dati to poglobljeno znanje, ta uvid za to, da bodo lahko delali v okolju, ki je pa seveda zdaj prepredeno z umetno inteligenco, z nekimi zaenkrat še relativno poceni dostopnimi storitvami za to, ne.
1: Tudi to je pomemben podatek,
0: seveda,
1: ja, da ne bo vedno vse tako zaston, kot se danes zdi.
0: Tako, ne, to je en od aspektov in drug od aspektov je ta odvisnost, ne, v bistvu od tega, da na koncu si zgolj in samo uporabnik. Ne, mi potrebujemo eksperte, ki bodo te stvari, ne, te sisteme razvijali pri nas in ne bomo imeli popolne odvisnosti in ne bomo zgolj vedno v vlogi nekega potrošnika, ne, pri uporabi teh sistemov, ampak bomo mi delali nove stvari. Ne, in to v bistvu tudi delamo in razvijamo na fakulteti za računanje.
1: Se pravi, potrebnih je v današnjem času kvečemu več znanj, ne manj.
0: Točno to. Več znanj, poglobljenih znanj, večja mera pozornosti, v bistvu večja mera koncentracije, kot je bila prej, zato ker te procesi, ne samo, da so bolj kompleksni, ko jih začnemo avtomatizirati, tudi hitreje letijo mimo nas, ne? Kar pomeni, da ravno zaradi te pozornosti izgubimo morda oziroma...
1: Brez našega nadzora.
0: Tako.
1: Dr. Matevž Pesek je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Danes glavnino pogovora z te svetovalnice namenjava poletni šoli računalništva, ki ravno kar poteka v vaših prostorih. In kot rečeno, kar veliko teh osnovnošolcev, dijakov in študentov je med vašimi udeleženci. Pa me zanima, recimo, če nas zdaj le poslušajo starši, ki imajo mlajše otroke, kako vedeti, da so to pravi kandidati za kvam, recimo, kako se to odraža, kako se spominjate morda tudi svojega otroštva, kako se je kazal vaš interes za to področje?
0: Verjetno se začne s tem, da otrok prime kakšen izvijač, pa kakšno napravo razstavi, zdaj tako se je verjetno pri meni začel. To je en tak mogoče zelo jasen indikator tega. Definitivno pa ni nujno, da jemljamo te delavnice, da so primerne zgolj za tiste, ki pa bodo mogoče šli neko tehniko študirati. Ne? Ravno, ko so preomenila velike jezikovne modele in obnovo in domače branje, ne? Definitivno bodo ljudje kot uporabniki, ki bodo morda vsem rabili neko bolj poglobljeno znanje, tudi na humanističnih študijah ali pa kakšnih drugih. Ne? Kar pomeni, da zgolj pošiljati otroka na neko tako delavnico, pa nek tak tabor, poletno šolo, zgolj zato, ker se nam zdi, da pa ga zgolj in samo to vleče, ne. Mogoče dajmo poslati tudi tiste, ki bodo pa morda, ne vem, glasbeniki, bodo morda nekaj tretjega. Kot sem rekel, prvi aspekt razvoja teh sistemov je to, da rabimo zelo raznolike ekipe. In te raznolike ekipe morajo med sabo komunicirati, kar pomeni, da je dobro, da tisti, ki mogoče dela glasbo, pa tisti, ki dela modele, zna komunicirati s tistim, ki mogoče razvija scenarij.
1: Da se razumete med sabo.
0: Tako. Kar pomeni, da ta interdisciplinarnost nas v bistvu sili v to, da poznavamo še druga sorodna področja, s katerimi člani ne bomo potem na konc delali. Tako da jaz mislim, da definitivno ne zgolj pošiljati otroka, zato ker je tehnično mogoče bolj ali nadarjen ali pa mu je nekako prirojeno to, katerega koli otroka v tem času je potrebno pošiljati. Ne? Včasih so verjetno bolj samo mehaniki vozili avte, ne? Zdaj vozimo vsi avte, kar ne pomeni, da zato, ker niste tehničen človek, ne boste šli delati izpita za avto. Ne? Nekako smo v tem obdobju, v procesa, nekako, da bodo vsi to na koncu uporabljali in bodo vsi rabili neka osnovna znanja, mogoče usposabljanja celo, kar pomeni še več tehničnih vsebin za vse otroke. Tako, kot delamo slovenščino, tako, kot delamo z matematiko, tako, kot delamo z vsemi ostalimi vsebinami na nivoju osnovnega srednjega šolstva, je to neka osnova. Tudi, če greš na računalništvo, boš vse mogel, ne vem, imeti umetnostno zgodovino. Ne?
1: In mnogi bi zdaj le rekli, ja, zakaj pa nimamo tega znanja že v osnovni šoli, ne? Kot nekega od predmetov. Dolgo se že govori o tem, morda vaš osebni pogled na to.
0: Mogoče je stvar bolj kompleksna, kot si jo mi, ne, mogoče starši, predstavljamo. Ne. Prva stvar je, seveda, nekako predmeti vsebine tekmujejo v tem šolskem sistemu za tisti čas učenca in tega časa je vedno manj in vedno več vsebin in vedno več predmetov. Ne. Kar pomeni, da ni nujno, da je to za otroka najboljša stvar, lahko je kaj prostega časa, dolg časa, bom rekel, ne, z vidika kreativnosti celo morda boljš za njegov razvoj. Druga stvar je pa, seveda, osnovni izziv je, kdo bo te predmete učil. Ne? A imamo mi v naši skupnosti dovolj ljudi, ki bodo vse te predmete, vsebine prevzeli in definitivno s pomembnim poudarkom na tem, da ali bodo znali to narediti kakovostno. Ne? Če nekaj takega uvajamo, ne smemo tega uvesti na način, da je to zgolj ena od vsebin, ki tam nekako ostane, jo izvedemo na pol slabo, ne, bomo rekli, ker to bo samo še dodatno obremenitev za otroke. In od tega nič ne bomo imeli. Mogoče jim bomo celo zamerali tisti del vsebin, ki bo pa nujno potreben za njihov nadaljni razvoj ali pa kariero. Ne.
1: Ja, pomembno je tudi, da profesori iz tega področja sledijo razvoju. Ne. Vemo, da kakšni pouki informatike po različnih šolah po Sloveniji potekajo na pradavninski način, recimo, ne, če se spomnim samo primera enega dijaka, ne iz te hiše, hvala Bogu, ampak iz ene druge in sem se držala sama za glavo, pa nimam toliko znanja z tega področja. Kaj vse starodavnega so se učili, pa vemo, da računalništvo nikakor ni nekaj, kar je iz da bi bilo treba začeti na začetku, ampak lahko pravzaprav se aktualizira, tako da hvala ja tudi za ta poudarek. Če se zdaj le še malce usredotočiva na, se pravi, rekli ste, ni samo za to, za tiste otroke, ki bodo to, na primer, študirali, ampak ali jim pa vendarle pomaga, če se potem želijo opisati na študij računalništva, elektrotehnike, podobnih tehničnih smeri?
0: Definitivno. Konec koncev jim to pomaga tudi pri izbiri kariere na način, da so že nekaj takega preizkusili, videli in zdaj vejo, da jih to res zanima.
1: Ali pa da jih to res ne zanima, ne?
0: Konec koncev tudi. S tem, da jaz bi res poudaril, da v kontekstu današnje družbe ne, je to neizogibno. Ne?
1: Tudi če te ne tako zelo zanima, te mora.
0: Tako, ne? Tudi če te ne zanima voziti avto, se moraš nekak, ne? Razen če si mogoče v Ljubljani pa v večjem mestu, ne? Se moraš nekak naučiti voziti avto. Ne? Na tak način jaz mislim, da bo vsa ta tehnologija prišla do nas. Je res, da nekatere stvari, nekatera znanja, mogoče s tem izgubljamo, ne? Bi na ta način rekli, ne? Včasih smo vsi znali dohodnino na roke izračunati, ne? Zdaj pride informativni izračun dohodnine, pa je, rečemo, ja, verjetno je prav, ne? Takšne stvari, takšni aspekti naših procesov, ki jih delamo vsak danu, na nek način se spreminjajo, kar pomeni, da je neizogibno, da nekatera nova znanja, nekatera nove procese, ki jih bomo imeli, konec koncev mogoče za učitelja, ki bo mogel ta domača branja brati pa ugotavljati, ali so te obnove res ali niso res napisane na roke, ali so izmišljene, ne? Pomeni nek dodaten proces. Ne? Za nekega odvetnika, ki bo bral neke tam zadeve na sodišču, ali pa nekega sodnika, enako, ne? Za en kup, bom rekel, takih
1: profilov.
0: Ja, nepovezanih, nepodročij na nek način, se izkaže, da je to tako neizogibno že v današnjem času. Ne? Hkrati pa mi govorimo o otrocih, ki bojo to čez 15, 10, no, ali pa 20 let mogoče, ne, prišli v ta začetek svoje kariere. Definitivno jim moramo že zdaj dati ta uvid, jih oprem z nekimi osnovnimi znanji, narediti to osnovno inferenco, da dobijo občutek, kaj se vse dogaja s to tehnologijo. In govorimo o tej tehnologiji, ki je danes, ne pa če se primerjamo s 5 let nazaj, nič o tem nismo niti sanjali, ne, rekel, na nek način, kot navadni uporabniki ali pa potrošniki, kaj vse bo šele čez 20 let. Ne? Mm. Tako da jaz mislim, da nujno je čim več dati otroku tega uvida, tega znanja in seveda te odgovornosti, ki kar naenkrat pade na njih, ker če teh sistemov, aplikacij, potrošniških produktov, ne, nismo imeli prej, potem ni bilo te bojazni, da jih bomo uporabljali na način, ki bo v bistvu mogoče na konc koncu slab za nas, za naš vsak dan, za naše življenje. Tako.
1: Zanimiv se mi zdi tudi ta podatek iz poročila o razvoju, ki ga je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj, ki opozarja, da ustvarjalnost v Sloveniji še vedno ni postavljena v središče vzgojno-izobraževalnega sistema in da je domišljija med najmanj cenjenimi lastnostmi otrok med državami Evropske unije. Slovenski 15-letniki pa da pri ustvarjalnem mišljenju dosegajo podpovprečne rezultate in so med manj samozavestnimi pri ustvarjanju novih idej. Ravno s takimi poletnimi šolami bi radi ta trend obrnili, verjamem.
0: Tako, definitivno. Ustvarjalnost je en od aspektov, s katerim se tudi v laboratoriju, kjer se veliko ukvarjamo z glasbo, nekako tudi ukvarjamo. Jaz mislim, da je to nek naš izziv sodobnega, pa mogoče polpreteklega izobraževalnega sistema, kjer smo spol v zadnjih 20-30 letih stvari poskušali do te mere standardizirati, da bom povzel anekdoto kolega Miha Klinarja, s katerim delava na enem od takih predmetov, ki je bistveno mogoče bolj kreativen, je rekel, da hodi v osnovno šolo na neko športno dejavnost in v zadnjih 15 letih so vse slike iz likovne vzgoje na hodnikih postale enake. Ne? Nihče si nič ne upa več narediti drugače.
1: Izven okvirja.
0: Tako, enako je pri glasbi. Učimo se bistveno več pol ustvarjati kot ustvarjati. Ne? Lahko zelo dobro zaigramo nekaj, ampak moj računalnik zna to tudi zelo dobro zaigrati nekaj. Celo s tako dinamiko, da je profesionalci mogoče kakšni zavidajo. Ne? A znamo pustiti otroku v glasbenem okolju, recimo, ustvarjati, narediti nekaj po svoje, narediti nekaj drugače. A znamo pri likovni vzgoji to narediti. In na konc konca tudi pri tehnologiji in ostalih zadevah. Ampak mislim, da to izhaja iz širšega družbenega problema kot pa same tehnike. Ne, tehnika nam omogoča, da stvari standardiziramo, ampak konec koncev tudi preko nismo imeli niti informatike še recimo v osnovnih srednjih šolah, pa ki nismo imeli računalnikov doma, pa nismo imeli pametnih telefonov. Definitivno smo že takrat začeli stvari tako ukalupljati, da smo to kreativnost nekako, rekel, začeli zgubljati s tem. Ne? In to si moramo pustiti. Moramo pustiti otrokom, da včasih kaj naredijo tako narobe, ne? Mogoče ne, zato da nekaj ustvarijo drugačnega. S temi delavnicami imamo res to priložnost, da jim lahko individualiziramo te aspekte, da vidimo, kaj jih zanima, da jih porinemo v tiste smeri, kjer so lahko res dobri in naredijo nekaj po svoje, nekaj drugače in jih ne rabimo sil, zdaj morate pa vsi enakega robota narediti, pa enako aplikacijo sprogramirati. Naredi tisto, kar ti čutiš, da boš lahko naredil najbolje. Ne?
1: Tudi vi postanete, verjamem, kot otroci v tem času.
0: Ja, seveda, definitivno. Ampak nas te delavnice res osebno napolnjujejo v tem aspektu. Zaradi tega, ker dobimo tudi mi nekako ta povraten odziv teh otrok, ki je strašno pozitiven, ki nam daje mogoče spet neko prebojenje v tisto otroško kreativnost, ki smo tudi mi odrasli, ne?
1: Čez ko vidite iskrice v očeh,
0: tako, ne? Nekako to izgubimo. Tudi mi pademo v te procese, ne, ukalupljanja. In te delavnice so res ena taka odlična priložnost, da tudi mogoče sebe s tem prenovimo, napolnimo z novo mero kreativnosti in potem dobimo mogoče zagon za naslednje šolsko leto tudi s tem. Ne.
1: Se pravi, eden drugemu nekaj date.
0: Tako, tako, definitivno.
1: In v tem času, ko potekajo delavnice, recimo, kaj se danes dogaja? Kaj imate vi danes čez?
0: Recimo v kontekstu teh naših Lego robotkov imamo različne izzive vsak dan. Ne? Včerajšnji izziv je bil narediti robota, ki se premika brez uporabe koles. Predvčerajšnji izziv je bil narediti robota, ki ima na sebi nek način, recimo katapult, ki odnese kocko čim dlje. Ne? V bistvu mi otrokom v prvi, drugi triadi ne razlagamo lih fizike, pa sil na klancu, pa kako zdaj naj tista kocka leti, ampak jim pustimo, da nekako izkustveno sami ugotavljajo in dobimo zelo različne robote. Ni nujno, da te roboti imajo sploh katapult na sebi. Ne? Nekateri so ugotovili, da če robota dovolj hiter vrtiš, tudi kocka odnese zelo daleč. Ne?
1: Druga sila.
0: Tako, ne, ampak nismo nobenemu, najprej razložili teoretičnega ozadja tega, pustili smo jim, da sami ugotavljajo in ustvarjajo in je zaradi tega rezultat še toliko bolj zanimiv in toliko boljši in jaz mislim, da tudi skozi tak način izkustva ostale veščine, predmete, vede nekako veliko bolj podpremo v otroški glavi.
1: Pa so na koncu dneva utrujeni?
0: Ja, mislim, da kar so, bomo videli, so pa veliko navdušenja sabo odnesejo. Ne? Starši pravijo, da potem doma navdušeno razlagajo in seveda vedno se je problem zbuditi za v šolo zjutraj. Ne?
1: Tukaj pa ne.
0: Da nekako ustajamo ob 5 zjutraj, ne? Zaradi navdušenja, kar pomeni, da delamo nekaj, kar otroku vzbudi to zanimanje, pa upamo, da ohrani oziroma razvija naprej še tudi to kreativnost.
1: Od 8 do 4 ali kako?
0: Od 9 do 3, s tem, da med 8 in 9 lahko otroci že prihajajo, po 3 uri pa ostanejo nekako, ali imamo družabne igre in tako naprej, če starši pridejo kasneje.
1: Ni več tega bodenega
0: tako, da
1: programa.
0: Lahko pridejo starši, ko pač končajo službo. Ne? Nekako se zavedamo, da starši v tem času so verjetno v službi in jim poskušamo to nekako podpreti ta čas.
1: Najmlajši so, se pravi, končali prvi razred ali kako?
0: Ja, imamo tudi kakšnega mlajšega včasih, imamo tudi kakšnega, tako kot recimo imamo študente tudi na kakšnem srednješolske delavnici, pa na kakšni študentski kakšnega srednješolca. Nekako individualiziramo to, naša služba za komuniciranje nekako vidi presodi, se pogovarja starši, kaj je najprimerneje. Mislim, da letos najmlajši je 4,5 celo na eni delavnici.
1: In tako otrok zdrži v tem procesu od 9 do 3.
0: Ja, definitivno. No. Sed,
1: moje zabavno. Rekel,
0: veliko nekih različnih stvari delamo, tudi veliko nekih družabnih aspektov imamo, recimo po kosilu ne sedimo zgolj in ustvarjamo.
1: Ni to občutek, da so v šoli.
0: Tako, zaenkrat mislim, da nimajo tega občutka in zato so tudi tako navdušeni in zato so tudi tako kreativni skozi celoten dan.
1: 5 dni, predlagam, da prihodnje leto naredite 10, udeležencev 300, ne, pa bi bilo zadovoljstva še več.
0: Ja, nažalost to riskalabilno, ker rabimo potem tudi izvajalce, ne, mislim, teh izvajalcev skupaj z zaposlenimi in študenti in vsemi pomočniki, verjetno na teh delavnicah jih je čez 20, bistveno, čez 20 za 120 otrok, ne, kar pomeni, da je tukaj en aspekt, ki ga ne moramo, moriko, automatizirati ali pa poskalirati, če želimo ohranjati, seveda, enako kvaliteto oziroma enak nivo. Med 30 otrok naenkrat je definitivno drugač kot med 15 otrok naenkrat. In seveda nekako to želimo ohranjati. Vsako leto dodamo kakšno delavnico, kakšne delavnice tudi spremenimo, se nekako prilagodimo nekim trendom, ali pa če vidimo, da je nek aspekt mogoče boljši za kreativnost, boljši za poglobljeno znanje, potem naredimo drugačno tematiko. Nekako pa tam okoli 10 ostajamo čist iz razloga, da nimamo neskončno veliko ljudi, ki bi lahko to izvajali, ampak se pa trudimo to povečati in povečati, ker tudi nekak pritisk staršov je, dajte narediti še kakšna delavnica
1: tako.
0: Več.
1: In model, ki ga velja posnemati tudi kakšna druga fakulteta, tako da hvala za to dolgoletno dobo, se pravi 19 leto že poteka ta poletna šola. Hvala dr. Matevž Pesek za obisk v našem studiu in če sklenem tudi z enim izmed stavkov, ki je zajet v tem vašem obvestilu, da ta poletna šola mladim ne omogoča le stika z najnovejšimi tehnologijami, temveč pomaga razvijati način razmišljanja, ki spodbuja ustvarjalnost, raziskovanje in samozavest pri iskanju novih rešitev. Še kako potrebno v današnjem času. Hvala in vse dobro.
0: Hvala.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Pravkar slišeno oddajo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče. Tam se lahko naročite tudi na podcast Svetovalnica, tako da nobene od naslednjih ne boste zamudili. Že zdaj pa tudi vabljeni k spremljanju jutrišnje Svetovalnice. Z gostjo bomo govorili o pasteh brezalkoholnih pijač. Zato se nam tudi jutri zjutraj ob 8 pridružite in sodelujte v našem programu. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče pa še nekaj poudarkov iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Dogajanje v državnem zboru še naprej razburja politično javnost. Torkova izredna seja se zaradi nesklepčnosti ni mogla normalno začeti. Po mnenju političnega analitika Martina Nahtigala pa tu ni zgolj organizacijski spodrsljaj, temveč kaže tudi na odnos dela opozicije do parlamentarne odgovornosti.
5: Seja državnega zbora zaradi nesklepčnosti ni mogla normalno steči. Kako razumete to dogajanje, gre za naključje, politično taktiko ali kaže na globlje težave v delovanju nove parlamentarne večine?
6: No, to je predvsem, če pogledamo na površini, način, kako je delovala prejšnja vlada, ko so te ljudje bili na oblasti. Namreč spomnimo se lahko, kako za premijeja se ni vedelo, kje je, kdaj je na dopustu, kdaj je v službi in tako naprej. Podobno se sedaj obnašajo, ko so v opoziciji. Namreč to so ljudje, ki najprej na prvo mesto in absolutno na prvo mesto vedno postavijo sebe in svoje ugodje in svoje osebne prioritete. In z tega vidika lahko gledamo na to kot prikaz zgolj njihovega karakterja. Po drugi strani se pa vedno lahko vprašamo, ali je tukaj neka taktika, nek način razumevanja sveta, ki je lasten le njim, kajti zelo čudno je, da se trudiš imeti neko preiskovalno komisijo, že v svojem mandatu razlagaš, kaj vse naj bi šlo narobe in kaj vse naj bi se dogajalo in da potem po domače rečeno zamočiš z neprisotnostjo na glasovanju. Tako da z tega vidika, če je bila tukaj neka taktika, bomo mogli počakati, da bomo videli, ali je ta taktika nekaj, kar je, kot rečeno, nekaj, kar deluje samo v njihovem svetu ali nekaj, kar se realno bo pokazalo kjerkoli druge. Tako da bomo videli. No? Je pa vprašanje, kot rečeno, ali je tudi to en ta znak tega, kar smo govorili takoj po volitvah, namreč, da ti ljudje niso navajeni delovati v opoziciji, navajeni so biti na oblasti in z močno večino, ki lahko počne karkoli si že zaželi. Tokrat je bila pa situacija drugačna.
5: Kolega Nahtigal, predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. Vidimo podobne zgodbe iz preteklosti.
6: Da, namreč za začetek je bizarno to, da je bila edina točka omenjene seje sum nezakonitega financiranja stranke Fokusa Marka Lotriča, kaj ti v tem obdobju, kot so opozarjali v Fokusu, stranka Fokus sploh še ni bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna, tako da to ne more biti nek predmet revizije. Očitno je, da je Alenki Bratušek nadaljuje delo svoje kolegice Vonte, namreč iskanje nekih nezakonitosti, kjer jih ni, zato da se pač polni medijske naslovnice. Spomnimo se lahko v preteklosti, kako je to potekalo. Predvsem pa, da se lahko po domače rečeno brska po podatkih, osebnih podatkih desnih politikov in potem se čudežno te stvari znajdejo na določenih portalih. Prav je, da sta gospod Lotrič in gospa Kirbišroj se odločila, da če obstaja utemeljen sum storitvega kaznivega dejanja, da predlagata, da se pač to razišče. Namreč dovoljen tudi podleganja nekim takim pritiskom, kot smo jih videli v prejšnjem mandatu, prav je, da se stranke izkoristijo svojo pravne možnosti in da končno ljudje, ki, kot sva se pogovarjala pri tvojem prejšnjem vprašanju, ki so navajeni biti na oblasti, začnejo za svoje dejanja polagati tudi račune.
5: Seveda se Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ sestaja še naprej. Ta je že obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. Ob tem me seveda zanima, ali lahko pričakujemo, da bo ta odbor postal nekako nek prostor, kjer se bodo obračunavala politična mnenja.
6: No, gotovo. Namreč sedanja opozicija je že začela s tem, ko je bil predlagan interventni zakon v pomoč gospodarstvu, so prihajali ven z izjavami o veliki skrbi za javnofinančni primanjkljaj, za kako močan in stabilen je naš bruto domači proizvod in tako naprej. Vendar ravno nasprotno s tem, kako so se obnašali v preteklem mandatu, ko so nebrzdano zapravljali, kar je konstantno opozarjal fiskalni svet, da so ocene prihodkov previsoke, da so ocene odhodkov podcenjene, da je črpanje evropskih sredstev slabo in tako naprej. Vse to, za kar bi morali v resnici odgovarjati, bodo sedaj poskušali naprtiti aktualni vladi. Namreč vsi vemo, da je finančno načrtovanje stvar večjih let, da se premiki ne zgodijo čez noč. Lahko pa se, če ti 4 leta konstantno preveč zapravljaš, če konstantno porivaš državo v napačno smer, da bodo sedaj aktualna vlada z resnim izzivom, kako sploh konsolidirati javne finance, kaj narediti, kaj ti nujno je, da se smer preobrne, da se več prostora pusti gospodarstvu in svobodni gospodarski pobudi, da zadiha in da nujno debirokratiziramo celotne gospodarske procese, namreč več kot očitno je, da si prejšnja vlada ni želela, da bi ljudje ustvarjali sami svoj posel in živeli od svojega dela, ampak da bi bil končni cilj povprečna plača v javni upravi, tako da z tega vidika je to težko delo za aktualno vlado, ki pa, kot si sam že odlično dejal, opozicija bo izkoriščala vsak možni moment, da bo polnila naslovnice z nekimi bombastičnimi izjavami, za katere bo potrebno veliko preverjanja dejstev, kajti njihov stalni način je povleči neko pol informacijo, nekaj, kar je vzeti iz konteksta in potem, ko jim centralni mediji gredo na roke, pokazati, da ta vlada ne opravlja svojega dela, pri tem, da je komaj dober mesec v sedlu.
5: Stranka Resnica je dala, bomo rekli, košarico partnerstvo za razvoj. Kako torej gledate na trenutno razmerje političnih sil v državnem zboru, se po oblikovanju nove vlade že kažejo, mora biti kakšne razpoke in kakšno vlogo lahko v prihodnjih mesecih odigra opozicija?
6: Partnerstvo za razvoj je vedno korektna ponudba vsakokratne Janševe vlade. Obenem pa je jasno, da nihče, ki gradi svojo politiko na nasprotovanju SDS-u in njenemu predsedniku Janezu Janši, potem, če želi ohraniti to paradigmo, ne sme v partnerstvo razvoja ali kakršnokoli partnerstvo z njegovo stranko in njegovo vlado, vendar jaz mislim, da je ta zavrnitev tudi konec koncev socialnih demokratov in gospoda Hana zgolj namenjena temu, recimo, kupovanju političnih internih točk. Hkrati pa je jasno, da vsaka opozicija ima možnost vlagati amandmaje, ima možnost sodelovati pri zakonodajnih postopkih in lahko predlaga svoje ideje, predloge, kaj je potrebno v tej državi spremeniti. In jaz mislim, da Resnica se držite svoje osnovne paradigme, namreč, da niso del neke vlade, želijo pa sodelovati projektno pri stvarih, ki jih zanimajo, stvarih, ki zanimajo njihove voljivce. In jaz mislim, da se tukaj gospod Stevanović odlično drži, kajti sodeluje pri nekaterih projektih, nekaj stvari, zakonov je predlagal sam oziroma njegova stranka. In jaz mislim, da je to nek koncept ali pa sistem, ki lahko deluje vsa 4 leta.
5: Pogleva še vidva nekoliko korak nazaj. Ob letošnjem dnevu državnosti so bili znova v ospredju tudi nastopi predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Kako ocenjujete njen odnos do aktualnega političnega dogajanja? Ali ji uspeva ohranjati vlogo povezovalke, ki jo od predsednika republike pričakuje tako ustava, kot po svoje tudi javnost?
6: No, če primerjava, če res poseževa malo nazaj in primerjava že govora sama, je izgledalo tako, kot da imata osebi obratne funkcije. Namreč Nataša Pirc-Musar je razlagala politični program njene neobstoječe stranke. Gospod Janša, kot sicer v vlogi premiera, pa je imel državniški govor, ki bi pritikal predsedniku države. Namreč govoril je o povezovanju, govoril je o iskanju najmanjšega skupnega imenovalca, govoril je o najmanjših civilizacijskih normah, ki jih kot država moramo nažalost še urediti. Medtem, kot rečeno, je Nataša Pirc-Musar razlagala agendo levice, ki se ne zaveda, da ni več na oblasti. Vsem je dala jasno vedeti, pri katerih stvarih se bo oglašala in na kakšen način se bo oglašala. In očitno je, da bo pač svojo funkcijo uporabila za promocijo, kot rečeno, njene še neobstoječe stranke oziroma v podporo opoziciji, v podporo opciji, ki je pač intimno blizu, namesto da bi bila predsednica države in zadržala svoje mnenje, ko gre za dnevno aktualno politično preigravanje in se držala tem, kot je to znovu njen predhodnik, predsednik Pahor, oglašal se pri temah, ki se zadevajo vseh državljanov, ki se zadevajo naše osnovnih civilizacijskih norm in ki se zadevajo naše prihodnosti kot družbe, ki bi se morala zavedati, da nas določene vrednote, določeni pogledi na svet peljejo v propad, medtem ko so nekatere stvari, ki so že stoletja preizkušene, se ponovno izkazale, da so smer v prihodnost. In jaz mislim, da tukaj Nataša Pirc-Musar, kljub temu, da je morda svoj mandat začela v boljši smeri, je tukaj očitno ta živčnost ponovno Janševe vlade in ta živčnost, da ni na oblasti njena opcija, s katero je sicer imela nekaj manjših spopadov, recimo temu to. Vse to vedno razkrije njihovo pravo naravo, namreč to prepričanje, da so pač ustvarjeni za oblast in da je oblast tako samo njihova in ko ni njihova, so v tej neki živčnosti vedno bolj ostri in vedno bolj razlagajo neke svoje ideje, čeprav funkcija, ki jo zaseda tudi gospa Nataša Pirc-Musar, tega od njene zahteva.
5: Kolega Martin Ahtigal, midva ob sklepu pogleva še k najnovejši raziskavi Eurobarometer. Ta kaže, da 3/4 Evropejcev Evropsko unijo vidi kot območje stabilnosti v negotovih časih. V Sloveniji pa tako meni 70% vprašanih. Kako razumete te rezultate? Ali gre predvsem za odziv na vojne in geopolitične napetosti ali tudi za izraz večjega zaupanja v evropske institucije?
6: No, če pogledamo Evropsko unijo, gre za največji in najbolj uspešen mirovni projekt v Evropi. Namreč imamo najdaljše obdobje miru in relativno prosperitete in z tega vidika je jasno, da ljudje razumejo to kot pod črto dober projekt oziroma nekaj, kar garantira mir in kar garantira relativno stabilnost. Kar pa se tiče zaupanja v institucije, pa dejstvo, da ljudje vedno manj zaupajo v odločitve Brusla, vedno manj zaupajo v odločitve, ki jih sprejema aktualna sestava, kaj ti premalo smo odzivni na mednarodnem parketu. Vojna v Ukrajini se vleče že 5. leto. Situacija v Afriki je zaskrbljujoča. Naše zahodno zavezništvo je vedno na trnih oziroma veliko je nekega političnega preigravanja. In tudi na energetsko krizo v resnici Evropa ne najde skupnega odgovora. Tukaj še vedno največje države članice odigrajo svojo igro in z tega vidika je prihodnost Evrope pod vprašanjem, pa ne vprašanje obstoja Evropske unije kot take, ampak da do neke mere resetiramo ta razmerja, morda odidemo v pogajanja za novo pogodbo evropsko in ponovno definiramo, kaj nam je tisto, kar nam je skupno, kaj bomo upravljali skupaj in v kaj vse naj Brusel ne posega. Namreč vrednostna vprašanja, v katera Brusel želi vedno bolj posegati, je bolj odraz tiste elite, ki prebiva tam, ne pa odraz življenja državljanov širom Evropske unije. Tako da z tega vidika ima Evropska unija in njeni uradniki en velik izziv pred seboj, kako ta kapital, da 70% recimo Slovencev in večina Evropejcev še vedno misli, da je Evropska unija dober projekt, kako ta kapital unovčiti pravočasno, da ne bo se to razmerje porušilo zaradi serije napačnih odločitev in slabe odzivnosti, ki smo jih priča v preteklih letih.
3: Je za Radio Ognjišče povedal Martin Nahtigal, z njim se je pogovarjal Alen Salihovič. Celotnemu mozaiku dneva lahko prisluhnete v našem audio arhivu in med podcasti informativne oddaje. Tam najdete tudi utrip dneva in poročila iz življenja cerkve.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Tukaj je nočni program Radija Ognjišče, z naslednjo ponovitvijo pa gremo v četrtkovo popoldne. Prisluhnite pogovoru, ki ga je pripravila Nataša Ličen.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v studiu, pozdravljam. Sem prav vesela, da si je vzela čas tudi za nas, posebej zdaj v poletnem počitniškem času, ko je veliko obiskovalcev tudi iz tujine in jo potrebujejo prav v posebni vlogi, ampak to popoldne je pa z nami. Nina Irt, Zavoda za turizem in šport Kamnik, kjer je pristojna za stike z javnostmi. Nina, lep pozdrav.
4: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, z naše strani, z kamniške strani. Vesela sem, da sem danes vaša gostja.
3: Toliko lepega smo slišali o vas, Nina. Kako spretno znate tketi, predstavljati zgodbe vašega okoliša, Kamnika širše, vemo, da sodi velik del, tudi geografsko raznolik pod vašo pristojnost. Ampak najprej, Nina, glede na uvod, koliko je obiskovalcev? Domačih, tujih turistov, kakšen je ta tok in kakšno vzdušje to poletje v Kamniku?
4: Ja, Nataša, statistike, če gledamo turizem iz statistik, moramo reči, da v Kamniku vsako leto je več obiskovalcev, tako tujih kot domačih. Razmera se seveda z leti malo spreminjajo. Letošnjo sezono so naši turistični ponudniki že precej zadovoljni. Imamo tudi, smo odprli nov hotel v Termah Snovik, česar smo resnično na destinaciji zelo veseli, kar bo pomenilo, da privabljamo še dodatne goste. In pa še, in imamo eno veliko novost, je pa golf arboretum,

0: državi. Veliko takih zelo pomembnih menikov nacionalnega pomena imate, da niti ne omenjam velike planine, zaščitene arhitekture, načina življenja, pastirjev, planšarjev. Ni nekako bi vi opisali to zakladnico. Na nek način ste varuhinja tega, vi in sodelavci.
1: Ja, trudimo se, ker imamo v Kamniku, veste, res eno veliko srečo, kar se tiče, da smo imamo mesto s tako lepo naravno danostjo, s tako lepo, da smo v objemu Kamniško-Savinjskih Alp, imamo kamorkoli, tudi če ste v mestnem jedru, v središču centra, lahko kamorkoli stopijo, kjerkoli ulico vas vodi, mogoče v en obronek gozda, v gost se lahko relaksirate, zadihate s polnimi pljuči. Se pravi, narava je prekrasna, kot ste omenili tudi Veliko planino, to je naš magnet, to je biser narave in resno tudi nekateri tuji obiskovalci, pravzaprav kar veliko tujih obiskovalcev nas najde prav zaradi Velike planine. In potem si še ogledajo Kamnik in še druge znamenitosti ali pa atrakcije, kot v turizmu radi rečemo. Druga srečna, bomo rekli, okoliščina za nas, ki delamo zdaj v turizmu ali v kulturi, je pa absolutno naša bogata kulturna dediščina. A ne? Kamnik bo čez dobre 3 leta praznoval 800 let starosti kraj. Se pravi, to je srednjeveško mesto, veste, koliko je to zgodb, koliko je to ljudi, koliko je to bilo enih poti in se pravi, kot od srednjeveškega mesta, rokodelskega mesta, trgovskega mesta, to je bila ena bogata trgovska žila, povezana z zdraviliškega, smo imeli tudi kurhaus, so še dunajska gospoda k nam hodila, Sebastian Knajp je pohvalil ta Knajpov turizem, ki so ga pa zdaj Termes Novik zadnjih 10 let resnično razvile do posodobile in hkrati ohranile tudi, bo rekli, dediščino zdravilstva, zdraviliškega turizma v Kamniku.
0: Z vsemi novimi dognanji, znanstvenimi raziskovanji, koliko to dobro vpliva na telo.
1: Tako.
0: Ja, razvoj marsikaj ponuja in doda vedno znova novi argumenti, zakaj je to dobro. Nina Irt, zdaj, ko sem vas poslušala in ne dolgo tega, sem bila pa na avstrijskem Štajerskem, kjer so tudi še ohranjena ta mestna jedra in kjer vidiš, da so prvotno ljudje ostali in seveda z navdušenjem ravno tako govorijo o sledeh preteklosti, o zgodbah nekdanjega časa. No, pri nas imamo tega ravno toliko, če ne v določenih krajih še več. Zakaj tako radi gledamo čez, premalo pa za vogal?
1: Ja, to je zanimivo psihološko.
0: Če zmajo, ne za vogal pa ne.
1: Zanimivo psihološko vprašanje. Seveda, vsi, ki delamo v turizmu, smo tudi sami turisti, hodimo po svetu z odprtimi očmi, se čudimo, občudujemo, poskušamo mogoče kakšno simpatično idejo implementirati v svoj prostor, v svoj kraj, da bi še privabil mogoče drugo strukturo, mi rečemo, gostov. Ampak, ko prideš, več potuješ, več okrog hodeš, dejansko, ko priješ domov, je pa res, to ni kliše, doma je res najlepše. Tako da jaz v bistvu rečem, v Kamniku imamo tako diverziteto, tako raznolikost vsega, da je treba to negovati in smo ljudje, so ljudje z energijo, z znanjem, izkušnjami, željo po tako ohranjanju, a ne, naše dediščine, naših, se pravi, zapuščine naših dedov pa babic, čez vse segmente, od kulinarike do oblačilne dediščine, vi veste, da imamo v Kamniku najlepši, najboljši in največji festival oblačilne dediščine, mi rečemo kar po domače noše, a ne, narodno oblačilne dediščine. Mečkan treme pa naredi svoje. No in dejansko, ko greš okrog, se vrneš nazaj in potem vidiš, da imamo to vse in še več, tako kot ste čist na začetku povedala. Imamo vse in še več. In je to treba čuvati, negovati, predajati rodovom naprej, a ne otroke, šole, vrtce, nekak v svojem kraju, da najprej svoj kraj spoznajo. Potem pa naj grejo v svet nujno, zato ker verjamem, da bojo prišli nazaj. Jaz sem, moja hčera so 4. generacija Kamničank in na to sem ponosna. In to je to. Rad imaš svoj kraj in želiš

0: želiš, da cveti.
1: To je kar velika naloga. Kako predstaviti svoj kraj, kako vzgajati v navednicah za to, da bi naklonjenost, ljubezen do rodne grudi ostala. Da ne bi bila prisiljena, narejena, naučena, ampak pride iz neke notranje naravnanosti. To se pri nekaterih zgodi, pri drugih ne.
0: Ja, to je res. Ne? Jaz res sem mogoče en sanjač, da še vedno verjamem v tem svetu, da če z nekim žarom in ljubeznijo otroku daješ naprej, brez velikih besed, da so otroci vendarle še vedno posnemovalci, tako kot so nas učili, da posnemajo tvoje dejanja, ne, dejanja štejo.
1: Se vidijo.
0: Ja,
1: in vidijo, jih ujame, se začno spraševati, ko pridejo tudi v določena leta.
0: Tako da jaz verjamem v te mlade ljudi in velikih je, ki grejo naprej in jih občuduješ in se učiš tudi od njih, ker vendarle mi moramo vedeti, od mladih se moramo tudi mi učiti. Ne smemo zaostati v nekih svojih prepričanjih. Je treba rahljati te svoje ozorce.
1: Mi se lahko zaprašimo, mladi pa ta prah razpihajo.
0: Tako.
1: Nina Irt, Zavoda za turizem in šport Kamnik, je tokrat naša sogovornica. Tudi v spodbudo, da bi seveda podpiramo vaše poti zdaj v počitniško-poletniškem dopustniškem času, kam ven v tujino, da odkrivamo tudi druge kulture, s tem širimo tudi svoje obzorja in kako raznoliko je življenje. Po drugi strani je pa res dragoceno, da se vzamemo tudi ure za odkrivanje naše domovine Slovenije in glede na to, da smo nedolgo tega praznovali, res pomembno jubilej naše državnosti, samostojnosti. 35 let imamo in Nina Irt, ta ljubezen do domovine, do naših zgodb, do pristno slovenskega se krepi tudi med mladimi, če se ozreva na statistične podatke, to tudi dokazujejo. Nina, kaj je pa vas zaneslo v turizem? Pa da ustrajate in da s tolikšnim žarom pripovedujete.
0: To je tudi zanimivo vprašanje. Ne?
1: Pa turizem je ranljiva panoga. Ja, nekaj se globalno spremeni in tudi vi lahko več let čakate na boljše čase.
0: Res je, turizem je ranljiv, zelo hiter je dejansko posledice najprej turizem začuti, ampak je pa nek plus po vsem teh dogodkih v zadnjih letih, da jih ne bom imenovala, vsi vemo, kaj mislim. Je pa tudi panoga, ki se zelo hiter spet k sebi pride, ali kako bi po domače rekla, ne, se spet popravi, zato ker ljudje smo taki, malo smo vagabundi, malo smo raziskovalci, mi želimo potovati, mi se želimo družiti, ne, želimo jeti k sosedu, tudi ali čez mejo, ali v sosednji kraj pogledati, vsaj na tisto kavo, ne, tako da je to pa sreča turizma, ne, da dejansko.
1: Tako da, kot čez soseda v plot.
0: Ja, malo pokukamo, vsi smo radovedni, hvala Bogu, da tega otroka ohranjamo, ljudje, ki smo v turizmu, moramo tako funkcionirati oziroma imamo tisto željo spoznavati. Ne? In ljudje smo, sploh Slovenci se mi zdi, mejhan narod, mejhno bomo rekli, imamo kvadraturo za življenje, pa se mi zdi, da je prav, da malo raziskujemo in da tudi potem ugotovimo, da kako je lepo se nazaj vrniti, da imamo najlepšo deželo na svetu in to ni pretiravanje, to je res srčno mišljeno.
1: Nina, kako... To je sicer vprašanje bolj za politiko, za odločevalce na občinskem nivoju, ampak dobro je, da tudi v Kamniku ohranite izgled mesta, ker sodobni način življenja ima določene apetite, saj v obrobju vidimo kakšne spremembe, ampak niso pa v oči vpijoče. Koliko tudi teh želja je pa usklajevan različnih pristopov, kako naj bi se Kamnik razvijal. Mogoče tudi zanimivo vprašanje, zgolj v premislek za ostala slovenska mesta, ki so srednjeveška, ki so zgodovinska, no, da se tako popravim, ker so z različnih obdobij, da zelo pozorno razmišljamo o razvoju, v katero smer.
0: Seveda to je, seveda, Zavod za turizem je v pristojnosti občine Kamnik. Ne? Stališča turizma mi lahko dajemo neke pobude, opažanja in dejansko z občino, z upravo, z vodstvom mi izjemno dobro sodelujemo.
1: Da te identitete Kamnik ne izgublja.
0: Absolutno, tako. Yeah. Je pa tudi nekaj, moramo vedeti, Kamnik je v konzorciju Združen zgodovinskih mest Slovenije in tudi te ZVKD-ji, se pravi Zavodi za varstvo kulturne dediščine, dediščine, mi smo pod Kranj pašemo, imajo svojo nalogo in vlogo, da ohranjajo skupaj z nami z razvojem mesta neke, neke strukture, ki jih želimo ohraniti, da ima mesto svojo identiteto, ohranja in ne dovoljuje preveč modernizacije. Včasih je to, vidimo, lahko minus, ampak če na dolgi rok gledamo, je pa to vsekakor plus. A ne? Tako da, recimo ena taka zanimiva kamniška zgodba je sigurno mekinski samostan. Zadnje nune, a ne, sestre, Klarise, tukaj so živele Uršulinke in Klarise, zadnje nune so ugotovile, da pač ne morajo, tako 6000 kvadratov je stavba in še nekih 6000 kvadratov okolice vrta, ne, samostanskega vrta, da ne morajo to. In so toliko in toliko let, jaz za letnice sem slaba, toliko in toliko let nazaj so podarile občini Kamnik v samostan in zaželjo, da živi. Se pravi, da je noter utrip ljudi, ker Klarise pa v Uršulinke
1: podarile.
0: Res,
1: tolikšno vrednost.
0: Tako je. Podarile so. In moramo vedeti, da recimo še zgodba moja nona, tolik let nazaj, je imela mojega očija še dve sestri, moji teti in ona je bila preprosta ženska, ni imela izobrazbe nobene in te nune, a ne, so skrbele za ženske, gospodinje, da so se izobraževale, učile gospodinskih spretnosti in tako naprej, ampak ne samo to, moja nona je najbolj škuhala sploh, potem je pa tudi se učila francoskega jezika, naprimer.
1: No, Uršulinke so vendar
0: res so bile izobražene, tako da so, so živele tako.
1: In še danes, in so dejansko izobraževali kamničanke.
0: Tako, moja recimo nono. Danes in so si željo, da bi še vedno bile določene delavnice. In danes moram reči, naša kolegica, direktorica javnega zavoda za kulturo, ki se loči od nas, Irina Gajšek, ona ima en tako lepo vizijo. Naredila je noter muzej Klaris Uršulink, naredila je nekaj sob, imajo se z občino Kamnik smo spostavili, da se lahko spitam, potem so razne delavnice, zeliščni vrt, imajo največ zelišč daleč na okoli v vrtu različnih, zeliščarke, se pravi, tja hodijo mlajše upokojenke, upokojenci, rokodelci in tako naprej in tudi koncerti so čudovni, najlepši na tistem samostanskem vrtu. No, to je pa ta, smo rekli, novo življenje sodobnejše, a ne, ki vpliva na celo skupnost, ki je pa seveda zelo veliki povezavi z preteklostjo našo, ki je zaznamovala naše, pravzaprav tudi celo moje babice in dedke, mojo družino. Ne? Tako da to je pa ta preplet zgodovine, močan preplet zgodovine za današnjim dnem.
1: No, Nina, ker ste začeli pripovedovati zgodbe, potem pa pri zgodbah kar ustaniva. Velika planina, rekli ste, da mnogi najprej planino vidijo, posebej v tujine potujejo prečudovite slike te planine, arhitekture, ki je svojstvena, potem načina življenja planšerjev skozi dolga stoletja in seveda Trniči. Pa začniva s temi značilnimi kamniškimi zgodbami. Se mi zdi, da je to kot en pogoj nujnosti prepoznavanja domovine. Tako kot veš za Ribničane, pa njihovo suho robo in še marsikaj, je treba pač vedeti tudi za Kamnik in pa te določene vaše elemente, ki
0: jo,
1: so
0: Nataša,
1: res avtohtoni.
0: Res ste se lepo pripravila, zelo. Ja, Velika planina je edinstvena in pri mojem delu, pri mojem poklicu, ne, ko veliko tudi tujih novinarjev sprejemamo, delamo študijske ture z novinarji, a ne, jaz vedno njih vprašam, pa zakaj, kje ste najdeli Kamnik, kje ste najdeli to veliko planino, pa recimo Švicari, Avstrijci, Francozi, ne, ko pridajo novinarji, ne, ko veste, da so videli pol sveta. In jih vprašam, zakaj želja, zakaj hočete pisati ali pa snemati veliko planino, zakaj televizija, zakaj? In mi lepo povajo, da to je tudi iz odzuni, kar mi vemo, a ne, ampak nam je vedno fajn kakšno potrditev dobiti, zato ker je to še edina aktivna, še delujoča pastirska skupnost v Evropi. A ne? Se pravi, oni, jaz rečem, pa se imate krave, imate mleko, imate sire, zakaj vam je toliko posebna naša velika planina? In dejansko pravijo, da oni imajo v bistvu pasajo v hribih vse, ampak potem, ko molzajo, ko delajo sire, se to se dela v velikih hlevih, V dolini se delajo siri, ni več tega pastirstva, ne, na tak način. Vse je sodobno, veliko, tako kot je v bistvu, ko je bila Velika planina požgana, tudi so hotel zadružne hleve gor naresti. Mi smo zelo hvaležni našemu Vlastu Kopaču, arhitektu, ki tega ni dovolil, pa je rekel takrat, ne, bomo obnovili bomo te koče, a ne, takšne kakršne so bile na pogoriščih tam, kjer je bila, bo zrasla nova koča z pastirji, a ne, turistični del je že takrat ločil, zelo pametno, zelo, zelo vizionarsko, da se to ne meša in to in, in ta pastirski stan, te pastirske stanove, kjer še vedno je lahko pokažemo, a ne, kako so včasih živeli pastirji.
1: Pa so bivali.
0: So bivali, tako je.
1: Človek.
0: Tako. In potem lahko vidimo in še vedno gor mavzejo, še vedno gor delajo sir in ga tudi prodajo in to je to, a ne? To je ta razlika med, med državami, pastirstvom in tako naprej. In na Veliki planini so res te avtentične koče, ta arhitektura je res značilna prav za Veliko planino in, in tudi je pa seveda v vsaki zgodbi, a ne? Je pa tudi mogoče kakšen kakšen izziv, če lahko tako rečem, da pastirstvo je deficitaren poklic definitivno in mladi se za pastirstvo ne odločajo več. In to nas ta stari pastirji opozarjajo in če lahko ta trenutek izkoristim tukaj, a ne, da nagovorim mogoče nekoga, ki bo slišal, da se vsi skupaj zavedamo, da ne Velika planina ali pa moji kolegi, naši kolegi v Bohinju, pa še na kakšni, kjer se je pašništvo, pastirstvo prisotno.
1: So aktivne planine.
0: Tako se moramo zavedati, da je težko vzeti 3 mesece dopusta, a nekdo ti bo to dal, ali pa potem 3 mesece se živi v tega, potem pa kaj. In je tukaj treba nekak sistemsko rešitev najdeti, a ne, da bomo
1: sezonsko delo,
0: očuvali to tako, da bomo pastirstvo.
1: Ampak so
0: tako.
1: Določene mlade generacije, ja. jih videvamo, ampak je premajhno število.
0: Premajhno.
1: Še več mladih,
0: ja,
1: ki imajo,
0: ja,
1: v tem počitniškem času, ja, možnost, ja, da gredo za mesec, dva ali tri na planine.
0: Tako.
1: Ohranjajo dediščino, se priučijo izdelave, ja, sira in vsega ostalega.
0: Mi imamo Robi v Gradiško. Gradiško stanje je toliko dober. On zase pravi, da je po izobrazbi, mislim, Robi v Prošča poslušaš, da je pek po izobrazbi, potem je kmet, ker je podedval kmetijo oziroma ima kmetijo doma, potem je turističen delavc, kar mora vse razložiti, kar se turizma tiče, je kulturni delavc, ne, in varuh kulturne dediščine, se pravi, eni osebi 5-6 poklicov upravlja, ne, in vse in zelo razgledan, seveda pa še sirar, pa še pastira, ne, tako da je ne 7, no, sva takrat, ko sva se pogovarjala, naštela poklico v eni osebi.
1: Ampak takih ni veliko. Bi lahko bil poslovodje,
0: vse mora biti, vse. Tako da so zanimivi ti ljudje, zelo.
1: Nina, če kdo posluša, pa ve, da ima doma mladega človeka, ki ima 2 desni roki, kot rečemo, zna stvari obrniti tako, kot je prav. Kam se lahko obrnejo? Kar na zavod, k vam? Ali
0: ne.
1: Če je še kakšno mesto za kakšno
0: je kakšnega vajenca, verjetno še bolj pastirji vzamejo. Ne, samo veste, kaj je zanimiva zgodba, ne? Včasih, ne, še za časa Marije Terezije, je dobil pašno pravico samo kmeta, ne? Se pravi, in tudi koče ni mogel vsak postaviti in jo tudi ne more dobiti, jo ne moreš kupiti. Če ti nisi kmet, če nimaš, to po ena krava je pa pomenila eno pašno pravico, ne? In če ti nimaš tega, dejansko ne moreš biti del te skupnosti, lahko prideš pomagah, lahko, ampak ne moreš biti pa nosilc, se pravi, hiše, ne moreš imeti tega pastirskega stanu.
1: To razumemo. Živalništvo je dovolj za kakšnega mladega človeka.
0: Ja, to pa nas kar pokličte, se bomo kaj naprej usmerili, če so kakšne potrebe. A ne?
1: Krasno. In hvala lepa tudi za to solidarnost. Tudi Bohinjske planine ste omenili. Vem, da ima tudi Triglavski narodni park s tem težave, kdo bi delal v planinskih kočah. In zakaj ne? Zdaj beseda da besedo, pa če enega, dva, tri nagovoriva. Je to veliko?
0: Je to veliko.
1: Ja, eno planino uživimo lahko. Oziroma že nekaj predamo naprej mlajšim generacijam. Nina, dobro, tudi Trniči, mogoče samo na hitro povemo, kakšna je zgodba okrog teh lesenih ornamentkov. Sploh je Kamnik poln teh ornamentov, tudi Karlovšek, zelo močna njegova dediščina, ne, ornamentike. Kamorkoli greva, je polno teh sledi preteklosti, ki so se skozi stoletje tako samo svoje razvijale.
0: Pa lepo ohranjale.
1: Tako unikatne so.
0: Ja. Spravi, komi sem čakala, da bo prišle do te ljubezenska zgodba v Trniču. To je ljubezenska zgodba, definitivno. Kaj je, se pravi, v preteklosti, ko so pastiri hodili na planino za te 3 mesece, a ne, so pustili v dolini svoje srčne izbranke, svoje ali simpatije, ali ogledane, so kakšno, za kakšno kukala, ne. In seveda so sanjali v teh dekelcah, ko se bojo vrnili, kako jih bojo osvajali, ne. Seveda takrat ni bilo še teh naših socialnih omrežij, je bilo treba, so bi mogli biti fantje pogumni, so mogli kar uživo pred njo stopati. Pa,
1: svoje še pa jo, dobro.
0: Ja,
1: zato so se projevale romantične zgodbe.
0: Seveda, ne, zdaj dosi že tako napišeš SMS, pa si svoje naredil. No, takrat pa seveda ni bilo tako. In so potem v tem času, ko so s kravami gor živeli, tako so bivali, ko so rekli prej, so tudi iz praktičnih razlogov mogli te sire, takrat ni bilo hladilnikov, a ne, so mogli ta sir nekako ohranjati. In ko so sanjarili v svojih dekletih, so oblikovali tudi te sirčke v take kepce, a ne, in potem seveda vmes, ko so imeli čas, so izrazljali, kot ste pa omenila, te lesene paličice, mi jim rečemo prav pisave. Ampak to so take zanimive vseh oblik in velikosti, izrazljani vzorč, ki ta ornamentika je bila in vsak pastir je imel svoj značilen vzorac, a ne? In je bil tudi potem trnički, potem so pa s temi palčkami v ta trd, mislim trd, se pravi, tako bova rekli, homogeno gmoto, kroglico, so oblikovali, zdaj, ne vem, če to se na radiju lahko pove, ampak to je v obliki
1: ženskih, tako, ja.
0: Tako,
1: ja,
0: a ne?
1: Ja, se si lahko predstavimo, 3 pikice.
0: No, tako je nam rečena ta ljudsko izročilo, da je šlo iz ust.
1: In potem se je izkazalo, potem, da je bil celo tudi okusan, ne, kljub
0: tako, ampak
1: roku trajanja, no.
0: Tako, in potem so to, se pravi, ko so to oblikovali, ko so okrasili s temi značilnimi ploščicami, oziroma dešicami,
1: vtisnili,
0: tako to plastelin, če si pomislili, ne, vzorčke, so potem so dali to potem tudi nad ogen, nad dim, da se je to posušilo. In to je v bistvu, na koncu dobiš izdelek, to je kot trd parmezan. Se pravi, ga naribaš jedem. A ne, oni so ga sicer z nožičem potem, če so ga jedli, ampak dejansko je to dodatek jedem, kot bova rekli italijanski parmezan in je izjemnega svojstvenega okusa. No, če so pa jih nekaj ohranili, so pa na konc sezone pašne, a ne, ko so se na jesen vrnili, so pa potem svoji mladenki izročili v paru ta 2 trniča in tako so ji pokazali svojo naklonjenost in potem, če ona oba vzela, je pomenil, da je pristaje, da je tudi on njej všeč. No in zato rečemo, da je to neka ljubezenska zgodba, ne? Ker je tako dvoril v svoji izbranki.
1: Nina, se upravičujem zaradi svoje nepoučenosti, ampak na UNESCO sodi kaj od omenjenega.
0: Mi zdaj z Ministrstvom za kulturo že nekaj leto so zelo dolgi postopki in ravno smo sodelovali zdajle zadnji 2 leti, če ne več celo, da so upisali poleg Velike planine in kulinarike v Trnič v kot nesnovno dediščino v register nesnovne kulturne dediščine oziroma alpske prehranske dediščine. Tako da te postopki zdaj tečejo, so pa zelo dolgotrajni, zelo zahtevni, bom rekla, veliko strokovnjakov, doktorjev znanosti, ne vem kaj, vse sodeluje to in se veselimo, ko bomo nekje, ko bomo dobili potrditev. No. Tako da smo lansko leto je šlo preko mene to, da smo pridobili pismo podpore župana, pismo podpore našega direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik, direktorja Velike planine DO. Tako da veliko nas je teh mogli skupaj stopati dejansko, da se bo to zgodilo in se zelo veselimo, da se bo to zgodilo.
1: Ker zato, da povežem, bova naredili korak do mojstra, arhitekta, ki je imel zelo rad tudi Kamnik, vaše mesto in ga redno obiskoval in tudi puščal svoje sledi, tudi zaradi bližnje okolice, ne, že zunaj tega mestnega jedra tudi gradil, Plečnik. In, hvala Bogu ima Kamnik tudi železnico, zelo, zelo pomembna prometna žila in hvala Bogu ste jo ohranili, ker so določena mesta, ki so vemo, da takrat 60-ta, 70-ta leta, 60-ta, mislim, da potem to zasfaltirali, ker se jim je zdelo, pač, da je smotrno je vlagati v avtomobilsko industrijo.
0: Cestno infrastrukturo. Ja.
1: Lahko to poveževa. Mojstra Plečnika s Kamnikom, tudi to arhitekturno dediščino, zato tudi moje vprašanje glede opisa na seznam UNESCO za neslavno kulturno dediščino.
0: Ja, zelo smo veseli, da mi rečemo, da je Plečnik šel tudi mimo nas. A ne? Plečnik je šel mimo, imamo prav en tak vodenje, tematsko vodenje z turističnimi vodniki po Kamniku. Ker imamo srečo, da je poleg vseh evropskih mest, kjer je bil tako plodovit, tako veličasten, je tudi v Kamniku pustil svoje sledi. Definitivno, tudi nekaj učencev njegovih, ki so oni podpisani, pa oni za njimi stav, tako da je kar nekaj del tudi, ki je bil kot mentor, ni sicer podpisan, ampak je izjemna njegova prisotna in vsa ta simbolika, ki jo on nosi, vsak detalj. Tako da, ja, to je kar nekaj lušnih zgodb na temo Plečnika. Vsi vemo, tisti, ki smo obiskali v Ljubljani njegovo hišo, Plečnikovo hišo, a ne, v Plečnikovem mestu Ljubljana, da je bil on zelo velik asket, da je bil strog do sebe in do drugih, da ni prav bil navdušen nad obiski in tak stav zrisal, da se ni dal dolg sedeti na njemu, je bil zanimiv gospod. Hkrati se je pa tudi rad sprostil, tako da v Kamnik je hodil, ko ste omenila za to železnico z vlakom, in mnogo, mnogo let je krožila zgodba oziroma smo rekli, da mesto, ki ima zadnjo postajo, da ima težko energijo. Mi pa to obračamo. Mi pa rečemo, ne, mi imamo prvo postajo, od nas se gre. Se pravi, in dejansko Plečnik je hodil z vlakom v Kamnik. Mi rečemo, čeprav je tudi učenc njegov naredil to Plečnikovo železniško postajo v mesto, je dobil tudi takrat okrog leta malo pod 1950 in je dobil nalogo, da obnovi cerkev v Stranjah, ki je bila požgana. In takrat je on začel bolj redovito na to delovišče hoditi, da je nadzoroval dela in je spraševal, kje bi lahko dobil prevoz, ne, ker je z vlakom pršel. In je potem bratranca od Janka Staleta, ki je bil takrat lastnik svečarstva v Kamniku, je rekel, da je pet, pa imajo konje, pa imajo vprege, pa te bojo že oni gor pelali na delovišče. No in tako se je skalo eno lepo, bom rekla, partnersno, najprej poslovno in tudi potem veliko, veliko močno prijateljstvo med takratnim Jankom, lasnikom te svečarstva, zdaj je Paksa, ne, je dejansko Plečnik hodil v to hišo. A ne. In tam so se pa začele tudi druge ideje rojevati poleg teh in mosta Plečnikovega, potem te cerke, ki sem jo omenila in še mnogih del, recimo eno krasno Plečnikovo fasado, polne simbolike imamo na glavnem trgu, tam, kaj imamo mi tudi prostore, do kapele Božjega groba v frančiškanskem samostanu, ki je res, kako bi rekla, prežet z toliko simbolike, da to mora človek se vsest pa doživeti ta občutek te kapele. No je pa seveda tudi hodil tukaj se malo sprostiti in sta bila prijatelja in vnuk, a ne, od Janka Staleta, Jana Stale, ki zdaj tudi 17. generacija svečarjev, a ne, to je res velik, 325 let je to svečarstvo prisotno v tej hiši, a ne. Sta pa tudi okrog malo hodila, tudi ko malo privat, pa včasih je sam kon najdu domov, ko sta kakšen cviček spila. Ne? Tako da tudi te zgodbe krožijo. Ampak kaj je pa pustil nam Plečnika? Ne? Dejansko v tej hiši, to je 650 let stara hiša, je recimo s črno kuhinjo aktivno iz 14. stoletja, je Plečnik vse to opazoval, ko sta se družila, je prijateljevala in je tudi dobil zamisel za en edinstven, tako kot je Trnič, edini, ki ga delamo na svetu, tak edinstven, a ne, je tudi ustvaril Plečnik ideje. Zdaj jim rečemo Plečnikove sveče, ki jih še danes delamo oziroma v Kamniku proizvajamo, edini na svetu. ne, to je ročno delane sveče. In takrat, ki je on videl, a veste, zanimivo je to, če močkam preskočem, včasih so seveda delali sveče iz čebeljega voska, a ne? In v hišo je hodil čebelar. In on je prinesel pa tudi med. A ne? In istega leta 1701 daljnega je v to hišo poleg svečarja, svečarstva prišlo tudi medičarstvo in dobesedno s poroko. Se pravi, medičari in svečari so se poročili, par se je poročil in v tej hiši od tistega leta je in lectarstvo, a ne? Tako kar recimo radovalci so delali lectarjeve srčke in svečarstvo. In ko je Plečnik videl te modle za kruhke, a ne, za medene kruhke, ker takrat je bil med je tak, se pravi, konzervans, a ne, kruhu je dal tudi večjo dobo, da je bil užiten, zaradi tega, ker so takrat ni bilo transporta, a ne, takrat so bili konji koči in je mogel kruh malo dlje trajati, a ne, če so ga hoteli kam daleč peljati. No in ko je Plečnik videl te lepo, tudi spet ročno izrazljane modele za te kruhke, če si jih predstavljate, so taki kvadri noter, zelo podrobno, izjemno lepo, natančno, simetrično oblikovani, je dobil idejo. Ne? In imamo tudi njegove hranjo rokopise, kjer je pisal Janku Staletu, da ima idejo, zakaj pa ne bi v tej modle za kruhke natanko nalili vosek in ga privoščili potem na te sveče. In bi dobili, je napisal krasne stvaritve. In tako kot recimo Plečnik v vsakem svojem megalomanskem delu stavbi, ki so vedno polne simbolike, je tudi ena drobna svečka, a ne, posod je puščal to svojo simboliko. A ne. Tako da tudi to dejansko so edini na svetu in ki delajo Plečnikove sveče, nikjer tudi na Dunaju jih ne boste najdel v Kamniku pa. Tako da na to dediščino smo izjemno ponosni.
1: Če pleteva naprej to zgodbo, že prej sem omenila ornamentika, sploh se vam zdi, da kraj spodbuja to ustvarjalnost, da se dotakneva tudi, pa sej, ko slediva osebnostim, seveda Rudolf Maister. Smeji se nam na ulici tudi svojimi značilnimi brčicami.
0: Navihanimi brki.
1: Ja. Osebnosti je veliko, Kamnik je imel skozi zgodovino pomembno, ne samo transportno, logistično, tudi sicer kulturno neko središče dogajanja.
0: Res veliko pliv so imeli te posebni ljudje, ki smo jih lahko še danes hvaležni, da so se borili za slovenstvo, za slovensko besedo, za slovenski prostor, za slovensko zemljo. In Kamnik ima kar močne. Še danes pogledajte, kdo se pride iz Kamnika. Ne? Tudi današnja politika je zanimivo, kako stkana iz Kamničanova. Ne? Naša predsednica države, Nataša.
1: Smo imeli že premijaja,
0: vse, a ne, poslance evropske, a ne, imamo. Tako da, ja, smo kar močno središče. Vsej na konc koncu Kamnik je bil, se pravi, združen dejansko z gorensko regijo, ki je bila močnejša od nekdaj in so seveda tudi dan danes sledi in močen pečat puščamo tudi v svojem prostoru, no, tudi širše, ne samo kamniškem.
1: Kaj pa vam najgloblje seže v srce, ko prepovedujete zgodbe? Prav te ljubezenske, ker se vam zdi, da tam ljudje najbolj prisluhnemo, ker vendarle iz ljubezni je nastalo pa to širše, tisto najlepše biseri, pa tudi večni so.
0: Ja, poglejte, spet ena ljubezenska zgodba, a ne, kako ima lahko močan vpliv na prihodnost. A ne. Se pravi, letos bomo obeležili 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. A ne. In to je šlo iz podgorske poroke. To je bila nekoč nekje, se je en par zamislil, se je poročil v narodnih nošah, je bila malo večja svatba, mečkan so širše si zaželeli in evo, poglejte, danes imamo 53. dneve narodnih noš. In tako da prijazno vabljeni vaši poslušalci, res to je festival, kjer se res trudimo ohranjati in prikazati od rokodelstva iz cele Slovenije in mednarodno. Ne? To je mednarodni festival. Dr. Noah Čarnik je Američan, bil ambasador slovenskega turizma, tudi je Kamenčan, ker ga je ljubezen pripeljala domakinčanke, naše Kamničanke in je ostal in ima družino. In ker je on tak pisatelj in zgodovinar, umetnostni zgodovinar, je celo v The Guardian spravo ta festival narodnih nošt, a ne? Ker ni tako enostavno, a ne? Tako da, ja, lejte, kaj ljubezen se naredi, a ne? Kašne sledi pusti še za toliko in toliko generacij naprej. In zdaj smo tudi v bistvu, ko smo se prej pogovarjali, kako je treba posodobiti kakšno stvarino na nek drugačen način mladim približati, da je ne reče, ah, de pusti to, ne? Ne, treba je najdeti jezik, ki je prepoznavan mladim, da sledi da so motivirani, da raziskujejo, da rečejo, wow, vse to pa ni samo za ta stare, le koliko je dober. No in to se trudimo z ekipo Zavoda za turizem in šport Kamnika. Ne? Se pravi, ne vem, lansko leto je padla odločitev, da bomo predstavljali vsako leto neko slovensko, drugo slovensko pokrajino. Lansko leto je bila to, je ta čas pripadla Beli krajini, tako da smo vse, kar je rokodelstva, kulinarike, plesa, ljudskega izročila, glasbe, petja, predstavili te naši noši beli slovenski, a ne, ker je pač tudi oni imajo pa najstarejši festival Jurjevanje. A ne. Tako da smo iskali razlike in hkrati povezovanje z temi našimi belokranci. Letos je pa na vrsti Gorenjska. Tako da bo tudi, bo pa vse v znamenju Gorenjske. Seveda so tudi v temi 2000 nošami so iz cele Slovenije, ampak prvi del povorke nedeljske, pa potem posvetimo eni naši pokrajini. In to se mi zdi, da je kar zelo pritegnilo, da smo dali nek svež veter, malo drugačno, tudi strokovnjaki sodelujemo, res Knjific je dejansko nam kaže pot, knjigo smo naredili, ki je neka biblija, nošan, kako se obleči.
1: Ja, oblačilne kulture, doktor Bogdan Knjific. To so dnevi narodnih noš in oblačilne kulture, največji se mi zdi etnološki dogodek v Sloveniji.
0: Tako,
1: ne?
0: Tako je.
1: Ja, ker gre za festival, večdnevno dogajanje.
0: Večdnevno in pa mednarodno, no, tako da je to trenutno, mislim, še vedno je največji festival. No. To nekje med 20.000 do 30.000 ljudi obišče v treh dneh, a ne? Kamnik, odvisno seveda od vremena, odvisni smo vsi od vremena in te noše, to so, veste, dragoceni kostumi in če malo dež pada, to so avbe, ki so narejene ročno, notar je karton, da se to tako stoji, ne sme biti tudi kapeljce dežja, ne, tako da smo organizatorji, trepetamo do zadnje minute, ker je zelo težko se odločiti, da odpoveš, če je slaba napoved, ker tudi to se nam je že zgodilo, da smo odpovedali, pa je bil bolj sonce, ampak, ja, tudi to se zgodi, ampak upajmo no, na vreme, tako da dajmo res dobre misli, a ne?
1: No, kdor zdaj načrtuje dejavnosti čez poletje, pa umeniva še datum za to, da če se le da, pridejo prej domov ali gredo poznaje.
0: Ja. Ne, to je september, to je drugi vikend v septembru, med 10. pa 13.
1: Ko so zaradi šole že doma, tako. No pa ko se eno, vendarle je takrat tudi generacija, ki nima več šoloobveznih otrok, pa rada na poteh septembra še zelo počitniško aktiven. Tako, takrat, ko so te večje etnološke prireditve, takrat tudi zato, ker je bilo življenje tako včasih organizirano. Septembra so te večje prireditve, so bili sejmi, so bile priprave
0: tako,
1: na zimski
0: tako.
1: Čas,
0: tako,
1: ja, jeseni.
0: Tako.
1: Takrat je bil tudi konec koncev pospravljeno tako. Že okrog kmetij, pa so se lahko srečevali po sejmih, se izmenjevali pridelke, izdelke. Nina Irt, najlepše hvala za te nadvse navdušujoče zgodbe Kamnika z okolico. Je še kakšen kotiček, za katerega veste, da ga imate, kakšno podzemlje, kakšni rovi, tudi kraljevski poti, vemo, da so pri vas, pa stolpiči, vendarle, ne, Kamnik ima, tudi tovrstne zgodbe meščanov, kraljevskih krvi, so še zgodbe, ki so v predalu. Ki se raziskujejo.
0: Ja, ko ste omenila rove, zanimivo je ta turizem rovov, bova rekli, po Sloveniji ali tudi po svetu, če tako pogledamo marsikje, imamo tudi mi rove, seveda, samo je treba toliko enih dovoljen, no to je pa tukaj, a ne v predalu, svare, ko ste omenila. Ja, imamo rove pod Malim gradom in legenda v Kamniški Veroniki, če jo omeniva, ona še vedno čuva te rove, ne? Ona še vedno tam, to je bila ena, bova rekli, zloglasna, grofična, gospodična, ki je zelo grobo zavrnila, bila je skopa, bila je taka nedostopna, arogantna. In ko so trije bratje šli za menihe, a ne, za duhovnike, so gradili cerkvico, zelo značilno, zelo, bo rekli, unikatno spet, ker je ta arhitektura je dosti edinstvena na evropskem prostoru, da gre gora, veste, malograjska kapela, ste kdaj obiskala, a ne? In da naj bi vsak nadstropi bil za enega brata z oltarjem. In jim je zmanjkovalo denarja in so prišli v ta grad, a ne? Takrat je bil tam mali grad, imamo mali in stari grad, no? In so prišli prosit za nekaj naučičev, a ne? Da bi oni zaključili to cerkev oziroma kapelo in je rekel, in je preklela sebe, preklela mesto, preklela njih, reka, da rajš se spremeni v kačo, kot pa da bi njim dala denar in da rajš vse uniči in je v tistem trenutku tega prekletstva z pestjo udarila v grajski zid in cel grad se je v trenutku porušil, ona se je pa res spremenila v pol kačo.
1: In se je odplazila
0: in legenda pravi, a ne, tudi imamo za mlade tudi vodenje, da če samo mladenič čiste duše, čistega srca, če jo bo srečal, jo bo potem čez njene transformacije, ki bo vedno skujša in če bo bil tok poguma in tok čisto srce, da bo dočakal, da se bo ona spremenila v mladenko in bo potem njo dobil za ženo, lepotico in tudi za klad. Tako da...
1: Imate svojo trnuljčico.
0: Ja, tako. In naj pridajo, evo, vabimo fante čistega srca, da zbudijo našo Veroniko, oziroma ji pomagajo nazaj postati.
1: Še vedno pravijo, da se včasih priplazi, a ne, po teh starih kamniških rovih.
0: Tako.
1: Nina Irt, najlepša hvala. Skratka, Kamnik, letošnje poletje, no, septembra posebej, ko bodo dnevi narodnih noš in oblačilne kulture, vas obiščemo. Mi tudi zaradi naše radovednosti in pa naših rubrik, v katere tudi ujamemo te zgodbe, tradicije in dediščine. Hvala lepo za obisk v našem studiju. Zdaj tisto, kar vas čaka, novinarji ali gostje, vaš zanimivost, utrip vašega vsakodnevnega,
0: ja, zdaj gremo naprej, ja, seveda, pripravljamo.
1: Kakšno posebno skupino vabila pričakujete?
0: Danes ne, danes smo krvaši bili, ampak je veliko je priprav seveda za promocijo, a ne, da potem tudi pridajo ljudje, a ne, 230 tisoč ljudi jih je treba spodbuditi.
1: A zdaj ste povsem v teh dnevih, v organizaciji?
0: Ja, v organizaciji. Seveda pa usporedno z našimi turističnimi ponudniki dihamo, z njimi imamo zelo veliko, skrbimo tudi za promocijo celotne destinacije, ne samo naših dogodkov, a ne, ker mi smo zavod za turizem, se pravi, mi smo dejansko namenjeni temu, da pomagamo, stojimo ob strani in predvsem skrbimo za promocijo celotne destinacije, da tudi naši ponudniki imajo potem lepši obisk, močnejši obisk in da pokažemo svetu, kaj Kamnik ima.
1: Ja, kje so vaše meje? Do Tuhinske, do Vrha Velike?
0: Tukaj se bom pa diplomatsko izogala. Ne, Kamnik
1: je... No, ampak če bi si predstavljali, če bi želeli ves ta svoj rajon obhoditi, bi potrebovali kar nekaj kondicije.
0: Zelo, zelo dolga občina je to. Tako, vsi župani so vedno rečejo,
1: široka,
0: da imajo toliko cest, da kaj eno cesto popravijo, da grejo do druge, je že una ta prva, spet luknjasta. Tako da ja, imamo beje, kar... velik cest za popraviti, to pomeni, da je dolga občina.
1: Delate dobro, zagotovo, ker poznamo mestna jedra, ki nažalost samevajo, zgubljajo svojo dušo, no Kamnik jo ne.
0: Se trudimo, ja, zdaj več perspektiv je, več ljudi bi vprašala, več ne bi dobila.
1: To absolutno, ampak, vprašanje s katerim mestnim jedrom preteklih stoletij se primerjate.
0: Ja, mi imamo v Kamniku je ena, recimo, določena mesta, mestna jedra, recimo ali Kran, ali Radovljica, to so malo širši, kvadratasti trgi. Mi imamo pa dolgo Šutensko ulico, najlepša na svetu, seveda, da je najlepša naša Šutna, ampak je pa dolga in težko narediš neko prireditev. A ne, zato smo se mi malo znašali in smo tlele zraven, ko sem omenila Plečnikove železniške postaje, imamo Park Evropa, ki je pa mečken, je malo širši in tukaj imamo pa krasne prireditve. In zdaj ravno se začnejo že lepo povabljeni ta petek na Kul petek, to je kulinarični petek za živo glasbo in imamo kulinariko mednarodno, a ne, tudi slovenske jedi, vse vse imamo, pa živo glasbo in to pa neka zelo prijetna, poletni večeri se malo pohladijo, pa kar nisem še prej omenila, pa moram nujno omeniti, so kamniški pivovari, ker v Kamniku smo znani po kvalitetni vodi, imamo 80 izvirov naravne vode.
1: In koliko?
0: Okrog 80, čez 80 izvirov imamo, tako.
1: To se je zgora, tako, se tako. V dolini, čez 80. No, ja, se je Kamniška Bistrica, ja, da ne prezreva te lepote.
0: Ja, to je, vse, kar je vodnih žil, to je nekaj tako lepega,
1: tudi narava. In voda je seveda osnova za dobro butična piva.
0: Ja, in mi imamo štiri, trenutno imamo štiri, jih je bilo sedem, pa so se združevali, ker je težko na trgu preživeti,
1: kraft piva,
0: tako. Zdaj smo imeli ravno pivovarski festival prejšen petek, tudi z drugimi kraft slovenskimi pivi, ne samo kamniškimi. Zdaj imamo pa, se vselimo v zeleno srce Kamnika, ki pa je center mesta. In tudi imamo srečo, da direktno iz vlaka, kdor hoče kakšno pivo dve spit, pa da ne vozi, res povabljeni z vlakom na Plečnikovo postajo, kjer dobesedno stopite v prizoriščni prostor in potem ob 11, ko je prireditve konc, spet stopite na vlak in greste proti Ljubljani ali v Ljubljano ali v okoliške kraje. Tako da je zelo, imamo srečo, no, da smo se dejansko tako lahko umestili v center mesta, da živi.
1: Tako je eno nepozabno poletno doživetje, prav gotovo.
0: Ja, vabljena tudi vi.
1: Hvala lepa.
0: Ekipa.
1: Nina Irt z Zavoda za turizem in šport Kamnik za zelo doživeto navdihujoče pripovedovanje za obisko v Daji Via Pozitiva, ki je bila zelo poletno dopustniška, kot smo že uvodoma rekli, zato, da seveda podpiramo. Naj vam bo dobro in odkrivajte svetove, te naše globalne oble, ampak vendarle, za vogalom je tudi marsikaj, kar je vredno odkriti.
0: Tako
1: in
0: je.
1: Res še naprej vam želimo, da bi uspešno iskali zgodbe, predvsem pa ni dvoma, da bi jih znali tudi prinesti potem med ljudi, da zaživijo.
0: Najlepša hvala za povabilo, prisrčno vabljeni v hlad reke, hlad gozda, v Kamnik, hlad planine, in pa seveda, da se družite z domačini, z lokalci, ker vas bomo zelo veseli.
1: Hvala, Nina Irt, za obisk in pogovor.
0: Hvala.
1: Srečno.
0: Srečno, tudi vam.
2: Via Pozitiva. Via Pozitiva. Via Pozitiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via Pozitiva na vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti. Ostanite z nami v nočnem programu Radija Ognjišče, z glasbo in ponovitvami bomo skupaj pričakali jutro 3. julija.

0: Tukaj nočni program Radija Ognjišče, v naslednjih trenutkih vabljeni k poslušanju oddaje iz sredinega večera.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred mikrofonom gostim Andreja Šifrerja. Lep pozdrav, Andrej.
3: Živjo, hvala za povabilo.
2: In sicer takšnega, kot ga še nismo vajeni.
3: Ja, veš kaj je, ne? Bistvo je, da se spreminjaš. In recimo, ne spreminjajo se sam mrtvaki pa bedaki. Zato nočem pasti v to kategorijo. Zato poskušam biti in glasbeno in tudi osebno vedno malo drugač. 1. maja sem napolnil 74 let in to pomeni, da je duša še vedno mlada, material je pa že malo utrujen. In poizkušam pa tudi ne biti enak, ne, to se pravi, tudi glasbeno se spreminjati, biti drugačen, iskati nove, ne bi rad rekel izzive, ker to vsi imajo izzive zdaj, ne? Ampak iskati nova področja, tam, kjer nisem bil, kjer sem si kdaj želel iti, pa nisem imel možnosti, ampak zato, da pa lahko raziskujem na druge konce, mi pa veliko pomaga moj Dave Cook iz Anglije, s katerim prijateljujeva 50 let, bo zdaj, novembra bo 50 let.
2: Še ena obletnica, evo.
3: In novembra bo tudi 50 let, odkar smo posneli Zoboblues, ali zaljubil sem se svojo zobozdravnico. Posnela sva še novo verzijo, ki bo na dosluh 7. oktobra, ko bomo imeli spet predstavitev novega CD-ja, ponatisa plošče Hiti počasi. Tisti se boste morda spomnili,

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pravzaprav ekskluzivni trenutek. Malce sva bila skrivnostna na začetku, zdaj pa bova odstrla to tančico skrivnosti. Namreč, premierno v Sloveniji, lahko rečemo.
1: Na svetu.
0: Na svetu, na našem radiju. Andrej Šifrer z novo pesmijo, lahko bi rekli prav posebno, takšno usodno, ki že z naslovom marsikaj pove, Izgubljeni sin.
1: Ja, to se pravi, meni je najljubša prilika v Novi zavezi zgodba o izgubljenem sinu.
0: Zakaj?
1: Zakaj? Zato, ker gre za več prepletov. Ne? Namreč, kot vemo, so farizeji Jezusa skozi iskali, ki ga bojo zašili, ampak kaj je bil njihov problem? Njihov problem je bil ta, da on hoče narediti neko novo vero. On je pa rekel, ne, jaz sem prišel dopolniti, ne. Ampak zdaj so pa oni iskali, kje bo on drugačen. In on se je družil z grešniki, on se je družil z pijanci, z lahkimi ženskami, kar je bilo pa za religiozne gospode, takrat in tudi danes niso nič boljši, je bilo pa seveda zelo grešno. Ne. In on je živel v teh okoljih in je skozi dopovedoval, jaz sem prišel rešiti izgubljene. In zato, ker to niso mogli razumeti, jim je govoril v zgodbah, v prilikah, ne? In tudi danes nam to zelo veliko pove. To se pravi, to je bila njegova taktika. Jaz vam povem zgodbo, da boste lažje razumeli. In povedal jim je zgodbo o izgubljenem sinu, ki je zelo plastična, namreč mlajši sin znori, fotra ima pohen kufer in vsi mu govorijo, kako je v svetu krasno, bleščeče. Ne? Kaj če mi je zdaj tle gor v tej smrdljivi planoti? Ne? In zato se odloči, ata, dej ti meni to, kar mi pripada. To je moja pravica, to mi pripada. Ne? To je moje, ne? In daj, da jaz grem, jaz bi rad okusil svet. Ne? In dobro, on gre in okuša svet, ne? Ampak ta svet stane. To ni zaston. Ni zato, seveda, pade v razno razne skušnjave in tako naprej. In zdaj oče pa ne razume, kaj sem narobe naredil. Kje sem polomil ga v moji vzgoji. Dobro, tata starej sin je z mano, je na moj stran. Ampak kaj sem s ta malom v narobe naredil? In to se tudi do nas sprašujemo.
0: Ja.
1: Tudi naši otroci zaidejo. Kaj je bilo tisto, da je prevagal, kaj bi mogel drugače narediti? In zdaj se on sprašuje to, ne? In potem pa seveda starejši sin mu pa pritegne, ma pust tega norca, pa pust ta malega, se vidiš, da je fliknen, da ni normalen, ma ne gre, ne, vse za frčka in tako naprej. Ne. In to se res zgodi, to, kar je pač starejši sin predvideval, in zdaj pride do spoznanja, ta poba, ko vse zaprav, se znajde s prešiči živi. Ne. In razmišlja, služabniki mojega očeta živijo bistveno bolje kot jaz tukaj, jaz sem pa njegov sin. In zdaj, kako težka je odločitev, ponižanje, iti nazaj, ker to je pot ponižanja. In zdaj se on odloči, da bo vse en, bom šel nazaj, tudi če me bo zbrcal, da samo saj probati moram. Ne? In on gre po tej težki poti nazaj. Ne? In on je pripravljen na to, da ga bojo odslovili. Ne? In ko služabniki ga zagledajo, da prihaja, ne, verjetno ni bil najlepši napravljen, ne, verjetno je bil v enih cunah in tako naprej. In zdaj se zgodi ta preobrat, da ko očetu to povedo, on steče po hribu proti sinu. Prvič, ker oče nekako predstavlja Boga v tej zgodbi, je edinokrat v celi Novi zavezi in verjetno tudi stari, da Bog teče. Bog laufa. In on je zlaufal dol. Proti temu fantu, sam predstavljaj si, on pa navedal.

0: Ik, a ga užgal, a ga bo na drvu, a ga skloftov, on ga objame. In tu je Jezusova poanta farizejem, to se pravi, Bog preteče in te objame. Tudi, če si zasrov, bom kar tako rekel. In tale je krepko. Ne?
1: Yeah.
0: In zdaj, seveda je to tisto, jaz sem prišel reševati tiste, ki so propadli, tisti, ki ne upajo nazaj, ki se bojijo nazaj. Vi jih brcate preč, moja vloga je pa ta, kaj ti jaz sem prišel dopolniti postavo z ljubeznijo. Ne? In zdaj, seveda, oče je čist navdušen, sina je dobil nazaj, ta star brat pa znori. Ne?
1: Yeah.
0: Je pa čist znoro, pa kaj zdaj s tabo, a sve dokaj ti je naredil. Pa on prav, lej, še vedno je moj sin. In potem seveda prav, lej, vse je tvoje. Ti se nimaš kaj, nič ni od njega, on je svojo dobo. Samo moram ga vzeti. To je moj sin. In zato imamo tle tri vloge. Najmlajši sin ta prvo pove svoj upor, potem oče razmišlja, kaj sem narobe naredil, na to starejši sin ne razloži, nič nis narobe naredil, ampak on je butl, ker se izkaze, kot da je bil, ne? Potem pa on ugotovi, kaj je naredil mlajši sin in se odpravi nazaj. Ker pomeni, nikoli ne moreš biti tolik v jami, da Bog ne pritekel k tebi. Ne? In on resnično priteče, ga objame, ga sprejme. On seveda znori, ampak zato na koncu pa hčere in sinovi po vsem svetu, vrnite se k očetu. Je pa mnogo značno. Ne? Ampak zadnj sem bil pri enih prijateljih in so mi povedali, sta se spogledala, kad sem jim to pesem predvajal.
1: Ja.
0: Sta rekla, naša sosedna hiša se prodaja, zato ker hči pred 40 letih zahteva svoj delež. To se pravi, po 2000 letih ni nič drugač.
1: Ja.
0: Še vedno so tukaj te nestrpneži, ki hočejo že prej, zakaj ne bi jaz v mojih 40 letih ponucil tisto, kar bom tako ali tako dobil enkrat. Ne? To se pravi, to ni novo, to ni staro, to ni nekaj, vedno se je to dogajalo. Zato mi je toliko ta pripoved, ta nastavek Jezusa, ki je rekel, jaz sem samo s tistimi, ki rabijo pomoč. Vi ste pa s tistimi, ki jo ne rabijo. Vi ste s tistimi, ki so na varnem, po vaše. Samo Boga, ki ga jaz poznam, je tak, da sprejme tudi tiste, ki so v enem momentu padli in odšli.
1: Ja, vsekakor, ta prilika je zelo močna, zelo slikovita, zelo se vsi lahko poistovetimo z njo. Ne? Tudi, če jo vzamemo čisto kot zgodbo iz življenja, seveda za nas kristjane še potem posebej, s katerim delom se ti najbolj poistovetiš tukaj? Kaj tebe najbolj gane? Ker vidim, da te gane. Že to, da si naredil takšno skladbo, da si šel v to.
0: To me je toliko... Vedno, kadarkoli sem to slišal, vedno, kad sem prebral, vedno znova mi je skočil to, enkrat moram pa jaz nekaj narediti, moram se vtakniti v to. Ampak ni vedno prav moment. In moram reči, ko sem vajil s Klemenom, videl v Celju nagrado Veronika Deseniška. Ja,
1: Klemen Bunderla.
0: Klemen Bunderla, ja. Je verjetno preskočil in nekaj rekel v glavi, Andrej, Čas je. In kako me je razumel Dave Cook, ker sem mu razložil, tudi on je, njegov oče je bil protestantski pastor, to se pravi, je to slišal mnogokrat. In ChatGPT mu je prevedel.
1: Aha, dobro.
0: Ne? Tako da, zdaj, to je pa laže, ne? Ker je on tudi začel dihati s tem in je vedel, kje je kaj.
1: Skladba je nenavadna že tudi po strukturi, se pravi, zelo blizu, prej sva rekla besedo o tem mjuziklu, ne?
0: Ja, ja.
1: Imamo osebe, Klemen Bunderla kot mlajši sin in Nipke kot starejši.
0: Kot starejši, to se ja. Pravi tudi Nipke, Boštjan Nipič Nipke, ne?
1: Tako.
0: Naš reper. In oba sta bila takoj za to.
1: No, to me zanima nekakšno.
0: Ja. Jaz upam, da jih bom 28. januar imel v Cankarjevem domu, kjer bo nekako pol stoletja pisanja in petja. In seveda, jaz imam posnetih 200 skladb. Čez 200. Ampak vse ne moreš dati v uro pa pol do dve uri. Ne?
1: Ja.
0: Ampak morajo pa nove pesmi imeti svoje mesto. To se pravi, še sem živ, še vedno delam. Ne? Zato se mi zdi pomembno, da sem odletel nekam, a se to še lahko nadaljuje, ne vem. Samo zelo je odvisno od tvojih poslušalcev, kako bojo razumeli to pesem. Namreč ponavljava, ne, da je to svetovna premiera, nikoli še ni bilo nikjer predvajano to in zdaj gre prvič v eter. Izbral sem pa skoraj prosil, pa zato, ker je to medij, kjer bi največ ljudi to lahko razumelo.
1: Seveda, ja, vsekakor. To je naše življenje.
0: To je to. In tudi vsi, recimo, razumemo in smo slišali to zgodbo že mnogokrat. Samo dati jo v življenje, ne? Ker, kar pomisli, recimo, ne? Mi vsi imamo otroke.
1: Ja, ja.
0: In te otroci so eni malo bolj, eni malo manj. In te otroci imajo svoje otroke. Ker so tudi zelo različni med sabo, ne? Veš, tako da, in na današnji dan celo ima naš Martin rojsten dan.
1: O, kako lepo.
0: Ja, tako da to spada še v širši kontekst. Ne? A veš, ker otroci morajo biti mal uporniški. Obstaja obdobje v življenju, ponavadi je mladost, ko se ne strinjaš s konceptom tistega, ki te je prpelov na svet, recimo, ne? A veš, tako da pri otrocih je treba biti zelo previden in zato tudi razumem očeta, da je rekel, pa kaj sem jaz narobe naredil, a ne?
1: No, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj premierno, ekskluzivna radio Ognjišče, nikjer drugje, pesem Andreja Šifrarja, Zgodba o izgubljenem sinu. Z njim pa Klemen Bunderla in Nipke.

0: Izgubljeni sin, nova pesem Andreja Šifrerja, prvič zavrtena v našem programu, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zgodba, ki nam je tako zelo znana, zgodba, ki je tudi Andreja Šifrerja preganjala kar nekaj časa. Se, ne vem, tudi sam prepoznaš v kakšnem delu izgubljenega sina, očeta, no vse sva govorila o tem.
1: Povsod.
0: Povsod.
1: Pri vseh treh se poznam, ker sem tudi jaz bil upornik v mladosti. Ne? In recimo, moja dva starša sta me imela zelo pozno, ker sta bila po vojni, sta prišla skupaj, vojna je raztrešila pare, raztrešila prijatelje, ene so pobile, ene razselili in tako. In sta one dva se 46-ga praktično dobila iz nule in naslednje leto je moj brat Marko prišel na svet, 47-letnik, 5. marec. Potem pa nista bila zihar, če nista že prestara še za enega. Ne? In je ata ni bil preveč, zato mama je pa stišala še mene. Ne? Potem sem pa 3 leta vsako noč jokal in me je nesla k enemu zdravniku lokalnemu tam, ki jo je potešil s tem, veste, gospa, ne vemo, zakaj joka, lahko da ima kakšne krče, ali sem, ne vemo. Ampak, če hočete, jaz lahko tako naredim, da ta otrok umre.
0: Ojoj.
1: Takrat se je to dalo. Meni se ne zdi, lej, zdaj je grozno, ne.
0: Srh spreletala.
1: Ampak takrat je bilo to tako, ne. In ker je mama to povedala brez obtožujočega tona do tega dohtarja, ne. Ampak sem rekel, mama, jaz sem takrat že vadil po noč. To so bile moje vaje, sam ti nisem znal povedati. In sem bil tudi jaz upornik, sem hotel potovati, oče bil proti. Mama pa, Pavla pa, Andrej, ti moraš iti, ti moraš spoznati druge ljudi, druge jezike se naučiti. Ker jaz moram biti tvoj most, ne tvoja ograja.
0: Lepo.
1: Ker foter je bil malo moja ograja, ampak rabiš oboje. Včas je prav, da te kdo zna zajeziti. Ampak, ko pa zasluti, da moraš jeti, zdaj štopati v Anglijo. Mislim, pri 18 letih, 20 letih, mislim, a veš, je bilo strašljivo. Ampak mama je imela to moč, da je rekla, moraš jeti, ti si za nekam jeti. Ti si narejen za več, kot je tole tle. Jaz nisem imela te možnosti, ti jo pa imaš. Pejt, Andrej. Ne? In sem ji pisal 10 strani dolga pisma. In ona je to prijateljcem brala. In, ne, ona je bila moja prva oboževalka. Ona je slišala vse pesmi, ta prva. Ne? Tako, ka boste danes tole na ognišču.
0: Andrej, hčere in sinovi po vsem svetu, vrnite se k svojemu očetu. Zelo močni verzi, no.
1: Ja, to je zaključni zbor, ki pravzaprav nagovarja širšo publiko, če tako rečem. Tudi tiste, ker je na žalost preveč skreganih družin. Recimo, vedno tu in tam slišim, da so ljudje, ki so zgubili stik s svojimi starši. Kako je to hudo, kakšno breme je to za starša. Kakšno breme je to tudi za otroka, ki starejši, ker je ugotavlja, kva, če bojo mene moji otroci isto naredili. Če bojo meni otroci isto naredili. Skratka, toliko vemo, da to obstaja. Ne? Ampak tukaj gre za eno bistveno stvar, tega izraza nismo uporabljali. Odpuščanje.
0: Ravno to sem hotel reči, ja. Odpuščanje.
1: Ali znamo odpuščati? Ker to je ena največjih človeških vrednot, odpuščanje. Ali znamo? Odgovornost, odpuščanje, to nas loči od živali. Če to znamo, in tukaj je bistvena stvar, oče je znal, brat pa ne. In brata imajo za tega legalističnega, ki se drži nekih pravil in pravila so močnejša od usmiljenja in od odpuščanja.
0: Andrej, najlepša ti hvala za novo pesem. Hvala ti tudi za tale pogovor. Veselimo se torej januarskega koncerta v Grevem domu.
1: Sakrno.
0: Januar 2027.
1: 28. januar 27. Aha. Naj povem samo to, da lahko že kupite vstopnice.
0: No, lepo.
1: Ja, če ste pametni, ne? če ste oče iz te zgodbe, ne? Je pa tako, no. Imeli bomo tako zelo kulturno veselico, vendar vseh pesmi ne bo možno tam odpet. Ampak bomo imeli pa že nove pesmi in sicer, veste, kdo mi bo vse pomagal? To se pravi, Tomi
0: Megličev.
1: Tomi Meglič, ja, iz Sidarte.
0: Tako.
1: Potem seveda bo Boštjan Lipič Nipke, potem bo tudi Klemen Bunderla, Marko Hatla harmonika.
0: Ja.
1: Potem iz skupine Kvala Voice sta Manca in Domen, ki sta tudi pristopila k moji pesmi, zakaj pa ne. Tako da bo velika druščina in vsi bomo proslavili pol stoletja pisanja in petja. Pa če vam za konč rečem, moj oče je bil moja ograja. Ne? Ampak to, on se ni zadržval v zvezi s tem. Ne? In je rekel, kvapš ti pil, ti za muska nis. Je bil iz Žabence. In sem rekel, a ta lej, tako mal ljudi ali pa skoraj nobeden od tega ne živi pri nas. To traja eno leto ali pa dve leti. Srečnežem pa tri leta. Pa daj me pust, da uživam, da sem mal v tem, da spoznam te kroge. To sva govorila skoraj 50 let nazaj. Kaj ti? Očitno o tem ne odloča, ne moj oče. In ne Andrej, njegov sin. To nekdo drug odloča. In on se je odločil drugače od naju.
0: In to traja zdaj 50 let. Andrej Šifrer, hvala lepa.
1: Z veseljem.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa ste se mi v studiju pridružila dva pevca, ki jo dobro poznate, ampak ne vem, če jo poznate v duetu. Namreč prinašata in krasen poročni duet, pesem, ki se bo, verjamem, ne samo vrtela po radijskih postajah, ampak prepevala tudi na porokah. To sta Martina Švab in Izak Palma, lepo pozdravljena.
1: Ja, živjo, dobar dan.
2: Ola.
0: Najprej povedal, kako so se pa vajne poti križale in srečale.
1: Medva se sicer poznava že kar nekaj let,
2: ja.
1: Pak nikoli pa nisva zares, bom rekla, spregovorila več kot tiste začetne uvodne besede, kako si, kaj je novega. Niti sodelovala skupaj, potem pa je najin skupni glasbeni prijatelj ustvaril to pesem, to je Rok Piletič. Ja, in je pršena ideja, da bi midva bila zelo primerna in po energiji in po glasovih za to pesem in mislim, da smo oba zelo hvaležna, ne, da se je to uresničilo.
2: Ja, res je bilo vrhunsko, on tudi meni pisal pa klical. Smo se smeli lepo, mislim, da skoraj je prišel do solc. Sva se lepo poglobili na to temo in lepo in globoko tudi pogovarjali, ne samo na to, da nastaja pesem, samo nekaj bolj globoko, kak sva, pa tak, kako so naše poti, kako prihodnost, pa to. Torej je prišel tak daleč in potem je rekel, da on je zelo pripravljen in čuti, da to moram jaz spet. Torej jaz sem, v začetku sem rekel, hvala Rok, gremo naprej.
1: In si vedel, kdo je Martina Švab?
2: To se vedel.
0: No, dva krasna glasova, dve krasni interpretaciji in pa pesem, ki je delo Roka Piletiča, sta rekla, gre pa za zgodbo ljubezni, nekaj, kar je neizpeto, večna tema, ne?
1: Nekaj, kar je neizpeto, nekaj, kar je večno in nekaj, kar sva oba dva imela to možnost in pa čast izkusiti. Oba dva že poročena, jaz 13 let, Isak ti?
2: 10.
1: 10 let, tako da mi dva sva rekla ta večni da, ki še traja in ne traja dejansko večno, tako da to kar pojema tudi čutiva. Predvsem pa si želiva, da bi ta pesem nagovorila čim več tisti, ki čutijo ljubezen, ki si želijo ljubezen, morda, ki imajo svoj datum za poroke. Ta vikend sem bila na enim poroki in je nevesta ter družba poslušala to pesem in so se razjokali. Znaka, evo, namen pesmi je izpolnjen.
0: Tako, to je dober znak, ne?
1: Ja.
0: Se Izak ob tej pesmi, recimo, spominjata tudi svoje poroke?
2: Ja, spominjam se na trenutek, ne? Ko se gledaš v oči. Mogoče je to 3 sekunde, mogoče so 5, ne vem, ampak ti si malo nervosen, pa veš, kaj pomeni ta trenutek, pa verjetno v tvoji glavi se vleče in postane bolj dlje, se bi rekel, ne. Zato, ne, ko sem rekel malo prej, da to pravi pesem, ne, da se v enem trenutku celi svet pa čas se ustavi, ne, in potem se rodi tisti, ja, najbolj pomembni trenutek v življenju. Mislim,
1: zgodi
2: v življenju imamo veliko, veliko trenutki, ki so zelo pomembni, ne? Vsak bo vedel, kateri je za njega, ne? Samo, ja, poroka mislim, da tudi je naj tudi v življenju, kaj se lahko zgodi.
1: Res je, se strinjam.
0: Martina, tudi spomini preplavijo potem takole.
1: Zelo. Čeprav jaz pravim, da večna zaobljuba ni samo poroka, ampak morda tisti trenutek, ko potem dobiš otroka. Tako da mene je večkrat preplavi ob tej pesmi tudi ta spomin na dvokratno rojstvo mojih čudovitih otrok, Mije in pa Marcela. Tako da jaz si želim, da vsako tej pesmi najde svojo zgodbo. Ali je to poroka, ali je to rojstvo otroka, ali zaroka, ali prvi fant, prva punca, ali pa kaj drugega, no. Ampak tisto nekaj, kar nam življenju veliko pomeni.
0: Martina Švab in Izak Palma v poročni pesmi Najin dan.

0: Slišali smo nov svež duet Martine Švab in Izaka Palme, Najin dan, romantična pesem. Izak, si romantik po duši? Argentinske korenje so strastne, pa ja, tudi ja, v romantiki.
1: Ja, ko to mene vprašajo, jaz pravim, je treba moje ženi vprašati. Samo jaz želim verjeti, da sem. Ne? Jaz odkar sem začel pet, pa to oboževal sem samo balade, samo romantike, pesmi sem pel in mislim, da s tem sem narejen. Ne? Jaz mislim, da želim verjeti, da sem romantik.
2: Čaki, prineseš, da je rože domov ženi, jo povabiš na večerjo, skuhaš kaj?
1: Skuha ne, ona vedno mi premaja, samo rožice vedno je, ne? Jaz sem taki...
2: Kjela travliko?
1: Pa to je spontano. To, verjamem, da tudi ona je navdušena, ko se to zgodi, naprimer na travniku. Lahko najdem nekaj, izbiram na hitro, presenečenje, ne? Pa to tudi, ne?
2: Je romantik, je?
0: Je, je.
1: Martina, romantika ne gre zraven denarnice. Ni vse na material, ne? Če lahko kupuješ na zdaj pa si bo Elsa ljubila na men. Ne, kakve teme da dotikamo. Da. Ja.
0: Martina, ti pa tudi pričakuješ romantiko v življenju, ne?
2: Ja, jaz zelo pričakujem romantiko, ampak bom priznala, moj mož ni tako zelo romantičen, ampak lahko najdeš tisto romantiko v vsakodnevnih stvareh, ne? To, da recimo skuha kosilo, to pa moj mož rad skuha, ali pa da on na mest mene pelje otroke na trening. Romantika je spolnila.
0: Pesem Duet Najin dan je tu, šla je med ljudi, zdaj so že lepi odzivi, kot slišimo. Kaj pa vidva, jo bosta kaj predstavljala, kdaj skupaj zapela, kakšni so vajni načrti čez recimo poletje, pa potem v jesen?
2: Mislim, da sva kar dobro začela, nekaj skupnih nastopov sva že imela, nekaj jih še sledi. Seveda si želiva, da bi pesem nagovorila čim več bodočih poročencov, mlado poročencov in da bi zaživela v živo tudi na porokah, to da jaz sem prepričana, da tudi to se zgodi, drugače pa tudi to verjamem, Isak, ne? Da ni to zadnji najin duet.
1: Ne, mislim, to kar pridna do zdaj in jaz verjamem, da ne bo samo ta trenutek, pesem je prišla, da ostane, velik čas ne, med nami, torej mislim, da bomo ogromno sodelovali in dobro. Mogoče tudi bomo šli ne statistiki novi, ki se poročijo tudi statistiki, ki bodo imeli sedlato poroko, pa tak, veš.
0: O, krasno.
1: Svoje spomine, samo ta pa sem je naredena za to.
2: Se mi zdi, da sem naredila odlično nadgradnjo, ne? Na začetku januarja sem pri vas predstavljala nekaj lepega, isto, ko spoznaš tisto osebo, ki je ob tebi skozi življenje in zdaj potem, ko te osebi obljubiš, večli dane. Tako da, kaj pa sledi, Isak? En žur, pa mora na žurerska pesmi.
0: No, dobro, mi pričakujemo še kak duet, sicer pa smo veseli tega, Najin dan, pa veseli vajnega obiska v našem studiju. Vse dobro, pa eno lepo, sproščeno poletje, pa naj bo čim več lepe glasbe v njem.
2: Najlepša hvala za povabilo, mi dva zelo, zelo rada pridem k vam, predvsem v vašo družbo, predvsem pa uživajte tudi vi v poletju o vaši izbrani glasbi, pa čim večkrat si zaželite Najin dan.
1: Najlepša hvala in dobro, upam, da vam bo všeč pesem in bo tudi del vaše srce.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v studiu se mi je pridružil mlad pevec, ki smo ga najprej spoznavali kot del uspešne fantovske skupine Boom, že nekaj časa pa suvereno stopa po lastni glasbeni poti in navdušuje doma in tudi v tujini. Luka Cvetičanin, lepo pozdravljen in dobrodošel.
1: Lep pozdrav, živjo, živjo.
0: Tale tujina je zelo močna, namreč tvoja zgodba je povezana s San Marinom zdaj že nekaj časa.
1: Ja.
0: Ne? In to z velikim odrom San Marina, namreč z izborom pesmi za Eurovizijo, kjer si letos kandidiral sam, v preteklosti ste bili skupino Boom na tem odru, prišli v finale.
1: Tako.
0: Ti si letos prišel tudi skozi sito, ja, razno močno sito, do polfinala svojo pesmijo. Ne?
1: Tako. Ja, ne, res, je to že skoraj, bi rekli drug dom, če se malo pošalimo.
0: Ja.
1: Je res lepa izkušnja, no, obe izkušnje so bile čudovite. Zdaj, ko sem šel prvič kot sam, sem bil malo skeptičen, mogoče ne zaradi manjše vere vase ali karkoli, ampak bolj zaradi tega, ker kot solo pevc moraš res izstopati, ker solo pevcev je ogromno. Takrat s fanti smo bili res taka skupinca edinstvena in smo izstopali iz tega, ker mislim, smo bili edini taki, kot smo bili. Ne? In zato sem imel pač tako malo, bomo videli, kaj bo, ne. In na koncu se je zgodil izjemen rezultat, sem zelo zadovoljen in srečen in to, tako da še ena lepa izkušnja od kljuka.
0: Videli smo tvoj nastop, zelo markanten.
1: Tako.
0: In pa skladba Lovec San v slovenščini, v angleški verziji Where It Ends, ne, ki je country obarvana.
1: Tako.
0: To je spet nek nov slog.
1: Ja, jaz nekako že od malega. Ne. Prvič sem slišal za country oziroma prvo pesem, country pesem sem slišal, ko sem bil star 8 let.
0: Mm-hmm.
1: In takrat sem se nekako me totalno prevzela ta nek melos topline, kako bi rekel, ne? Res country je znam po tej domačosti, če se tako reče.
0: Ja.
1: In po toplini, iskrenosti. In takrat me totalno obsedla ta glasba, pa nisem niti vedel, zakaj gre, ne?
0: Mm-hmm.
1: Kot 8-letni fant. In se ta z leti, ta ljubezen samo večala. Ne? In ko smo se skupino odločili, da gremo vsak svojo pot, se je vedelo, jaz sem vedel pri sebi, kaj želim delati. Ne? Tako da ta modern country zvok. Ne?
0: No, mimo grede, skupino Boom, torej s fanti imate še vedno lepe odnose,
1: ja.
0: Se tudi srečujete. Vsak pa je šel na svojo pot, ja. Ti si torej začrtal malce countryjevsko, ki je, se mi zdi, slovenskemu človeku blizu, tudi zaradi, ne vem, narodno zabavno.
1: Ja. Tudi jaz tako mislim, ja, ker mogoče country kot sam country žanr, če govorimo za ameriško, ne?
0: Ja.
1: Vse je ogromno ljudi v Sloveniji, sem bil priča, ki posluša to, ampak še vedno mislim, kot žanr, bom rekli, je manjša skupnost, ampak ima pa lih zaradi tega, kot si povedal, da ima to domačost, to neko, ne vem, ljubezen do doma, do narave, ne? Tle vem, da Slovenija čudovita pokrajina, ne, mislim, čudovita pokrajina imamo gore, morje, polja, ne, tako da to je vse ta konekcija, ne, ker to je to glasbo, ne, tako da jaz mislim, da je Slovencem blizu lih zaradi tega, ker tudi ima neke asociacije, to je pač narodno zabavno, sicer v drugem zvoku, ne.
0: Sicer je skladba nastala v sodelovanju s producentom, Kevinom Koradinom, ne,
1: tako je.
0: Torej preizkušeno ime,
1: ja,
0: s katerim sta začela kar lepo ustvarjati.
1: Ja, tako je, ja. S Kevinom živiva zelo blizu, no. V bistvu samo čez, bi rekli, čez tak kucel, ne, imamo tako v Luciji, ne, to je vse blizu, bom rekel, ene 300-400 metrov, mogoče narazen, mogoče manj, ampak zelo blizu bi rekli, da smo praktično sosedje. Smo se zelo ujeli in so se odločili, da dajmo probati nekaj narediti in se neko lepo sodelovanje iz tega rodilo in evo.
0: In nastal je Lovec San.
1: Tako.
0: Pesem, ki govori o nočnih vožnjah, se mi zdi, da bi
1: je
0: to tudi idealna priložnost v avtu jo poslušati.
1: Ja, tako, s tem namenom.
0: V čem še pripoveduje?
1: Ja, v bistvu, recimo, slovenska verzija pa angleška verzija so si mogoče samo malenkost različni, pojejo v isti stvari, recimo s tem, da v angleški vključim še druge ljudi, prijatelje in to neko bando, ne, kjer živimo, bom rekel, živamo mladost. V slovenščini pa mogoče bolj sam to doživljam, ne, ampak je pa ista poanta, isti point, ampak govori predvsem o temo, ja, v bistvu, da je neki nostalgiji, rekel, bolj najstniških let, ko so vsi problemi bili rezervirani za starše, ne? Ko nismo še sami rabili razmišljati o tem. In zdaj, ko pridemo v to fazo življenja, ko ni več tak temu tako, se rad spominjamo oziroma spominjamo. In da tudi pač se še vedno lahko najde cajt, ne? Zato tudi kakšne take vragolije. Ne?
0: Brezkrbne. Ne?
1: Tako, ja.
0: Tako, tu je Lovec San in Luka Cvetičanin.

0: dan.
1: Pred mikrofonom gostim Luko Cvetičan in slišali smo tvojo skladbo Lovec sanj, ki zajadra v country vode. Kakšne so pa tvoje osebne sanje, Luka? Kaj ti trenutno loviš?
2: Ja, dobro vprašanje. Absolutno po mojem, kot vsak glasbenik, po eni strani si želi nekega uspeha v tem smislu, da bi lahko se s tem preživljal, ne? Ampak predvsem si želim, da čim več glasbe izdam, pa da bi se čim več ljudi najdlo v temu. Ne? Kot sem rekel že prej, country glasba res govori o vsakdanjih stvareh, ne? Stvareh, ki se vsak človek sooča na dnevni bazi. Tako da, ja, v bistvu samo to, da bi kakorkoli lahko ljudem polepšal dan z mojo glasbo oziroma da bi se najdli v njej.
1: Imaš svoj band, s katerim hodite zdaj po Sloveniji, kje te bomo poleti lahko srečevali, da nimo?
2: Ja, glede na to, da je to prvo poletje kot solo, izvajalec, sem zelo vesel, imamo par velikih, velikih zadev. V augustu me čaka Wild West Fest, ki je pa največji v Sloveniji, to je pa Zbiljsko jezero, tega se tudi veselim, pa v Portorožu na plaži 14. avgusta, Portoroške noči. Tako da...
1: Prasno, tvoj domači kraj.
2: Tako, domači največji.
1: Ki lahko spremljamo tvoje nastope, najbrž da imaš kak internetni zaslov.
2: Ja, Instagram, Instagram kot Luka Cvetičanin Music in TikTok, tisti, ki ga imate, Luka Cvetičanin. Tam v bistvu vse objavljam, tam so vse zve.
1: Luka, si ti tudi sicer sanjač? Ali si zelo postavljen trdno na temelje?
2: Ma, jaz bi rekel, da sem kar sanjač, ne? Sanjač, no, bolj tako, no, bom rekel, v neki meji, ker jaz mislim, da je v redu. Ampak ja, imam pa dovolj, bom rekel, neke te realnosti, biti realen, ampak ne preveč, ker spet preveč realen. Jaz, za moje pojme, saj jaz tako delujem, ni biti okej, ne, moraš tudi malo segati po mogoče po nedosegljivem konc koncov. Ne.
1: Vedno da, zato, da pač greš vedno više.
2: Da, tako, da lahko bolj napreduješ tudi kot človek.
1: Kdo te pa recimo najbolj navdihuje sicer v glasbi?
2: Trenutno bi rekel, sploh bom itak country izvajalce, to tle izpostavil. Morgan Wallen je meni najljubši izvajalec, trenutno, pa tudi Luke Combs, Zach Bryan, ki je zelo popularen tudi po Evropi, ne, mislim, da zdaj prejšnji teden je imel v Avstriji koncert, ni ogromno Slovencev šlo, tako da, pa tudi starejši izvajalci, legendarni izvajalci, George Strait, Alan Jackson, ne, v bistvu Eaglesi, ne, kot band, Eaglesi so za moje pojme the greatest band.
1: Se pravi, še malce tega več glasja, ne? Kar je
2: tako,
1: tudi
2: predvsem tega. Ja.
1: Jutro ali večer?
2: Večer. Po mojem.
1: Čaj ali kava?
2: Kava.
1: Studio ali oder?
2: Oder.
1: Oder, živa, ne? Ja. Načrt ali spontanost, intuicija?
2: To je pa težko. Ker imam rad spontanost, ampak daj brez načrta si kar malo raztresen. Tako da bom rekel načrt, ker sem bil v parih trenutkih življenja brez načrta. Je kar naporno vidno, tako da ni okej. Okay. Tako da bom rekel načrt, rajši.
1: Dobro. Luka, hvala ti za tale obisk v studiju. Želim ti veliko, veliko veselja ob tvoji glasbi, pa seveda spremljali jo bomo in veselimo se tudi naslednjih posnetkov.
2: Hvala za vabilo, hvala te, Marjan.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in prisluhnete glasbi za vse generacije. Naslednja ponovitev bo ob 16:25.